0: så att säga.
1: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth lanserar en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
0: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
1: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
2: Reporter här var Daniel Öhman och fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion har du Leif Näslund.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.

The Smiths med låten There is a light that never goes out. The Smiths med Stephen Patrick Morrissey i spetsen. Bandet han nådde en brittisk tionde plats med 1984 med singeln Heaven Knows I'm Miserable Now. Utöver det drygt 15 andra topp 40 singlar i Storbritannien. Som solartist nådde han femte platsen på den brittiska singellistan 1988 med Suede Head. Och han har även haft över 15 stycken topp 40 hits som solartist också. Idag fyller han år. Han är född 22 maj 1959 och blir således 67 år idag.

Glenmark Eriksson Strömstedt. Låten heter När vi gräver guld i USA. Den här låten riskerar väl att bli en riktig sommarplåga igen eftersom fotbolls-VM nu går då i USA och den här gamla rackaren från 94 nu är högaktuell igen. Vi har slängt ut just den frågan på vår Facebook-sida. Vad är sommarplågor för dig? Du får gärna höra av dig och berätta hit till mig också. vakenetsverigesradio.se ifall du vill skicka mail 72250 sms-numret. Eller så går du in och skriver på kommentarsfältet på Facebook-sidan. Och det här behöver ju inte bara vara låtar utan det kan ju vara mygg, husvagnar på Europaväg 4, uterserveringar och så vidare. Vad är sommarplågor för dig? Hör av dig och berätta.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

Liamo, låten heter Break Through the Ceiling. Det är också Ray Paris med låten Dolce Vita, här i P3 och P4. Du lyssnar på Vaken, det är direkt sänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Just nu så handlar det om sommarplågor här i programmet. Jag efterlyste om att få höra vad som är sommarplågor för dig. För dig, Sven, skriver kanske ingen sommarplåga, men när man får frågan varje sommar när man går på semester, vad ska du göra på semestern? Precis som att allt vore inbokat vad man ska göra. För min del är det ta dagen som den kommer, ta det med ro och efter väder utan något uppbokat, hälsar Sven. Jag tycker absolut att det kvalar in som en sommarplåga där, Sven. Christer skriver, när det är för varmt, alltså över 20 grader, annars är det mest okej, trots mygg, knott, getingar, bromsar och så vidare. Stefan tror att Thomas Stenströms VM-låt kommer plåga många den här sommaren, och en annan Christer skriver, alla som envisas med att börja använda bil/fordon men som inte kör övriga årstider.

Taylor Swift, låten heter Opalite. Ja, sommarplågor är det som står på agendan i nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Per skriver husbilar, utropstecken. Och Bengt skriver det starka ljuset. Jag har aldrig tyckt om det och 20 år som nattjobbare har inte gjort saken bättre. Marie skriver att vattna alla plantor. Jag älskar tomat och blommor, men vilket jobb det blir.

0: Lars Winnerbäck och Hovet, låten heter Åt samma håll. Linda Kruppke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, men tack.
0: Och vi ska prata om pyramider.
1: Ja, men precis. Närmare bestämt Cheops-pyramiden i Egypten. Den här pyramiden är mer än 4000 år gammal, men trots detta så har den överlevt flera jordbävningar utan att få några större skador. Det här är tack vare att den... hur den är byggd då helt enkelt. Det här har då forskare som har undersökt den här pyramiden, pyramiden i en studie då som har publicerats i tidskriften Scientific Reports.
2: De placerade mätinstrument på 37 platser både inuti och utanför pyramiden. Och de registrerade olika typer av vibrationer från omgivningen som mänsklig aktivitet och havsvågor. Forskarna såg att pyramidens struktur bidrog till att fördela vibrationerna mer jämnt jämfört med omgivningen. De menar också att pyramidens låga tyngdpunkt och kalkstensgrund bidrar till att minska risken för skador orsakade av en jordbävning. Och även om de inte kan veta säkert så kan det tyda på att forntida egyptiska arkitekter hade en stor geoteknisk förståelse enligt forskarna. Sara Sällström, Vetenskapsradion.
0: Mm. Fascinerande.
1: Väldigt. Tänk hur de byggde där för 4000 år sedan och så står det här fortfarande kvar.
0: Ja, det är läckert.
1: Ja, det är det.
0: Ska vi prata apor också?
1: Ja, lite mer vetenskap nästan, fast med djur istället. Det handlar om Vietnams trubbnäsapor. De har länge befarats vara utdöda, men sen millennieskiftet då så har den här populationen trefaldigats. Och det är ju positivt.
0: Verkligen.
1: Ja, det här rapporterar då CNN. Just nu då så finns den här arten bara på ett par mindre områden i Vietnams norra delar. 2002 då så beräknade man att populationen bestod av ungefär 50 apor. Men idag då så handlar det om 160 apor istället. Så det har ju varit en, ja, som jag sa, trefaldig ökning av de här trubbnäsaporna. Däremot så är de ganska skygga. Och de flyr ganska lätt om de hör ett ovanligt ljud som de inte tycker om. Det här har ju då gjort det ganska svårt för naturvårdarnas arbete. Ja, det är lite jobbigt eftersom de då...
0: ja, de sticker.
1: De sticker helt enkelt. Det var så att senast också de såg någon av de här aporna, det var ett 30-tal personer då som de hade delat in sig i en grupp på 10 personer per grupp då. Och då slog man läger i skogen i 10 dagar för att ens kunna få syn på en av de här, eller några, någon, ja, jag vet inte hur många de såg, men ja, just för att de var så, eller är så skygga.
0: Ja, skygga rackare, helt klart. Linda Kruppke från Ekot, du ska tack.

0: Dexys Midnight Runners, låten heter Gino. Ja, hörni, sommaren är på väg och med den då också årets sommarplåga. Och nu pratar jag då inte myggen och getingarna utan den där låten som spelas överallt och som man vare sig man vill eller inte kan typ hela texten till. Vi ska nu höra Natasha Azarmi, musikreporter på P3.
1: Du, vad krävs för att en låt ska bli en sommarplåga?
2: Ja, men den får ju gärna fastna på hjärnan. Som du säger, man ska gärna, alltså, lätt att sjunga med till. Man ska vilja så här, gå runt och nynna på den här låten hela sommaren. Och framförallt verkligen så vilja sjunga med. Sen ska ändå en sommarplåga, ja, men helst vara också lite glad och somrig och ha lite fart. Så att man blir, ja, man ska vara på gott humör på sommaren helt enkelt. Och musiken ska ju förstärka det.
1: Ja, och du ska ju snart sia om vilka som kan bli årets sommarplåga för att komma direkt i rätt stämning. Så snurra upp vinylen och dra igång det här.

0: Ja, man blir yr.
1: Ja, wow.
0: Huvudet. Vad känner
1: Mållös.
0: Du?
1: Nej, men alltså, det är så mycket nostalgi, så mycket glädje, pirr kring de här låtarna. Och även om, alltså, ingen av de här låtarna är särskilt moderna, får man ju säga. Men de känns ändå väldigt så tidlösa, just för att man förknippar dem så väl med just kanske typ en sommar för 15-20 år sedan. Ja, men det är verkligen så mycket glädje och så mycket nostalgi.
0: Ja, och det är väl det som är grejen med de här låtarna, att de försätter en i en tid som har varit. Det spelar ingen roll längre ifall det är bra eller dåligt. De äger dig till en viss del.
1: Ja, vare sig man vill det eller inte. Det är väl det, så därför heter sommarplåga, antar jag. Mm. Man kan inte komma undan hur man försöker.
0: Du har ju med dig tre spaningar på vilka låtar som kommer att plåga oss i sommar. Vi börjar med den första direkt. Mm.

0: Modernt i alla fall. Vad var det?
1: Det får man ju säga. Det här är då Midnight Sun med Sara Larsson. Det här är den nya versionen från hennes då deluxe-album Girls Trip. Den här gör hon då tillsammans med den brittiska artisten och producenten Pink Pantress. Och det här har ju redan varit en stor hit. Den har spelats väldigt mycket det senaste året. Också varit en av de här låtarna som verkligen har resulterat i Sara Larssons stora genombrott i USA. Fått mycket uppmärksamhet världen över tack vare också Saras live-framträdande av den här låten. De här två artisterna har ju också ett annat populärt samarbete upstateside. Och jag tänker att den här redan existerande hypen kring de här två, plus att det här är ju en riktig somrig hit, den heter ju Midnight Sun, det gör att den blir, ja, men det känns som en ganska rätt självklar sommarplåga. Det finns ju det här drivet, den här farten, den här peppen som man verkligen vill ha.
0: Och att den liksom redan har tagit sig in, den ligger där och ska snart slå ut bara.
1: Ja, det är ju liksom inte heller en ny låt som en lyssnare behöver intresseras till, utan den här har man ju på hjärnan ganska mycket ofta, och nu då när solen slår till på riktigt så är det ju helt perfekt.
0: Vi har en spaning till, den här är lite mer oväntad måste jag säga.

0: Ja, men jag tänker, jag förstår att du blir förvånad, för det är inte det här liksom drivet och den här farten som man kanske vill ha av en sommarplåga. Men det här var ju då Choosing Texas med Ella Langley, det här stjärnskottet som har gjort den här monsterhitten. Den här låten har ju spenderat 30 veckor på den amerikanska topplistan, och den verkar inte vara på väg bort från toppen överhuvudtaget. Men jag tänker också att det här country är ju en väldigt sommarvänlig genre ändå, så jag kan tänka mig att den här kommer gå, ja, men ännu värmare när solen tittar ut. Som sagt, en massiv hit överallt. Man hör den här överallt just nu, och jag tror inte att den är som sagt på väg bort någonstans.
1: Jag saknar något som liksom bara så där exploderar rakt upp i ansiktet.
0: Ja,
1: som
0: man det kanske du får här nu.
1: Ja, ge mig ditt tredje exempel.
0: Ja, men alltså, ska vi lyssna för att komma in i stämning?
1: Ja, jag trycker på play.
0: Ja, gör det.

0: Ja, tänker du. Fick du det du söker?
1: Exakt! Jag flög som jag fick en hästspark i bröstet och in i väggen och fick kravla mig upp.
0: Ja, jag förstår det. Det här var ju då Brandsta City Slickers med All In för Sverige. En inofficiell VM-låt kan man ju säga. Kanske att detta borde bli den officiella VM-låten. Det känns som att väldigt många har uttryckt en önskan om att byta ut Thomas Stenströms låt för den här, mot denna då. Men jag tänker att den här kommer sjungas så mycket, så ofantligt mycket på den här låten, både inför och under Sveriges matcher, och i kombination då med att detta är en väldigt så en glad, peppig låt som direkt sätter sig på hjärnan. Den har ju allt det där, har ju liksom, det har ju fart, den har ju en, ja, men refräng som man verkligen vill sjunga med till. Den här hejaklackskänslan finns ju där. Så tror jag den här, ja, men den har alla ingredienser för att bli en av årets stora sommarplågor som man inte kommer riktigt kunna komma undan.
1: Nej, det är en sån, så att säga, oemotståndlig. Den tränger igenom alla lager av sunt förnuft och andra konstnärliga bedömningar. Om när vi ringer upp dig i november och ska hålla dig ansvarig för dina, spådomar, vilken av dessa tre låtar, countrylåten, den moderna eller Brandmännen från Helsingborg, på vem lägger du dina pengar?
0: Jag lägger ändå mina pengar på Brandmännen. Jag gör ändå det. Det finns en slags gemenskap här som jag också tycker behövs i dessa tider. Och som jag tycker om, återigen, perfekt för sommaren. Det är den här, ja, men det är glädjen jag tror att vi alla är ute efter just nu. Så jag hoppas på den.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Dog Seegers. Låten heter Going Down to the River. Innan det också Jacqueline med Woman här i P3 och P4. Du lyssnar på Vaken, det är direkt sänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt. Vi kommer tuffa på hela vägen fram till klockan 6. Nu ska det handla om Sveriges första globala modeikon. På 60-talet så gjorde hon supersuccé som modedesigner internationellt. Hon var mycket större utomlands än här hemma i Sverige. Hennes namn var Katja Geijer, född som Kata Hallberg i Hunaröd i Skåne, men mer kanske då känd som Katja of Sweden, samma namn som hennes designmärke. Vi ska nu då få höra ett kort utdrag ur den purfärska P4-dokumentären som släpps idag, fredag. Katja of Sweden som förlorade allt och reste sig igen. Och vi kommer in i handlingen när hon är 26 år gammal och bestämmer sig för att åka över Atlanten för att göra karriär.
1: Kata har släktingar som är utvandrat och skickar vykort, och Kata vet nu att hon måste dit, till Amerika, för att lära sig designa för moderna människor. Så snart kriget är slut och Amerikabåten börjar gå igen. Nu ska hon bara övertyga mannen hon är gift med om att hon måste åka.
2: What can a little country like Sweden do to stand up for itself in the international competition?
3: Make wonderful fashion with its own touch. And America has given me a tremendous background to study and work with that kind of fashion that I really like.
1: Katja är övertygande. Trots att maken i Sverige först är emot att Kata ska resa, står hon på sig och kommer till New York 1946 med första båten efter kriget och lånade pengar. Hon studerar vid modeskolan Parsons och går ut som en av de två bästa av 500 elever och börjar samarbeta med det anrika varuhuset Lord & Taylor, både tecknar och mannekängar för dem. Och 1949 presenterar Kata varumärket Katja of Sweden. Enligt tidningarna gör hon mode i svensk allmogeton. I intervjuer säger hon att hon är inspirerad av svensk hemlängtan och sin egen starka klädfilosofi. Och rubrikerna når Sverige.
4: Hon medarbetade med modeteckningar på tidningens damsida tills för några år sedan. Nu heter hon Mrs. Kata Geijer i det civila. Men Kata kan amerikanerna av någon anledning inte uttala. Och så har det blivit Katja istället.
0: Ja, hur det går för Katja och hennes uppgång och fall. Och hur hon reser sig igen, det hör du här i P4 på lördag efter lunch. Ekot klockan 12. Och så kan du förstås redan nu lyssna på dokumentären i våran app Sveriges Radio. Lotta Malmstedt var det som var reporter här.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dödssiffran i Honduras fortsätter att stiga efter gårdagens två attacker och är nu uppe i minst 25 dödsoffer, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts 19 arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades 6 poliser när de skulle bekämpa ett kriminellt gäng. Det är vanligt att sjukvården tillämpar viktkrav för vissa operationer, det visar en enkät som Ekot har gjort. Anita Karlström i Västerås väntade i 9 månader på en knäoperation men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
3: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
4: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. Enligt Shahan Ovalyanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
5: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet.
2: Reporter Kristin Odén. Under natten har polisen varit på plats på en adress i Tranemo och utreder grovt brott. Polisens vakthavande befäl uppger för P4 Sjuhärad att 2 personer är frihetsberövade. Vad det rör sig om för brott vill polisen inte uppge. Ungerns nya regering vill ändra landets konstitution så att en premiärminister maximalt kan sitta i 8 år på posten. Och om grundlagsändringen går igenom skulle det i praktiken omöjliggöra för den tidigare premiärministern Viktor Orbán att återvända till posten i framtiden. Det här rapporterar The Guardian. I studion Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4.

Silly Love Songs heter låten, Paul McCartney and the Wings. Paul McCartney som ville visa att det inte var något fel med att skriva enkla kärlekslåtar. För det är på dagen idag. För exakt 50 år sedan, den 22 maj 1976, så inledde Paul McCartney och Wings en 5 veckor lång session i toppen på Billboard-listan med låten Silly Love Songs, vi precis hörde. Singeln blev den första, singeln blev den för detta Beatles-medlemmens 5:e första placering som solartist. Skrevs som ett svar då på kritikernas glidningar om att han bara kunde skriva en massa enkla kärlekslåtar efter The Beatles. McCartney fick ju också det sista skrattet, för låten blev ju inte bara årets största hit i USA, utan den gav honom också rekordet för flest antal ettor någonsin av en låtskrivare då, närmare bestämt 27 stycken.

0: Adrian Macéus. Låten heter Hälsa Satan. Adrian Macéus har ju skådespelat i julkalendern. Han hade huvudrollen som Bert i tv-serien med samma namn. Varit son till Kristin Meltzer i tv-serien Udda veckor. Och förra året så var han ju också med i Melodifestivalen. Nu är det dags för albumdebut. Strax här efter midnatt så släpptes hans första skiva där den här låten vi nyss hörde huserar. Min kära vän och kollega Micke Cederberg har träffat Adrian Macéus. Vi lyssnar.
1: Grattis till debutplattan, Adrian.
2: Tack så jättemycket.
1: Hur känns det?
2: Nervöst, pirrigt och superkul. Det är ju en milstolpe i ens liv liksom, att få släppa debutalbumet. Så det känns som att ett nytt kapitel som börjar.
1: 11 låtar och du har varit med och skrivit allihopa.
2: Ja, och till och med producerat, varit med och producerat. Jag producerar, en av låtarna har jag producerat helt själv också. Så att jag är djupt engagerad i albumet. Så att, men det är det som också känns så roligt, att det verkligen kommer från det här hjärtat.
1: Vad har varit svårast med att skapa den här debutplattan?
2: Oj, alltså efter Melodifestivalen så skrev jag en låt som heter Stockholm City. Och där hittade jag kanske mitt sound och mitt ID liksom, i vem jag är som artist. Sen var det ju då att få ihop det här albumet och kanske ro i landet också. Det är ett projekt att få hem alla låtar och allt är klart. Jag är också väldigt petig i mitt egna projekt. Jag tänkte så här, ah, men 3 månader innan, nu kommer jag hinna vara klar med albumet. Bra tid och luta mig tillbaka. Men vi jobbade in i det sista och men det var nog det svåraste, att bara få ihop allting liksom.
1: Men Mello-låten fick inte vara med.
2: Nej, men den fick sitt egna liv innan.
1: Ja, precis. Ja. Liksom, så här. Men Stockholm City, vad lätt den är att få i huvudet. Jag huserar ju i Norrköping, men jag är ganska ofta i Stockholm. Och jag får den i huvudet varje gång jag börjar närma mig Stockholm.
2: Det är väl magiskt?
1: Ja,
2: Stockholms nationallåt kanske.
1: Och jag vet ju få som är så produktiva, som har så mycket i sin agenda som just du. Vi har ju träffats flera gånger. Filmkarriären, tv-seriekarriären, hur går det med den?
2: Det går bra, alltså, jag köttar ju på. Vi hade ju en långfilm med Martina Haag som heter Det är något som inte stämmer. Så den hade ju premiär förra året och blev ju årets mest sedda svenska biofilm 2025, vilket var helt otroligt. Och vi vann ju priser i Monte Carlo filmfestival och vi var nominerade i London. Så det var ju helt otroligt, det var ju min första långfilm.
1: Var du på plats i Monte Carlo då?
2: Det var inte,
1: nej.
2: Tyvärr inte.
1: Aj, aj, aj.
2: Nej, så dit. Men det var bara Martina och Alexandra tror jag som var där faktiskt. Men sjukt kul. Och för mig var det liksom en milstolpe. Mitt namn var med på affischen och det var min första långfilm och det var jätteroligt. Men vi spelade in den väldigt länge sedan, så här 2022. Så att det var ju ett tag sedan. Det tar ju lite tid för filmen att komma ut och så. Men jag köttar på med det också. Men nu har ju musiken tagit mest kanske plats i hjärtat liksom.
1: Har du något inplanerat som du ska skådespela?
2: Ja, men jag kanske har lite på gång. Men allt är väldigt...
1: Så tidigt så du får inte knysta något.
2: Nej, tyvärr inte någonting.
1: Får du säga serie eller film då?
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej, inte ens det.
1: Jag fick inte ur det heller.
2: Nej, men vi får se. Ingenting är det är ju det som är, filmbranschen är ju svår. Den är väldigt, man tänker väldigt långt i förväg och väldigt tyst. Men när det väl så är du den första som får veta.
1: Tack, vad Men när du hamnar i olika roller så där, liksom, en del blir du kanske handplockade till och en del söker du det till också. Ja. Så där, liksom. Hur vanligt när du söker är det att du får ett ja? Istället för att säga tack, om de ens hör av sig och säger alltså, tack för visat intresse.
2: Som skådespelare tror jag man får lära sig ganska snabbt att du kommer få 1 miljard nej och 2 ja. Det är en otrolig svår bransch. Det är också väldigt så här, noga. Du vet, ja, men ska det vara en familj, ja, men då ska alla ha någorlunda samma hårstil. Och det ska vara det. Och det ska finnas likheter hit och dit. Och så här. Det är inte alltid... Det är liksom ens att du är inte så bra på skådespelare, utan ofta har regissörerna eller filmmanus eller vem det nu som skriver och har en bra bild av vem de vill ha. Så att man får ju otroligt många nej. Och det får man ju också lära sig, annars kommer man ju bli helt knäckt till slut. Men det är ju det som är kanske det jobbiga med hela filmbranschen, att det tar ju mycket tid innan liksom. Det är otroligt många auditions och ja, men nu på senaste åren har jag också fått göra lite internationella auditions och på engelska, och det är också superroligt, alltid velat göra det, men även där är det ännu svårare liksom, för då är det ju 40 miljoner personer som ska tycka till liksom.
1: Då är det ingen idé att fråga om det blir någon mer säsong på Udda veckor då, till exempel, som jag följde väldigt mycket.
2: Ja, den serien älskade jag, men det ser inte ut att bli det, tyvärr.
1: Och ingen mer julkalender.
2: Nej, det var ju länge sedan. Var
1: jo,
2: det kan 7-8 år sedan.
1: Jag vet, men du kan ju vara en vuxen person i en julkalender någon gång.
2: Kanske.
1: Du har gjort en barnroll liksom. Det var första gången jag noterade att din existens, om man säger så.
2: Ja, men alltså, julkalendern är en sån här grej att den är man ju nästan med bara en gång i sitt liv liksom. Om inte du är så här, ja men du var med väldigt liten och sen är du med när du är äldre. Man vill ju aldrig att det ska vara samma skådisar, så att de är väldigt noga med det. Men jag menar, jag tycker inte att jag ser jättelikt ut. Även fast vissa fortfarande kommer fram och känner igen mig från Leo liksom i Storm på den här gatan, så är det nog ändå rätt stor skillnad, skulle jag vilja tro.
1: Hur ser vi dig närmsta tiden när det gäller din musik då? På vilka scener och sådär?
2: Ja, men nu släpper jag ju det här albumet, och det här albumet har ju tagit sin tid.
1: Ett hjärta utan adress kan vi lägga till.
2: Adress. Exakt. Mm. Så att nu är ju planen att släppa den och få se vad folk tycker. Det känns superläskigt men jättekul också. Den har fått otrolig respons, Hälsa Satan då, på TikTok. Den rullar på och det flera tusen som gör videos med låten, vilket är superroligt.
1: Den är lite mer upptempo mer än vad du har släppt ifrån hittills.
2: Ja, jag tror också många kan typ så här känna igen sig ganska mycket i texten. Jag tror det är det som får folk att, ja men de har kanske någon något ex där de tänker på liksom, och ja men den är nog lätt att relatera till, vilket är jätteroligt. Så att nu blir det spännande att se vad folk tycker om hela albumet när de lyssnar.
1: Mm, och så heter jag också en av låtarnamn, Ett hjärta utan adress.
2: Ja.
1: Vet du vilken text jag känner igen mig mest i då?
2: Nej.
1: Välkommen till Stockholm City, ja. För jag känner mig ju välkommen.
2: Ja, välkommen hit.
1: Och det sa jag när vi började det här snacket. Men nu säger jag tack och hej, Adrian Macéus. Önskar stort lycka till med den här plattan och din karriär. Och så får vi hoppas vi får se dig på vita duken eller i tv utan snart.
2: Tusen tack.

Bo Kaspers orkester. Låten heter Tonårsland. Hörrni, vi ska ta och packa ihop veckans artist Grace Jones. Och på fredagar är det ju ni som packar ihop veckans artist. Det vill säga det är ni som väljer vilken låt som ska vara den avslutande låten. Ni har tre stycken låtar att välja på. Det finns en omröstning på vår Instagram ifall man vill gå in och lägga sin röst där. Vill du mejla går det jättebra att göra det också. Mejladressen är vakan@sverigesradio.se. De tre stycken låtarna du har att välja på är Nightclubbing, I've Seen That Face Before och La Vie en Rose. Ungefär så tror jag man säger. Min franska är lite knackig. Där har du de tre stycken låtarna. Vakenetsverigesradio.se eller in och rösta på våran Instagram. Vaken med P3 och P4 heter vi där.

Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.

0: Harry Styles, American Girls, innan det också Lady Gagas Poker Face här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, då kan jag komma med besked att vi har fått en vinnande låt för att avsluta veckans artist Grace Jones. I tisdags fyllde hon ju 78 år och här i Vaken har hon då gått som veckans artist hela veckan. Så vilken vecka hon har haft. Låtarna ni hade att välja på var Nightclubbing, I've Seen That Face Before eller Frida Sufflera mig. La Vie en Rose.
1: Okay. Som var min favorit.
0: Och tyvärr blev det inte den.
1: Synd.
0: Med, jag tror att det var till och med 46% så landade det på I've Seen That Face Before.
1: Ja, man får lyssna på demokratin.

0: Grace Jones, I've seen that face before. Och det var allt för Grace Jones som veckans artist. Ny spännande sådan får du i programmet på måndag igen.
1: Och jag är här, det framgick kanske när jag skulle uttala Grace Jones, Lavin Ras.
0: Du gör det så bra.
1: Nu vill jag uttala lite olika lokaltidningars rubriker och titlar. Så att mejla en av dem till vakenhetssverigesradio.se. Jag kan ge lite tid genom att börja i Norrköpings tidningar som jag redan har fått här från Martin. Där kan vi läsa den väldigt spännande rubriken. Är tavlan i Söderköping en äkta Da Vinci från 1400-talet?
0: Var det de där som hade städat fram något i något förråd, va?
1: Ja, precis. Och så är det väl någon DNA-metod ny, läste jag också om. Hmm. Jag vet inte om de här två sakerna har med varandra att göra, faktiskt.
0: Kanske bara de två helt olika grejer.
1: Ja, kanske.
0: Spännande i alla fall.
1: Ja, jag vet inte om man får veta det i tidningen eller inte. Vi har också fått Aftonbladet. Ät rätt för din tarm och tappa kilon. Mm. Slipp sötsuget, maten du ska välja. Länge sedan jag fick en kvällstidning. Jag kände direkt i tonen var annorlunda. Ja. Men mejla in fler, tack. Vakenhetssverigesradio.se.

0: LaBelle, låten heter Lady Marmalade.
1: Fler tidningar har kommit in. Vi har Nerikes Allehanda, där kan vi läsa att Örebro ska få mer koll på bisysslorna. Och helgens nöjen, från Nashville till kulturfest. Östgötakorrespondenten Harry säger, jag vill bli i världsklass. Och Harry är då en 10-årig kille som åker motocross. Sen så har vi från, Andreas önskade visst en låt, han hade skickat tidningar. Han vill ha Fixie med Coldplay, men inte önskenatt.
0: Nej.
1: I natt, Andreas. Sydsvenskan har vi fått från Christian. Bänk blev bot mot ensamheten. Och bilkaos på Limhamn får bilisterna att ta cykelvägen. Och få ut max av karnevalen utan att betala mer. Det är ju Lundakarnevalen i helgen. Kul. Ja. Studenterna som styr den. Så har vi, oj, där var ju spännande. Epoch Times.
0: Vad är det för tidning? Någon som har fotat någon privat tidning.
1: Svårt att spåra EU-miljarder och Sverige bör se mot London.

0: Olle Ljungström säger tack.
1: Det är den 22 maj idag, fredag. NATOs utrikesministermöte i Helsingborg avslutas. Tre Kronor möter Italien i ishockey-VM klockan 20:20. Alla matcher verkar börja då. Sveriges i alla fall. Det är final i Masked Singer. Mm. Miley Cyrus får sin stjärna på Hollywood Walk of Fame. Mm. Och så spelar Bad Bunny sin första europeiska konsert under världsturnén. Och den sker i Barcelona.

0: jag, Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dödssiffran i Honduras fortsätter att stiga efter gårdagens attacker och är nu uppe i minst 25 dödsoffer, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts 19 arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades 6 poliser som skulle bekämpa ett kriminellt gäng. I Storbritannien fortsätter maktkampen inom Labourpartiet om vem som kan utmana sittande premiärminister Keir Starmer. Och det kan avgöras i en liten valkrets i norra England.
3: I'm going to support Andy Burnham. He's going to do better, I think.
4: Jag stöder Andy Burnham. Han skulle göra ett bra jobb, säger Anthony Brown som bor några mil utanför Manchester. Andy Burnham är borgmästare för Manchesters storstadsregion och han är idag det socialdemokratiska Labourpartiets mest populära politiker. Det är allmänt känt att han vill utmana premiärminister Keir Starmer om makten, men för att göra det så måste Andy Burnham först ha en plats i det brittiska parlamentet. I juni ställer Burnham upp i ett fyllnadsval till parlamentet i ett område utanför Manchester. Men utgången är långt ifrån säker. Valkretsen Makerfield är nu i mediernas fokus och valarbetare från hela landet väntas komma hit för att bedriva valkampanj. Nina Benner i Ashton in Makerfield.
2: Det är vanligt att sjukvården tillämpar BMI-gränser, alltså viktkrav för vissa operationer som för knä- och höftproteser. Det visar Ekos enkäter 16 av landets 21 regioner svarar att BMI-gränser används. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, det säger en klimatexpert till AFP. En orsak är avstånden mellan arenorna då VM hålls i 3 olika länder, USA, Mexiko och Kanada. Utsläppen beräknas uppgå till någonstans mellan 5 och 9 miljoner ton. I studion, Leif Näslund.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02. Det är tidig fredagsmorgon. Och denna fredag så får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. I västra och södra Götaland mest soligt väder. Men över västkusten och Skåne kan dimmoln dra in från havet. Allmänt så blir det mellan 17 och 23 grader i fjällen och vid regn något lägre. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Ride med Jessie Ware i Vaken med P3 och P4. Och nu ska vi återgå till ämnet som Robert drog igång här för ett par timmar sedan. Vi ska prata om sommarplågor. Och jag undrar vad en sommarplåga är för dig. Det är ett ord som ofta förknippas med musik. Du kanske har någon sån där låt som verkligen har satt sig som en sommarplåga som du minns. Det kan också vara annat, något som är jobbigt med sommaren, något du tycker är en sommarplåga. Så att det är helt enkelt fritt för tolkning. Jag ställer bara frågan, vad är sommarplågor för dig? Och så får du svara. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Du kan också skriva i tråden på vår Facebook-sida. Smsa till 72250 eller så ringer du 020 99 55 00.

The Passenger med Iggy Pop i Vaken med Peter och P4. Jag undrar vad sommarplågor är för dig. Irene skriver fästingar och älgflugor. De är vidriga. Annika skriver oska. Caroline tycker det är när det är för varmt och myggor. Så har vi Janet, ormar och Mats. Gnälliga grannar som gärna smutsar ner min uteplats. Men samtidigt gnäller när jag grillar, även på avstånd. Oj, det verkar inte vara så bra grannsämja där hos dig, Mats. Bengt har svårt för fiskmåsar. Kjell skriver knott när jag är i Sverige. Ingen plåga alls när jag är i Laos. Och så skriver Stefan, värmen, allt över 15 grader och sol är en plåga. 20 grader i skuggan är okej.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Sommarplågor är temat och det är många fysiska plågor, eller vad man ska säga, som kommer här. Det är mygg och getingar och allt vad det är. Susanne är till och med allergisk mot mygg. Maria skriver myggjävlarna. Enne skriver fästingar. Trots fästingmedel har kissarna ändå fästingar. Inte så många, men ändå. Och så skriver Stefan och en Hellström. Och Elisabeth skriver, tror jag missförstod, sommarplåga som är låt, det är den inte. Jag blir fortfarande glad av Dance Again med Jennifer Lopez och Pitbull. Fast utifrån vad många andra kommenterat blir mitt getingfobi. Ja, Elisabeth, jag tycker inte du har missförstått, utan man får tolka sommarplåga som man vill. Det kan vara musik, det kan också vara annat, till exempel mygg då. Jag kan ju glädja er som skriver mygg att det verkar inte bli ett så bra myggår. Så det är positivt i alla fall för er då. Nigan skriver, har inga, men det var fasiken vad folk gnäller. Var snäll, sluta gnäll och var ingen lort när sommaren öppnat sin port. Ta tillvara på denna skönhetens tid som tagit vid. Njut av det varma bra för eran karma. Och om ni vill, bada naken och lyssna till Vaken som spelar sommarkort. För inget som, eller sommarkort kanske jag ska säga här. Jag börjar om den meningen. Och om ni vill, bada naken och lyssna till Vaken som spelar sommarkort. För inget som är förgjort, men sommartiden går fort. Vilken fin dikt, Nigan. Tack för den.

0: Camera med Ed Sheeran. Love Bergström är nu här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har du på ditt papper som du håller i?
1: Ja, en incident som jag ska nämna här. Riksväg 40 mellan Ulricehamn och Bottnaryd. Det är en bil som har gått in i mitträcket här. Det är mellan Kinnaredsavfarten och Gullredsavfarten. Det är begränsad framkomlighet just nu i båda riktningar. Men det går att ta sig förbi där. Om man vill tipsa trafikredaktionen, ring oss jättegärna på 020 999 444.

Boston med Stella Lefty i Vaken. Morgan skriver, sommarplåga deluxe, det är när svian kommer. Den är mindre än minst, men experter på irritation. Det går knappt att vara ute. Den kryper i öron, ögon, näsa, ja, överallt. Jag måste säga att jag vet inte vad svian är, Morgan. Du får gärna lägga till en kommentar. Förklara. Slipper jag söka upp den informationen själv. Eva skriver, värmen, jag får hjärtklappning och mina ben sväller. Carl skriver, sommar i P1, från älskad till sommarplåga. Ja, vad tråkigt att du känner så, Carl. Vi får väl se, sommarvärdarna släpps den 9 juni. Kanske är det någon som faller dig i smaken, får vi väl hoppas. Emma skriver, sommarplåga för mig är pollen och hettan och fiskmåsar. Och så har vi, nu ska vi se, den har vi redan läst, Susanne som var allergisk mot mygg. Mårten skriver, alla jäkla barn som springer omkring överallt. Är de jobbigare på sommaren än vintern, tror jag? Ja, de kanske märks mer i alla fall. Men de snorar ju ofta mindre, det kan jag tycka är skönt. Tommy skriver, alla som gnäller. Sommar ska vara varmt och skönt och lagom med regn och en kall öl. Rickard skriver, har inga plågor, anpassar mig. Vill jag ha skugga, väljer jag skugga och så vidare. Klok man. Och Johnny skriver, att det kan vara svårt att sova när det är riktigt varmt. Klarar inte av att ligga och lyssna på en fläkt. Nej, det håller jag med om, Johnny. Det är ju riktigt jobbigt. Nu bor jag, tack och lov, i en lägenhet på bottenplan där det är väldigt lite ljusinsläpp. Så att där jag bor nu så är det sällan för varmt. Men jag minns den där otroligt varma sommaren 2018 som väl går till historien. Den var ju så otroligt varm och torr. Då var det så varmt och det var så svårt att sova. Jag kommer ihåg att jag tillverkade någon slags ismössa. Jag tog is i en handduk och virade den runt huvudet och gick runt med den hemma, för att det var helt fruktansvärt. Och då gick det ju inte ens att få tag på fläktar. Det var ju slut överallt. Så att nej, jag kan relatera till det. Jag kan minnas tillbaka. Kent gillar varken blodsugande insekter eller sommar.

0: It ain't over till it's over med Lenny Kravitz i Vaken med Peter och P4. Linda Kruppke är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Ska handla om fotbolls-VM som stundar.
1: Ja, men precis. Kanske inte just om själva fotbollen utan mer vilken klimatpåverkan den här gigantiska tävlingen kommer ha. För att sommarens fotbolls-VM då, de kan stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp. Det här säger då en geograf och klimatexpert David Gugishvili. Heter han, det här säger han till AFP. Och enligt hans beräkningar då så kommer koldioxidutsläppen vara 5-9 miljoner ton. Vilket är ganska mycket. Man kan ju jämföra det här då med andra världsmästerskap. Till exempel VM i Ryssland 2018. Då genererade det 2,17 miljoner ton koldioxidutsläpp. Qatar som var 2022, där släppte man ut 3,17 miljoner ton. Så det skiljer sig ganska mycket då i hur mycket man släpper ut.
0: Hur kommer det sig?
1: Ja, en orsak till detta är att årets VM, då är det ju tre länder som delar på där man ska spela i. Det är ju USA, det är Mexiko och det är Kanada. Och det gör ju då att lagen, media, fans och så vidare, alla som vill liksom vara på plats på de här arenorna kommer ju behöva åka väldigt långt mellan arenorna.
0: Ja, det är hela Nordamerika, det är en enorm kontinent.
1: Ja, så precis. Att,
0: ja, det är klart, det är långa sträckor.
1: Mm, och det är ju inte, man har ju inte alltid världen på sig att resa mellan, så du kommer antagligen ske via flyg, vilket då gör att man släpper ut mer, helt enkelt.
0: Mm. Och så en annan lång resa, en rymdresa.
1: Ja, precis. Ja, den blev inte så himla lång. Rymdbolaget SpaceX, de tvingades då flytta fram sin uppskjutning som skulle skett nu under natten. Det var den här uppgraderade versionen av jätteraketen Starship då som fick lite bekymmer. Det var alltså bara sekunder innan som de planerade att skjuta upp, åka upp, så avbröts uppskjutningen efter flera avbrott då i nedräkningen. Enligt vdn Elon Musk så var problemet att det var en låsbult på en av tornarmarna. Om man är insatt kanske man vet vad det här är, men stora armar då som de drog sig inte tillbaka som de skulle, vilket gjorde att de kunde inte skjutas upp då. Men de hoppas på att lösa det här problemet och de ska göra ett nytt försök imorgon då om de lyckas lösa det.
0: Då får vi se hur det går. Linda Kruppke, vi hör dig igen klockan 5.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

Trash med Suede i Vakan. Jag undrar vad sommarplågor är för dig. Maria skriver: skulle precis skriva in angående sommarplåga och hänvisa till just 2018 som du nyss nämnde. Det var olidligt. Jag var då kattvakt och har balkong på andra våningen i huset och kunde inte ha den öppen då jag inte ville att missen skulle ut och flörta med manliga hankatter. Ja, då förstår jag, Maria, att det blev lite extra varmt. Dan skriver: god morgon Frida, säger bara algblomning. Detta elände måste vi få stopp på. Ja, just det, där hade jag nästan glömt. Det brukar vara ett problem också. Regina skriver: det måste vara alla som klagar på vädret. Antingen är det för varmt, för kallt, för blött, för torrt, för soligt, för mulet, för blåsigt, för vindstilla. Det blir jag riktigt slut på faktiskt. Ja, men så är vi ju. Gnäller oavsett hur det är. Och Victorias sommarplåga är våndan över att sommaren snart är slut. Den kommer smygande runt 10 juni. Ja, Victoria, jag skulle säga att för mig kommer den ännu tidigare. Den börjar redan komma faktiskt. Nu vill man ju njuta av våren och sommaren riktigt länge. Och jag menar, våren är snart slut, herregud.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Gun skriver: tyvärr hade jag somnat från vaken men vaknade av ordet sommarplåga. Jag har mycket besvär av getingar och myggor. Som liten blev jag biten av en bålgeting. Reagerade starkt men fick sjukvård. Och som tonåring blev jag kallad sommarplåga när jag hade en kille som var hemligt kär i mig. Fint, eller hur? Ja, men faktiskt. Och så skriver John: när jag var 15, 1980, så gick jag runt på byn med min första bergsprängare och spelade Dream On med Nazareth i hopp om att alla skulle fatta hur fantastiskt det var. Gick så där, det blev väl en plåga för de övriga 17 stycken i byn. Men nej, jag brydde mig inte för jag hade största bergsprängaren. Ja, John, jag känner att vi måste lyssna på Dream On nu, så får du drömma dig tillbaka. Dream!

0: Dream On med Nazareth. Och nu släpper vi sommarplågor, för nu har vi nått fram till Frida grattar, detta moment där jag ringer och grattar någon utan att den vet om det. Och någon som då har blivit nominerad av en lyssnare. Och till idag så har jag fått in jättemånga nomineringar, så det är bara att välja och vraka och se hur långt jag hinner. Och jag börjar med ett mejl som kom från Erik. Hej vaken, imorgon tar min bästa kompis Jakob examen som civilekonom. Han har slitit och kämpat och äntligen är han färdig. Det hade gjort mig otroligt glad om ni hade velat ringa och gratta honom imorgon på morgonen. Jag lyssnar på er varje morgon, så det hade varit sjukt kul. Men då hoppas jag att du lyssnar nu, Erik, och så hoppas vi också att Jakob svarar. Nej, jag förstår direkt vad det där betyder. Det är att han har mobilen i stör i läge. Men ringer man två gånger snabbt efter varandra? Nej, det funkar ändå inte. Det brukar man ju komma igenom det där. Nej, men då får jag bara säga att Erik, du får hälsa Jakob. Grattis från mig också då. Då går vi till nästa. Det är Mattias som har mejlat in här. Min mamma Stina fyller 70 år den 22 maj och jag skulle vilja gratta henne. Hon är ofta uppe tidig morgon och skiter och spelar Word Feud eller Mahjong. Hälsningar från hennes son Mattias. Ska vi se, jag hoppas inte att hon sitter på damernas. Det känns väldigt ohyfsat av mig att ringa i så fall och störa. Men hon kanske är vaken i alla fall, om hon brukar vara uppe tidigt. Vi får väl se. Kom igen, Stina. Är det inget nytt ord du måste skriva in i Word Feud? Mm-hmm. Nej, det känns ju inte så lovande det här. Men väldigt många signaler går fram. Ja, jag släpper Stina. Då går vi till nästa. Det är tur att jag har en hel hög här då att välja mellan. Då tar vi ett mejl som kommer från Uffe. Jobbar förmiddag varje vecka du grattar. Så den 22 maj fyller min fru Eva år. Och jag vill samtidigt gratta oss till 34-årig bröllopsdag på midsommarafton som i år infaller på rätt dag. Samt att vi flyttat in i ett hus i Lycksele. Jag kör buss mellan Tärnaby och Lycksele, linje 31, och startar 4.45. Och jag tror att Eva går att väcka på grund av nyfikenhet. Ja, jag hoppas att hon gör det. Nej men gud, vad är det här? Har Eva också det här större i läget? Jag testar igen. Eller är det min mobil? Min telefonen här i studion, det är fel på. Kanske. Ingen Eva heller, men skam den som ger sig. Jag ska se vad mer jag har. Här, från Linda och Stefan. Vi har en vän som heter Kitty som fyller 64 år lördagen den 23 maj. Det vore kul med ett förskottsgrattis redan på fredagen den 22. Hon jobbar på Arlanda och börjar klockan 5, så vi hoppas hon svarar. Men då borde ju Kitty vara vaken i alla fall. Och det låter ju som helt normala signaler. Men det krävs ju också att någon lyfter luren.
1: Hallå?
0: Ja, hej. Är det Kitty jag pratar med?
1: Ja, vem pratar jag med?
0: Du pratar med Frida. Jag ringer från programmet Vaken med Peter och P4 i Sveriges Radio.
1: Ja, trevligt.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis i förskott.
1: Jaha, tack så mycket.
0: Det är Linda och Stefan som har hört av sig här och ville gärna att jag skulle ringa dig.
1: Ja, men tack snälla. Jag har precis kommit till jobbet.
0: Ja, de sa det, att du börjar redan vid 5, så du borde vara vaken i alla fall.
1: Ja, ja, jag är det. Att man är... Ja, jag försöker vara pigg och alert.
0: Ja, men det här kanske hjälper lite.
1: Ja, absolut. Tack snälla.
0: Men du, Kitty, vad gör du på jobbet?
1: Jag jobbar som skyddsvakt på Arlanda.
0: Mm.
1: så jag får inte säga så mycket mer.
0: Nej, jag fattar. Då ska jag inte heller ställa så mycket frågor. Det är ändå i radio det här.
1: Ah, okej. Okay. Oj då.
0: Ja, det kanske inte framgick. Så det var tur att du inte avslöjade hemligheterna en skyddsvakt på flygplatsen har.
1: Nej, men vad roligt att de meddelade dig på radion och ni skulle ringa mig. Jag blev lite misstänksam. Sveriges Television, eller vad sa du?
0: Sveriges Radio.
1: Sveriges Radio, precis. Jag bara, oj, och nyvaken. Jag bara, det här måste vara något konstigt samtal.
0: Så, ja, men jag förstår det. Men det var tur att du var nyfiken nog och lyfta luren i alla fall.
1: Ja, det var jag. Precis kommit in så att man måste vara säkert för osäkra.
0: Ja, men exakt. Men du Kitty, hur ska du fira födelsedagen imorgon?
1: Ja, imorgon. Jag ska ha släkten förbi så att vi ska fira tillsammans med dem. Det är inte som hög ålder. Jo, 64 i alla fall en ålder. Så att den ska fira imorgon med släkt och barn och barnbarn.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Man ska ta tillfällena man har och fira då.
1: Absolut, det ska man göra. Jag tänkte just idag är den sista dagen som man är 63 år, så går man in 64. Så det bara, yippie!
0: Jag njuter av din sista dag som 63-åring. Gör något riktigt ungdomligt.
1: Jag ska göra det, absolut. Tack snälla.
0: Det är bra det. Du Kitty, lycka till på jobbet och så får du en fin födelsedag.
1: Tack så jättemycket. Tack, det här är första gången i radion så jag är alldeles skakig just nu.
0: Men du, någon gång ska vara den första och det passar väl perfekt att ha den första när du är sista dagen som 63-åring.
1: Absolut, tack snälla.
0: Ha det bra.
1: Tack för att ni finns.
0: Hej då.
1: Tack för att ni finns. Tack, hej då, hej.
0: Ja, skam den som ger sig.

0: Feel med Robbie Williams. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA:s utrikesminister Marco Rubio ansluter idag till NATO-mötet i Helsingborg. Och inför avresan till Sverige passade Rubio på att kritisera försvarsalliansen.
4: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern, något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige. Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget, då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Simon Isaksson, Austin.
3: Ungerns nya regering vill ändra landets grundlag så att en premiärminister som mest kan sitta 8 år på posten, rapporterade Guardian. Om det går igenom skulle det innebära att den tidigare premiärministern Viktor Orbán inte kan återvända till posten i framtiden. Svenskar som reser till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i 30 dagar, rapporterar AFP. Anledningen är att Thailand återgår till regler före pandemin och halverar den visumfria tiden från 60 till 30 dagar för turister från över 90 länder, däribland Schengenområdet där Sverige ingår. Fler nyheter hittar ni i vår app Sveriges Radio. I studion Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är fredag och det är den 22 maj. Idag så får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. Och i västra och södra Götaland mest soligt väder. Men över västkusten och Skåne så kan dimmoln dra in från havet. Allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 17 och 23 grader. I fjällen och vid regn något lägre. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Mysterious Ways med YouTube i Vaken med Peter och P4. Vi ska få koll på trafikläget och det med hjälp av Love Bergström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Riksväg 40 ska vi till.
1: Ja, men det stämmer. Två stycken incidenter här som jag ska berätta om som är väldigt nära varandra faktiskt. Båda på Riksväg 40. Den ena är en lastbil som har fått lite däckproblem. Den står mellan Borås och Ulricehamn i höjd med Dalsjöforsmotet. Den här lastbilen står i riktning mot Jönköping. Sen Riksväg 40 också då, mellan Bottnaryd och Ulricehamn. Där är det en bil som ska bärgas. Den var inblandad i en olycka tidigare under natten, den här bilen. Den står nu lite vid sidan av vägen och ska bärgas så småningom. Den står mellan Gullereds-avfarten och Kinnareds-avfarten riktning Göteborg. Vill man tipsa oss här på Trafikredaktionen, då ringer man på 020 999 444.

I'll find my way home med Sara Klang i Vaken med Peter och P4. Jag vet inte om du har kollat på den här tv-serien Emily in Paris som finns på Netflix. Det har ju gått några säsonger nu. Väldigt många faktiskt, jag har inte riktigt tänkt med. Men tydligen så filmas den sjätte säsongen nu. Och skaparen meddelar också att den sjätte säsongen, den blir den sista. Jag lärde mig också att Emily in Paris inte alltid utspelar sig i Paris, utan den gjorde väl det i början. Men nu, den här sjätte säsongen, den spelas in i Grekland. Och den har också tidigare utspelat sig i Rom förra säsongen. Och den här då delvis i Grekland. Och det är skaparen Darren Star som säger att det har blivit dags att sätta punkt för serien. Han säger: det har varit en oförglömlig resa och jag är så tacksam till alla fans som varit med oss. Vi ser fram emot att dela det sista kapitlet med er. Och den här serien, den handlar ju då om Lily Collins. Eller nej, Lily Collins är skådespelaren som spelar en ung amerikansk kvinna som får sitt drömjobb i Paris. Sen vet jag inte vad som händer, men hon hamnar väl då i Rom och Grekland. Men den här serien, den har blivit väldigt uppmärksammad. Inte bara som en bra serie, utan det har varit en serie som folk älskar att klanka ner på. Hattittning har också blivit ett begrepp när Emilys upptåg har irriterat människor över hela världen. Men så finns det ju såklart också en stor fanskara som gillar serien och uppskattar det lättsamma manuset. Men nästa säsong, den sjätte, blir alltså den sista när den har premiär. Det är fortfarande inte klart.

Viva Alamor med Medina. VM i fotboll för herrar drar igång ganska snart och härom veckan var det va? Så togs Sveriges trupp ut. En som inte fick plats i truppen det var Barcelonas Roni Badagji. Och det är ju många som har haft åsikter om det. Det har också pratats om att det skulle ha med hans beteende efter playoff-vinsten mot Polen att göra. Men Roni skriver nu till Expressen att dessa rykten är nonsens. Och Sveriges förbundskapten Graham Potter har hela tiden sagt att petningen av Badagji fattades på sportsliga grunder. Och de här uppgifterna om att 20-åringen skulle uppvisa ett dåligt beteende i samband med playoff-segern mot Polen i våras, som Aftonbladet då har rapporterat om, kände inte Potter ens till. Och nu då säger Badagji själv samma sak. Och han skriver också till Expressen att han har en bra relation med Potter. Och skriver då, ryktena som spreds i en artikel var helt grundlösa. Jag önskar verkligen grabbarna all lycka i turneringen. Och apropå VM-uttagningar så har också Norges trupp presenterats nu. Det gjorde den igår. Och det var ju länge sedan Norge fick spela ett VM. Det har gått hela 28 år. Så nu när truppen skulle presenteras så slog förbundet på väldigt stort. För då presenterades truppen av kung Harald. Så det var ju stort ändå att det var han som kom att presentera truppen istället för förbundskaptenen. Men det har varit en lång väntan för Norge på nästa mästerskap, men snart är den då över. Och norska kungen sa i en video: vi har väntat länge, det är en trupp som kommer från hela landet, från små och stora klubbar där fotbollen betyder mycket för många. Och några av namnen som presenterades var inte helt oväntat: Erling Haaland, megastjärna ju i Manchester City, Martin Ødegaard och Alexander Sørloth. Och vi får se hur de står sig, eller vi får ett litet smakprov i alla fall, både på hur det norska och det svenska laget står sig. För Norge möter Sverige i en träningslandskamp om en vecka ungefär, den 1 juni. Sen i VM-gruppen då kommer norrmännen ställas mot Frankrike, Irak och Senegal.

Good luck, babe, med Chapel Roan. Och nu är det inte allt för långt kvar innan vi får höra detta. Ja, jag vet inte om du känner igen den här slingan, men jag kan berätta att det är introt till Sommar i P1. Kanske har du hört det någon gång, kanske inte. Vi får snart veta vilka som ska sommarprata i år. Namnen släpps den 9 juni och bettingbolaget Unibet har listan på de 20 hetaste kandidaterna enligt oddsen. Sen har man ingen aning, det brukar vara många överraskningar. Men ska man gå efter detta så är det en blandning av artister, idrottsstjärnor och tv-kändisar. Den som flest tror på är Felicia Eriksson, alltså tidigare Fröken Snusk, Melodifestivalvinnare. Sen har vi Graham Potter, därefter Kristoffer Garplind, författaren Amanda Romare. Och det är faktiskt rätt många sportstjärnor på listan. Jag gillar ju sport så jag borde ju vara glad över detta. Vi ser Frida Karlsson, Martin Ponsiluoma, Isabella Vrano är det många som tror på. Men av erfarenhet så är det kanske inte alltid de sommarpraten som är de bästa enligt mig. Vi får se vad det blir. Det här är ju bara gissningar. 9 juni alltså, då får vi veta.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Klockan 17:30. Vi får ekot med Sara Öberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag till NATO-mötet i Helsingborg. Och inför avresan till Sverige så kritiserade Rubio försvarsalliansen.
4: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern, något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige.
4: But we need to discuss that. That needs to be addressed.
5: Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Marco Rubio sa också att det finns andra NATO-länder som USA tycker är hjälpsamma, men nämnde inte vilka. Simon Isaksson, Austin.
3: Och senare idag väntas statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Maria Malmer Stenergard hålla ett sidomöte med Rubio. Malmer Stenergard säger till Ekot att hon då bland annat kommer att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka ländernas gemensamma försvarsförmåga. Det är vanligt att sjukvården tillämpar BMI-gränser, alltså viktkrav, vid operationer av till exempel knä- och höftproteser. Där visar Ekots enkät till landets regioner. Anita Karlström i Västerås väntade 9 månader på en knäprotesoperation, men hon fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
6: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
7: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovaljanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
8: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
3: Reporter Kristin Odén. Beredskapen på högisoleringsavdelningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge har höjts för att kunna ta emot patienter som kan misstänkas ha blivit smittade av Ebola. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
9: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
10: Enligt utrikesdepartementet finns det runt 200 svenskar i det drabbade området och på svenska flygplatser kommer information om smittspridningen att sättas upp. Men enligt infektionsläkaren Elin Folkesson, som själv varit på plats i Afrika vid tidigare Ebola-utbrott, så är risken för att någon i Sverige skulle smittas låg.
9: Den reella risken att någon ska komma till Sverige och vara sjuk med Ebola, den är ju väldigt liten. Det stora problemet är ju på plats i Afrika just nu.
10: I Sverige finns det idag 2 högisoleringsavdelningar där patienter kan vårdas. Den här i Huddinge och en i Linköping som nu är stängd för renovering. Avdelningarna har vid tidigare Ebola-utbrott tagit emot patienter med symptom, men ingen har hittills varit smittad.
9: Isoleringsvård går ju dels ut på att man inte ska sprida smittan, men den är också för att patienten ska få bästa möjliga vård och att personalen kan vårda patienten på ett tryggt sätt.
3: Reporter Andreas Eriksson. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara att få stanna i landet i 30 dagar, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Thailand går nu tillbaka till regler som gällde före pandemin, vilket innebär att den tiden som turister får stanna utan visum halveras från 60 till 30 dagar. Det gäller för över 90 länder. Idag får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga och med inslag av åska. I västra och södra Götaland mest soligt, men över västkusten och Skåne kan dimmoln dra in från havet. Allmänt 17-23 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 22 maj. Och idag så avslutas NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Tre Kronor möter Italien i ishockey-VM klockan 20:20. Så är det final i Masked Singer. Och Miley Cyrus får sin stjärna på Hollywood Walk of Fame. Bad Bunny kör sin första europeiska konsert under världsturnén. Den sker i Barcelona. Och Hemming och Henning är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dinner party med Niall Horan i Vaken. Och vissa får panik när de ser dem i källaren. Andra råkar trampa på dem barfota på väg till komposten. Får kanske också lite panik. Men nu så har gråsuggan fått sin revansch. För den har utsetts till årets trädgårdskryp. Och den är korad av Rikare trädgård. Med oss därifrån har vi Erik Hansson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur kommer det sig att gråsuggan fick denna ärofyllda titel?
1: Ja, men det är väl liksom dels då för att de ska försöka motverka det som du var inne på här, att vissa kanske känner en viss, ja, tycker att de kanske är lite läskiga eller sådär. Men framförallt också för att de är jätteviktiga i trädgården, egentligen i, liksom i naturens ekosystem överhuvudtaget, genom att de skapar jord, att de omvandlar då löv och annat som faller ner på marken till, så skapar de jord av det helt enkelt. Så man kan säga att de liksom bygger upp trädgården och naturens ekosystem från grunden. Så det är ju otroligt viktigt.
0: Så de gör egentligen ungefär samma jobb som dagmasken då?
1: Exakt, precis. Och dagmasken är ju betydligt mer känd, men gråsuggan har väl kanske stått lite grann i skymundan. Men de gör också en jätteviktig insats där.
0: Ja, och då ska man vara glad om man har gråsuggor i trädgården, för det är de som små gratis trädgårdsarbetare.
1: Exakt, precis så. Så att det är verkligen, alltså, oavsett egentligen vad man gör i sin trädgård, om man liksom odlar grönsaker eller om man vill ha fina blommor eller vill att ens träd och buskar ska trivas, så är gråsuggorna viktiga. Så att ju fler gråsuggor du har i trädgården, desto gladare ska du vara.
0: Och något annat som finns i många trädgårdar nu för tiden, det är ju robotgräsklippare. Vad tycker gråsuggan om det här?
1: Ja, nej, men de är ju inte så förtjusta i de här liksom hårt klippta gräsmattor och sånt där, för att där är det ganska så torrt och det finns inte riktigt mycket, så mycket ställen för dem att gömma sig. Det finns inte det fukten som de vill ha, utan de vill gärna liksom kunna gömma sig under lite löv och kanske under någon grenar och stockar och sådär. Så att nej, det är inte deras favoritplats, det kan man väl inte påstå.
0: Det är ju också ganska skönt när sånt sägs, att ja, lämna lite löv och kvistar och gräs. Det är som här om året när det pratades så mycket om att man ska hålla kvar ängar och inte klippa ner allt gräs. Det gör ju trädgårdsarbetet lite enklare.
1: Ja, men precis. Jag tänker att det är lite grann egentligen också så här, bland de mesta deals du kan göra i din trädgård, att om du liksom låter då en hel del löv och gräsklipp och sånt där ligga kvar i rabatterna, så gynnar du då gråsuggorna då förvisso, och att de skapar jord åt dig, men dessutom då så slipper du vattna lika ofta, för att de här täcket håller vattnet kvar i jorden, och dessutom så håller du undan en hel del ogräs också. Så att det är bland det absolut bästa du kan göra för din trädgård, när du liksom samtidigt får så många tjänster tillbaka och slipper dessutom jobba. Så att ja, det är kanske årets pangdeal i trädgården.
0: Ja, och gråsuggor, de har funnits länge, de har överlevt i 100 miljoner år. Finns det något annat man ska tänka på för att få dem att trivas?
1: Alltså, där är jag då som går runt och letar aktivt efter gråsuggor, där man ofta sitter dem, så är det ju också om man låter liksom död ved, alltså stora grenar och sånt där, ligga mot jorden. Om man försiktigt vänder dem, då brukar det finnas en del gråsuggor där under. Så det brukar de uppskatta. Och död ved är något som egentligen är jätteviktigt i trädgården överhuvudtaget, att man låter det ligga kvar. Så att, låt något eller några hörn eller vad man nu känner för vara lite mer så här små skräp, jag menar en liten risöger, eller låta lite ved ligga kvar eller sådär. Det brukar vara bra, förutom då de här fuktiga platserna. Lite buskar och träd uppskattas också.
0: Men du, var det enkelt att ge den här, eller ge gråsuggan utmärkelsen, eller fanns det starka konkurrenter?
1: Alltså, jag tycker att det varenda år, det här är sjätte året nu, jag tycker varenda år så har det varit ganska många kandidater som känns spännande att lyfta, för det finns otroligt mycket spännande småkryp runt omkring oss, så det är lite grann det här handlar om, att försöka få folk att få upp ögonen och bli fascinerade av och intresserade av allt, ja, men det, den artmångfalden som finns runt omkring oss. Så att jag kan nog komma på, ja, men åtminstone 10-20 spännande arter till, så vi kan nog köra på med den här utmärkelsen ett tag till, tänker jag.
0: Ja, vad kul, men det var en enad jury i år i alla fall.
1: Ja, det får det absolut. Det var stort jubel när vi utannonserade gråsuggan.
0: Länge leve gråsuggan. Erik Hansson, stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: White Flag med Daido i Vaken med Peter och P4. Klockan den är snart 6:10. Jag vet inte om du minns en nyhet som kom i december. Nyheten om en skabbräv i Västerås. Vi kan höra hur P4 Västmanland rapporterade.
1: Under fredagsförmiddagen fick polisen ett samtal om att en räv tagit sig in i en kontorsbyggnad i Västerås där det även finns restaurang. Personerna i byggnaden försökte mota ut den stressade räven, men den gjorde då utfall mot människorna. Det slutade med att kommunjägaren avlivade räven som såg ut att ha någon typ av sjukdom.
0: Jag älskar också hur public service det är att räven såg ut att ha någon typ av sjukdom. Ingenting är bekräftat, vi vet inte vad, men såg ut att ha någon typ av sjukdom. Det är verkligen hängslen och livrem. Men det visade sig ju då att den här räven hade skabb och den hade tagit sig in i ett konferensrum i den här kontorsbyggnaden. Så att då fick man sanera och renovera det här konferensrummet. Och det gjorde man verkligen med den äran. Nu har det här rummet fått namnet Räv i rum och där hyllas räven.
2: Rävsvansarna fick pryda stolarna och sen valde jag plocka upp den orangea färgen ifrån rävens päls i form av gardiner och rama in den med lite mer textil. Det är alltid trevligt. Och sen den här fototapeten då, som är lite herrklubbskänsla på, som en hyllning.
0: Ja, det var Ann-Sofie Söderholm som är konceptkoordinator på fastighetsbolaget Mimer som har byggnaden. Hon sa det till P4 Västmanland. Och de har verkligen pimpat upp det här konferensrummet. Som hon sa så är det svansar från stolarna till exempel. Jag har lagt upp bilder på vår Instagram på det här. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Tittar du bilderna under händelser. Men det är stolar med rävsvansar, så pratar hon ju om väggen med en stor bild på en räv. Lite herrklubbstämning, och det är en räv som står i någon sån klassisk brittisk rävjaktskostym typ. Och har en cigarr i munnipan och hatt såklart. Räv i rum alltså. Ann-Sofie, hon säger också senare i intervjun att rummet har blivit mycket mer populärt nu än det var innan den här rävpimpningen. Det är betydligt fler som bokar rummet.

0: Happy Now med Lykke Li i Vaken med Peter och P4. Långköraren The Late Show med Stephen Colbert läggs ju ner. Sista avsnittet sänds typ nu, om jag inte har räknat helt fel på tiden. Men jag tror det. Att jag fick det till fredagen den 22 maj klockan 05.35. Men jag tar inte gift på det. Men i det sista avsnittet så är i alla fall Beatles-legendaren Paul McCartney en av gästerna. Och det ska tydligen vara en stjärnspäckad gästlista under det här farvälavsnittet. Men det är inte fler namn som är kända. Och The Late Show läggs ju ner då. Beskedet kom efter att Colbert kallat CBS förlikning med Donald Trump för, citat, en stor fet muta. Enligt CBS själva så är det inte det skälet att programmet läggs ner, och det ska inte ha att göra med att Stephen Colbert har riktat kritik mot president Donald Trump länge, utan de säger att det är ekonomiska skäl som ligger bakom nedläggningen av The Late Show efter 11 år i rutan.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Med Prince. Jag lämnar över till mina kollegor på de lokala P4-stationerna och i P3 där det är morgonpasset. God morgon.
1: Ja men, god morgon, och varför inte göra så? Häng kvar i P4 för Tommy och Camilla och nyheter av politisk karaktär.
2: För allt fler unga kvinnor väljer bort Sverigedemokraterna i mycket högre utsträckning än unga män. Men i Uddevalla, där finns 22-åriga Julia Fält som går mot strömmen.
1: Henne ska vi höra mer om idag. Vi kommer också höra mer från Rebecka Julin nu i Öxnered. Hur är läget?
3: Hallå, god morgon. Här är det strålande sol. Det är dagg i gräset och stalltipset idag. Och det är, om du ska vara utomhus som lyssnar, på med solglasögonen. För det är rätt så starkt där nu.
1: Du har inte svarat på frågan hur läget är. Du berättar hur vädret är. Men
3: det är jättebra.
1: Ja, men vad skönt. Då har vi rätt ut det. Vi ska också ta oss ut i verkligheten till Skåne och ett NATO-möte, va?
4: Ekot säger god morgon, och vi börjar med NATO-mötet i Helsingborg dit USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag. Inför avresan till Sverige passade Rubio på att kritisera försvarsalliansen.
5: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
6: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige, innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg, sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern, något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige.
5: But we need to discuss that. That needs to be addressed.
6: Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget, då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Marco Rubio sa också att det finns andra NATO-länder som USA tycker är hjälpsamma, men nämnde inte vilka. Simon Isaksson, Austin.
4: Och igår kväll skrev president Trump på sociala medier att USA kommer skicka ytterligare 5 000 soldater till Polen. Förra veckan meddelade USA att man skulle stoppa utplaceringen av runt 4 000 soldater i Polen som en del av en bredare omorganisation av sina styrkor i Europa. Trump preciserar inte vad hans nya besked innebär för USAs totala antal soldater i Polen och Europa. Utredningen som ska ge svar på varför en 15-årig pojke sköts ihjäl på Rosengård i Malmö i mars drar ut på tiden. Allt tyder på att en flicka, lika gammal som mordoffret som är misstänkt för mordet, får spendera hela sommaren i häktet.
7: Nu är totalt 7 personer misstänkta för inblandning i mordet. De 2 misstänkta skyttarna är tonåringar och greps samma kväll. Unga ska som huvudregel inte sitta häktade mer än 3 månader, men åtal kommer dröja längre än så, säger åklagare Anna Asklöv.
8: Snarare framåt tidig höst.
7: Den person som polisen misstänker har fått flickan att döda är häktad i sin utevaro för fler rekryteringar av barn. Allt tyder på att flickan tagit ett snabbt och brutalt steg in i kriminaliteten. Hon misstänks även för ett mord i Stockholmsområdet 2 dagar tidigare. Den dödade pojken har enligt polisen inte själv varit aktiv i den kriminella miljön, men har en nära släkting med kopplingar till organiserad brottslighet. Motivet ska nu utredas närmare, säger åklagare Anna Asklöv.
8: Lite perifert framskymtar ju ett gängkriminellt motiv.
4: Och den 15-åriga flickan har nekat till brott. Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Utbrottet av ebola i Kongo-Kinshasa som orsakat minst 160 dödsfall har gjort att Karolinska sjukhuset i Huddinge höjt beredskapen på högisoleringsavdelningen. Detta trots att risken för att smittan ska komma till Sverige bedöms som låg. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
9: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
10: Enligt utrikesdepartementet finns det runt 200 svenskar i det drabbade området, och på svenska flygplatser kommer information om smittspridningen att sättas.

0: tas upp.
1: Men enligt infektionsläkaren Elin Folkesson, som själv varit på plats i Afrika vid tidigare Ebola-utbrott, så är risken för att någon i Sverige skulle smittas låg.
2: Den reella risken att någon ska komma till Sverige och vara sjuk med Ebola, den är ju väldigt liten. Det stora problemet är ju på plats i Afrika just nu.
1: I Sverige finns det idag 2 högisoleringsavdelningar där patienter kan vårdas. Den här i Huddinge och en i Linköping som nu är stängd för renovering. Avdelningarna har vid tidigare Ebola-utbrott tagit emot patienter med symptom, men ingen har hittills varit smittad.
2: Isoleringsvård går ju dels ut på att man inte ska sprida smittan, men den är också för att patienten ska få bästa möjliga vård och att personalen kan vårda patienten på ett tryggt sätt.
3: Reporter Andreas Eriksson. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, rapporterar AFP. Enligt en klimatexpert som AFP pratat med beräknas utsläppen ligga på mellan 5 och 9 miljoner ton koldioxid. En orsak är avstånden mellan arenorna då VM hålls i 3 olika länder.
4: Koll på det senaste med Christian Lönner får du i P4. Strax en koll på trafiken med Alida. Vet att det är en hel del att berätta om, men det är också ett väder som lovar mycket för den som gillar att vara ute i sol och värme.
5: Ja, men visst är det så. Mest soligt väder och temperaturer omkring 20 grader idag.
4: Är det undantaget vid kusten brukar så vara så här års?
5: Ja, du har så rätt. Närmast kusten något svalare.
6: Jag god morgon, säger vi här från trafikredaktionen, och vi går direkt till vår underhåll på E45 mellan Göteborg och Trollhättan. Det är ungefär mellan Lördöns och Lilla Edet som vägen är avstängd nu från 6 på morgonen till 7 på kvällen. Och det skiljer sig lite vilka trafikplatser det handlar om. Norrgående riktning är avstängt mellan Norra Skepplanda och Götarondellen. Södergående avstängt mellan Götarondellen och Alvhem. Och trafiken leds om via gamla E45, länsväg 2002. Så det kan ju vara köer att vänta här nu under morgonen när trafiken leds om. Och vill man tipsa oss, ring 020 999 444.
4: Håll ut, säger vi. Vi vet att det här vårunderhållet är på sluttampen och de närmar sig färdiga. Men ytterligare en dag alltså, vi får lägga på lite extra restid.

0: Vita på oss cowboyhatten, bootsen, börjar dansa lite line dance och drar åt vår så här bolo, heter det väl, den där knäppet man har runt halsen.
1: Ja, men precis.
0: Cowboy.
1: Cowboy-slipsen som vi sa på 80-talet.
0: Ja, precis. Det är väl mest bara ett knäppe runt en lite tjusigare snöre.
1: Ja, precis.
0: Tänk vad vi lär oss, va? Mm-hmm. Jag står här och killgissar och du bekräftar mig. Vi kan ju ha helt fel.
1: Nej, men jag vill ändå säga att det är så. Jag hade en sån där när jag var...
0: En bolo.
1: När jag lekte Tarzan i skogen.
0: Ja, det kunde man göra i trakten av Norra Björke på 80-talet. Vi lägger det åt sidan. Vi tackar Ella Langley för att hon valde Texas i hela Sveriges Radio. I nyheterna idag så är vi inte så mycket, vare sig i Texas eller Björke, men i Uddevalla. Mm. Stifta bekantskap med en kvinna som går lite mot strömmen.
1: Precis, för unga kvinnor väljer bort Sverigedemokraterna i mycket högre utsträckning än unga män. Men 22-åriga Julia Fält, hon går mot strömmen och ställer upp i kommunvalet för dem.
2: Alltså jag engagerade mig i Sverigedemokraterna när jag var 17 år gammal. För då märkte jag att det hade hänt någonting och det var inte likt det Sverige som mina föräldrar pratade så gott om.
1: Och så kan vi berätta att polisen fick gripa in sent igår kväll i Strömstad efter att allmänheten uppmärksammat en bil som vinglat sig fram upp på trottoarer halvvägs ner i diket. Bakom ratten satt en man i 40-årsåldern så berusad att han inte gick att höras av polis utan sov just nu ruset av sig och är misstänkt för grovt rattfylleri.
0: Koll på det senaste, alltid i din radio. Vi har också med Rebecka Julin.
3: Hallå, god morgon. Ja,
0: god morgon. I Öxnered, det är en plats som jag tänker att man kan möta någon med både cowboyhatt och bolo.
3: Ja, ingen vad jag ser just nu, men däremot är det några stycken som har solglajorna på sig redan så här tidigt på morgonkvisten. För det är verkligen, alltså vi vaknar upp till blå himmel i stora delar av vårt område i varje fall och strålande solsken. Jag har faktiskt med mig två extra solglasögonpar alltså här som är så här, det står P4 Väst på dem. Så tänkte jag skulle försöka dela ut dem här till någon glad morgonpendlare också.
0: Ska vi göra så här att... Om man ser dig, har du ett par extra då att dela ut i Öxnered?
3: Ja, jag har två stycken.
0: Vad ska man göra? Ska man bara bli attackerad av dig eller ska man komma fram till dig och säga någonting roligt och fyndigt?
3: Alltså, om man kommer fram till mig och säger något roligt och fyndigt, då får man absolut ett par solglasögon. Men om ingen gör det så kommer jag attackera istället.
0: Då har vi lagt upp en jättebra plan. Jag hoppas vi får höra mer om en liten stund, okej?
3: Okay?
0: Fram tills dess hinner vi med mycket, bland annat på Kaspers orkester.

0: En sländas andetag ligger Bo Kaspers orkester och lyssnar på
1: P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
0: Är det du hör på? Rebecka Julin lika så. Träffar någon i Öxnered, låter det som?
3: Ja du, alltså här haffar jag en man som är på väg till tåget och perrongen. God morgon.
4: God morgon, trevligt att träffas.
3: Ja, detsamma. Du, det är bara du jag här just nu, för folk kommer och går hela tiden. När kommer ditt tåg?
4: 6.29 ska det avgå i alla fall.
3: Ja, då är det ju god tid.
4: Ja, jag gillar att vara ute i tid.
3: Vad heter du?
4: Roger Johansson.
3: Du, Roger, vart ska du någonstans idag?
4: Jag ska till Göteborg och jobba lite.
3: Ja. Vad gör du för viktigt arbete?
4: Ja, jag är projektledare på ett industriföretag kan man säga. Försöker driva på lite folk, jobba framåt.
3: Ja, hur får man folk att jobba på ett bra sätt när man är projektledare?
4: Ja, man är trevlig och sätter upp raka, tydliga mål och hjälper dem och stöttar. Ja. Och tar bort hinder på vägen.
3: Du, det är fredag idag, det är strålande solsken och blå himmel. Märker du någon skillnad på ditt jobb, du vet, så här stämningsmässigt? Att det brukar det bli fredagsstämning på ditt jobb?
4: Det får jag nog tillstå att det blir det. Det blir lite lättare i sinnet och ja, en lite trevligare atmosfär kanske.
3: Ja.
4: Ja.
3: Så lite lättare att gå till jobbet just på fredagar då, eller?
4: Ja, sen när solen skiner så underlättar vi det också, naturligtvis.
3: Du, apropå det, det är mycket sol denna morgon. Du har inga solglasögon.
4: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag är cool ändå. Ja,
3: men du vill inte bli ännu coolare då? För jag har nämligen ett par solglasögon här i fickan.
4: Ja, men det räddar ju dagen. Då blir vi extra cool.
3: Kolla, P4 Väst, Sveriges Radio, står du på dem där?
4: Ja, det är fantastiskt. Vilken start på dagen.
3: Ja, nu blir det bara ännu bättre.
4: Ja, tack. Ja. Nice.
3: Men du, på med glajnarna när du behöver det helt enkelt. Ja. Och sen så får du, vi önskar dig en fin dag.
4: Detsamma av alla lyssnare.
3: Tack.
4: Tack.
0: Rebecka Julin, raka och tydliga mål. Det sätter inte bara han upp utan du också. Jag vet ju att du har gett mig ett uppdrag här.
3: Ja, vadå? Ja.
0: Jo, att vi ska ha en fredagspepplåt. Det är egentligen din grej som jag får anamma lite. Men du är så bra på att hitta folk som är peppiga. Kan vi inte försöka få någon i nästa halvtimme att önska en fredagspepplåt live i radion?
3: Det löser vi 100% här från Vänersborg.
0: Bra. I Öxnered närmare bestämt. Rebecka Julin, Camilla Wikberg och Tommy Öster hälsar god morgon.

0: Rosa av Darin som sjunger låten efter Salt, Eva Max. Soligt väder har vi flaggat för idag. Vi har fått en av Therese Fogman text där det står, men kan du inte vara med din ljuva stämma och berätta lite vad vi ser fram emot idag?
1: Ja, men det ser ut att bli en solig dag idag. Temperaturen stiger också. Just nu så ligger den runt 10-strecket sådär, men det är på väg uppåt och vi kommer väl landa på runt 20 grader i eftermiddag.
0: Min kollega här i studion har redan preppat grillen, har hon sagt. Wikberg, du sa ju det, att du har laddat.
2: Ja, gasoltuben står redo.
0: Är det grillväder ikväll för västsvenskarna?
1: Ja, men det tänker jag mycket väl att det kan vara. Temperaturen sjunker ju visserligen under kvällen, men det tar ju en stund. Nu går ju solen ner ganska sent, så att jag tänker att de här sköna temperaturerna kan vi nog ha en bra bit in på kvällen. Sen får man väl ta på sig en tröja om man ska stå ute sent och grilla, tänker jag. Mm.
0: Natten och morgondagens start, är en klar historia, kylig?
1: Det kommer nog vara en del moln under natten, så temperaturen sjunker väl ner till runt 10-12 kanske. Sen ökar molnigheten på imorgon förmiddag och på dagen så kommer det passera lite regn eller skurar. Men det drar vidare så att imorgon kvällen och solen tillbaka igen. Men i och med att det har regnat en del under dagen, så även om solen hinner komma tillbaka så värmer den ju inte riktigt lika mycket. Så att på förmiddagen hinner nog temperaturen upp till runt 17 grader.
0: Nu vill ju Ekot vara med
3: USAs
0: också.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Sverige. Och utrikesminister Maria Malmer Stenegard är glad över Rubios närvaro på NATO-mötet i Helsingborg.
4: Det har varit möten nu när vi inte har haft amerikansk närvaro på högsta nivå. Och det spelar naturligtvis roll. Så jag är så glad att få välkomna honom till Helsingborg och också få ha samtal med honom.
3: Och senare idag väntas Maria Malmer Stenegard och statsminister Ulf Kristersson hålla ett sidomöte med Rubio. Rymdbolaget SpaceX har tvingats flytta fram uppskjutningen av en uppgraderad version av raketen Starship i natt. Enligt vd Elon Musk var det en låsbult på en av tornarmarna som inte drog sig tillbaka som den skulle. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar, rapporterar AFP. Thailand går nu tillbaka till regler som gällde före pandemin, sist i Ekots nyhetsuppdatering.
0: Vi tackar Christian Lönner för att han vill vara med och leverera Ekonyheter i P4. Nu ska vi ta oss tillbaka till 1983. Du känner ju igen låten.

0: Karma Chameleon. Vi lyssnar på Culture Club och tar oss ut på vägarna.
1: Ja, det största som händer idag är vägarbetet på E45 mellan Göteborg och Trollhättan. Vägen är avstängd i norrgående riktning mellan Norra Skepplanda och Götarondellen och i södergående riktning mellan Götarondellen och Alvhem. Trafiken leds om via gamla E45, länsväg 2002, och det gäller från nu till klockan 19 ikväll. Och jag vill nämna ett västtåg också som är inställt från Ede 06:38 och skulle gå till Uddevalla buss ersätter istället. Och tipsa oss går alltid att göra via 020 999 444.
0: Ett telefonnummer bra att spara. Nu nyheter i P4.
2: Och då berättar vi bland annat om 22-åriga Julia Fält i Uddevalla som går mot strömmen och ställer upp i kommunvalet för Sverigedemokraterna.
0: Ses nytt i din radio. Kommer nu.
2: Vi börjar i Strömstad, för polisen grep sent igår kväll en man i 40-årsåldern efter att allmänheten uppmärksammade en bil som vinglade omkring. Det var vid 23-tiden igår kväll som bilen sågs köra upp på trottoarer och ner mot diken. När polisen grep mannen var han så brusad att det inte gick att hålla ett förhör med honom. Han är nu misstänkt för grovt rattfylleri och ska höras under dagen. En person fick föras till sjukhus efter en arbetsplatsolycka på Primraff i Lysekil på torsdagskvällen, det rapporterar Bohuslänningen. Personen ska ha fått ett frätande ämne i ögonen och skadeläget är okänt. Unga kvinnor väljer bort Sverigedemokraterna i mycket högre utsträckning än unga män, men 22-åriga Julia Fält i Uddevalla går mot strömmen och ställer upp i kommunvalet för dem.
3: Alltså jag engagerade mig i Sverigedemokraterna när jag var 17 år gammal, för då märkte jag att det hade hänt någonting och det var inte likt det Sverige som mina föräldrar pratade så gott om.
4: Och just frågan om trygghet är central för den unga kandidaten som siktar på en plats i Uddevallas fullmäktige.
3: Det var ju att jag till exempel inte vågade gå ut med hunden senare på kvällen. Jag kände en oro när man skulle gå hem från krogen.
5: Har det hänt någonting som har gjort att du känner så här, eller bara en känsla du har av att det är mer otryggt idag?
3: Nej, men alltså jag kunde precis som alla andra egentligen i Sverige läsa nyhetsartiklar liksom om att det numera så sprängs det. Det var bilar som brändes, det fanns nya fenomen såsom till exempel förnedringsrån, det var liksom överfallsgruppvåldtäkter hit och dit. Jag läste alla de här sakerna precis som man kunde göra och då kände jag, vad ska jag göra för att få stoppa detta?
4: Ja, Sverigedemokraterna har under mandatperioden skiftat lite fokus i sin retorik från gängkriminalitet och skjutningar till att mer prata om frågor kring just vardagstrygghet och familjeliv. Men trots det är det många unga kvinnor som fortfarande väljer bort partiet.
5: Hur ska du sälja in att det är just SD som är det bästa alternativet då? För unga kvinnor i din ålder?
3: Vår politik, jag vill inte att den ska speglas att alla, så många som möjligt kan vara med, utan jag vill att vår politik ska spegla hur vi kan göra Sverige så bra som möjligt.
2: Och reporter här var Skob Salihi. Bengtsfors kommun varnar för bluffsamtal eller oväntade besök från bedragare som vill spola avlopp och ledningar. Det uppger också att kommunen kräver spolning eller att det finns risk för akut stopp i rören. Kommunen skriver på sin hemsida att man inte ställer sådana krav och att man normalt inte behöver spola ledningar i förebyggande syfte. Och så vädret som väl är en fröjd idag.
0: Ja, om man uppskattar soligt väder, det gör ju faktiskt de flesta i landet skulle jag våga påstå. Runt 20 grader. Ikväll så kan det komma något moln, men primärt en solig historia. Det blir svalare längs kusten, vinden västlig, och det sätter stopp för nyheterna 6:30.

Estraden, världen är inte vacker, men det är vi i P4. 5 minuter över halv 7, fredag i livet, dagen innan löparfest för många. Vi har skickat ut vår kollega Thomas Bader för att provspringa i Göteborgsvarvet idag. Vi ska kolla läget med han om en stund. Vi ska också få peppmusik i P4 efter radiosporten. Vi lyssnar färd på estraden. Och du får lite chabusi också. Ja, en fullmatad fredag. God morgon på dig.

0: kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord.
1: Vi börjar i slalombacken.
2: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
3: Elfte plats för Kristoffer. Nej, där kör han nu på en inneskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en inneskida.
2: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
4: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
2: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
4: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar. Vi har inte fått några konkreta kanske lägre plan.

bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blix söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Gislén och Kristina Hedberg.

0: Göteborgaren tittade in med sin relativt nya söndagssatsning, söndagsfrukost med blixt. Ska vi ta och kika lite grann vad som händer i vårt område? Vi pratar politik idag.
1: Det gör vi. I nyheterna så hör ni bland annat 22-åriga Julia Fält ifrån Uddevalla som går mot strömmen och ställer upp i kommunvalet för Sverigedemokraterna. Det är nämligen så att unga kvinnor väljer bort Sverigedemokraterna i mycket högre utsträckning än unga män. Polisen har frihetsberövat två personer i samband med en stor insats i Tranemo igår kväll. De är oerhört tysta kring den här händelsen än så länge och säger inte så mycket mer än att det rör sig om ett grovt brott och att två personer då är frihetsberövade. Så vi får väl följa upp det här under morgonen och se om det kommer ut något mer därifrån. Och sen har jag faktiskt två stycken medskick till våran löpare där ute, Thomas Bader, som idag, ska vi säga, förspringer Göteborgsvarvet av oklar anledning.
0: Det är för att det är lite kul, Thomas. Lyssnar du på oss just nu eller?
2: Ja, det är klart jag gör.
0: Han är där.
1: Ja, vad härligt. Då är det så här, Thomas, att Emma Knyckare, komikern, hon ska hålla i uppvärmningen imorgon. Springer.
2: Hon var ju inte här nu.
1: Nej, hon är inte där nu.
2: Nej.
1: Men du kan ändå få med dig några grejer härifrån henne, tänkte jag, som jag läser på SVT Väst nyhetssajt. Du ska tänka på några saker nämligen. Nu är det kanske lite för sent, okay. Men du har väl inte nya löparskor på dig?
2: Nej, de är faktiskt insprungna.
1: Jättebra. Och sen så säger faktiskt hon också att man ska inte heller ha en ny sport-BH.
2: Har jag inte. Vet du vad jag har gjort? Kanske lite för mycket info, men tejpat bröstvårtorna. Det måste man göra när man ska springa så här långt.
1: Ja, det var mitt nästa tips. Bra, Thomas. Kämpa på där ute.
0: Skolboksexemplet Bader som idag provspringer Göteborgsvarvet. Helt ensam i Göteborg har vi lärt oss. Du får hänga med ett par timmar nu.
2: Mer än gärna.

0: Teddy's Whims avslutar denna första radiotimme denna fredag i P4 Väst. Mr. Know It All försvinner ut. In kommer en annan kille som faktiskt kan mycket. Han heter Christian Lönner. Ta sitt NATO-möte.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Sverige inför mötet mellan NATOs utrikesministrar i Helsingborg. Och Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att Rubios närvaro ger tillfälle att ena alliansen.
2: Jag ska säga att det är viktigt. Det har varit möten nu när vi inte har haft amerikansk närvaro på högsta nivå. Och det spelar naturligtvis roll. Så jag är så glad att få välkomna honom till Helsingborg och också få ha samtal med honom.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Helsingborg och NATO-mötet. Ett möte med ett enormt säkerhetspådrag. Smattrande helikoptrar och surrande drönare över staden. Tillfälliga murar som sträcker sig ett par hundra meter längs hamnområdet. Poliser i varje hörn och ute i vattnet. Och så en diskret militär närvaro ute i sundet har förvandlat Clarion Congress till en riktig fästning. Senare under dagen väntas statsministern och utrikesminister Maria Malmer Stenegard hålla ett sidomöte med Marco Rubio. Vad är det du kommer framföra?
2: Vi kommer framförallt att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka vår gemensamma försvarsförmåga. Vi tar ju mycket stort ansvar och har ju också höga ambitioner. Och det är någonting som jag vet också är uppskattat från amerikansk sida. Och sen kommer jag att lyfta stödet till Ukraina som ju fortfarande är vår viktigaste utrikespolitiska prioritering. Men där jag tycker att Ukraina tyvärr lite hamnar i skymundan.
1: Reporter Hiva Abdelsad. Och inför avresan till Sverige kritiserade Marco Rubio NATO. Den amerikanske utrikesministern sa bland annat att president Trump är mycket besviken på försvarsalliansen just nu eftersom han inte tycker att andra NATO-länder hjälpt till tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Så inrikes patienter kan nekas operation om de har för högt BMI, något som vården inte alltid informerar om innan. Anita Karlström i Västerås, som lider av artros i sina knän, väntade i 9 månader på en knäprotesoperation, men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
4: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
5: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus, där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked, är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovaljanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
6: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt, tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
1: Reporter Kristin Odén. Det nationella bombskyddet är i Örebro för att bistå polisen med ett misstänkt föremål som hittades där i natt, rapporterar P4 Örebro. Det var vid en polisinsats som det misstänkta föremålet hittades, men vad det handlade om för insats vill polisen inte berätta. Bombskyddet arbetar fortfarande med att undersöka föremålet. Idag firas den biologiska mångfaldens dag runt om i världen och på flera ställen ordnas en så kallad bioblitz, en artletarjakt där alla är välkomna. Vi hör naturvägledaren Maria Brandt från det biologiska museet Biotopia i Uppsala berätta vad hon ska plocka med för utrustning.
7: Det blir hovar, det blir luckburkar, det blir små genomskinliga burkar både för blöta djur och torra djur. För att just säga att man har fjärilar eller något, de vill inte ha snigelsläm på sig.
8: För att fira den biologiska mångfaldens dag så ska ni ju ha en bioblitz. Vad är det egentligen?
7: Det är ju att man letar arter inom ett begränsat område inom en begränsad tid. Och vi köttar på och ger oss på det här i 24 timmar och tittar på livet extra allt, kan man säga. Så att det är fiskar och det är insekter och det kommer vara botanikvandringar. Vi hoppas kunna spana efter bäver också och sådär.
8: Och vilka är det som kan vara med på en sån här bioblitz?
7: Det är det som är så bra, att det passar ju både nördarna och de som aldrig har tittat på ett kryp eller intresserat sig för en blomma eller så. utan vi letar tillsammans. Jag tror att det är otroligt viktigt, för jag tänker att det är svårt att bry sig om någonting som man inte ens visste att det fanns.
1: Och reporter här, Sara Sällström, och det avslutar Ekots nyheter klockan 7 med Christian Lönner i studion.
0: Är det där en Stockholmsnyhet för de som aldrig har tittat på ett kryp? Jag upplever att i våra hemtrakter så har de absolut flesta både sett en skog, en ko och ett kryp, ofta samtidigt.
9: Ja, alltså jag tror att du har en poäng där. Jag har ju bott i den där stan och jag jobbade faktiskt med en tjej ett tag som hon aldrig hade sett grisar utanför en djurpark.
0: Det är faktiskt imponerande.
9: Det är imponerande.
0: Tänk vad vi sitter där storögda och inget förstår. Och allt hör du i direktsänd radio i kanalen. Hur har grisarna det som bor utomhus i vårt område?
9: De har det gött idag. Det är soligt väder med temperatur omkring 20 grader. De som springer runt närmast kusten, de får det något svalare.
0: De är nog helt nöjda med det också.
9: Det tror jag.
0: Ut på vägarna tar vi oss. Det har putsats, fejas och fixats när våra vägar har vårstädats i veckorna. Fortsätter idag, va, Alida?
10: Ja, störst påverkan på trafiken idag blir det på E45 mellan Göteborg och Trollhättan. Vägen är avstängd på grund av vårunderhåll fram till klockan 19 ikväll. Och det är i norrgående riktning avstängt mellan Norra Skepplanda och Götarondellen. I södergående riktning så är det mellan Götarondellen och Alvehem. Så det skiljer sig lite olika riktningar. Och trafiken leds om via gamla E45 som nu är landsväg 2002. Men det är alltså så att det kan ju bli en del köer. Det har sett rätt bra ut ändå i trafiken än så länge denna morgon. Men vi får väl se om det börjar köa på. Ring gärna och tips också om det eller andra saker i trafiken via 020 999 444.

0: Just the way you are. Vi lyssnar på Bruno Mars i P4 i Sveriges Radio och denna 22 maj morgon. Vi ska få lite nyhetsrubriker strax. Ska vi först kolla hur det går med Thomas Bader i löparspåret. Provspring Göteborgsvarvet. Du är fortfarande längst där blåsträcket, va?
1: Ja, det är jag faktiskt. Har hittat det igen här och det har varit ganska enkelt att följa så här inledningen ändå. En lugn morgon i Göteborg. Och ni vet, i utkanten här där det inte händer så mycket utan folk är på väg till arbete och skolor och sådär. Så att jag har koll på sträcket, absolut.
0: Det här är alltså programpunkten i vilket Thomas Bader egentligen ledig frivilligt åker till Göteborg för att springa 2,1 mil i ensamhet. För starten är ju först imorgon med de andra 10 000-tals löparna.
1: Ja, det är väldigt lugnt den här morgonen, så att det, där har vi nog förklaringen till det, ja, just det. Ja. Men jag skulle ändå träna idag, så då kan jag lika gärna passa på att springa här, tänkte jag.
2: Ja, jag har tagit fram bansträckningen här. Hur långt har du kommit ungefär, Thomas, tror du?
1: Vart är Gröna du? Vallen. Grön. En klassiker, vallen. Den här fotbollsplanen.
2: Ja.
1: Ungefär 4 kilometer in.
2: Mm. Då har du alltså... Då har vi dig där någonstans, ja.
0: Mm. Halvmaraton, det är alltså distansen där man ifrågasätter sina livsval men ändå skryter om att man har gjort det. Skillnaden mellan dig och alla andra är att du gör det gratis idag.
1: Ja visst, men också Gröna Vallen. Måste dra den lilla storyn när jag för många år sedan flyttade till Göteborgstrakten och skulle få spela på Gröna Vallen. Det låter ju otroligt vackert, eller hur?
2: Mm.
1: Det var den hårdaste grusplanen jag någonsin spelat fotboll på. Det var stenhård. Nu menar det konstgräs.
0: Jag uppskattar att du ändå åkt hemifrån, lämnat familjen bakom dig i Arlas i morgonstund utan att prata med någon. Man hör det nu att du är lite sällskapssjuk. Du vill ju vara med att vara på honom och prata med.
1: Ja, nu får vi ta nyhetsrubriker istället.
2: Tror vi gör det. Den här morgonen så pratar vi om Sverigedemokraterna. För unga kvinnor väljer bort det partiet i mycket högre utsträckning än vad unga män gör. Men 22-åriga Julia Fält i Uddevalla, hon går mot strömmen och kommer ställa upp i kommunvalet för dem.
3: Alltså jag engagerade mig i Sverigedemokraterna när jag var 17 år gammal. För då märkte jag att det hade hänt någonting och det var inte likt det Sverige som mina föräldrar pratade så gott om.
2: Och så kan vi berätta att det blev förlust för Linnea Särborn från Vänersborg och hennes skara när de mötte Sävehof på hemmaplan igår. Sävehof leder nu finalserien med 2-0 och sista chansen för Särborns skara är att vända detta på söndag och då pratar vi handboll.

0: sjunger Olivia Dean.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Tommy Thomas, Rebecca och Camilla, ditt morgongäng. Rebecca, vad krävs för att du ska få för dig att springa Göteborgsvarvet imorgon?
3: Ja, jag vet inte. En riktig härdsmälta i huvudet skulle jag säga.
0: Att någon jagar dig.
3: Ja, det skulle vara något riktigt stort och livsfarligt. Jag tror inte att de djuren finns i Sverige, eller de människorna finns i Sverige nästan. Faktiskt. Ja, nej, men jag är imponerad av det Thomas gör just nu. Alltså att han springer 2,1 mil frivilligt, när han är ledig också, på morgonkvisten. Ja, det är inte annat än imponerande och lite ifrågasättande. Så här, är han klok i huvudet?
0: Du, jag vet ju att sådär 4-5 meter, det är din distans med tanke på att du har ett litet barn hemma. De är otroligt snabba på 5 meters distansen. Alltså.
3: Ja, nej, alltså min rörelseaktivitet är inte den högsta och bästa just nu ändå, fast man gör korta duscher efter barn lite då och då. Mm. Så är det absolut. Men nästa år kanske.
0: Ska vi ta och blicka lite framåt? Vi har alltid spännande gäster på gång i P4. Om en och en halv timme cirka i radion handlar det om ett arv av Trollhättan som du ska auktioneras ut.
3: Ja, det handlar om 4 stycken Saab-bilar. För jag förstår så är det alltså de absolut sista som kommer att säljas från fabriken i Trollhättan, då Stallbackområdet. Och de ligger ute på en auktionssajt just nu. Alltså auktionen började ju igår. Då låg det bara på några tusenlappar. Sen nu, precis när jag går in igen här nu, då är det flera av bilarna som är uppe på över 100 000. Och det här förväntas ju liksom dra iväg ännu mer. Det verkar som att det är intresse från världen över för just dessa 4 sista Saab-bilarna som lämnar Trollhättan för gott. Och lite senare i programmet, efter 8:30, då ska vi ju snacka med en med full insyn i det här som får, jag kommer till och med får provsitta de här bilarna, tänker jag.
0: Tänk provsitta en bil, det här är radio det. 20 minuter över 7 får vi avslöjanden. Undrar hur det kommer kännas för dig att sitta i en gammal Saab.
3: Ja, efter 8:30 tänker jag att vi ska få svar på det.
0: Ja, du gillar inte när jag gör det där, va? Bryter ner det du säger till vad du faktiskt menar på dessa bästa sändningstider.
3: Älskar allt du gör, Tommy.
0: Puss och kram, Rebecca Julie. Mm.

0: hur man fixar saker. Lite hike kunskap i P4. Molly Sandén, Mayon Bryant och Superlim och Silvertape. Thomas Bader, bara snabb update. Hur går det för dig? Hur långt har du sprungit? Thomas?
1: Jag är mitt på Älvsborgsbron.
0: Får man springa där, höll jag på att säga.
1: Hör du mig där, Tommy?
0: Jag hör dig, hör du mig?
1: Ja, alltså det är ju lurigt. Ja, det är ju absolut. Det är väl trafikerat. Nej, men det går att springa här och den är ju lika jobbig som alla snackar om. Det blå strecket är ju liksom inte där jag är nu, så jag måste leta reda på det igen när jag kommer ner från bron.
0: Det är bra, du får springa lite längre då än de dryga 21 kilometerna som Göteborgsvarvet är. Thomas Bader ut och provspringer idag, dagen innan.
2: Helt galet.
0: Älvsborgsbron, det ska ju vara nästan 6 kilometer nu han har passerat.
2: Mitt på Älvsborgsbron ser jag här är 5,6 kilometer. Mm. Ja.
0: Tänk vad vi lär oss. Thomas Bader är en del av ditt morgongäng alltså. Du, det händer grejer i världen. Ska vi ta oss tillbaka i tiden lite? Mm. Du minns kaoset när folk brottningsmatchade sig igenom dörrar på matbutiker för att lägga vantarna på den där berömda Monami-burken, kaffeburken, blå och vit mönstrad.
2: Ja, jösses.
0: Sen så vet vi ju att efter det, folk kom över burken, sen la de ut den på andrahandsmarknaden och försökte sälja den här, ofta till ett pris motsvarande hälften av en bättre begagnad bil.
2: Ja.
0: Det blev en folkrörelse. Nu släpper samma företag en termosmugg i samma mönster.
2: Nej.
0: Även denna gång så är det dags att vässa armbågarna lite. 28 kaféer runt om i landet kommer att ha den här burken. Eller muggen.
2: 28 bara? Mm. Oj, vad begränsat.
0: I norra Sverige, jag tror att det liksom motsvarar norr om Sundsvall. Mm. Finns bara ett kafé som har den. Så 27 kaféer söder om Sundsvall.
2: Grattis kaféet norr om Sundsvall.
0: Exakt. Ni kommer ha folk. Det framgår faktiskt inte vilket kafé det är eller var.
2: Nej.
0: I kommentarsfält nu kokar det ändå lite. Många är arga över just det här. Varför åsidosätts norra Sverige? Varför bryr sig folk så mycket om den här muggen, undrar jag. Men det är en helt annan diskussion. Företaget meddelar att de ska dyka upp i kaféverksamheterna nästa vecka, så att det bara börjar köa, spana och inte slåss för att komma över den.
2: Ja.
0: Undrar om det blir samma hype den här gången.
2: Ja, men hur ska man kunna ta reda på vart de är någonstans ens?
0: Jo, men det är ju det kön börjar.
2: Ja.
0: Du ser kön, då är det bara att ställa sig bakom den. Just det.

0: I östra Kongo-Kinshasa har flera tält på ett sjukhus där ebola-smittade kroppar hölls isolerade satts i brand av lokala bybor. AP uppger att det uppstod tumult i samband med att anhöriga till en ung man som dött av ebola inte fick ta med sig kroppen därifrån. USAs utrikesminister Marco Rubio landade i natt i Sverige inför NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard om det sidomöte som hon ska ha med Rubio tillsammans med statsminister Ulf Kristersson.
1: Vi kommer framförallt att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka vår gemensamma försvarsförmåga. Vi tar ju mycket stort ansvar och har ju också höga ambitioner. Och sen kommer jag lyfta stödet till Ukraina.
0: Den amerikanske racerföraren och tvåfaldiga NASCAR-mästaren Kyle Busch är död. Hans familj uppgav tidigare i veckan att han vårdades på sjukhus för en allvarlig sjukdom. Han blev 41 år gammal.
2: Tackar Christian Lönner gör vi för att han tittar in i P4 Väst och ger oss det senaste från Ekot. Alida Viktor, hon har lovat att vara med alldeles strax om vägarbeten i Västsverige när vi kikar mot trafiken. Först, Backman Turner Overdrive. Vi känner igen låten, va?

0: You ain't seen nothing yet. Batman Turner Override. En bra bilåkarlåt. För visst tusan är det inte så mycket bekymmer i trafiken. Ja, vid sidan av vägarbeten.
1: Ja, men precis. Det är ju ett ganska stort vägarbete där på E45 mellan Göteborg och Trollhättan. Det är så att vägen är avstängd i båda riktningarna. Norrgående mellan Skeppland och Götarandelen och södergående mellan Götarandelen och Alvhem. Så trafiken leds om via gamla E45 fram till klockan 7 ikväll. Och det har ändå rullat på rätt bra. Jag ser inte att det är några jättelånga köer utan det flyter på. Men tipsa oss gärna via 020 999 444.
0: För den som just vaknat, man kanske funderar på vad det handlar om i nyheterna.
2: Det handlar bland annat om politik då vi träffar 22-åriga Julia Fält i Uddevalla som går mot strömmen och så blir det handbollsresultat bland annat.
0: På maj månad 22 morgon, 7:30 blir klockan.
2: Polisen grep sent igår kväll en man i 40-årsåldern i Strömstad efter att allmänheten uppmärksammade en bil som vinglade omkring. Det var vid 23-tiden igår kväll som bilen sågs köra upp på trottoarer och ner mot diken. När polisen grep mannen var han så berusad att det inte gick att hålla förhör med honom. Han är nu misstänkt för grovt rattfylleri och ska höras under dagen. Och en person fick föras till sjukhus efter en arbetsplatsolycka på Primraff i Lysekil på torsdagskvällen, rapporterar Bohuslänningen. Personen ska ha fått ett frätande ämne i ögonen och skadeläget är okänt. Unga kvinnor väljer bort Sverigedemokraterna i mycket högre utsträckning än unga män. Men 22-åriga Julia Fält i Uddevalla går mot strömmen och ställer upp i kommunvalet för dem.
3: Alltså jag engagerade mig i Sverigedemokraterna när jag var 17 år gammal. För då märkte jag att det hade hänt någonting och det var inte likt det Sverige som mina föräldrar pratade så gott om.
4: Och just frågan om trygghet är central för den unga kandidaten som siktar på en plats i Uddevallas fullmäktige.
3: Det var ju att jag till exempel inte vågade gå ut med hunden senare på kvällen. Jag kände en oro när man skulle gå hem från krogen.
5: Har det hänt någonting som har gjort att du känner så här eller bara en känsla du har av att det är mer otryggt idag?
3: Nej, men alltså, jag kunde precis som alla andra egentligen i Sverige läsa nyhetsartiklar liksom om att det numera så sprängs. Det var bilar som brändes, det fanns nya fenomen såsom till exempel förnedringsrån, det var liksom överfallsgruppvåldtäkter hit och dit. Jag läste alla de här sakerna precis som man kunde göra och då kände jag, vad ska jag göra för att få stoppa detta?
4: Ja, Sverigedemokraterna har under mandatperioden skiftat lite fokus i sin retorik från gängkriminalitet och skjutningar till att mer prata om frågor kring just vardagstrygghet och familjeliv. Men trots det är det många unga kvinnor som fortfarande väljer bort partiet.
5: Hur ska du sälja in att det är just SD som är det bästa alternativet då? För unga kvinnor i din ålder?
3: Vår politik, jag vill inte att den ska speglas att alla så många som möjligt kan vara med, utan jag vill att vår politik ska spegla hur vi kan göra Sverige så bra som möjligt.
2: Och reporter här var Skob Salihi. En vänersborgare beställde hem psykedeliska svampar och nu döms han för drogsmuggling. Mannen ska ha beställt på nätet och har sagt att han inte visste att det var olagligt. Tullen beslagtog svamparna och nu måste vänersborgaren betala böter. Så sport och handboll, för det blev förlust för Linnea Säreborn från Vänersborg och hennes skara när de mötte Sävehof på hemmaplan igår kväll. Sävehof leder nu finalserien med 2-0 och sista chansen för Säreborns skara att vända detta är på söndag.
0: Det är mycket som händer i radion just nu. Vi har delvis löparen Thomas Bader som provspringer i Göteborgsvarvet just nu. Går det bra för dig?
6: Ja, det tycker jag. Jag är vid ännu ett klassiskt landmärke, Eriksbergskranen.
0: Och då är du 7 kilometer in.
6: Ja, det ser ut att stämma med min klocka också faktiskt.
0: Nej, men jag råkar kunna detta. Vet du vad, jag bad ju dig att ta vädret, men jag vet att Rebecka Julin, du står ju där alltså förundrad av Thomas Bader och har faktiskt västvädret mer exakt hos dig, va?
7: Ja, alltså jag förstår inte Thomas. Hur kan du prata så här bra när du har sprungit 7 kilometer, va?
6: Men jag sänker bara tempot lite när Tommy viskar i örat. Nu är det snart dags! Då får man bara ta lite långsammare steg.
7: Vi kan väl jämföra vädret i Vänersborg med Göteborg. Här är det blå himmel, sol, lite vind men inte så mycket att snacka om då. Och prognosen för dagen säger att det blir just detta med uppemot 20 grader då. Lite svalare precis längs med kusten. Vinden som får flaggorna att vaja lite grann här i Vänersborg, den är från väst. Känns det igen i Göteborg?
6: Jag tror också att vinden kommer från väst. Det kändes absolut uppe på Älvsborgsbron. Nu är jag inne bland husen, så här är det mer av den där svaga vinden. Och soligt ja, blå himmel ja. Så relativt lika.
0: Vad ger du löparväder för betyg, Bader?
6: Ja, högsta betyg. Det börjar bli lite varmt. Men det är ändå gött så här på morgonkvisten. Och en värmande sol på riktigt alltså.
0: Vi väljer också att notera, Rebecka, att han har mössa på sig när han springer just nu.
8: Så inte, inte så länge till.
0: Nej. Men varmt, det blir det ju. Thomas, du har fått i uppdrag att prata med en hundrastare, en person på cykel och en kommunalarbetare. Löser du det, eller?
6: Ja, alltså jag är på G. Jag har pratat med en kommunalarbetare som inte han var med i radion. Hon hade massor att göra. Det var finputsande ute i Trottskogen. Så den är hals om hals kan man säga. En hundägare har jag pratat med och hoppas att vi får höra i radion om en stund.
0: Jättebra. Det hinner vi med, va, Rebecka? För du har en gäst på väg ut också här, va, om några minuter.
8: Ja, jag har fått uppdrag att prata med en musiker. Och det tänkte jag att jag ska försöka bocka av här om ungefär 8 minuter.
0: Mm. Spännande. I P4 får du mycket av det mesta och alltid det senaste. Nu, en klassisk 80-tals diskodänga. Linda Carlisle.

0: Vi får låta Belinda Carlisle flytta på sig, för David Nyström ska greppa mikrofonen. Och trots vårvärmen vet jag att han tar oss ut i slalombackarna.
1: Först ut alpint.
2: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
3: Elfte plats för Kristoffer Rockner. Där kör du på en innerskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en innerskida.
2: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
4: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
2: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
4: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar.
1: Reporter William Grönlund. Och nu fotboll, för Rune Bardghji var en av dem som nobbades i den svenska VM-truppen, och nu talar han för första gången ut om petningen.
5: I en intervju med Expressen slår Barcelona-talangen tillbaka mot de uppgifter i Aftonbladet som gjorde gällande att 20-åringen, efter att ha blivit petad i det avgörande VM-playoffet mot Polen, inte ska ha firat avancemanget utan istället surat och beklagat sig. Bardghji beskriver uppgifterna som nonsens och menar att han var, citat, väldigt glad och stolt över att Sverige kvalificerade sig till VM, slutcitat.
1: Reporter Viktor Andersson. Handbollslaget Sävehof är en match från SM-guld på damsidan efter seger mot Skara igår kväll här. Partille-laget Sema Mihajlovic.
6: Vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen. Så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete.
7: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
6: Ja, vi vann matchen. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha det i våra egna händer på hemmaplan och stänga det.
1: På söndag kan vi säkra guldet, reporter Per Karl. Och just det, ja, det är ju ishockey-VM ikväll. Mer om det senare här under morgonen.
0: Radiosporten tackar vi där, samtidigt som vi sitter i radiohuset och planerar måndagen på det sätt som gör att vi glömmer bort att de tuggar i andra änden där. Så att jag får trycka på play-knappen här för skivtallriken varpå Dua Lipa snurrar. Levitating. God morgon.

0: av världens just nu mer spelade artister, Levitating, levereras av Dua Lipa. Du behöver ju inte vara superkänd för att spelas i P4. Vi har ju en musiktävling för den oetablerade artisten som rullar just nu. Inskickningsperioden för P4 Nästa Stjärna pågår. Du ska vara opublicerad musik och du ska vara oetablerad artist. Och det här har ju rullat i många år, den här fantastiska tävlingen. Och vi har ju de senaste veckorna, sedan vi öppnade inskickningsperioden, hört dem som förra året var med och förgyllde detta. Det är väl en person kvar som Rebecka Julin träffar i Vänersborg.
1: Det handlar om tjejen som kom tvåa då i den lokala tävlingen förra året med sin låt Over You. Det är då Tindra Bergenheim som jag träffar just nu från Väneryr mellan Trollhättan och Vänersborg. Och vi sitter just nu i solen på tågstationen i Vänersborg. God morgon.
2: God morgon.
1: Har du kommit över att du kom tvåa förra året, apropå din låt Over You?
2: Alltså egentligen inte, men det spelar ingen roll. Alltså det var bara kul att vara med liksom.
1: Och hur var det att vara med i P4 Nästa Stjärna för dig?
2: Alltså det har varit en nästan lite life changing experience. Det har hänt massor efteråt. Det har varit låtskrivare som skrivit, det har varit bloggar som velat ha med mig deras bloggar och folk som vill göra låtar titt som tätt hela tiden med spelningar och allt. Så att det går faktiskt väldigt bra.
1: Men du, tror att det här har att göra alltså med att din musik fick spelas mycket i P4 eller?
2: Ja, jag tror faktiskt det, som att det har aldrig hänt innan att mina låtar har spelats så pass ofta i radio. Så då har kanske folk uppfattat, den här tjejen, men hon kan vi gå in och kolla på. Så att det är väldigt roligt, det ska jag nog väl säga.
1: Du, hur var det att höra din låt Over You i radion då?
2: Det var väldigt chockerande. Första gången som jag inte visste att jag skulle höra den på radio, då satt jag i bilen med pappa och stod utanför min skola, min gamla grundskola. Och då bara, jag hör min låt börja spela, så jag bara, nej du skojar. Jag började liksom grina. Jag blev så extremt glad och jag bara, vad ska jag göra nu? Gud, jag vet inte vad jag ska göra. Så det var kul. Ja.
1: Nu är det ju nästan ett år sedan då som du var med och tävlade i P4 Nästa Stjärna. Till de som sitter och funderar hemma nu och tänker, undrar om jag ska våga mig på detta. Eller är det här någonting för mig? Vad vill du skicka till den personen här nu?
2: Alltså, go. Det gör det bara. Oavsett, alltså du kan skicka in året igen om du inte kommer in. Och känn att du verkligen vill. Det finns ingenting som stoppar dig mer än ditt huvud. Mm. Det var ju verkligen inte en självklarhet för mig i början att skicka in Over You. Förrän jag kände att okej, den här låter bra. Jag höll på med det nästan ett år nästan. Och kände att nej men jag är inte nöjd. Om den ska vara tillräckligt bra i radio så måste det vara perfekt liksom. Men till sist så lärde jag mig att jag gillar den. Det är lugnt. Den behöver inte vara perfekt. Så kör oavsett. Ja.
1: För vad lärde du dig på resan om man säger? Eller vad var det du fick uppleva under det här året sen?
2: Jag fick uppleva väldigt mycket genom typ... Ja, men hur ska jag förklara? Det var häftigt att vara i radio. Jag har aldrig varit någonsin i radio. Jag har lärt mig en del att folk tycker inte om exakt samma saker. Det är ju en... Alltså jag fick ju lyssna på de andra låtarna. De låter ju inte exakt som mina. De var ju helt olika. Så att jag har väl ändå lärt mig rätt så mycket genom perioden jag var med i P4. Ja.
1: Mycket, mycket spännande att höra. Och för dig som lyssnar just nu då och som går och funderar, jag tycker du ska följa Tindras råd. Skicka in din låt. Du vet inte vart det kan ta dig någonstans. Tindra Bergenheim då från Väneryr pratar vi med. Och du, vet vad vi ska göra nu, Tindra?
2: Vadå?
1: Vi ska lyssna på din låt igen.
2: Ja!
1: Eller Tommy?
0: av en händelse så ligger den här i spellistan. Du som lyssnar, har du musik och vill vara med och tävla, all info finns på P4 Nästa Stjärna på webben.

0: Over You, Tindra Bergenheim från fjolårets P4 Nästa stjärna. Lokalt här i Västsverige så kommer hon tvåa med Over You. Ska vi ta det senaste bara snabbt här? Det här är ju från Tranemo, det dyker upp.
1: Precis, en person har hittats död där. Du som var med oss tidigare minns kanske att vi berättade om att två personer var frihetsberövade efter en insats i Tranemo. Och nu framkommer alltså att man har hittat en person död, det skriver TT.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Tommy, Camilla, Rebecca och Thomas fullt uppställ i Radiohuset. Thomas som på sin ytterst frivilliga fritid begett sig ut i Göteborg. Startar vid Slottsskogsvallen. Sedan så är det 2 mil följandes av ett blått streck i marken du beger dig ut på.
3: Ja, så är det. Och just nu vid Lindholmspiren varit igång en timme ungefär. Och just nu ser jag inte det där strecket, så att det är som mellan varven eftersom menar, det är morgontrafik. Allt är som vanligt i Göteborg den här morgonen ju egentligen. Men jag brukar hitta det allt eftersom, så att snart springer jag nog på det igen.
0: Så det betyder att du inte springer det där klassiska halvmaratonet, utan att du kanske kommer upp i 2,5 mil i jakten på strecket?
3: Ja, i bästa fall, ja.
0: Thomas Bader, provspring i Göteborgsvarvet med nästan godare förutsättningar än vad de har imorgon.
3: Ja, det är ju inte riktigt så varmt som det väntas bli mitt på dagen imorgon. Så det är en jätteskön morgon här i Göteborg.
0: Så pass svalt att du hade mössa. Vi skrattade lite åt dig i studion här tidigare. Du är den enda jag vet som ska ut och springa i 10 plusgrader med mössa.
3: Så kan det vara.
0: Ja. Nu försvann du ut lite grann där. Det är lite tråkig uppkoppling visade sig. Men du har också fått lite uppdrag på vägen. Vi ska prata med en kommunarbetare, en hundrastare och en morgoncyklist. Och jag vet att du har väl hunnit träffat en av dessa i alla fall. Vi lyssnar hur det lät.
3: Ja, då har jag kommit till Hisingssidan här och träffar en man som heter
4: Torbjörn Karlsson.
3: God morgon.
4: God morgon, god morgon.
3: Ett av mina uppdrag, förutom då att ta mig an 21 km löpning, var ju att träffa någon som heter hunden, och det är du.
4: Ja, absolut. Jag är ute med Jonsson.
3: Hur gammal är Jonsson?
4: 6 månader.
3: Ja, känns lite valpig och busig.
4: Ja, han är lite valpig och busig.
3: Har du haft hund hela livet?
4: Nej, lite till och från så. Men nu var det några år sedan.
3: Hur känns det här då?
4: Ja, det känns som att ha barn på nytt.
3: Ja, det är väldigt fart på Anna. Ja, kolla och vilken pinne han har hittat också. Ja.
4: Precis, rejäla pinnar, det gillar vi också.
3: Vad betyder det för dig att ha hund skulle du säga?
4: Ja, det är att man kommer ut och får träffa lite människor och komma ut i djur och skur.
3: Det här med springandet, är det något du tycker är kul också?
4: Nej.
3: Aldrig sprungit varvet?
4: Nej, inte varvet. Nej, jag sprang efter en boll, det är vad jag har gjort i mitt liv.
3: Det är något annat?
4: Ja, det är det. Men bara ut och springa så, nej, det är inte jag.
3: När var du lirade fotboll?
4: Ja, det var till för 20 år sedan kanske.
3: I vilka lag hängde du?
4: Sävedalen framförallt.
3: Följer du fotbollen mycket idag också?
4: Ja, det gör. Allsvenskan och Premier League.
3: Vad är för favoritlag?
4: Liverpool och Blåvitt.
3: Du, jag ska... Ja, eller hur? Ja, det är en klassisk kombo faktiskt.
4: Ja, jag tror det.
3: Du ska få gå vidare. Tack för att du samtidigt en stund.
4: Lycka till. Tack.
0: Bra jobbat, Thomas Bader. De första utav 3 röster du har fått i uppdrag att fånga in när du provspringer i Göteborgsvarvet så här dagen innan.
3: Ja, det är ändå gött att vara lite på banan även när det gäller det där ju. Viktigt. Ja.
0: Jag stod här och fnissade. Ja. Jag hoppades att Torbjörn, mannen vi hörde med hunden, skulle säga jag springer bara efter fruntimmer. Men det sa han inte. Han sprang efter en boll.
3: Ja, lite. En boll, ja visst.
0: Thomas Bader, en del av ditt morgongäng. Vi har ju många göteborgare från vårt område som hörs i P4. Nästa kille är en sån. Född i Tanum, boendes på Majorna. Walter Nilsson, högaktuell. Spelar högst på Riviera. God morgon, hälsar P4 Väst, ditt morgongäng i Eten. Och vi är med dig fram till 10 idag, som vanligt.

0: del av världen. Tänk att en grabb från Tanum har så mycket göteborgska i sig.
1: Ja, det är otroligt.
0: Walter Nilsson lyssnar på Högst på Riviera. Vi får ses nytt från kulturen.
1: Mm, minns du Tori Amos?
0: Nej,
1: Cornflake Girl.
0: Nej.
1: Well, it was a cornflake girl.
0: Ah, ingen aning.
1: 94 kom låten. Hon är skadad, Tori Amos. Hon var nämligen nära att krocka med en älg i Sverige.
0: Hur skadar man sig när man nästan krockar med en älg?
1: Ja, det var mellan Köpenhamn och Stockholm som en älg kom ut på vägen framför Tori Amos turnébuss. Chauffören reagerade snabbt och kunde väja för att undvika en krock.
0: Men någonstans mellan Köpenhamn och Stockholm, det är ju ungefär 30% av Sverige, va?
1: Ja.
0: Någonstans från bron upp till Stockholms innerstad, mellan kungen och Danmarks rökande drottning, däremellan hände ja. Det liksom någonstans.
1: Det var säkert i Småland, de har gott om älg fortfarande där, tror jag.
0: Men det är kul att den här nyheten är ju internationaliserad för att
1: verkligen.
0: Folk ska förstå. Och så står vi här hos oss bara, vänta, det här är ju liksom, det är jättelångt.
1: Ja, var på E4 var det här egentligen?
0: Vi lägger det åt sidan, istället Ekot och ses nytt. Christian Lönner, klockan är 8.
2: Patienter kan nekas operation om de har för högt BMI, något som vården inte alltid informerar om innan. Anita Karlström i Västerås, som lider av artros i sina knän, väntade i 9 månader på en knäprotesoperation, men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
3: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
4: Anita Karlström fick veta att hon behövde gå ner 10 kilo. Enligt läkaren innebar hennes övervikt större risker, bland annat för infektion efter operationen. Hon har förståelse för det, men tycker informationen borde kommit tidigare, redan på vårdcentralen, som kunnat påbörja viktnedgången.
3: Och då kanske det hade kunnat vara opererad nu.
4: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus, där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked, är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan och Valjanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
5: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt, tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
2: Reporter Kristin Odén. USAs utrikesminister Marco Rubio har landat i Sverige inför NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Inför avresan kritiserade han försvarsalliansen och sa att president Trump är mycket besviken på NATO eftersom han inte tycker att andra medlemsländer hjälpt till tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Samtidigt skrev president Trump igår kväll på sociala medier att USA kommer skicka ytterligare 5000 soldater till Polen. Ett besked som kom efter att USA förra veckan meddelade att man skulle stoppa utplaceringen av runt 4000 soldater i Polen som en del av en bredare omorganisation av sina styrkor i Europa. Vi hör Ekots säkerhetsreporter Hiva Abdelzadeh som bevakar mötet i Helsingborg.
6: Det kom ju helt oannonserat och på förhand hade Polen ingen information om detta. Så man skickade kvickt diplomater till Washington för att reda ut det. Och man får väl tolka det som att det har lönat sig att reagera snabbt och försöka kommunicera med Trump-administrationen.
7: Senare idag så ska ju också statsminister Ulf Kristersson och Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard ha ett separat möte med Rubio. Vad kommer det samtalet att handla om?
6: Ja, jag tror att de välkomnar beskedet om soldaterna, men det kommer också handla om ett avtal de kommer att skriva under som handlar om teknikutvecklingsavtal. Då. Oklart innehåll i dagsläget, men den signeringen sker senare idag.
2: Sa Ekots säkerhetsreporter Hiva Abdelzadeh i samtal med Julia Videgård. I Storbritannien fortsätter maktkampen inom Labour-partiet om vem som ska vara partiledare och därmed också landets premiärminister. En avgörande fråga är om partiets mest populära politiker får formell möjlighet att utmana sittande premiärminister Keir Starmer. Och det avgörs i en liten valkrets i norra England.
8: I'm going to support Andy Burnham. He's going to do better, I think.
9: Ja, stödjer Andy Burnham. Han skulle göra ett bra jobb, säger Anthony Brown som bor några mil utanför Manchester. Andy Burnham är borgmästare för Manchesters storstadsregion och han är idag det socialdemokratiska Labourpartiets mest populära politiker. Det är allmänt känt att han vill utmana premiärminister Keir Starmer om makten, men för att göra det så måste Andy Burnham först ha en plats i det brittiska parlamentet. I juni ställer Burnham upp i ett fyllnadsval till parlamentet i ett område utanför Manchester. Men utgången är långt ifrån säker. Valkretsen Makerfield är nu i mediernas fokus och valarbetare från hela landet väntas komma hit för att bedriva valkampanj. Nina Benner i Ashton in Makerfield.
2: Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Anledningen är att Thailand nu går tillbaka till regler som gällde före pandemin, vilket innebär att tiden som turister får stanna utan visum halveras från 60 till 30 dagar för över 90 länder, bland annat hela Schengenområdet där Sverige ingår. Det var Ekot med Christian Lundner i studion.
10: Ja, det handlar om E6-an vid Tanumshede mellan Rylandsmotet 106 och Knämotet 107 i riktning norrut mot Strömstad. Där ska det ligga ett halvt lastbilsdäck i vänster körfält och sen däckrester utspritt över vägen så att man får zigzacka. Jag vet att det är någon på väg för att plocka bort det, men bra att se upp extra på den sträckan i alla fall. Tipsa oss via 020 999 444.
11: Vi tänker på att köra försiktigt och så vet vi att det är vägunderhåll också. Det hör du mer om i kommande sändningar. Vädret idag, soligt och varmt.
1: Ja, visst är det. Soligt väder, temperatur omkring 20 grader. Något lägre närmast kusten.
11: Det är många som gör ditt radioprogram denna morgon.
1: Tommy, det är tokmånga.
11: Ja, Tommy, Thomas, Rebecca och Camilla. Och då har vi inte ens en webbredaktör idag.
1: Nej, och så trafiken då.
11: Ja, och så har vi ju Therese på SMHI.
1: Ja.
11: Det är väl ungefär så. Oh, just det, Christian Lönner på Ekot och ja, så
1: Radiosport.
11: Ja, men det är David som är med där idag. Full karatta ja. Mot helgen tar vi fart emot. Den är ju ett antal timmar bort för de flesta, men vi kanske kan göra oss starkare tillsammans fram tills dess med bra musik till exempel. Chaperone sjunger den här låten.

0: The Subway, Chaperone. Nu var med, vi skulle ha med Thomas Bader här, men hans regel är stendöd. Vi får ta och kolla varför han inte har någon täckning. I Göteborg, där nu provspringer Göteborgsvarvet. Skobosalihi, det har du aldrig gjort, va?
1: Det jag har tänkt.
0: Ja, det har tänkt, ja.
1: Det är säkert belastning, vet du, det är därför det är så mycket människor där.
0: Ja, fast loppet är inte förrän imorgon, så det är ju ingen fråga alls.
1: Då har jag faktiskt ingen ursäkt alls.
0: Nej, men vi skulle ha för med honom nu, men han är inte här i alla fall. Så vi får vänta lite på Thomas Bader istället. Vi kan ta lite nyhetsrubriker. Vi har under morgonen berättat att unga kvinnor flyr Sverigedemokraterna. I flera mätningar som har gjorts på senare tid kan man se detta. I vissa mätningar är stödet för partiet ensiffrigt, medan stödet för partiet bland unga män är 40%. Så det är en rejäl klyfta mellan hon och han i den här frågan.
1: Ja, verkligen.
0: Du har träffat en ung kvinna som går mot strömmen, Skobosalihi. Du är politisk reporter här.
1: Ja, men det har jag. 22-åriga Julia Fält från de norra stadsdelarna i Uddevalla som nu faktiskt kandiderar för partiet. Så inte nog med att hon kan tänka sig att stötta dem med sin röst. Hon kandiderar för dem som representant och är gränsfall på valbar plats faktiskt. Så hon går absolut mot den här trenden som finns ute bland kvinnor överlag och unga kvinnor i synnerhet i landet att inte se Sverigedemokraterna som ett alternativ för dem. Hon sitter också i styrelsen för partiets ungdomsförbund, Ungsvenskarna, så jag skulle inte bli förvånad heller om det visar sig att partiet ser henne som ett framtidsnamn i en tid då de också, ärligt talat, enligt min egna analys, hade tjänat på att ha just fler framträdande kvinnor i ledande ställning i partiet framåt.
0: Mm. Innan vi pratar mer om Julia Fält och varför hon ska kandidera för Sverigedemokraterna, kan du just med siffror, hur ser läget ut egentligen här?
1: Brasklappen här är ju att det är opinionsmätningar. Man får ta dem för vad de är, men de visar ändå på en del saker. Tittar man på en Novus-mätning som gjordes i början av året för Göteborgsposten och TV4-nyheternas räkning så får man bilden av att unga män och unga kvinnor i åldrarna 18-29 år lever i parallella universum nästan. Ärligt talat, över 40% av de unga männen säger att de kan tänka sig rösta på SD. Bara 8% av de unga kvinnorna säger detsamma. Och det är där någonstans SD ligger överlag bland kvinnor i alla åldrar i de olika mätningarna som gjorts, mellan 8-13%. Det svänger lite, men det är där de ligger. De ligger väldigt lågt.
0: Vad tror man det här beror på då, att det är en sån tydlig klyfta?
1: Ja, det är nog en kombination av saker det här. Det ena är den faktiska retoriken. SD är väldigt hårda i sin retorik, har varit det länge. Det är mycket fokus på bestraffning, det är mycket fokus på allvarlig brottslighet. Och sen det här fokuset på migrationsfrågan också. Kvinnor tenderar i de studier som gjorts kring just värderingsfrågor och politik ha en mer positiv syn på jämställdhet, ha en mer positiv syn på mångfald. Klimatfrågan är ju en stor fråga bland främst unga kvinnor till exempel. En fråga SD ärligt talat inte plockar jättemånga pluspoäng på politiskt och vill heller inte göra det. Så det spelar nog ganska stor roll. Sen på senare tid så handlar det också om vad man får upp i sitt flöde. Vilken sorts filterbubbla har du i dina sociala medier, ärligt talat. Vad du nås av, det påverkar ju också. Unga män tenderar att nås av mer höger- och högerkonservativa konton på nätet än kvinnor. Och det har faktiskt partiet tänkt på det här. Alla de här sakerna, de har börjat skifta fokus lite. De har skiftat lite ton också. Från att prata om gängkriminalitet och skjutningar till att mer prata om vardagstrygghet och familjeliv och sånt.
0: Det ska bli spännande när det kommer forskning på vad som kan bli resultatet av den här klyftan. Det är ju några år kvar dit säkert. Men det kommer ju säkert påverka relationerna mellan män och kvinnor att man står långt ifrån varandra i politiken.
1: Så kan det ju vara liksom där hemma kan du nog bli, eller så blir det bara härliga samtal. Helt plötsligt har man ju något att prata om.
0: Ja, precis. Du, Julia Fält då, hör vi i nyheterna. Hon är 22 år gammal, ja. Bryter mönstret, går mot strömmen. Hur kommer det här sig? Vad säger hon?
1: Ja, men jag hade ett jätteintressant samtal med henne där vi pratade ganska länge om politiskt engagemang, värderingar och du vet samhällssyn, hur man ser på Sverige. För henne är ju frågan om just det här vardagstryggheten central. Hon berättar om hur hon på grund av medierapportering bland annat som hon nåddes av om just kriminalitet, skjutningar, det var några väldigt uppmärksammade fall av grova överfallsvåldtäkter som media fokuserade också ganska mycket på, som gjorde att hon kände sig otrygg. Hon berättar också flera gånger om att hon i samtal med hennes egna föräldrar fått en bild av ett Sverige som inte liksom är likt det Sverige som de växte upp i. Det är klart det har präglat henne och påverkat henne också. Och det här är intressant. Brottsförebyggande rådet pekar ju på att den upplevda otryggheten i Sverige har ökat över tid. Så hon är ju inte ensam om att känna så här i det här landet. Och det var den känslan som fick henne att till slut då engagera sig.
0: Våra kollegor på P4 Extra har ju en programpunkt som heter Sanningens ögonblick, vilket de också har snubblat in på det här, att de flesta tror ju att det är värre än vad det de facto är i upplevd osäkerhet.
1: Ska vi ta det lite snabbt bara, 30 sekunder, det är inte det på de flesta håll och kanter. De flesta brott, anmälda brott i Sverige går ner, men det finns vissa brott som har gått upp, bland annat sexuell karaktär. Du har också den grova brottsligheten, gängkriminaliteten, som över tid har gått upp i Sverige. Men överlag så har stora delar av anmälda brott gått ner i det här landet, men samtidigt så har den upplevda otryggheten i landet gått upp. Så...
0: Men jag tänker, där har vi också delvis en tydlig agenda, och vi har fått hårdare lagstiftning för både gängbrott och sexualrelaterade brott. Så att då blir ju liksom fler brott kan ju bli begångna när det lagstiftas emot det. Så ska det ju vara.
1: Säger ju Brottsförebyggande rådet också, att det behöver ju inte betyda att det sker fler, till exempel om Julia Fält själv fokuserade en del på våldtäkter och kvinnor som blir våldtagna och blir utsatta för den typen av brott. Det behöver inte betyda att det har ökat per se, utan det kan betyda också att fler anmäler. Ja. Och folk är mer benägna att anmäla, och lagstiftningen har ju ändrats. Det har breddats liksom synen på det brottet, så att det är en kombination här, tror jag.
0: Jag tänker också samman med MeToo. Det har ju också öppnat för att folk kanske vågar prata om det. I andra delar av världen så kan det ju vara tabu, tänker jag, att bli utsatt för sexualbrott. Ja, men i Sverige så kanske man vågar prata med anhöriga, med polis, med familj om det som faktiskt händer. Och så ska det också återigen vara. Det är ju inte offrets fel någonsin. Offret ska kunna prata om det som händer. Ja. Vad hoppas hon på? Om vi blickar...
1: Ja, men för jag pratade med henne, hur ska man göra då för att få de här unga kvinnorna att vilja se SD som ett alternativ för dem? Och det hon menar på är trygghetsskapande åtgärder lokalt, att peka på liksom resultaten, som till exempel bättre belysning i till exempel Uddevalla där hon bor, fler kameror, mer ordningsvakten. Det är vägen att gå för att fler unga kvinnor ska se Sverigedemokraterna som ett alternativ för dem.
0: Vill man höra mer om Julia kan man väl höra i appen redan nu och i nyheten om en kvart, va?
1: Det tycker jag.
0: Skopsa li, tack för att du kikade förbi.
1: Tackar.

0: Heter också låten med Jill Jonsson som spelas i P4 20 minuter över 8. Om en halvtimme, knappt 25 minuter, ska vi till Saab. De auktionerar ut de sista bilarna där. Vi ska kolla läget och vad som händer. Det händer vid 8:45. Under hela morgonen så provspringer vi också Göteborgsvarvet så här, ja, dryga dygnet innan. Det är Thomas Bader som följer ett blått streck genom Göteborg så gott det går. Men du har också fått lite uppdrag, Thomas. Och det är att hitta en cykelpendlare, en kommunalarbetare och en hundrastare längs vägen.
1: Så är det ju, och jag har följt det där blåsträcket på väg mot Avenyn nu och har träffat en tjej som heter...
2: Elin.
1: God morgon.
2: God morgon.
1: Och vad var det som var så himla bra med att jag träffade dig?
2: Ja, men jag har ju precis cyklat till jobbet här.
1: Så alltså är det check på cykelpendlare?
2: Precis.
1: Brukar du cykla till jobbet?
2: Ja, varje dag.
1: Aha. Oavsett väder?
2: Ja, i princip. Så inte när det är snö och halt, men annars cyklar jag varje dag. Absolut.
1: Vad gött ändå. Hur lång vardagsmotion blir det där?
2: Ja, men det beror på vilket kontor jag sitter på. Ibland är det 4 kilometer, ibland är det en mil. Så att, ja.
1: Vad härligt ändå. Är cykel någonting du gillar i övrigt också, eller är det mest färdmedel så här?
2: Nej, men cykel. Man kommer ju oftast fram snabbast, oavsett, med cykel. Snabbare än bil eller kollektivt, så det är ju toppen.
1: Det där med löpning då?
2: Jo, men löpning är också, men Göteborgsvarvet är lite långt.
1: Ska du ta dig an varvet på något sätt i helgen?
2: Ja, men jag har båda mina barn ska springa på söndag, lilla varvet och minivarvet, så det blir kul.
1: Ja, det brukar ju bli härlig folkfest även runt det varvet ju.
2: Ja, verkligen, absolut.
1: Gött. Och nu är jobb då?
2: Nu är det jobb, ja. Precis.
1: Men tack för att du stannade till och ha en jättefin dag.
2: Ja, tack själv, lycka till på loppet.
1: Ja, tack.
0: Thomas Bader, bra funnet får vi säga där. Och vi gör alltså ytterligare en bock. Hundrastan, check, cykelpannan, check. Och det betyder att du bara har en kommunalarbetare kvar.
1: Ja, jag ska jobba på den. Jag får leta längs Avenyn här nu, för nu är jag på väg upp mot Götaplatsen, passerar Kungsportsplatsen. Ingen kommunalarbetare här just nu, men jag har ju några kilometer kvar att leta.
0: Ja, vet du vad? Vi kan revidera den till en liksom anläggningsarbetare. Den behöver inte jobba åt kommunen, den kan vara åt en privat entreprenör också.
1: Men ja, du är för vänlig.
0: Men den måste ha varselställ, det är grejen. Och sen om okay. Du kör sopbil eller har kratta, det är upp till dig.
1: Ja, okej, jag ska jobba på här.
3: P4 Väst.
0: Sveriges Radio. Thomas Bader ut och springer, och han gör så hela morgonen, provspringer till Göteborgsvarvet. Morgon blir ju förmiddag, och efter 3 kommer det här klassiska gänget in.
3: Ja, de här låtarna i all ära. Men denna fredag är det dags för P4 Västs officiella VM-låt att släppas. När profiler som Rebecca Julin, Elin Fredriksson och Peter Sundblad tar till ton i detta alster. 4:15 fredag eftermiddag är det premiär för P4 Västs officiella VM-låt. Missa den inte med fredagsgänget.
0: Chevenius, nu får du lugna ner dig. Vet du vad? Vi vill inte vänta så länge. Camilla Wikberg, ska vi nu i nästa låt springa ut på redaktionen och säga åt fredagsgänget att efter 9 vill vi ha ett smakprov? Kan de avslöja någonting om P4 Västs VM-låt redan efter 9?
4: Ja, det måste de kunna göra.
0: Ja. Jimmy sitter ju på väg till jobbet just nu, så han hör ju det här i radion. Och det fina med radio då, det är envägskommunikation. Mm. Så nu har jag utannonserat detta och han får bara komma in.
4: Yep.
0: Efter 9 helt enkelt.

0: Landet Pakistans arméchef rapporterats planera är inställd eller åtminstone uppskjuten, skriver flera medier i regionen. Därmed minskar hoppet om att det ska börja röra på sig i samtalen mellan Iran och USA. Utbrottet av ebola i Kongo-Kinshasa har gjort att Karolinska sjukhuset i Huddinge höjt beredskapen på högisoleringsavdelningen, trots att risken för att smittan ska komma till Sverige bedöms som låg. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
1: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
0: Europeiska aktier tappar hos den norska oljefonden, en av världens största investerare. De senaste 10 åren har oljefondens investeringar i Europa minskat från 40 till 20%.

0: Chris Rea, I can hear your heartbeats.
1: Ut på vägarna.
2: Ja, och då handlar det om E6-an. Först E6-an Tanums Hede mellan Rylandsmotet och Knämotet riktning norrut mot Strömstad. Där fick jag tidigare samtal om att det skulle ligga delar av lastbilsdäck och mindre däckrester utspridda på vägen. Jag vet att det ska plockas bort, men under tiden se upp på den sträckan. Och mellan Munkedal och Rabalshede vid påfarten vid Grindmotet riktning norrut, där ska det ligga ett påkört rådjur på påfarten innan tunneln, kan man säga. Och tipsa oss gärna via 020 999 444.
1: Alida Viktor, en del av ditt morgongäng. Camilla Wikberg, vad ger vi oss an i nyheterna nu?
3: Ja, vi ber oss ut bland våra kulturarv. För idag så skrivs 10 nya sådana in på Sveriges förteckning över immateriella kulturarv.
1: Nyheter blåser upp till i en uppdatering 8:30 i P4 Häst.
3: Och vi börjar i Uddevalla. Unga kvinnor väljer bort Sverigedemokraterna i mycket högre utsträckning än unga män. Men 22-åriga Julia Fält i Uddevalla går mot strömmen och ställer upp i kommunvalet för dem.
4: Alltså jag engagerade mig i Sverigedemokraterna när jag var 17 år gammal. För då märkte jag att det hade hänt någonting och det var inte likt det Sverige som mina föräldrar pratade så gott om.
5: Och just frågan om trygghet är central för den unga kandidaten som siktar på en plats i Uddevallas fullmäktige.
4: Det var ju att jag till exempel inte vågade gå ut med hunden senare på kvällen. Jag kände en oro när man skulle gå hem från krogen.
6: Har det hänt någonting som har gjort att du känner så här, eller bara en känsla du har av att det är mer otryggt idag?
4: Nej, men alltså, jag kunde precis som alla andra egentligen i Sverige läsa nyhetsartiklar liksom om att det numera så sprängs. Det var bilar som brändes, det fanns nya fenomen såsom till exempel förnedringsrån, det var liksom överfallsgruppvåldtäkter hit och dit. Jag läste alla de här sakerna precis som man kunde göra och då kände jag, vad ska jag göra för att få stoppa detta?
5: Ja, Sverigedemokraterna har under mandatperioden skiftat lite fokus i sin retorik från gängkriminalitet och skjutningar till att mer prata om frågor kring just vardagstrygghet och familjeliv. Men trots det är det många unga kvinnor som fortfarande väljer bort partiet.
6: Hur ska du sälja in att det är just SD som är det bästa alternativet då? För unga kvinnor i din ålder.
4: Vår politik, jag vill inte att den ska spegla så att alla, så många som möjligt kan vara med, utan jag vill att vår politik ska spegla hur vi kan göra Sverige så bra som möjligt.
3: Och reporter här var Skob Salihi. Barnmorskemottagningarna i Tanum och Sotenäs stängs tillfälligt under 5 månader med start i juni. I Tanum ska det vara stängt veckorna 23-44 och i Sotenäs under veckorna 25-44. Övriga 4 mottagningar i norra Bohuslän håller öppet. I beslutet hänvisas till att alla invånare har tillgång till telefonrådgivning 1177 och digitala besök, det skriver Strömstads tidning. Beslutet motiveras med att det är svårt med bemanningen. Idag skrivs 10 nya kulturarv in på Sveriges förteckning över immateriella kulturarv. Bland dem finns det persiska nyåret Noros, kolning i Mila, halmslöjd, Bellmanvitsar och ljusstöpning. De nya kulturarven har lämnats som förslag från allmänheten och på förteckningen finns nu runt 100 exemplar som lever och förs vidare i Sverige från hantverk till högtider, mat, musik och umgängesformer. Det skriver Institutet för språk och folkminnen i ett pressmeddelande.
1: Soligt väder borde vara kultur i Sverige, för det får du idag. Runt 20 grader vid kusten, svalare, vinden västlig. Kvällen solig även den och i natt blir det moln, mest uppehåll. I kanalen som alltså hette P4... Jag tänkte att du skulle rätta mig och säga väst och inte häst.
3: Nej, men när du sa det förut innan nyheterna så blev jag så ställd och blev så full i skratt, så att hade jag sagt något om det, då hade jag nog inte klarat av nyhetssändningen.
1: Bra att du är så rekorderlig och låter plikten gå först.
3: Någon får ju försöka faktiskt vara det här inne.
1: Ja, i Rebecka Julins utevaro. God morgon på dig.
7: Hallå, hallå, från Trollhättan just nu då. Jag är på väg mot några lite äldre Saab-bilar. För det är faktiskt så här att de absolut sista Saab-bilarna ska då säljas ifrån fabriken här i Trollhättan. Oh, är det de som är under täcket här? Har de skynken på sig?
8: Ja, precis. De står här uppställda med skinka över sig.
7: Vi ska lyfta på skinkorna om en liten stund. Kanske också provstarta någon av dem och snacka om hypen kring just dessa bilar.
1: Mm, uppe i auktionsmässigt nu, va? Över 100 000 kronor, fler utav dem, va?
7: Ja, några av dem är faktiskt det. Det har gått typ plus 100 000 på bara ett dygn.
1: Det blir ju lina en del av ditt morgongäng. Thomas Bader, ska vi säga hej till dig också. Provspring i Göteborgsvarvet så här ett dygn innan. Hur långt har du kommit?
9: Jag har sprungit typ 18 kilometer.
1: Ja, men då är du...
9: just nu efter det blå sträcket igen. Det försvinner typ i kvarten.
1: Va? Hur långt har du kvar om du uppskattar? Det är ju drygt 2 mil du ska springa, men blir ju längre utifrån att du letar efter det sträcket ibland.
9: Just det, och du kräver matta också. Men det kanske är 3-4 kilometer då. Ja. Kanske uppåt 4, jag vet inte. Kanske.
1: Thomas Bader springer alltså Göteborgsvarvet lite på prov idag. Vi kollar läget med dig om en liten stund igen. Radiosport får vi också. Inte mycket löpning där, men jag vet alpint bland annat. I ett fullmatat P4-program från Radiohuset Uddevalla. The Weeknd och Ariana Grande nästuts. Mm.

0: Save Your Tears, en remixvariant. The Weeknds dänga här ihop med Ariana Grande. Dags för Radiosporten och David Nyström. Ska vi ta oss till alplandet Schweiz kanske? Jo, men det tycker jag i Radiosporten.
1: Först ishockey där en nyckelmatch väntar.
2: Italienske målvakten Damian Clara höll på att växa ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Clara som spelat de senaste säsongerna i SHL. Bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
3: Han har ju storleken på sin sida. Han är ju väldigt stor och använder den till sin fördel.
4: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
3: Kul. Man har gjort några mål på träningar och så att det är dags nu.
1: Följ matchen här i P4 ikväll. Reporter på plats i Schweiz, William Valdetoft. Golfaren Jesper Svensson har fått en kanonstart på veckans PGA-tour-tävling i Texas. Svensken som är rankad 207 i världen gjorde 9 birdies på första rundan och delar andra platsen med amerikanen Brooks Koepka som till den här säsongen återvände till PGA efter några år på den kontroversiella och saudistödda LIV-touren. Leder gör en annan amerikan i form av Taylor Moore ett slag bättre än Jesper Svensson. Sommaridrott var det, ja, men här ett besked inför vintern.
5: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
6: 11:e plats för Kristoffer. Nej, där kör du på en inneskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en inneskida.
5: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
7: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
5: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
7: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar.
1: Och i den där appen Sveriges Radio kan du höra om krisen i det alpina landslaget. Reporter här var William Grönlund.

0: Getting Girl, Meghan Trainor. Snart kvart i nio denna fredag, 22 maj har det blivit. Och det är fullt uppställ i Radiohuset Uddevalla. Ska vi ta och kolla läget i Trollhättan? Vi vet ju att nu säljs ju de absolut sista Saab-bilarna ut. Budgivningen är i full fräs genom en auktionssajt. Hundratusentals kronor kommer att komma in. Och det förväntas bud över hela världen. Rebecca Julin, vid bilarna som säljs ut, förstår jag. Jag försöker höra om jag hör någon bil, men det låter lite tyst just nu, eller?
1: Ni ska få höra en av de här bilarna som säljs ut nu då på auktion. Det här är en silvrig Saab av lite äldre modell som låter så här. Ja, ni Saab-entusiaster, ni känner ju igen ljudet helt klart. Det är Ola Einarsson som sitter vid ratten. Han är operativ chef på Nevs då. Och sen har vi också Nevs vd med oss, Nina Selander. Auktioneras ut alltså. Nina, är det här de absolut sista bilarna som rullar härifrån?
2: Ja, det är det. Känns jättestort. Samtidigt som det känns så rätt. Det gör det verkligen. Ja.
1: Ola, kan du hjälpa oss att sätta lite grann i perspektiv? Vad är det här för bilar?
3: Det här är bilar som är byggda 2013, årsmodell 2014 kallar vi dem. Och byggda i Saab-fabriken, i den klassiska, på produktionslinan där inne. Mm.
1: Och den som vi har precis satt igång här nu, den här silvriga, vilken årsmodell är det?
3: Det är en 2014 93 Aero.
1: 93 Aero, ja. Mm. Vad är det som gör att de har stått här och skräpat då i många, många år?
2: Ja, skräpat är dumt, men dels har vi faktiskt använt dem lite inne på fabriksområdet. Men sen är det ju speciella bilar, det är ju så kallade provbilar eller prototyper också. Så de går ju inte heller att sälja, det har varit en del av det, som vanliga bilar utan som museiobjekt. Och sen så är det väl en mänsklig del i det också, att det tar tid att landa när det är rätt tid. Vad ska vi spara som arvet kvar på den här platsen? Och vad kan vi sälja? Men det känns ju så rätt att de också går vidare till våra Saab-entusiaster. Det finns ingen som tar hand om det så bra som dem.
1: Nej, och det verkar ju finnas några Saab-entusiaster där ute världen över. Alltså, bilarna här, de har fyra. Det är tre stycken Saab-bilar ska jag säga. Och sen är det ju fyra stycken elbilar, Nevs. Så det är sju bilar totalt då härifrån fabriken som auktioneras ut nu. Ola, vad säger vi om intresset hittills?
3: Ja, men det är enormt. Vi har ett otroligt intresse från hela världen egentligen. Så vi är blown away av hur många det är som är intresserade av de här bilarna.
1: Ja, det har varit igång ett dygn ungefär auktionen och några av dem ligger på rätt rejäla summor redan.
3: Ja, det är över våra vildaste fantasier redan.
1: För ungefär över 100 000, runt 100 000 just nu. Har vi något hum om vad de skulle kunna gå för?
3: Nej, vi vågar inte gissa. Vi har ingen aning faktiskt var det här kommer landa eller sluta.
1: Men de som budar, det är alltså folk från hela världen som kan tänka sig att köpa dessa bilar?
2: Ja, och det är väl kanske det som är roligare snarare än vad de går för prismässigt. Att det är över 50 budgivare än så länge. Och de är verkligen från hela världen. Och det har vi ju haft här förut också på våra utförsäljningar. De har ju kommit från USA och hela Europa. Och, ja, fantastiskt.
1: Mm. Fantastiskt att det finns ett stort intresse. Men hur känns det i hjärtat då att nu lämnar de sista bilarna härifrån?
2: Alltså alltid när jag får den frågan så direkt det slår in i hjärtat och blir ofta väldigt berörd. Men vi har bestämt också att det här ska avslutas värdigt och med glädje, för det är alla Saabare värda.
1: Mm. Är det nästan så att du blir tårögd nu?
2: Ja, men det blir det igen. Det är så varje gång. Mm. Men jag har ju också bott i Trollhättan hela mitt liv och jag har jobbat på både Saab och Nevs. Det här är ju liksom, det är ju mitt andra hem. Och jag vet att det är det för så många. Så därför så går det inte att inte bli berörd.
1: Nej. Vad är det som gör att det finns sådana entusiaster av just det här bilmärket då? Eller är det inte lite speciellt det?
3: Jo, det är det. Och väldigt många har ju en relation och en historia med Saab. Vi har vuxit upp i de bilarna och våra föräldrar har kört de här bilarna. Saab började tillverkas i serieproduktion 1949 i Trollhättan. Så det är någonting som vi ska vara riktigt stolta över här i vår region, tycker jag.
1: Mm. Det kommer komma in en rejäl slant. Vart tar pengarna vägen?
2: Ja, alla tror jag vet att vi har det väldigt tufft med pengarna. Vi är ju båda uppsagda till exempel och kassan är ju snart slut ändå. Så att det kommer in där, men det är inte så att det här är make it or break it. Utan det här är bara något vi gör för att vi tycker det är så kul. Och för Saab-fansen helt enkelt. Mm.
1: Det är ju nästan så att vi får hålla koll på dessa auktioner av gamla bilarna då, som är igång för fullt nu. Är det en vecka framåt eller hur, när avslutas auktionerna?
2: Ja, lördag den 30 maj så har vi avslutet och då drar vi upp det live här på bygget och välkomnar alla som vill komma hit och följa det.
1: Då kommer P4 Väst också såklart vara på plats och bevaka detta. Ola, ska vi inte avrunda med lite mer gött ljud från bilen, va? Jag går bak här bak istället, avgasröret. Här luktar avgaser också.

0: Snabbt att gruset har skvätt och de har ju fått bajta ditt dust.
1: Ja, eller hur, vi kan ju säga det i alla fall. Och jag har träffat en härlig tjej som har väst på sig. Det var ett av mina uppdrag ju. God morgon, vad heter du?
2: God morgon, jag heter Marina.
1: Marina, du har väst på dig, varför har du det?
2: Alltså jag tar ansvar på bilar som kör in till Göteborgsvarvet.
1: Just det, för du står ju precis här på slutet.
2: Ja, jag står här.
1: Vad får du mycket frågor? Får du många frågor?
2: Inte så mycket. De andra, alltså de alla frågar bara om när det börjas och sånt. Vanliga frågor.
1: Det är så. Tycker du om att springa?
2: Ja, jag tycker om att springa.
1: Har du sprungit i Göteborgsvarvet?
2: Nej, jag har inte sprungit.
1: Inte än kanske?
2: Nej, inte än.
1: hur skulle du säga att vad det betyder för dig att springa?
2: Det betyder som frihet kanske och och ta det lugnt av livet och så.
1: Och nu fick du jobb också, men du ser att grabbarna vill åka ut här. Du, tack för att du var med.
2: Tack.
1: Ha det bra, hej då.
3: Thomas Bader heter löpande reporter i P4 Väst. Till vardags hittar vi dig i trakten av vårt område. Idag har du åkt söderut, provspring i Göteborgsvarvet. Du befinner dig då bara några hundra meter från mål, förstår jag.
1: Ja, jag gör det. Jag har sprungit upp för den sista lilla backen som egentligen inte är så mycket i backen, men som efter dryga 20 kilometers löpning såklart känns. Och precis runt hörnet här borta så ser vi nu också Slottsskogsvallen. Någonting som många längtar efter att få se, framförallt imorgon.
3: Hur långt blev det? I och med att vissa vägar är avstängda, som är loppdragningen imorgon, så blev det lite extra, eller?
1: Ja, jag har precis passerat 20 kilometer på min klocka. Ah. Så att hade jag sprungit hela vägen in på vallen så kanske lite längre. Mm.
3: Hur har banan känts inför 2026 års upplaga av världens mest populära halvmaraton?
1: Ja, men det känns bra på sig att säga. Det är en trevlig bana som har sina utmaningar. Det kommer en backe i början vid Säldammen. Det kommer en Älvsborgsbro. Det kommer en Hisingsbro. Och sen så går det ju lätt upp för hela avenyn. Men det är ändå en trevlig bana och utan att folk visste vad jag pysslar med idag och jag höll på med. Så ja, leende läppar ändå tycker jag redan idag.
3: Ja, vad härligt. Och det är det som är styrkan i Göteborgsvarvet imorgon. Det är ju hundratusentals människor som står och hejar på. Eller i alla fall där i kring hundratusen människor har jag läst någon gång att det är. Så att det är en folkfest.
1: Så är det. Och hoppas jag att ge våra lyssnare en liten bild av hur det ser ut längs Göteborgs gator så här dagen innan som är tydligen här då.
3: Thomas Bader, bra sprunget 21 km i ensamhet efter det där blåsträcket som dras genom Göteborg för att markera Göteborgsvarvet när vi då har provsprungit dagen innan. Nu går du i mål.
1: Ja, så blir det faktiskt. Och gött att jag hittade Marina med västen också så att uppdraget klarades.
3: Precis, du skulle prata med en person med hund, en person som jobbade kommunalt eller åt liksom sådana angelägenheter och en person som cyklade till jobbet. Och det har du gjort. Bra jobbat. Nu får du vila. Ta helg.
1: Gött! Ja, gör så.

0: Fever Dream, Alex Warren, sist ut i denna 8 timmar. Vi ska börja nästa, som sig bör, 9 timmar alltså, med en eko-uppdatering där du får senaste nytt som, ja, vad kan det tänkas vara?
1: Deltagarna på NATO-mötet i Helsingborg har börjat anlända och generalsekreteraren Mark Rutte gjorde i samband med sin ankomst ett kort uttalande, rapporterar vår reporter Carina Holmberg på plats.
2: Ja, han var ju först av alla att göra entré här på det här så kallade doorsteppet, och man fick en känsla av att nu gäller det att ingjuta mod här inför det här mötet, för han började tala om goda nyheter var det här som han inledde med, och då syftar han dels då på pengarna, försvarsutgifterna. De europeiska NATO-länderna gör mycket, det händer mycket när det gäller att steppa upp där. Det handlar också om försvarsindustrin, att producera mer och hur det ska gå tillväga. Och Rutte menade där i sitt korta uttalande att där görs det framsteg också. Och så tryckte han också just på Ukraina. Men Ukraina håller fronten, menar han. Men de visar mod och det går ändå bättre än man tror. Och det handlar också väldigt mycket om stöd och pengar till Ukraina för NATO.
1: Så Carina Holmberg på plats i Helsingborg. Utredningen som ska ge svar på varför en 15-årig pojke sköts ihjäl på Rosengård i Malmö i mars drar ut på tiden. Allt tyder på att en flicka, lika gammal som mordoffret, som är misstänkt för mordet, får spendera hela sommaren i häktet.
3: Nu är totalt 7 personer misstänkta för inblandning i mordet. De 2 misstänkta skyttarna är tonåringar och greps samma kväll. Unga ska som huvudregel inte sitta häktade mer än 3 månader, men åtal kommer dröja längre än så, säger åklagare Anna Asklöv.
4: Snarare framåt tidig höst.
3: Den person som polisen misstänker har fått flickan att döda är häktad i sin utevaro för fler rekryteringar av barn. Allt tyder på att flickan tagit ett snabbt och brutalt steg in i kriminaliteten. Hon misstänks även för ett mord i Stockholmsområdet 2 dagar tidigare. Den dödade pojken har enligt polisen inte själv varit aktiv i den kriminella miljön, men har en nära släkting med kopplingar till organiserad brottslighet. Motivet ska nu utredas närmare, säger åklagare Anna Asklöv.
4: Lite perifert framskymtar ju ett gängkriminellt motiv.
1: Och den 15-åriga flickan har nekat till brott, reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Så utrikes i östra Kongo-Kinshasa har flera tält på ett sjukhus där ebolasmittade kroppar hölls isolerade satts i brand av lokala bybor.
5: Poliser i munskydd betraktar rykande förkolnade rester av sjukhussängar. Det var i samband med att vänner och familj till en ung man som dött av ebola inte fick ta med sig kroppen från tältet där kroppen hölls isolerad för att begrava den som tumult uppstod. Enligt nyhetsbyrån AP samlades en folkmassa utanför sjukhuset. De ska ha kastat sten och sen brutit sig in på det avspärrade området och tänt eld på de tält där kroppar hölls isolerade. En ambulans attackerades och vårdpersonal tvingades fly området. Jean-Claude Mukendi, chef för den allmänna säkerheten i Ituri-provinsen, säger att händelsen sker eftersom unga människor inte förstår hur sjukdomen och smittspridningen fungerar.
6: Justement, c'est une incompréhension due à une jeunesse qui ne comprend pas la réalité de cette maladie.
1: Reporter Carina Segura Morberg. I Storbritannien utreds nu den tidigare prinsen Andrew Mountbatten-Windsor av polisen för fler misstänkta brott med koppling till Epstein-filerna, enligt brittiska medier. Polisen säger att utredningen nu omfattar flera misstänkta brott, bland annat sexualbrott, bedrägeri och korruption. Nu till något helt annat. En megahit som fyller 40 år i dagarna.
7: I slutet av maj 1986 kom albumet som hade fått enorm draghjälp av singeln och titellåten The Final Countdown. Musikjournalisten och författaren Anders Tegner.
8: Det här är en låt som nästan alla människor på jorden kan nynna på. Den lilla trudelutten, den är en av de viktigaste som någonsin har skrivits i Sverige.
7: Och det var sångaren Joey Tempest som skrev låten som blev etta på singellistan i 25 länder.
9: Tycker jag är fantastiskt att vi fick till det när vi var så unga. Låtidén kom ju från en keyboard riff som jag skrev när jag var kvar i skolan i gymnasiet.
1: Europes genombrott, The Final Countdown, alltså. Reporter Björn Lindberg på P4 Stockholm. Och med det får Ekot räkna ner till klockan 9.05. Då vill vi lämna tillbaka till våra lokala kanaler.
10: Det är en överlämningarnas morgon från Ekot. Vilken sömlöshet han levererar. Mm. Tack så mycket, säger vi till Christian Lönner som är en del av ditt morgongäng. Wikberg, ett väder är du ansvarig för att presentera.
11: Precis.
10: I en enda radiokanal.
11: Tänker jag göra också. Mest soligt väder och temperatur omkring 20 grader, även om det närmast kusten kan bli något svalare. Kvällen blir solig även den. I natt dock molnigt väder, men mest uppehåll.
10: P4-kanalen, klockan som tagit sig förbi 9 där, smyger in en liten ekoramp. Den ska inte vara där.
11: Nej, varför gjorde du den? Varför låg den där och skrattade för?
10: Det var ett handhavande fel av någon.
11: Vem är det som
10: jag brukar vara någon på den här arbetsplatsen, kan jag säga. När kanalchefen Peter, som för övrigt kommer in här om en stund, säger att någon behöver lösa det, då är jag någon, även den gången. Någon mer som är med oss, Alida, ut på vägarna.
12: Ja, vi ska till E6an och mellan Munkedal och Rabbalshede så ligger det ett påkört rådjur. Det är vid grindmotet riktning mot Rabbalshede som det ligger på påfarten, så se upp lite extra där. Och annars så ska vi till ett vägarbete på landsväg 160 vid Orust. Det är då Nötesundsbron där det är broarbete och vakter styr trafiken. Så det blir ju väntetider och kan emellanåt bli en del köer på den sträckan just nu. Tips oss vid 020 999 444. Mm.

0: Miss Li, hon väntar över helgen. Hon tar tag i det på...
1: Jag ska ta tag i det på måndag.
0: Tack så mycket för att du kikar förbi. Från Dalarna till Dalsland. Det ena är vårt sändningsområde, det andra är platsen där Miss Li är uppvuxen. Tar vi oss, kika på nyhetsrubriker, vad berättar vi om?
2: Ja, men den här morgonen så hör ni om att unga kvinnor väljer bort Sverigedemokraterna i mycket högre utsträckning än unga män. Men det finns undantag. Julia Fält i Uddevalla, hon är 22 år, går mot strömmen och ställer upp i kommunvalet för dem. Och sen så kan vi också berätta att företaget bakom den planerade däckåtervinningen i Uddevalla ska betala en avgift på över 1 miljon. Det har Mark- och miljödomstolen bestämt.

0: Put your records on, Corey Bailey Ray heter hon. Apropå att hitta skivor och slå på i kanalen.
1: P4 Väst.
0: Sveriges radio. Jag hittade här om dagen när jag gick igenom ett dödsbo till en nära anhörig.
2: Nej.
0: Den klassiska plattan Radioaktiva favoriter 2.
2: Nej, lägg av.
0: Ja, men med en ung Jimmy Chevenius bland annat, och en också lika ung Peter Sundblad. På insidan utav det som var en bild på er tre. Den var också signerad, just det albumet, kan jag säga. Ja.
3: Våra skivor, de finns ju flest på dödsbo nu för tiden. Det är där man hittar dem.
0: Ja, det, eller så tänker jag, när man saknar fönsterskrapa så är de jättebra, de här gamla skivlådorna och så skrapa med. Vi ska faktiskt prata om er musik nu. Traditioner håller ni i efter klockan 3?
4: Mm, exakt, så är det ju. Det har ju duggat tätt av såna här VM-låtar, har vi ju hört, och en del har väl inte varit så jättehyllade direkt.
0: Thomas Stenström!
4: Ja, så därför levererar vi en till som inte kommer bli hyllad, tänkte vi idag. Vi håller vår tradition, som du säger då. Det gäller att leverera en VM-låt. Det var ju nära på att vi inte tänkte att det blir av överhuvudtaget, men... Så blev det ju.
3: Ja, det var ju nästan ett mirakel att Sverige gick till VM trots att vi hade 2 ynka poäng i VM-kvalet. Det är det sämsta lag poängmässigt som någonsin har kvalificerat sig för ett västerskap i fotboll.
0: Och aldrig förr har det jublat så högt som de dunkade in det vinnande målet mot Polen, som slutade 2 i sin grupp i kvalet, va?
3: Absolut, men de får inte vara med i VM.
0: Nej. Det är regler som räknas.
4: Så är det. Och det var ju en mer lättnadens suck då, som man kände att ja, vi får liksom leverera den här låten till slut. Och vet att räknenissen här, Sundblad, han har suttit och tittat igenom arkivet, eller hur?
3: Vill jag ha en snabb återblick, snabb spegling. Den här resan som vi har gjort då med vårt fredagsgäng att göra de här kamplåtarna till mästerskap började 2004. Då var det EM i fotboll. Sverige var ju jättebra då. Det var Henke, det var Zlatan, det var Mellberg, det var Ljungberg. Det var en guldålder. Och det var då vi började vår resa, Jimmy.
4: Precis.
3: Och den låten, nota bene, märk väl, hamnade på dåvarande P3-listan. Ja. Som byggde på försäljningen av låtar. Det är inte så illa.
4: Nej,
2: verkligen
4: inte.
2: Det
4: var en vecka. Men skit i det.
0: Ja. Skrivs in i historieböcker.
3: Ja, faktiskt.
4: Absolut.
3: Faktiskt.
4: Ja.
0: Hur många har det blivit sedan dess?
3: Jag ska säga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken kamplåtar för EM och VM då för herrarna. Och tror jag 3 för damlandslaget, Jimmy.
4: Sant.
3: Så att drygt 10 låtar har vi gjort på 22 år då.
0: Men då, Chevenius, du som ofta ligger bakom dessa, hur mycket kan du göra nytt?
4: Ja, det undrar man ju verkligen. Jag känner att ja, har jag inte redan återupprepat mig 1000 gånger? Jag vet inte. Det som jag kände den här gången, det var ju att oavsett så kommer de flesta tänka 94. Den här gången ändå, när man ska över Atlanten en gång till. Så att jag har försökt att väva samman både 90-talsmusik, lite E-type feeling, och varva dåtid och nutid på ett sätt. Det kommer vi inte märka så mycket av i den här lilla snutt som vi nu ska få höra. Men när man hör hela låten i sin kontext, så blir det glasklart. Men vi har ju fokuserat på den store i laget och den store lokale i laget. Det hör man i texten här.
3: Mer får ni inte just nu, kära vänner.
0: Nej. Kommer vi höra lite mer innan klockan 3 idag?
3: Ja, lite mer.
4: Pytte lite.
3: 7 sekunder till kommer till någon gång efter 10:30 där, tror jag.
0: Spännande. Vi ser fram emot detta. Ja. Ni har ju redan blivit hyllade av en fotbollskännare i Trollhättan som sa att det här var bättre än Stenström.
3: Ja, han har inte hört hela heller.
0: Sant.
3: Han ska faktiskt vara med i en panel i eftermiddag. Henrik Bengtsson, stor fotbollssupporter i Trollhättan. Och... märk väl, vår nya fotbollsexpert Fredrik Sundström, som kommer att vara med på P4 Väst-lyssnarna under hela VM. Han är också med i panelen idag och tycker till om låten.
0: Jag har ju bara hört 7 sekunder nu, men jag blir ändå lite glad. Essensen av en fotbollslåt är att man ska kunna hoppa i takt, hålla i en öl och ändå nynna med. Och det missade ju Stenström öppet mål. Han brände den straffen.
3: Ja, verkligen.
0: Satt till som målvakten stod och käkade korv på läktaren och ändå kunde tillräkna sig den räddningen. Men här har ni någonting.
3: Ja, Jimmy brukar alltid fråga mig till roll, så det är Jimmy som exekverar både text och musik. Vad vill du ha för låt, som blad? Och jag har väl sagt samma sak i 20 år, Jimmy.
4: Ja, det ska gå fort.
3: Ja, och det ska vara en läktarkänsla, det ska vara en kör, och man ska kunna nynna med och melodin ska vara tydlig. Ja. Och det ska handla om fotboll. Och om Stenström nu lyssnar, hans låt gjorde inte riktigt det. Men vi våran gör ju det, såklart.
0: Och ni har kallat in P4 Västkören som vanligt.
4: Absolut.
0: Men titta, då får vi fortsätta lyssna på hela P4-dagen. Och framförallt efter 3 på fredagsgänget. God morgon.

0: Agnes Love Songs. En ekuppdatering på det.
1: En person har hittats död i Tranemo i natt enligt polisen. Det var i samband med att polisen undersökte en bostad som kroppen hittades. Polisen vet inte vem personen är. Händelsen utreds som misstänkt mord och två personer är frihetsberövade, rapporterar P4 Sjuhärad. I Storbritannien utreds tidigare prins Andrew Mountbatten-Windsor av polisen för fler misstänkta brott med koppling till Epstein-filerna enligt brittiska medier. Polisen säger att utredningen nu omfattar bland annat sexualbrott, bedrägeri och korruption. Bastu, ljusstöpning, Bellmanvitsar och det kurdiska nyåret Nevros är några av de traditioner som i år tar plats på den nationella förteckningen över immateriella kulturarv. Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet. Det var Ekots nyhetsuppdatering.

0: Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Senisha, låten Honey Boy. Det är dängen som tar oss ut på de större vägarna i vårt område. Alida Viktor.
1: Ja, och det är ju ett stort vägarbete på E45 mellan Göteborg och Trollhättan. Och vägen är avstängd i norrgående riktning mellan Skepplanda och Götarondellen. Och i södergående är det mellan Götarondellen och Alvhem. Så att det är omledning för trafiken via väg 2002, gamla E45. Och det har rullat på rätt bra ändå. Det har inte varit några köer eller så. Men bra att känna till i alla fall att man får följa skyltningen på plats. Och tipsa oss gärna via 020-999-444.
0: Man kan ju också tipsa vår nyhetsredaktion om man upplever bekymmer i vår verklighet.
2: Mm, då gör man det på 0522-670025.
0: Men just nu, kanske inte så mycket tips kanske, men andra nyheter såklart. Avses nytt karaktär. I P4 Väst, klockan är 9:30.
2: Unga kvinnor väljer bort Sverigedemokraterna i mycket högre utsträckning än unga män. Men 22-åriga Julia Fält i Uddevalla går mot strömmen och ställer upp i kommunvalet för dem.
3: Alltså jag engagerade mig i Sverigedemokraterna när jag var 17 år gammal. För då märkte jag att det hade hänt någonting och det var inte likt det Sverige som mina föräldrar pratade så gott om.
4: Och just frågan om trygghet är central för den unga kandidaten som siktar på en plats i Uddevallas fullmäktige.
3: Det var ju att jag till exempel inte vågade gå ut med hunden senare på kvällen. Jag kände en oro när man skulle gå hem från krogen.
5: Har det hänt någonting som har gjort att du känner så här eller bara en känsla du har av att det är mer otryggt idag?
3: Nej, men alltså, jag kunde precis som alla andra egentligen i Sverige läsa nyhetsartiklar liksom, om att det numera så sprängs. Det var bilar som brändes, det fanns nya fenomen såsom till exempel förnedringsrån, det var liksom överfallsgruppvåldtäkter hit och dit. Jag läste alla de här sakerna precis som man kunde göra och då kände jag, vad ska jag göra för att få stoppa detta?
4: Ja, Sverigedemokraterna har under mandatperioden skiftat lite fokus i sin retorik från gängkriminalitet och skjutningar till att mer prata om frågor kring just vardagstrygghet och familjeliv. Men trots det är det många unga kvinnor som fortfarande väljer bort partiet.
5: Hur ska du sälja in att det är just SD som är det bästa alternativet då? För unga kvinnor i din ålder.
3: Vår politik, jag vill inte att den ska speglas att alla så många som möjligt kan vara med, utan jag vill att vår politik ska spegla hur vi kan göra Sverige så bra som möjligt.
2: Och reporter här var Skob Salihi. Företaget bakom den planerade däckåtervinningen i Uddevalla ska betala en avgift på över 1 miljon. Det har Mark- och miljödomstolen bestämt. När kommunen var på besök på anläggningen i januari konstaterade man att flera åtgärder stred mot det beviljade bygglovet och att andra åtgärder helt saknade bygglov, det rapporterar Bohuslänningen. 15 år efter att Saab Automobil försattes i konkurs säljs nu de absolut sista bilarna från fabriken på Stallbacka i Trollhättan. Nina Selander är vd på Nevs som köpte konkursboet.
6: Det är ju så kallade provbilar eller prototyper också. Så de går ju inte heller att sälja. Det har varit en del av det som vanliga bilar utan som museiobjekt. Och sen så är det väl en mänsklig del i det också att det tar tid att landa när det är rätt tid. Vad ska vi spara som arvet kvar på den här platsen? Och vad kan vi sälja? Men det känns ju så rätt att de också går vidare till våra Saab-entusiaster. Det finns ingen som tar hand om det så bra som dem.
7: Men hur känns det i hjärtat då att nu lämnar de sista bilarna härifrån?
6: Alltså alltid när jag får den frågan så direkt det slår in i hjärtat och blir ofta väldigt berörd. Men vi har bestämt också att det här ska avslutas värdigt och med glädje, för det är alla Saabare värda.
2: Intervjuade gjorde Rebecca Julin. Så vädret, mest soligt väder med temperaturer omkring 20 grader. Närmast kusten något svalare. Vinden den blir omkring väst. I kväll, ja, det blir en solig avslutning på fredagen. I natt kommer dock molnen, men det blir mest uppehåll.
0: P4 Västerkanalen, Tommy, Camilla, Thomas och Rebecca, ditt sällskap. Strax med GS. Först kollar vi läget. På vägen tillbaka till redaktionen, Julin, du fick provsitta och lyssna på de där sabarna som ska auktioneras iväg.
8: Ja, det är något speciellt när man känner den där doften av
7: ganska så nytt läder. Det luktar nästan alltid skinn i en bil med skinnklädsel. Och sådana där karaktäristiska ljudet från en Saab-motor. Jag har faktiskt inte kunnat komma så långt ifrån stallbakområdet, utan jag är precis på väg därifrån nu. Och anledningen till att det har dröjt lite grann, det är ju för att jag har tagit massor med bilder. Så att du som lyssnar kommer kunna se bilder på de här bilarna då, här under dagen idag, när vi lägger ut en artikel om detta på våran sajt.
0: För dig som alltid vill ha det senaste, applikationen Sveriges Radio, det finns ett par bilder alltså. Nästa låt, känner du igen den i bakgrunden?
7: Jag är en jävel på kärlek.
0: Ja, det är du banne med, Julin. Det är du.

0: vad ska man säga, en jävel på kärlek. Det kan man vara, i alla fall man heter Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Nu, inte bara hyperaktuella, för vi ska till USA och spela fotboll i fotbolls-VM. De gjorde ju en klassisk stänga från 94. Nu också aktuella denna 22 maj morgon med jävel på kärlek. Alltså, någon annan aktuell, det är David på Radiosporten. Ja, men ska vi börja på vinteridrottens arenor?
1: Ikväll är det VM i hockey igen.
2: Italienske målvakten Damian Clara höll på att växa ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Clara som spelat de senaste säsongerna i SHL. Bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
3: Han har ju storleken på sin sida, han är ju väldigt stor och använder den. Använder den till sin fördel.
4: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
3: Kul, man har gjort några mål på träningar och så att det är dags nu.
2: Matchen mot Italien inleds 20 över 8 ikväll och hörs i P4 i Sveriges Radio.
1: Reporter på plats i Schweiz, William Waldetoft. Den anrika handbollsklubben Eskilstuna Göif räddas från konkurs tack vare att en sponsor lånar ut 1,5 miljoner kronor till klubben. Lånet räcker för att betala merparten av Göifs kvarvarande skatteskuld på 1,82 miljoner, det uppger SVT. Klubben har sedan tidigare dragit sig ur herrarnas högsta liga inför kommande säsong. En som inte drar sig ur är svenska slalomåkaren Kristoffer Jakobsen. Efter den tunga fjolårssäsongen satsar han nu med en ny treårsplan.
5: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en treårsplan själv nu som jag går all in på.
1: Hör mer från slalomstjärnan i appen Sveriges Radio där du också kan höra om den ekonomiska krisen i det alpina landslaget. Golfaren Jesper Svensson har fått en kanonstart på veckans PGA-tour-tävling i Texas. Svensken som är rankad 207 i världen gjorde 9 birdies på första rundan och delar andra plats med amerikanen Brooks Koepka som till den här säsongen återvände till PGA efter några år på den kontroversiella och saudistödda LIV-touren. Leder det gör Taylor Moore från USA ett slag bättre än Jesper Svensson. Det sätter punkt för morgonens uppdateringar från Radiosporten.
0: Nu till en annan typ av sport som inte kommer göra oss svettiga om vi utövar.
6: Smartast i P4.
0: Det är ju en frågesport där tre frågor av allmänbildande karaktär kan ge dig en t-shirt. Det som står mellan dig och frågorna är ju dock kvalfrågan. Mm. Du ska ringa in ditt samtal eller ringa in ditt svar per telefonsamtal på 0522 67 0080. I vanlig ordning, du som inte varit med förr, du får vara med idag. Igår var det Mats från Stenungsund.
7: Ja.
0: Briljerade, vann en tischa gjorde han. Första gången han ringde in, första gången han fick vara med, första gången han bara briljerade i radion.
7: Han var duktig.
0: Ja. Klara kvalfrågan, ring in ditt svar så eventuellt får du vara med som inte varit med och tävlat förut. Ta chansen och fira in den här soliga fredagen med att berätta för oss om de tiotusentals löpare som ska ut i Göteborgsvarvets spår imorgon. Vilket årtionde var första Göteborgsvarvet? Var det 70, 80 eller 90-tal? Du ringer in ditt svar på 0522 67 0080. Vilket årtionde började Göteborgsvarvet? 70, 80 eller 90-tal? Telefonnumret, Wikberg, det kan du nu.
7: 0522 67 0080.
0: Bland alla de som har rätt på kvalfrågan får en person som inte tävlat för möjligheten att vara med i radion och svara på ytterligare tre. Det är skraplotter, biobiljetter eller t-shirten ligger i potten. Ring in och ring in ditt svar nu.

Vi får hoppa in här i de italienska tonerna för att återigen berätta. Smartast i P4 befinner du dig mitt i, där du kan vara med och svara på frågor i en klassisk frågesport om du klarar kvalfrågan. Svaret ringer du in på 0522 67 00 80, alltså 0522 67 00 80. Handlar om Göteborgsvarvet som började, ja, vilket årtionde? Det är det vi vill veta. 70, 80 eller 90-tal. 0522 67 00 80. Ring in och ring in ditt svar nu, så kanske just du får med och tävla. Fina priser i potten såklart. Och du som aldrig varit med förr, det är du som tar chansen idag, va?

0: Dancing in the Moonlight, Jubel och Naomi i P4, mitt i programpunkten
1: Smartast i P4.
0: Och en promenad längs minnenas allé, för vi undrade, vilket årtionde började Göteborgsvarvet? Vi la pannan i djupa väck och ställer frågan till Göran Ekman i Vänersborg. God morgon.
2: Morgon, god morgon.
0: Vilket årtionde var det vi sökte?
2: Det var 1980-talet.
0: Stämmer alldeles utmärkt. Har du sprungit varvet själv?
2: Ja, nästan 8-9 gånger någonting.
0: Ja, men då kan du hela den där slingan ut på Hisingen upp för Avenyn och tillbaka till Slottsskogen igen.
2: Ja, den var tung på slutet kan jag säga, de sista åren. Ja,
0: när du säger så, hur gammal var du när du gick i mål sista gången på Göteborgsvarvet?
2: Ja, jag var nog närmare 50 år, runt 50 år skulle jag tro.
0: Men då höll du igång länge ändå. Det är många som har slutat så dags.
2: Ja, då jag kämpade på. Visst.
0: Göran, har du lagt skorna på hyllan för gott nu då, eller?
2: Ja, kan man nog säga, tyvärr. Jag håller ju på och går och cyklar och sånt där mycket, men inte springer så mycket längre, nej.
0: Är du en idrottare i grunden?
2: Ja, hyfsat får man säga. Inte på någon högre nivå, men jag har ju sportat mycket, det har jag gjort.
0: Vad donade du med back in the days, som man säger?
2: Ja, bordtennis var ju mitt stora ämne. Sen var det väl lite fotboll och lite löpning, skidåkning.
0: Men då är du en av dem som med stor entusiasm, tänker jag, kollar på den nya bordtennisgenerationen som briljerar på världsscenen.
2: Ja, det är kul.
0: Det är kul att det kommer en återväxt. Efter Gio Waldner så trodde man ju att toppen var nådd, men kanske inte.
2: Nej, de är fantastiska. De är jätteduktiga. Det är kul.
0: Göran, vad gör du en fredag förmiddag nu i Vänersborg när du inte ringer till radion då?
2: Jag sitter i en bil med ett par damer. Vi ska åka på begravning snart faktiskt, men med en liten stund.
0: Jag tänkte,
2: det är en fin dag här. Solen skiner och det är vackert här.
0: Alltså, när du säger att du sitter i en bil med damer så kan man ju skoja om att det är bra sällskap, men ärendet kanske inte var så kul ändå.
2: Nej, det är för sig inte, men det var en gammal man, så att det var väl ganska naturligt kanske.
0: Det är ju väldigt intressant det där med det sociala kring just begravningar, för det är ju väldigt jobbigt i början, men efter en begravning så har man ju några av de trevligaste träffarna någonsin. Det är spännande hur hjärnan fungerar.
2: Mm, stämmer nog, ja.
0: Göran, nu är det dags för...
2: i alla fall. Ja. Inte alltid kanske. Men...
0: nu är det dags för frågesport. Är det någonting du uppskattar och gärna donar med på fritiden?
2: Jag är ju med i mycket föreningar och sånt. Jag jobbar ju med administration i Lions framförallt och även i aktiva seniorer som det heter. Mm.
0: Och då kanske man samlar på sig lite kunskap, förstår jag.
2: Jag hoppas det. Ja.
0: Du har ju kunskap i bilen också, för det är ju det som är det fina här. Det är du som står som vinnare och hjälp. Det får man ta från alla håll här. Så att ropar de ut svaret så får du hjälpen man behöver.
2: Ja, det litar jag på. Hoppas på det.
0: Tre frågor, tre svar. Du har ungefär 90 sekunder på dig. Säger du pass så går vi vidare till nästa fråga och går tillbaka till frågan du har passat. Okej?
2: Okay? Ja. Mm.
0: Göran E.

0: till den sen.
1: Ja, vi kan göra det. Ja.
0: Nu, igår kom en nyhet om att gonorré och syfilis har nått nya höjder i Europa. I den klassiska filmen Sällskapsresan syns en t-shirt med texten "Ikväll får 107 svenskar gonorré". Vad heter karaktären som bär tröjan i Sällskapsresan-filmerna?
1: Det är Sven Melander.
0: Ja, det är helt rätt. Men vad heter personen han spelar? Sven Melander är helt...
1: Berra eller något sånt där kanske.
0: Du, vi har ett svar. Och så rundar vi av på Tjärnö som fick besök av kronprinsessan igår. Hon är hertiginna av Västergötland. Vilket landskap har de andra kungabarnen för hertigtitel? Alltså Filip och Madeleine, de är hertig och hertiginna av. Ett rätt svar ger rätt på frågan.
1: Madeleine är ju Gästrikland, Hälsingland där va?
0: Vet du vad?
1: Gävleborgs län, men man kanske måste välja.
0: Nej, vet du vad? Det behöver du faktiskt inte göra. Jag tycker du säger där du sa där, Gästrikland och Hälsingland. Och så vill jag bara... Vi tar den sista där. Vad heter låten med Peter Mark? Kommer du komma på det?
1: Du skulle inte ha Carl Philip då. Nej.
0: Nej, men vet du vad? Du har ju sagt två stycken. Ska vi inte bara stå vid det?
1: Ja, jag har Värmland också i så fall. Ja, nej, men vad heter den då? Nej, det har vi hört där många gånger. Där.
0: Jag behöver ett svar, för tiden har egentligen gått ut. Vill du visa?
2: Smartast i P4.
0: Vet du vad, vi kan börja bakifrån där. För jag tycker du sa ju Gästrikland och Hälsingland. Vilket är helt rätt. För det är ju Madeleine, bägge två dem. Och sen kastar du in Värmland där som är Filip också. Så att, alltså, du levererade ju allihopa där, vilket,
1: Jag har sett honom i Säffle nämligen. Jag bodde där uppe i nere.
0: Jaha.
1: I Åmål i många år, så att jag hade äran att se honom i kommunhuset där med Sofia där en gång. Det var väldigt stor uppståndelse, ska jag säga. Det var mycket folk samlade på torget där då.
0: Därför kunde du bara hugga alla platser som de är hertig och hertiginna av dig. Bara lyfta på hatten. Imponerande kunskap. Sven Melander kom jättesnabbt. Berra kom strax därefter. Och det är ju helt korrekt såklart.
3: Bra.
0: Så att det var de som hade den. Och så undrade vi vad låten heter. Den som går så här. Han sjunger sen om Little Willie John, den amerikanska artisten. Så heter också låten med Peter Lemark.
1: Ja, han är en fantastisk poet. Han har skrivit mycket bra. Så att jag skäms att jag inte kan den. Jag har hört det många gånger.
0: Ja, men vet du vad? Ibland så är det ju dagsformen, vet du. En annan dag kanske du hade kunnat den. Men...
1: Ja, nej, men det hade nog inte hjälpt.
0: Göran Ekman i Vänersborg. Två rätt i alla fall. Grattis!
1: Tack så mycket. Tack.

0: i ögonen och säger "You to me are everything". För så heter låten med Real Thing. Det har varit en bra fredag om man får haspa ut i det.
1: Ja, verkligen.
0: Du, vi får säga grattis till Göran i Vänersborg med fru och sällskap.
1: Ja, snyggt jobbat.
0: Verkligen, jag uppskattar också när vi ställer frågan om ikväll för 107 svenska gonorré. Vad heter karaktären som Sven Melander spelar? Så hör man Göran skratta lite grann när han kommer att tänka på Sällskapsresan. Precis. Bra rulle!
1: Ja, otroligt bra film. Hade det varit så att det inte hade varit strömlöst så hade jag åkt hem och satt på den filmen efter jobbet. Men det visar sig nu att vi får meddelande från Ellevio. Över 4 000 kunder är utan ström i Sotenäs för tillfället.
0: Mm. En mardröm för elbilsägare som Rebecka Julin tänkte. Du får suttit med en sån här Dymo och en trampcykel och laddat upp bilen.
2: Sån himla tur att jag inte bor i Sotenäs kommun alltså då, just nu i alla fall.
0: Det är typ första gången någon säger det någonsin, tror jag. Tack för idag. Du rundar av på väg tillbaka från Saab nu.
2: Ja, precis. Jag är inte så långt från redaktionen. Så ska vi försöka planera måndagens morgonprogram helt enkelt. Men vilken toppen morgon vi har haft, va? Vilken fredag!
0: Ja, verkligen. Jag tyckte att hon, damen som fick välja pepplåt i morse, hon som var inflyttad från Spanien, som skulle åka och betygsätta läkarstudenter var väl i enkla drag. Hon var ju jäkla charmig.
2: Ja, Rosia. Ja, hon var jättefin faktiskt. Skulle ge sig ut på äventyr och blev kvar i Sverige 12 år och fortsättning följer. De kommer nog stanna här resten av livet.
0: Vad bär du med?
2: Häftigt. Det var väldigt fint att se Nina och Ola på Saab-fabriken där nämns. När Nina blev så berörd av att nu så säljs de sista Saab-bilarna.
0: Mm. Kommer ut bilder i appen. Camilla, nu får du säga hej då.
1: Hej då, hej då.
0: Rebecka, säger du hej då du också?
3: Hej, hej, hej, hej.
0: Och så säger vi hej då, knyter upp säcken och morgon blir förmiddag för klockan blir 10. Adjö.
4: Här är Ekot och vi börjar på NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Alla 32 ministrar har nu gått in till mötet. Vår reporter Carina Holmberg är på plats. Carina, vad är det för tonläge du möjligtvis har avlyssnat hos ministrarna?
5: Ja, det var ju som på ett pärleband som 32 utrikesministrar passerade här det stora medieuppbådet på väg in till det här historiska NATO-mötet i Helsingborg. Och ja, beskedet från utrikesministrarna, man talar om den ryska aggressionen, man talade om Europa söker ansvar för sitt eget försvar, man talade om behovet av att öka tempot inom försvarsindustrin och man pratade också om Ukraina som en blivande NATO.
4: NATO-chefen Mark Rutte och USAs utrikesminister Marco Rubio ska göra ett uttalande, men jag tror inte de har gjort det ännu, eller hur ligger det till?
5: Nej, de verkar ligga lite efter schemat här. Man väntar fortfarande på att de ska komma med ett uttalande. USAs utrikesminister Rubio är ju här nu också för att träffa sina NATO-kollegor. Och NATOs generalsekreterare var ju den som först av alla steg in här idag. Lite glad i hågen, starkt leende. Han ville nog ingjuta mod inför det här mötet och talade om goda nyheter. Och i det syftade han på då att försvarsinvesteringarna i Europa ökar. Och det är ju någonting som man också ska följa upp på det här mötet. Det här målet som man satte i Haag förra året, 5% av BNP som NATO-länderna ska då investera och hur det går med det målet helt enkelt.
4: Du, vad är det som händer under dagen då, under detta utrikesministermöte?
5: Ja, en del ceremoniellt. Det ska bli ett sånt där traditionellt familjefoto och sen så kommer det ju bli överläggningar. Dels i storgruppen men också en hel del bilaterala och sidomöten mellan olika länder och olika ministrar.
4: Vad är det viktigaste på dagordningen?
5: Ja, men det handlar ju om att förbereda sig, att komma överens inför det stora NATO-toppmötet i Ankara. Och då handlar det dels om det här med ekonomin, försvarsinvesteringarna. Det handlar också om hur man ska öka tempot inom försvarsindustrin. Hur man ska kunna producera mer helt enkelt för att kunna öka då den militära takten. Och så handlar det om det här med sammanhållningen och att komma överens. Och så handlar det väl också om att försöka tona ner spänningarna med USA. USA har ju uttryckt missnöje till exempel då när det gäller stödet och kriget i Iran och Hormuzsundet, och vilket Maria Malmö Stenegard avvisade tidigare idag.
4: Tack ska du ha, Carina Holmberg, vår reporter på plats på NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Och så slutar Ekot klockan 10.
3: Ja, det gör det. Och här prasslas det i studion och det beror på att vi har fin besök och det kommer ni höra mer om inom kort. 10:03 har klockan blivit. Morgonen har blivit förmiddag. Jag heter Angelique Wahlgren.
1: Och jag heter Elin Fredriksson.
3: Så är det. Och Alida Viktor, ja, det är tjejen vi har med oss från trafiken.
6: Ja, vi ska främst prata vägarbeten just nu. Dels är det ju ett stort vägarbete på E45 mellan Göteborg och Trollhättan. Ungefär mellan Lödöse och Lilla Edet så är vägen avstängd. Och det ska vara så fram till klockan 19 ikväll. Det är ännu ett vårunderhåll eller upprustningsarbete på vägen. Så man får följa orange vägvisning då. Och norrgående är det avstängt mer specifikt mellan Norra Skepplanda 91 och Götarondellen. I södergående är det mellan Götarondellen och Alvhem 92. Och jag slutar med ett annat vägarbete på landsväg 160, Orust, Nötesundsbron. Ett broarbete då och vakter som styr trafiken, så där kan det bli en del väntetider. Och tipsa oss gärna via 020 999 444.
3: Toppen bra! Ska solen hålla på och lysa på det här viset hela dagen, Elin?
1: Jajamän, och det ska bli omkring 20 grader, Kickan. Va?
3: Herrejösses.
1: Ja, jag blir så glad.
3: Okej, det gör vi.

0: Vilken kanonstart. Va?
1: Ja. Underbart.
0: Du är alldeles till dig nu, eller?
1: Ska man säga.
0: Mick Jagger och David Bowie tillsammans i låten Dancing in the Street. Det var en kvinna som gjorde den i original, tror jag. Kommer inte ihåg det nu.
1: Nej, jag hör henne framför mig, men jag kan inte komma på hennes namn.
0: Vi kommer att lösa det inom kort. Elin, det pågår just nu ett stort strömavbrott, Sotenäs.
1: Ja, det gör det. Det verkar nästan som att hela Sotenäs är drabbat. 11 462 kunder just nu. Man är på plats i området och säger då att strömmen kan komma och gå under tiden då som de arbetar med att hitta det här felet. Men vi ska förstås kolla närmare på detta, så vi återkommer i ärendet.
0: Men jag vet också att det idag kommer att handla en del om 10 nya kulturarv. Vi ska inte nämna alla 10 nu. Nej. Men vad är det här?
1: Ja, men det är ju så här att om min dator hade funkat nu så hade jag kunnat berätta det för dig, Kicken. Ja. Men nu, jo. Det är ju så här då att allmänheten har ju då lämnat förslag på nya kulturarv då. Och på förteckningen så finns det runt 100 exempel då på immateriella kulturarv. Ja. Det är så svåra ord här. Och de här kulturarven då ska levas vidare och föras vidare i Sverige. Det är därför det här är så viktigt då. Så att till exempel då, av de här 10 då, så finns det ljusstöpning. Är det något du har gjort?
0: Ja, faktiskt.
1: Ja,
0: det men det är ju när Jesus gick i korset.
1: Bada bastu.
0: Det har jag gjort.
1: Ja, det har faktiskt jag också gjort. Halmslöjd finns med också och kolning i mila.
0: Men vad är grejen? Ska vi värna det här så vi inte glömmer bort att bada bastu eller vadå?
1: Ja, men man ska väl bara föra traditionerna vidare. Vi får liksom inte bara sluta bada bastu. Vi måste göra det här, för det är
0: ingen som slutar bada bastu, tänker
1: Nej.
0: Jag.
1: Nej, och speciellt inte nu efter det här. Så är det.
0: Okej, då vet vi. Nu så, mina vänner. Vi har väntat på det här i ett bra tag nu. Det var ett tag sedan ni var här. Och då bestämde vi att ni skulle komma tillbaka. Varför inte detta året? Hur låter det när ni alla tre på en och samma gång säger hallå!
2: Hallå! Hallå!
0: Vilka har vi här? Jo.
3: David Nilsson.
4: Mattias Timman.
5: Jesper Madsen.
0: Det vill säga bandet
3: David Nilsson and the Bon Vivant.
0: Så är det. Vi ska prata en hel del med er, därför att det har hänt en hel del sen sist vi snackades vid. Ni har varit ute på en liten miniturné där den röda tråden var psykisk ohälsa. För ni jobbar ju stenhårt med att försöka bryta de här tabun som finns runt det här med psykisk ohälsa. Och ni är ju öppna med att ni själva tampas med det och har gjort i många, många år. Så det ska vi prata mer om. Jag tänkte också att vi skulle prata om någonting som vi berörde lite kort i vår radio igår. Det handlar om män. Jag tänkte passa på nu när jag har 3 män på besök i studion.
3: Nu blir jag nervös här.
0: Men jag tänkte också att vi skulle plocka in våra lyssnare för att ta reda på lite grann vad vi gör, vi vuxna, när vi släpper vuxenansvaret. Vad tänker ni när jag säger det?
3: Jag vet inte riktigt.
0: Nej. Kan få fundera på det.
3: Ja.
0: Men jag kan säga till dig som lyssnar nu, du får jättegärna vara med redan nu, därför att på sociala medier så pratar vi om det här. Vad händer när man skalar bort det där vardagspusslets alla vedermödor med ansvar och räkningar att betala? Vad gör du när du liksom ska plocka fram barnet i dig? Ser du en vattenpöl, hoppar du frenetiskt upp och ner i den då, bara för att? Eller struntar du en räkning för att kunna köpa en radiostyrd bil och leka med? Alltså, frågan är, vad gör du när du släpper fram det där inre barnet i dig? Vi kan prata mer om det. Ska vi börja leka här och nu?
4: Ja, kör.
0: Ska vi göra det?
4: Ja.
0: Vi börjar liksom, vi kastar oss in i det med en gång. Jag har här nu satt ihop x antal intron. Ni ska skrika ut vad det är för låt, gärna också vem, eller tvärtom. Är ni beredda på detta?
4: Ja.
0: Vi drar igång. Kör.
5: Smoke and water, Deep Purple.
3: Det här vet jag.
4: Ring, eller? Abba.
0: Yes. Igen, gubbar.
3: Ja, Michael Jackson, Billie Jean.
0: Ni har 3 rätt.
3: Queen, Radio Gaga.
0: 4 rätt.
4: Ja, Bert.
5: Älskar den igen.
4: Ja.
0: 4 rätt. Lillbabs.
4: Just det, Lillbabs. Flickorna på TV2 och Gyllene Tider.
3: Nej, ja.
0: femrätt.
3: David Nilsson, vänner von Vivons.
5: Den här är bra.
0: Ja, men det var väl inte så dåligt. Va? Smoke on the Water med Deep Purple. Kjell Krage puttade jag in efter dem.
3: Kjell Krage?
0: Jajamensan. Ålefiskarns vals.
2: Där går vi bet.
3: Ja, det...
0: Ni satt som fågelholkar.
3: Ja, det har jag koll på. Alla.
0: Sen var det något väldigt brötigt som kom. Det var Sex Pistols. God Save the Queen. ABBA, ja. Ring Ring. Elvis, I Love You med Albin Lee Meldau. Sen hade vi Michael Jackson, Billie Jean. Queen, Radio Gaga. Älskade Ängel med Lil Babs. Gyllene Tider med Flickorna. Och så...
3: David Nilsson.
0: Ja, visst. Jag tycker att vi ska lyssna på den låten i sin helhet. För att de som nu inte har en aning om vilka ni är, det här är killarna som är i studion.

0: Så låter de när de ställer sig på scenen och river av Friday Again. Vad känner ni när ni hör den här låten? Mattias, vad säger du, sångare?
1: David, sångare.
0: David, förlåt.
1: Jag går därifrån nu. Nej, men den är ju, det är en glad låt, men jag är väldigt, man är ju lite kanske trött på den själv.
0: Ja, det är så.
1: Ja. Ja. Man har ju sjungit den många gånger och hört den många gånger.
0: Ja, been there, done that.
1: Ja.
0: Ja, okej.
1: Men jag gillar den, man blir glad. Ja. Det är fredag idag också.
0: Ja, men visst, jag tyckte det passade.
2: Exakt,
0: mm. Ja. Ha, David Nilsson and the Bon Vivants är på plats i studion. Och vi pratade lite kort innan ni begav er ut på den här miniturnén för en god tid sedan. Det handlade om en turné där ni verkligen hade i fokus psykisk ohälsa. Ja. Och som jag sa i inledningen, det här är ju någonting som ni är öppna med och har varit hela tiden. Mattias, vad säger du? Hur var det? Hur gick det?
2: Det var... Ja, faktiskt det mest fantastiska någonsin, både inom musiken och allt annat man har varit med om. Det var mycket känslor innan, under och efter.
0: Men hur gör ni, förlåt en dum fråga, men hur gör ni när ni liksom ska tala om det här och marknadsföra er?
2: Ja, nej, men alltså, vi har varit ganska tydliga med att vi kommer att spela musik och prata om våra liv, vad vi har gått igenom. Depressioner, tvångstankar och så vidare. Och glädjeämnen i livet, att det vände och blev bra. Så att det är ju en liten resa från när det var från mörkret till ljuset, kan man faktiskt säga.
0: Vad får ni för gensvar av publiken?
1: Det har ju varit enormt bra respons.
0: Berätta dem!
1: Ja, det gör de.
0: Ta din mikrofon lite närmare munnen, David.
1: Så, hörs jag bättre nu?
0: Ja.
1: Ja. Ja, det gör de. Det gör de, absolut. Och... nej, men de har ju kommit fram efteråt och liksom
0: dela med sig.
1: Ja, och pratat, och man har alltså fått otroligt fina ord liksom. De, och det har man har märkt att det har, många har det verkligen hjälpt också. Så är det, har varit fantastiskt. Sen så blir det ju extra om man berättar sin berättelse och sen direkt efteråt så kommer en låt som också handlar om det, så det blir ju extra vad ska kalla man det?
0: Ja, det blir en dimension till där.
1: Precis, det blir extra styrka i det.
0: Ja, precis.
1: Liksom.
2: Och både vi får ju vila lite från våran berättelse, för det händer ju för mig vid ett tillfälle när man ska berätta liksom, eller tacka sina föräldrar att de räddar livet på en. Där brister ju jag själv varje gång. Men som tur är så är det en låt snabbt därefter, och jag sjunger inte, så jag kan ju stå där och djupandas lite grann tills det är dags nästa gång.
1: Det har ju varit en terapiresa för en själv.
2: Ja.
0: Jag skulle precis fråga det. Fungerar det lite som en terapi även för er?
1: Ja, man får ju gå igenom det igen. Liksom,
0: men är ni hela då färdiga då? Med era egna? Liksom?
1: Nej.
0: Vad är det största hindret för dig idag, David?
1: Det är ju fortfarande mina tvångstankar och min OCD.
0: Ja.
1: Det har blivit mycket bättre efter sån KBT-terapi, och jag har verktyg som jag använder dagligen. Jag har en genomförandeplan som det heter, som jag går tillbaka till när det, för man faller ju tillbaka ibland så.
0: Ja.
1: Men jag är inte helt av med det.
0: Nej.
1: Och så det tar fortfarande stor del av min vardag, tyvärr. Men jag har kämpat med det, så jag är helt övertygad om att jag har haft lite bakslag det senaste, men jag kommer tillbaka, och jag är helt övertygad om att en dag så är jag kanske i alla fall så pass fri att det liksom inte stör mig.
0: Nej, just det. Mattias, var är du då idag?
2: Nej, men jag mår ju väldigt, väldigt bra. Men jag måste vara ganska försiktig. För jag har ju flyg in i väggen x antal gånger. Och jag är en sån som lätt gasar på. Framförallt när jag mår bra så är jag ju farlig för mig själv. Då lägger jag i många växlar för mycket. Och så.
0: Men nu... Känner du när det är på väg att liksom slira ut?
2: Ja, jag börjar ju känna det. Så att jag har blivit bättre på att dra i handbromsen. Nej, men vissa grejer som hjälpt, det är mycket träning, slutat med alkohol. Alltså jag måste vara försiktig för att hjärnan ska fungera. Det är ju lite så här lurigt, och det kommer jag ju få parera hela livet. Men jag har mått bra ett par år nu faktiskt.
0: Och den tredje medlemmen i bandet, Jesper Madsen, du sitter, du har ingen diagnos.
3: Ja, nej, jag har
0: hur
3: inte.
0: Hur märker du på de här killarna var du ska liksom, eller hur du ska agera?
3: Det har varit en kul grej för mig med den här resan är ju att David och Mattias har pratat om det länge.
0: Ja.
3: Nu finns det ett forum för mig åtminstone att prata om svårigheter i livet och saker man är tacksam över som betyder mycket. Och bara lyfta det kan ju vara en igenkänning eller stöttning eller sådär.
0: Ja. Men känner du ibland att nu är jag trött på de här två? De har ju, det är ju någonting med dem hela tiden.
2: Ja, det är det.
3: Nej, jag är inte trött på dem som personer, men ibland kan man ju bli... Liksom, det tror jag vi alla kanske är trötta på, att vara för mycket i det landet. Alltså, ja, man måste vara i båda världarna.
0: Ja.
3: Men den här resan har också gjort en insikt att man kan vara i båda delarna
0: kan
3: samtidigt.
0: Kan du säga till någon av dem att när man... kammaren nu, skärp dig, nu räcker det.
3: Ja, alltså... Med Davids OCD till exempel, vi är öppna mot varandra och ibland tror jag att det är befriande för honom att man bara så här, det där är OCD. Så att han bara, ja, okej.
1: Okay. Ja, det var ju något senaste konserten där som jag inte ens har reflekterat över. Som jag
0: vad händer då?
1: Jag är ju väldigt... alltså OCD är ju så brett. Det är ju allt från paranoia till tvätta händerna till... Alltså, det är allt verkligen. Men så var det en grej som jag inte tänkt på att, som inte jag fattat själv att det är tvångstankar. Som jag bara tror, så här, men sån är jag. Men det sa ju han, men det där är ju OCD då, herregud.
0: Ja, vad du gjorde då?
1: Nej, men jag är överdrivet... jag hade så dålig... Eller jag var torr i halsen och liksom någon så här pollen grej på, så jag hade svårt att sjunga. Och så lånade halstabletter av en kvinna i publiken. Och det blev så här rolig interaktion där då. Och sen efter så, för det kom fram massa och pratade, så jag hann bara snabbt säga tack så mycket, och så gick hon iväg, så jag hann inte prata med henne och tacka henne riktigt, och då höll jag ju på med det, så jag tänkte, kanske hon tycker jag är dryg och varför tacka, alltså att jag inte gjorde det, så där håller jag på.
0: Så du ältade liksom att du inte fick tackat ordentligt?
1: Och då tänkte jag bara, men det är ju bara för jag...
0: Det är ju sån du är, trodde du?
1: Ja, men... Och så tog vi upp andra grejer tidigare, så fan, det är ju OCD. Det har inte jag tänkt som en OCD-grej, men det är faktiskt det.
0: Mm. Och precis som ni var inne på, så har ju musiken också ett sätt att bidra lite grann till att förstärka de här grejerna som ni åker runt och pratar om. Kort, Prison, det är du Mattias som har skrivit den låten, va?
2: Mm. Den handlar väl lite om när man var mitt i skiten, alltså i mörkret, när man är fast i sitt mentala fängelse och inte riktigt ser någon utväg. Då.
0: Jag kommer den.

Prison med David Nilsson and the Bon Vivant som är gäster här i studion fram till klockan 12. Hörrni, goda vänner där ute. På sociala medier så vill jag hemskt gärna att ni är med och berättar. Därför att frågan vi ställer där är vad som händer när du tar bort vardagspusslets vedermödor. Ni vet, allt ansvar man har med att betala räkningar, hämta, lämna barn, laga mat och allt vad det nu är. Vad gör du när du plockar fram barnet i dig? Är du så där crazy och galen och hoppar envist i en vattenpöl eller köper du en radiostyrd bil istället för att betala elräkningen? Frågan är, vad gör du när du släpper fram det där goa barnet inom dig? Det pratar vi om på sociala medier. Hör av dig där.

0: tonar lite försiktigt och snällt i Dolly Partons Jolene, och så tar vi och hör hur det står till i trafiken, Alida Viktor.
1: Ja, men vägarbeten igång, och där det blir en del påverkan med lite väntetider och köer och så är länsväg 160 Orust Nötesundsbron, där det är broarbete med vakter som styr trafiken, så där kör det på emellanåt. Men fortsätt tipsa oss om saker som stör trafiken via 020 999 444.
2: Och klockan har blivit 22:30 och här är dina lokala nyheter. Jag heter Elin Fredriksson. Många hushåll saknar just nu ström i Sotenäs kommun sedan en timme tillbaka ungefär. Drygt 11 000 av Ellevios kunder ska vara drabbade, och man vet ännu inte vad felet beror på, men man är på plats och felsöker. Räddningstjänsten har larmat till en byggnad i Tossene i Sotenäs kommun. Enligt de första uppgifterna ska en säkring orsakat rökutveckling. Ingen ambulans ska ha behövt kallas till platsen. 15 år efter att Saab Automobil försattes i konkurs säljs nu de absolut sista bilarna från fabriken på Stallbacka. Nina Selander är vd på Nevs och köpte konkursboet.
3: Det är ju så kallade provbilar eller prototyper också. Så de går ju inte heller att sälja. Det har varit en del av det som vanliga bilar, utan som museiobjekt. Och sen så är det väl en mänsklig del i det också, att det tar tid att landa när det är rätt tid. Vad ska vi spara som arvet kvar på den här platsen? Och vad kan vi sälja? Men det känns ju så rätt att de också går vidare till våra Saab-entusiaster. Det finns ingen som tar hand om det så bra som dem.
4: Men hur känns det i hjärtat då att nu lämnar de sista bilarna härifrån?
3: Alltså alltid när jag får den frågan så direkt det slår in i hjärtat och blir ofta väldigt berörd. Men vi har bestämt också att det här ska avslutas värdigt och med glädje, för det är alla Saabare värda.
2: Och intervjuade här, det gjorde Rebecka Julin. Det SD-ledda styret i Munkedal vill skrota miljösamarbetet med Sotenäs kommun. Förslaget klubbades igenom i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i veckan. Anledningen ska vara att det sittande styret anser att det nuvarande samarbetet över kommungränserna brister. Politikerna vill ha en tydligare styrning och menar att miljöhandläggarna behöver vara mer närvarande i de lokala frågorna för att bättre kunna stötta invånare och företagare. Socialdemokraterna och Centerpartiet röstade emot förslaget, som nu går vidare till kommunfullmäktige för ett slutgiltigt avgörande. Och lite väder på det hinner vi med också. Mest soligt idag med temperaturer omkring 20 grader. Närmast kusten något svalare och vind omkring väst.

0: Bette Midler, favorite waste of time, när klockan är 10:34. Det är P4 förmiddag du hör på i din radio, eller hur du nu lyssnar, inte vet jag. På plats i studion så har vi bandmedlemmarna i David Nilsson and the Bon Vivants. Det är David Nilsson själv, det är Mattias Thiemann och det är Jesper Madsen på plats. Och vi har ju pratat lite grann om den här minuturnén som ni var ute på under våren här, som handlar om psykisk ohälsa, där ni då dels berättar om era egna öden, men också tar emot då såklart publiken och deras berättelser. Hur lätt eller svårt tycker ni att det är att prata om de här sakerna, och hur lätt verkar det vara överlag så där? Ni är ju dessutom män, vad säger du Mattias?
1: Jag hade ju otroligt svårt när jag drabbades, var jag 15 år och fick tvångstankar och en djup utmattningsdepression. Där och då vågade inte jag prata med någon. Där bet jag ihop och tänkte att jag är sjuk i huvudet, det är något fel på mig. Berättar jag det här för dem så då, det är ingen som vill ha med mig att göra om jag berättar mina tankar. Men till slut så kom man till en sån tipping point där det gick inte att hålla det inom sig längre. Och så märkte jag att men det här var inte farligt. Det är ingen som tycker att jag är knäpp, snarare tvärtom.
0: Men upplever du fortfarande att det är... Är det fortfarande lika tabu i vårt samhälle? Eller har det lättat på något
1: lättat,
0: sätt?
1: Lättat tycker jag faktiskt. Men sen kan det ju vara på grund av att vi pratar om det. Man har flera kompisar, så vi har ett öppet klimat.
0: Ni lever i den öppna bubblan.
1: Ja, men lite så. Så att jag vågar inte svara på hur det ser ut i samhället i stort. Men vi är ju väldigt öppna.
0: Vad säger du, David?
2: Just i våran sfär så är vi ju... Det är ju inget konstigt. Alltså jag skulle kunna ringa Mattias och säga det mest sjuka, märkliga.
0: Ja, men det är ju en sak, ni internt så. Men människor som ni kanske inte har i er omgivning per automatik.
2: Ja, jag har inga problem att prata om det med folk. Aldrig haft.
0: Men hur upplever du eller ni hur, det liksom då, hur ni blir bemötta?
2: Oftast bra tycker jag. Med liksom omtanke och förståelse, och sen är det någon som tycker att man är lite konstig liksom, då, men jag skiter väl i dig. Alltså,
1: Men och även att de man pratar med brukar ju oftast öppnas också. Människor man minst har tänkt lider av eller gått igenom samma sak som en själv och bara, men jag har ju också, och så där händer det någonting då, när man river det här ytliga hej, du vet, som vi är till vardags, så att men det är bra, solen skiner och det är fredag. När man går bortom det och börjar prata om hur det egentligen är, där är ju någonting fint som händer.
0: Ja. Jag blev lite nyfiken för att igår här i vår radio så pratade vi om det faktum att män har överlag svårt att prata om känslor. Män har svårt att hantera sina aggressioner, och det är heller ingen hemlighet att män står för 90% av våldsbrotten i vårt samhälle. Jag blev lite nyfiken här. Nu har vi tre män på plats här i studion. Hur pratar män med varandra om andra våldsamma män? Jesper, har du någon spontan tanke?
3: Vi är inte våldsamma fysiskt så, men jag tror alla vi tre, och vi är säkert inte ensamma om det, har ju alltså lätt till ilska och sådär. Barn som inte sköter sig eller saker, folk som säger provocerande saker. Så det kan vi prata väldigt mycket om. Och om det är manligt eller kvinnligt, det uppfattar.
0: Men du upplever just det här att ni har kortare sträcka.
3: Ja,
0: alltså, kortare
3: det är så upplever jag det. Och särskilt när jag pratar med andra vänner om det. Både David och Mattias, men andra som har barn då, till exempel. Ja. Att,
0: vad beror det på, tror du? Att ni har så kort?
3: Jag vet inte. Är det till viss del genetiskt, men också att man... Jag tror vi har ju samma erfarenheter att våra historier om att pappa kunde bli så jäkla arg ibland.
0: Ja, just det.
3: Men det går ju som att hantera på andra sätt. Och det ibland känns som ilskan kanske täcker andra känslor som man också känner. Så det kan vara att man känner sig uppgiven, stressad. Och efteråt kan det ju vara en skam som man gärna inte pratar om. Då,
0: utan... Men det här, en annan utav... En av sidorna i det här ämnet, inom det här området, det är ju mäns våld mot kvinnor. Det har ju uppmärksammats än mer de senaste åren. Och det forskas ju en hel del på det här. Men hur pratar ni män om de bitarna?
1: Vi har ju pratat om det givetvis, för vi är ju temperamentsfulla och man har väl själv, för man ska välja när man var yngre, och alltså, man har ju hamnat i fighter och grejer sådär, så man bara, man skäms ju lite hur man, men så är det ju. Men just den grejen, hur man kan ge sig på en tjej, jag förstår inte det. Och vi har inte, det går liksom inte att begripa.
2: Nej, det är sjukt.
3: Men hur, det är inte, jag har svårt att tro att det är under nyktra. Alltså alkoholen är en stor bov för att trigga.
0: Missbruk i olika former. Ja, men så är det. Och det visar
3: bakfylla,
0: också forskningen.
3: Dricka fredag på rad, alltså temperamentet. Mm. Så någonstans så kan man ju ändå se att det kan leda dit för de som hamnar där.
2: Mm. Sen finns det ju många som gör det helt nyktert.
1: Ja.
2: Också,
1: så svartsjuka.
2: Nej, det är så långt bort så det är svårt att sätta sig in i hur man ens kan.
0: Har ni råkat ut för, eller har det funnits i er omgivning när ni har vetat om att ja, men det där är en man, han slår sin kvinna, eller har ni stött på det på nära håll eller närmare håll så att säga?
2: Jag har fått reda på det i efterhand liksom.
0: Ja. Gör man något som man då?
2: Jag har fått reda på det så pass, så det är redan hanterat och liksom.
0: Okej.
2: Så
0: om ni tänker in i den situationen, hur hade ni agerat?
2: Om
0: ni får reda på att ni har en kompis vars fru blir slagen eller?
1: Nej, men då vill jag ju hoppas att man verkligen hade agerat. Det är jag nästan övertygad att jag hade gjort.
2: Ja, det är såklart.
1: Det är ju inget att snacka om. Eller det hade man ju. Men nej, det är konstigt. Man kanske har haft sina aningar sådär. Men nej, ingen ens närhet som man vet om. Att,
2: nej, men det är såklart man hade agerat. Sen finns det, och det finns jättemycket bra hjälp att få. Jag jobbar ju inom Trollhättans stad då. Och där finns ju mycket våld i nära relation och sånt, liksom man kan få hjälp. Och
0: män borde kanske bli bättre på att söka hjälp.
2: Absolut.
0: Ja.
2: Absolut.
0: Ja, det är ett dilemma det där, och som jag var inne på igår, det finns ju hur mycket forskning som helst som kan förklara varför, eller vad det är som ligger bakom att män är mer våldsbenägna och så vidare, men ändå så känns det som att vi ibland ändå inte har hittat nyckeln för att lösa problematiken.
2: Men är inte det evolution? Alltså det är något bara generellt, jag vet inte.
0: Jo, det finns de förklaringarna också, men också normer och sånt som man, men hur man är som förälder, pojkar och flickor, hur man fostrar sina barn. Om det är en pojke eller om det är en flicka. Hur man kanske per automatik tycker att en pojke ska inte gråta eller han ska vara stark och nej, men det där fixar du. Gå och iaktta en fotbollsträning. Och hur man, utan att man kanske tänker på det.
2: Och sen tror jag, alltså jag tror nog tjejer kan nog ha lika mycket ilska, men de
0: kanske kan hantera
2: det. De hanterar det och de använder inte liksom fysiskt eller gör, alltså på det sättet, att de är bättre, och vad är det som gör då att de är bättre på det och vi är sämre, och det är också intressant.
1: Ja, vi hittar nog inga riktiga svar idag, men det är bra frågor.
0: Ja, men det är intressant att höra huruvida ni män så att säga.
1: Men sen kulturen, det är nu när du börjar prata om det så snurrar det ganska kraftigt här uppe, och det är ju en kultur också, måste man, när man kommer ifrån idrotten till exempel, växte upp i ett omklädningsrum, det är ju en viss kultur.
0: Ja, du har ju erfarenheter från det.
1: Ja, men det är det. Och det är ju det som är bra med idrotten, det är att man kan få ut ganska mycket av sina aggressioner och energi och allt vad man kan kalla
0: men
1: det.
0: Men lär ni er inom idrotten att hantera just aggressioner?
1: Ja, ganska bra tycker jag ändå. Att det tillåts ju inte att man får bete sig hur som helst. Så att det måste jag säga, det är en ganska bra skola.
0: För, där har idrotten en roll att fylla.
1: Ja, jajamän, det har de verkligen.
0: Ja. Tusen tack för det. Ska vi lite grann stänga det ämnet då?
2: Yep.
0: Så kastar vi oss över Albin Lee Meldau.

0: Ja, visst, Albin Lee Meldau med Elvis I Love You. Emma-Karin Björk kommer in i studion och har något att berätta för oss.
1: Ja, just nu så pågår det ett stort strömavbrott i Sotenäs kommun och det är över 11 000 hushåll som har drabbats av det här. Så det är ett jättestort strömavbrott. Det är ju Ellevios kunder då som har drabbats. Mm. Jag har precis pratat med Ellevios pressavdelning. De förklarade med att det är någonting som har hänt i överföringen mellan Vattenfalls ledningsområde och Ellevios ledningsområde.
0: Oj.
1: Någonting i överföringen där har blivit fel. Och det har gjort att det har blivit ett stort strömavbrott. Vet att räddningstjänsten larmades till någon typ av rökutveckling i ett ställverk i det här området.
0: Okay.
1: Det har inte börjat brinna, men själva elavbrottet skedde först och sen så blev det den här rökutvecklingen i det ställverket. Okay. Då.
0: Men vad vet vi, Emma-Karin? Alltså 11 000 hushåll som är drabbade, det är många. Hur länge, vet vi någonting om hur lång tid det tar att åtgärda det här?
1: På pressavdelningen säger man att man förstår ju att det är såklart det som alla undrar, men just nu så finns det ingen prognos för det. Men man jobbar dels på att lösa liksom grundproblemet, men också på om man kan koppla om på något annat sätt.
0: Mm.
1: Och under tiden innan liksom grundproblemet är löst, att man kan lösa det på något annat sätt.
0: Ja, inte roligt att vara utan ström. Jag tänker på allt ifrån skolor, alltså kommunal verksamhet, men också naturligtvis i den egna lilla stugan eller vad det kan vara.
1: Verkligen, och det, han säger det på pressavdelningen. Det här är väldigt ovanligt, det har hänt någon gång förut, men det var länge sedan.
0: Mm. Ja, 11 000 som alltså är drabbade. Tusen tack, Emma-Karin, för det. Elin Fredriksson, du har hand om våra nyheter här. Vi ska ha Kulturnytt 10:50. Men jag tänker, innan vi lämnar över till Kulturnytt, ska vi ta lite grann och kika på våra egna nyhetsrubriker?
2: Ja, men det kan vi göra. Vi pratar till exempel om att barnmorskemottagningarna i Tanum och Sotenäs kommer stängas tillfälligt under 5 månader med start i juni. Ganska lång tid.
0: Mm.
2: I Tanum till exempel ska det vara stängt veckorna 23-44 och i Sotenäs under veckorna 25-44. Och så pratar vi också om att tomtpriserna i Västra Götaland har ökat med 20% mellan åren 2021 och 2025. Det betyder att länet är det fjärde dyraste i landet faktiskt. Samtidigt så såldes den näst billigaste tomten i Sverige förra året i Färgelanda kommun. Mm. Det här visar då färsk statistik från en mäklarfirma.
0: Mm. På sociala medier så pratar vi om vad gör du när du plockar fram barnet i dig? Eva Olsson har skrivit in till oss och berättar. Och det är en sån vansinnigt söt historia. Eva, tack snälla för att du delar med dig. Vi ska lämna över till Kulturnytt, men alltså, har du möjlighet, scrolla fram till P4 Väst på sociala medier och ta del av Evas berättelse.
3: Efter framgångarna med Star Wars-serien kommer nu filmen The Mandalorian and Grogu. Och Sigourney Weaver är ny i Star Wars-universum.
4: You know, when I get to join something like Star Wars and there's also a great story and also play a wonderful, strong woman character who I can believe in, then it's a jackpot for me.
5: Sigourney Weaver är ute efter en bra berättelse när hon läser manus. Och här var det, en berörande historia dessutom. Och att jag får spela en stark kvinna, ja, det är jackpot för mig, säger hon. Regissören Jon Favreau regisserade Mandalorian-serien. Han var 10 år när första Star Wars-filmen hade premiär 1977. Och Jon Favreau, han vill förvalta Star Wars-arvet.
6: You want to make sure that you're honoring Star Wars, and everybody who's a fan of Star Wars has a sense of what Star Wars is. And as fans and as storytellers, we try to come together and figure out together something that feels authentic to this world.
5: Jon Favreau vill att fansen ska känna igen sig i The Mandalorian and Grogu, nya filmen. Och Sigourney Weaver, hon gillar budskapet i filmen.
4: I love how hopeful it is, really, that someday everyone will be getting along no matter what they look like and what planet they're from.
3: Björn Jansson hade träffat Sigourney Weaver och Jon Favreau. Och så planeras en film om en svensk ikon. Mm, Tommy Körbergs liv och karriär ska bli film, rapporterar Dagens Nyheter. Vem som ska spela honom är inte klart, men filmen ska skildra hans genombrott i slutet av 60-talet och de första 10 åren som folkkär artist med ett turbulent och självdestruktivt liv. Kärnan i min story är en ung man som söker bekräftelse. Det säger Tommy Körberg till Dagens Nyheter. Sist i Kulturnytt med Viveka Blad.

0: Does your mother know med ABBA. Eva Olsson, underbara människa, tusen tack för att du delar med dig på sociala medier där vi frågar, vad gör du när du plockar fram barnet inom dig? Och då skriver du så här: barnet finns alltid inom mig. Går väldigt bra att vara ansvarstagande och samtidigt ta chanserna till tokigheter. Nyligen då inträdet till ett badhus diskuterades med tjejen i kassan om hur många barn vi var i sällskapet, så sa jag att min familj brukar säga att jag är barnslig. Och då hör jag det 12-åriga barnbarnet bakom mig säga: mormor är till 80% barnslig. Men hon fick ändå betala fullt pris. Det var väl en söt historia, Elin?
1: Ja, mer sånt.
0: Mera sånt. Det får du, för man kan också smsa till oss på nummer 0522 67 00 80. Och nu tror du att det är ett vanligt telefonnummer. Ja, men vi har ett sånt vanligt, ovanligt telefonnummer. Så man kan smsa på 0522 67 00 80. Och vi har fått in ett sms där det står så här: vad gör jag när barnet kommer fram i mig? Jo, jag balanserar till exempel på en stenmur. Ett lite bredare räcke. Vad som liksom. Bara det inte är dödsfarligt. Allting går. Härligt. Fortsätt höra av dig. Vad gör du för att plocka fram barnet inom dig? Så ska vi prata mer om det lite längre fram i radion.

0: Luke Combs med låten Be By You. Alldeles strax ska du få ekonyheter, men innan dess, det tål att upprepas, för det är många i Sotenäs som undrar vad i jösse namn är det som händer. Berätta, Elin.
1: Ja, 11 400 hushåll drygt är utan ström just nu och har varit det i ungefär 1,5 timme nu. Sotenäs kommun pratar vi om alltså. Orsaken ska vara att en brytare i Vattenfalls regionala nät har gått sönder och personal, de är på väg för att laga felet, men det kan ta en stund.
0: Mm. Då så, ha tålamod och försök att lösa det så gott det går utifrån de förutsättningar som råder, säger vi. P4 förmiddag i din radio som idag har besök av bandet David Nilsson and the Bon Vivants. Just nu är de ute och tar en liten paus och en kaffe, men de kommer tillbaka, för efter 11 då ska vi grotta ner oss ännu mer i det som ni nu hjälper oss med, nämligen: vad gör du när du plockar fram det där inre barnet? Det ramlar in kommentarer på exempel. Till exempel Eva som skriver hur hon kan hoppa upp och gå på en extra bred stenmur och balansera bara för att, så länge det inte är livsfarligt, som hon la till. Nåväl, mer om det. Nu först Ekot.
2: Regeringen och SD skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett krispaket. Förutom lantbruket kommer också yrkesfiske och vattenbruk att få ta del av pengarna. Orsaken är de stigande priserna på energi, drivmedel och gödsel. USA har pausat vapenaffärer med Taiwan värda drygt 130 miljarder kronor. Det uppger USAs tillförordnade marinminister. Orsaken uppges vara att USA vill säkerställa att den amerikanska militären har tillräckligt med vapen för kriget mot Iran. Det är vanligt att patienter nekas operationer eller annan behandling på grund av viktkraven i vården. Detta anser Riksförbundet Obesitas Sverige, där Jenny Winglid är generalsekreterare.
3: Det är väldigt, väldigt beklagligt och det är väldigt dåligt utifrån ett patientperspektiv att du måste, dels måste du vänta så länge och sen så får du ett besked när du kommer dit att du måste gå tillbaka och gå ner i vikt för att överhuvudtaget kunna få en operation. Bara där är det en brist i sig. Men tyvärr så är inte detta ovanligt, utan det är väldigt vanligt förekommande i Sverige idag.
4: Flera gånger i veckan får Riksförbundet samtal till sin stödtelefon från personer som nekats operation på grund av obesitas, berättar Jenny Winglid. Obesitas innebär en kraftig övervikt med BMI över 30. Anita Karlström i Västerås hade redan väntat i 9 månader på att få operera sina utslitna knän när hon fick veta att hon behövde gå ner i vikt för att opereras.
5: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
4: I Ekots enkät uppger 16 av 18 svarande regioner att BMI-gränser tillämpas för vissa operationer och behandlingar. Anledningen är bland annat ökad risk för komplikationer.
2: Reporter Kristin Odén. En kvinna som dog efter ett fall i ett äldreboende i Tidaholms kommun slog larm 16 gånger utan att få hjälp, det rapporterar P4 Skaraborg. Det tog en halvtimme innan personal upptäckte kvinnans belägenhet och hon kunde föras till sjukhus där hon senare avled. I kommunens utredning konstateras att personal medvetet stängt av larmen utan att besöka kvinnan. En 17-årig pojke i Malmö döms till 2 års sluten ungdomsvård för en rad grova brott, rapporterar P4 Malmöhus. Han döms för grov våldtäkt mot barn, grovt olaga hot och stämpling till mord. Bland annat våldtog han en 14-årig flicka under pistolhot. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallslikande regn i Norrbotten under dagen. Det är risk för stora mängder på kort tid. Varningen gäller ett område i östra Norrbotten kring Piteå och Boden.
0: Ja, där fick du senaste nytt ifrån Ekostudion. 11.03 är klockan. Varmt välkommen tillbaka åter till P4 förmiddag i din radio. Angelique Wahlgren heter jag.
1: Elin Fredriksson heter jag.
0: Mm. Och vi har också gäster, men just nu är de ute och tar en liten kaffe. Men P4. Alida Victor är med.
6: Ja, och det handlar främst om vägarbete och ett stort som är på E45 mellan Göteborg och Trollhättan. Det är avstängt ungefär mellan lördags- och lillegardet, men mer specifikt så är det norrgående mellan Skepplanda och Götarondellen. Och i södergående riktning så är det mellan Götarondellen och Alvhem. Detta pågår fram till klockan 19 ikväll. Och trafiken leds under tiden om via landsväg 2002. Jag kan säga det att det har rullat på rätt bra. Det har inte varit långa köer eller någonting på sträckan. Men tipsa oss gärna om trafikstörningar via 020 999 444. Mm,
0: tusen tack för det, Lida. Vi kan väl upprepa det här stora strömavbrottet som fortfarande råder. Sotenäs kommun, Elin.
1: Mm. Drygt 11 400 hushåll är utan ström och har varit det ett tag nu här nu. Orsaken ska vara en brytare i Vattenfalls regionala nät som har gått sönder då. Man är på plats förstås för att laga det här felet, men det finns ännu ingen prognos eller så när det här ska vara klart. Mm. Men man är i alla fall, man vet vad som är fel, så att säga.
0: Men vad skönt ändå att det är den här tiden på året. Därför att det är ju hyfsat varmt.
1: Jajamän, det håller jag med om. Jag har inte velat sitta där nu mitt i vintern, minus 20 liksom.
0: Nej, nu är det närmare plus 20 som väntas.
1: Det är det, och det blir sol hela dagen, Kickan.
0: Underbart!
1: Ja!

0: Rose Garden med Lynn Anderson. Och det var ju i en original här, Elin.
1: Är det så?
0: Ja. Jill Johnson har väl gjort ett försök och hon gör det just jättebra. Det. Men Lynn Anderson är ju ospannbar. Vad säger ni, gubbar?
2: Älskart.
0: Visst är det?
3: Underbart.
1: Men det har gjorts om så många gånger så till slut vet man ju inte vem som var först.
0: Nej.
1: Är det inte så med många låtar? Man vet inte, vem var det nu liksom?
0: Och hur var det med den här låten vi startade programmet med? När vi hörde Mick Jagger och David Bowie i låten...
1: Dancing in the Street. Där.
0: Just det. Mm. Har vi kommit fram till vem som gjorde originalet?
1: Ja, för vi googlade.
0: Ja.
1: Som man så gärna gör. Martha and the Vandellas.
0: Yes, det är fast en applåd på det.
1: Underbart. Vi kanske borde lyssna på den sen. Nej.
0: Jo, du får rätt att plocka fram.
1: Jag får lyssna. Jag får gå ut här och lyssna.
0: David Nilsson and the Bon Vivants bandmedlemmarna är på plats här i studion och ska vara så ytterligare en knapp timme till. Hur känner du dig så här långt?
3: Känns bra.
4: Ja. Det är bra.
3: Alltid kul att vara här och köta lite.
2: Vi trivs här med dig.
0: Radiopratare i nästa liv?
2: Kanske.
0: Kanske. Ja. Vi har avhandlat er miniturné som ni hade för en tid sedan där temat var psykisk ohälsa, där ni berättar och delar med er och också möter publikens berättelser. Vi har också pratat om mäns våld mot kvinnor och män som överlag är lite mer våldsamma, eller ganska mycket mer våldsamma än vi kvinnor ofta. Mm. Det har vi också klarat av. Nu ska vi prata om det där inre barnet.
3: Yes.
0: Vad känner ni för det?
3: Det känns bra.
4: Lite mer lättsamt.
3: Ja, lite
0: det är tvära kast här. Ja. På våra sociala medier, där har vi häng med er goa lyssnare. Och du, Kristina, du skriver in till oss apropå då vad du gör för att plocka fram det inre barnet. Och då skriver du så här, kramdjur i sängen varje natt. Och de sitter också med när jag ser på tv.
3: Okej. Okay.
0: Vad säger du om det?
3: Ja. Det
4: var gosigt.
0: Det var lite nice.
3: Ja.
0: Ja, jag vet inte om jag hade velat ha med någon nalle i sängen. Men jag har en favoritkudde i sängen. Vi släpper det.
3: Ja, men berätta mer. Berätta. Favoritkudde.
0: Ja. Jag har en favoritkudde, en långsmal kudde.
3: Ja, ja.
0: Jag sover alltså och gärna i mitten. Och den långsmala kudden, den har jag mellan mina knän.
3: Ja.
0: För jag har kommit till tänk att jag har problem med ryggen. Och då är det så gött att ha en kudde som jag kallar mina kudde. Ni garvar, men det är sant.
3: Men jag är faktiskt likadan typ. Jag har en favoritkudde och sen så har jag en stor sån här hotellkudde, megakudde.
0: Och vilken lyx!
3: Som jag typ skedar. Eller du vet. Om man har mellan knäna också.
0: Ja, visst.
3: Och så kan jag inte ha täcke på mig för jag svettas så mycket.
0: Ja, ja.
3: Så sover jag.
1: Och det här blir plötsligt ett helt annat program.
0: Eller hur? Har du testat att ha en kudde mellan knäna, Elin? Du
1: nej, men under dit. Huvudet. Där den ska vara, tänker jag.
0: Nej, men allvarligt, nu får vi snygga till oss här. Vad gör ni när ni släpper fram det där inre barnet? Jesper, vad gör du?
4: Jag spelar alla med mina barn.
0: Du spelar alla med dina barn?
4: Jag hoppar och sjunger och dansar. Och,
0: är det så att du använder dina barn som ursäkt i att själv få vara så där härligt barnslig?
4: Ja, men det känns väl lite lättare i alla fall med barnen.
0: Ja, visst gör det.
4: Men innan barnen kom så hade man kanske sin partner som man skojar och busar med istället. Ja.
0: Gör du inte det längre då?
4: Ja, nu får du smaka på det hela familjen.
0: Är det viktigt att plocka fram det inre barnet? Vad säger du, Mattias?
2: Ja, men det är det nog. Jag har ju två barn själv och brukar ju iaktta dem sådär. Hur var de att vara barn?
0: Uh-huh.
2: Och det är rätt, de lever ju i nuet, känns det som. Det är ju här och nu. Antingen är det jättebra eller så är det ju jättedåligt. Men de är ju här och nu och lär sig nya saker hela tiden.
0: Uh-huh.
2: Lära sig att jula och lära sig och en fint med bandeklubb. Vad det än är för någonting. Alltså, det är ju nytt hela tiden. Och det är ju någonting jag känner när man blir äldre, att det är farligt att stanna upp och inte lära sig nya grejer.
0: Ja, det är den där nyfikenheten.
2: Ja, precis.
0: Ja, just det.
2: Så lära sig nya grejer, tror jag. Då känner man sig lite som ett barn igen när man inte kan någonting. På en resa nyss med barnen här och de hoppar ju på poolen och det skulle dyka så jag volter och sådär.
0: Mm.
2: Och jag är ju stel, fruktansvärt stel, men de ville ju se när jag skulle göra volter. Och där stod jag till, nej, först sa jag nej och så la jag mig solstolen och så bara, men alltså, man är ju inte ens 40, nu får jag skärpa till mig. Och det var ju ryggplats och det small till höger och vänster. Men till slut då fick man ju lite den här barnkänslan. Du vet.
0: Ja.
2: Det var ju kul.
0: Ja.
2: Så att, nya grejer.
0: Ja.
2: Ryggplask.
0: Ryggplask.
2: Ja.
0: Vad säger du, David? När plockar du fram? Vad gör du då?
3: Nej, men alltså, jag är rätt barnslig. av mig, tycker jag nog. Mm. Och vi är ju rätt barnsliga också. Alltså vi skojar och samma med min tjej, vi är ju alltså, humor, skrattar mycket.
0: Ja.
3: Men hur, det jag tänker, jag bara kommer att tänka på det du sa där, för jag minns ju det, hur det kändes när man var, alltså man, det där magiska man kände, alltså hur man såg på tillvaron och drömmar och världen och allt var liksom, men jag kan komma ihåg det, men det är så tråkigt att det,
0: att det är borta.
3: Att det försvinner, ja precis. Mm. Mm. För då allt var liksom så häftigt och magiskt, ja. Och liksom men jag, eller jag har inga barn nu då.
0: Mm.
3: Men jag kan ju, alltså, jag vet inte om jag ska berätta det här.
0: Men skitsam. Det är bara vi här.
3: Nej, men jag, när jag är hemma själv.
0: Ja.
3: Jag kan ju så här, göra lite så här, danser och grejer och gå liksom lalla runt där och hitta på lite sånger och jag kan ju ställa mig och dansa för mig själv.
0: Men det är ju helt ja. Underbart.
3: Nu kommer jag snart få SMS här om min tjej.
0: Det har jag aldrig sett, skriver hon snart.
3: Nej, precis.
0: Men det är en sån här typisk grej som jag faktiskt också ägnar mig åt. Brännhög volym på stereon. Ja, nu är det inte stereo längre, men ni vet.
3: Mm.
0: Bra musik. Och jädrar alltså vad det kan skakas loss.
3: Ja, men jag är likadan. Vi är rätt lika där då med kuddarna och med dansen.
0: Men drabbas ni också av det där att när man då gör en sån där grej så blir man lite så här, åh gud, bara ingen ser mig nu. Att man blir lite, det är lite skämmigt.
3: Precis.
0: Men ändå så förlösande att få vara så här hämningslöst barnslig.
2: Ja. Men det är ju lite det som jag snackade om, knyta ihop med KBT. Eller alltså psykisk ohälsa. Vi har ju varit tvungna att utmana oss för att ta oss igenom alla de här rädslorna och sådär. Och då är det mycket utmana, alltså göra obehagliga saker. Jag tror att man skulle må bra och skämma ut sig i alla fall en gång per dag. Alltså ha det för vana att göra någonting som är riktigt obekvämt. Så man kommer ut alltså utanför den här comfortzonen. Liksom,
0: just det.
2: Skämma ut sig lite mer.
0: En gång om dagen, skäm ut dig.
2: Ja, jag tror det.
0: Gå utanför boxen.
2: Exakt. Ja.
0: Vad gör du just nu, Mattias?
2: Nu bakar jag en snus. Ja.
0: jag känner det.
2: Det är barnsligt gott.

0: Worryingkind med The Ark. 17 minuter över 11 är klockan. Nu är strömmen tillbaka.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men man har en prognos om när den ska vara det. Men jag gillar att du är positiv, Kikan. Klockan 17 då. Vi pratar ju om det här strömavbrottet som pågår i Sotenäs kommun. Det här är typ 11 500 nästan. Mm. Är drabbade då. Så klockan 5 i eftermiddag, då borde strömmen vara tillbaka. Men det är ett tag
0: många,
1: kvar.
0: Ja, det är många timmars väntan.
1: Jajamän. Ja, så är det.
0: Sen hade du också sprungit på, jag trodde att han redan var dollarmiljardär, men det kom en TT-flash för en liten stund sedan.
1: Ja, vi pratade då om, säger man Lionel Messi? Lionel Messi. Han kan nu titulera sig som dollarmiljardär.
0: Ja,
1: och det var ju din reaktion, är inte han redan det? Alltså för mig är det så här, det är så, jag har ingen aning om hur mycket pengar det är. Alltså jag tycker det är så stort att man har liksom en miljon, eller han är miljonär, men nu är han då dollarmiljardär. Alltså det går inte att förstå Kikan, hur rik den här mannen är.
0: Kan ni greppa den tanken?
2: Han kan ge mig lite pengar.
3: Ja. Nej, det är sjukligt mycket pengar för att spela fotboll.
0: För att spela fotboll. Ja.
1: Det jag kan säga är att det motsvarar då, jag vet inte om det här gör någon klokare över hur mycket pengar det är, men det motsvarar då drygt 9 miljarder svenska kronor.
0: 9 miljarder
1: svenska kronor.
0: Vad gör man med så mycket pengar?
3: Ja, vad gör man?
2: Går det ens göra slut på? Alltså det,
0: nej.
2: Jag vet inte.
0: Jag hoppas att han
1: använder dem väl.
0: Ja, och att han gör något slags välgörande med en del av pengarna.
1: Är han värd så mycket pengar? Han är ju fotbollsspelare.
0: Ja, men herregud. Nej, nu står jag här och bara tycker.
3: Nej, men ingen är ju värd så mycket pengar.
1: Nej, det är sant.
3: Ingen.
0: Och det säger du då som kommer från idrottens värld, ska vi tillägga.
3: Ja,
0: du
3: har ju ett, men bandyspelare har inga 9 miljarder. Kan jag säga.
0: Jag har inte det.
3: Nej, bandyn, där känner man för lite.
0: Vad säger ni överlag? Alltså, jag kan ibland tycka att det är vansinnigt med de här enorma beloppen. Jag tänker på tennisen, jag tänker på golfen och fotbollen inte minst, när det är på den här nivån i alla fall.
3: Ja.
0: Är det försvarbart någonstans?
3: Nej, någon? Jag tycker inte det.
2: Nej, det är ju överdrivet deluxe.
3: Ja, men alltså, jag förstår, kan någon tycka det egentligen när man vet hur det ser ut i världen? Så, nej, om man gör någonting bra av pengarna så...
2: Jag tror många kör nog med välgörenhet. Och så,
3: ja, det får vi hoppas att han
0: gör. Hoppas det.
3: Han verkar ju vara en bra person, den bilden får man ju av.
1: Ja.
3: Lionel, eller vad, Messi säger vi.
1: Messi, det klingar bra. Ja.
2: Så det är klart de ska tjäna mycket pengar, men kanske inte 9 miljarder.
0: Nej, det är snuskigt. Vi pratar om att släppa fram det inre barnet här också. Vi ska hinna med ytterligare någon lyssnare som har hört av sig på sms. Och det kan man göra på 0522 670000.
1: Det låter nu kommer som du att... Jag skulle fråga mig nu.
0: Nej, jag skulle säga att det låter som att det inte går att smsa, för det är ett vanligt nummer, men det gör faktiskt det. Och då är det en, jag vet inte om det är en man eller kvinna, men signaturen C som skriver att hon eller han roar sig med att stampa på brunnar som har ett V på sig. Ja. Känner ni igen det?
3: Men man hoppar väl över någon brunn när man var yngre.
1: Annars måste man knacka sig i ryggen 10
3: gånger. Exakt. Var det A-brunn eller vad var det för någonting?
2: Ja, det var någon som betydde tur och någon som...
4: K-brunn var kärlek.
0: Ja, det var kärlek. Ja, det kom jag
1: var apa. I alla fall där jag kommer ifrån.
0: Men V, skriver signaturen här, tror vederbörande, det betyder vackert väder.
3: Aha.
0: Då ska man stampa på V-brunnar.
3: Ja, han har stampat på bra nu.
0: Hörrni, om vi lite grann ska bli seriösa här, apropå det här med att släppa fram det inre barnet. Jag tänkte vi skulle lite grann knyta ihop säcken. För jag undrar, kan det där se olika ut beroende på var man befinner sig i livet? Jag gissar att ni befinner er någonstans mellan 35 och 40.
2: Ja,
0: stämmer. Årsålder. Någonstans snyggt. Där.
2: 27.
0: Kan det vara så att ta fram det inre barnet kan betyda lite olika saker beroende på om man är kanske eran ålder eller om man är äldre, säg 70-75 år? Vad har ni för spontan tanke kring det?
2: Svåra frågor idag.
0: Mm. För ni har ju varit inne på det här med att plocka fram det inre barnet när du dansar hämningslöst, David, ensam. Och du tar dina egna barn som ursäkt till att hoppa runt och spela apa och sådär. Kan det också handla om att få släppa släppa stressen och vuxenansvar. Ja.
3: Men det tror jag. De många äldre pensionärer säger ju att det är den bästa tiden i deras liv, att de aldrig har mått så bra. Och det kanske är någonting med det att man inte behöver. Alltså man bara släpper alla de här fasaderna och bara nu skiter jag i.
4: Säga vad man tänker.
3: Ja, det är med själv lite grann och man har hittat sig själv. Och, ja. Så man kanske går tillbaka lite till mer den man egentligen är.
2: Kan tänka lite mer filterlös.
3: Ja.
4: På gott och ont.
3: Ja.
0: Jag funderar också på om man som gud, jag kanske är 75 år i själen då. Men jag har råkat ut för att ibland blivit stående med tankar som vänta nu. Det är okej att du inte fixade den där drömmen. Det är okej att du struntade i det där valet och den där avtagsvägen. Att man blir lite förlåtande också mot sig själv i större omfattning i, när man kommit upp i åren.
2: Det är nog inte jag. Där är jag inte där än i alla fall.
0: Nej, men jag säger det, du är ju yngre.
2: Ja.
0: Ja. Är ni förlåtande mot er själva?
2: Nej,
3: det är vi inte. Nej, då ljuger vi ju.
2: Ja.
3: Vi dömer oss, eller vi är för hårda mot oss själva. Fortfarande.
0: Vad säger du, Jesper?
4: Ja, vi strävar väldigt hårt mot mål.
0: Mm.
4: Och det är väl inte att vara...
0: Men det här med att klappa sig själv på axeln och säga att men du är okej.
3: Ja, man kanske att det blir lite bättre ändå. Men vi är för hårda mot oss själva.
2: Ja, det är vi. Men vi är också så här, fast det här har vi gjort väldigt...
0: Det är ibland.
2: Det här har vi gjort väldigt bra. Ja. Alltså, så är vi också.
0: Ja.
2: Men jag tänker mer personligen. Alltså, jag kan vara mycket besviken på mig själv.
0: Ja.
2: För jag har så dålig karaktär.
0: Ja, just det. Det där är du inte ensam om. Det tror jag inte.
2: Så nej, det är nog många. Liksom man ska träna, man ska sköta sig, man ska vara hälsosam.
0: Hälsoångesten?
2: Ja, hälsoångest, det har jag.
0: Mm.
2: Hälsoångest.
0: Mm.
2: Och så liksom gör jag inte något åt det, fast jag ska göra något åt det. Och så planerar jag det, så blir det ingenting. Och ibland blir det, och jag vet.
0: Men hur gör du för att liksom parera det då? Och stå ut med att du har den där hälsoångesten? När den liksom knackar dig i huvudet hela tiden?
2: Men jag kommer till en punkt ofta, så drar jag igång. Och börjar att liksom...
0: Då gör du allt på en gång?
2: Ja, motionera och sköta. Och så håller det ett halvår och så... faller jag tillbaka och så håller jag på så.
0: Men är du snäll och förlåtande mot dig själv när du faller?
2: Ja, men man blir så trött på sig själv att man inte har bättre. Jag är ju snart 40, att man inte har bättre liksom, disciplin på
0: men
2: sig
0: själv. Men kan inte det få vara okej då?
2: Jo, i och för sig.
0: Ska vi bestämma det?
2: Ja, det får vara okej.
0: Är ni med på den?
3: Ja.
2: Fast det är ju bra också att vara hälsosam och röra på sig. Och så.
0: Ja. Så... Men vi är ju inte mer människor, tänker jag.
2: Nej, precis. Men nu lovar jag här till alla lyssnare att jag ska ta tag i min motion och kost.
0: Okej. Okay. Ja.
3: Vinka på David där runt kanalen i Trollhättan. Heja på.
0: Vi gör så att vi ringer dig om ett halvår och så kollar vi hur det går.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jajamän.
0: Bra. Vad säger ni om New Kid? Artisten från Uddevalla?
2: Jag har inte så mycket koll faktiskt på.
0: Har du inte?
2: Nej.
0: Då ska vi ta och lyssna.
2: Ja.
0: Mm. Så ska du få ge en reflektion sen.
2: Ja.

0: säger ni, killar? Du var inte så bekant med New Kid, David.
1: Jag vet ju vem det är, men jag har inte lyssnat så.
0: Vad tycker du?
1: Jo, men här, skön röst.
0: Visst är det?
1: Ja.
0: Ja. Vad säger Mattias?
2: Ja, nej, men det är ju... Det är inte min musiksmak, men nej. Han är ju duktig, det kan man, nej, men han är bra, men det är inte min musiksmak.
0: Nej, men det, så kan det vara, man kan ha olika musik.
2: Han är bra.
3: Han gjorde ett bra jobb, Så mycket bättre, det tyckte jag.
0: Visst gjorde han. Det var då jag föll som en fura. Mm. Ja. Nåväl, 11.28 är klockan, närmar sig 11.29. Vi ska få senaste nytt. Elin, hon filar på det in i det sista. Vi ska också få en uppdatering från vår trafikredaktion. Nu blir jag osäker på om det är Alida Viktor eller om det är någon annan som har tagit vid. Jag tycker vi låter det bli som en liten glad överraskning.
4: Ja, men det är fortfarande Alida som rapporterar om trafikläget och vi ska ta oss till vägarbete. Det är ju ett ganska stort på E45 mellan Göteborg och Trollhättan där man håller på med vårunderhåll, rustar upp vägen. Så då är det helt avstängt mellan Lödöse och Lilla Edet ungefär. Och kommer vara så fram till klockan 19 ikväll, så följ omledningsskyltarna. Men det har ändå flyttat på rätt bra trots att det är blir stor påverkan på trafiken när det är avstängt såklart. Och tipsa oss gärna via 020 999 444.
5: Och klockan går mot 11:30 och vi kan då tala om att det fortfarande är strömavbrott i Sotenäs kommun och kommer att vara det några timmar till. Och barnmorskemottagningarna i Tanum och Sotenäs stängs tillfället i 5 månader framöver med start i juni. Ja, det är dags för de lokala nyheterna med mig, Elin Fredriksson. Och vi börjar då med det här strömavbrottet, för prognosen för när strömmen kan vara tillbaka är nu satt till klockan 17. Då. Ett stort strömavbrott har drabbat Sotenäs och hela kommunen då, med över 11 000 hushåll som då är utan ström från fredagsförmiddagen här. Orsaken då ska vara att en brytare i Vattenfalls regionala nät har gått sönder. Personal håller på att laga det här felet då, och Vattenfalls presstjänst uppger då att strömmen kommer vara tillbaka till klockan 17. En kvinna i 30-årsåldern åtalas för penningtvättsbrott vid Vänersborgs tingsrätt. Enligt åtalet ska kvinnan ha tagit emot 18 000 kronor på sitt konto. Pengar då som kom från ett bedrägeri mot en man i Åmål. Därefter ska delar av summan ha förts vidare genom överföringar och kortköp. Kvinnan har enligt åtalet medgett att pengarna kommit in på hennes konto. Men det är oklart hur hon ställer sig till anklagelserna. Barnmorskemottagningarna i Tanum och Sotenäs stängs tillfälligt under 5 månader med start i juni. I Tanum ska det vara stängt veckorna 23-44 och i Sotenäs under veckorna 25-44. Övriga 4 mottagningar i norra Bohuslän håller öppet. Och i det här beslutet hänvisas också till att alla invånare har tillgång till telefonrådgivning 1177 och digitala besök, det skriver Strömstads tidning. Beslutet motiveras med att det är svårt med bemanningen. Och tomtpriserna i Västra Götaland har ökat med 20% mellan åren 2021 och 2025. Länet är det fjärde dyraste i landet. Och samtidigt så såldes den näst billigaste tomten i Sverige förra året i Färgelanda kommun. Detta visar då färsk statistik från en mäklarfirma. Och hur var det med vädret då? Jo då, mest soligt väder med temperaturer omkring 20 grader och närmast kusten något svalare. Vind omkring väst.

0: Ingen tvekan om saken. The Chup Chup Song med Cher här i P4 förmiddag. David Nilsson och Bonnie Vons är fortfarande kvar i studion, men in har det kommit ytterligare två män. Hur ska vi orka detta? Välkomna in i alla fall.
1: Mm. Är det mansdagen idag eller?
0: Det är mansdagen idag. Du tyckte vi hade haft lite terapi förmiddag här.
1: Ja, jag tycker att det var väldigt intressant att höra era reflektioner kring mansroll och annat.
0: Ja.
1: Det är alltid intressant.
0: Det var att... högt och lågt.
1: Ja, verkligen.
0: Nu ska det bli lågt.
1: Ja, säg inte så.
0: Peter, vad kommer att hända i eftermiddag?
1: Ja, men så här är Arslick och alla andra. Då ska vi nämligen ha världspremiär för den VM-låt som vi själva har knoppat ihop i, då i fredagsgänget. Framförallt via Jimmy Chevenius som står här. Men också med biståndet av den så kallade P4 Västkören. Mm. Så det här är ett projekt för hela redaktionen. Vi har ju en tradition på att göra de här kamplåtarna till just stora mästerskap. Och nu är det ju dags igen, trots att det såg så otroligt mörkt ut. Mm. Men nu är vi i VM och vi har en låt.
0: Jimmy? Vad har varit det svåraste med den här VM-låten? För du har ju, det här är inte första gången.
2: Nej, det är väl det som har varit det svåra. Att inte upprepa sig.
0: Okay.
2: Det har jag säkert gjort på något vis. Men det var en kamp.
0: Ja. Var det kören som var en kamp eller?
2: Det är också alltid en kamp. Framförallt för att den är väldigt spretig, men det är ju en bred ljudbild om inte annat.
0: Ja. Men jag måste säga att du är så sjukt psykologisk och pedagogisk när du liksom tar in oss en efter en och vi ska liksom göra vårt bidrag till att göra den här kören.
2: Men det är en dyr räkning för terapin efteråt.
0: Okej, okay. Är det någonting mer vi ska tillägga innan vi får ett smakprov på den?
1: Ja, alltså apropå då den officiella VM-låten som ju Thomas Stenström från Lane utanför Uddevalla har skrivit. Mycket debatt om den. Handlar ju inte alls om fotboll. Men det gör ju våran låt. Det är självklart. Det ska vara liksom en läktarkänsla. Det ska handla om fotboll. Och man ska också, tänker vi då, pinpointa några speciella personer. Och det har vi gjort i låten. Ja. Gissa vilka?
0: Messi?
1: Nej, inte Messi.
0: Men förlåt. Brolin såklart.
1: Ja, han finns med på ett hörn i och med att det är lite referenser bakåt. Men framförallt Victor Gyökeres, målskytten som ska skjuta oss så långt det är möjligt. Och givetvis den lokala spelaren från Uddevalla och Oddevold, Elliot Stroud.
0: Förlåt, jag lever ju i svunna tider utanför landet.
1: Du borde gå på någon slags terapi du också, tror jag. Fotbollsterapi, vad tror ni om det?
0: Ja, okay. Ja. Men då tar vi och lyssnar. Och så håller vi tummarna för att också Therese dyker upp i eftermiddag, eller?
1: Absolut.
0: Annars blir det ju inget.
1: Nej, det blir inget.
0: Känns det ju så?
1: Ja,
0: okej. Okay. Vi lyssnar och så vill jag att ni killar i Bon Vivants tar och spetsar öronen.
3: Ja.
0: För nu ska vi hissa eller dissa.
3: Yes.
0: Är ni beredda?
3: Ja.

0: Ja, vad säger ni, spontant?
1: Ja, men det är ju så här det ska låta.
0: Precis. Ja, vi ser det.
1: Ja.
0: Det är liksom, det är verkligen läktarkänsla som du var inne på, Peter. Och den här kollektiva glädjen som ska finnas i en VM-låt, tycker jag.
2: Absolut. Ja. Ja, man fick den, ja, den känslan direkt.
3: Det är den här du kommer att dansa till hemma.
2: Ja, du ska dansa
4: hemma. Du gjorde nästan det som att dina håren reste sig på armen.
3: Precis.
4: Var det så?
2: Jajamän. Klia lite på armen kanske. Ja, men, jättegod känsla. Och där, jag ska dansa till Jimmy hemma nu.
0: Ja, det är bra. Tusen tack, säger jag till efter fredagsgänget. Ni dyker upp som vanlig tid, 3 över 3.
4: Ja, och vill man bara höra låten och slippa det andra så är det 15:45 som gäller.
0: Okej. Nu gör vi något helt annat. Hej på er.

0: Azizam. Heter det så, Elin? Säger jag.
1: Azizam. Ajman.
0: Jag har glömt vad det betydde. Ed Sheeran
1: det var
0: i alla fall.
1: Var det inte någon sån kärlek?
0: Älsklingen min.
1: Ja, något sånt där. Va? Ja.
0: Är det något ni känner till, gubbar?
2: Vad för något?
0: Azizam.
2: Nej.
1: Nej. Jag kan googla det lite snabbt så kan ni prata lite.
0: Vad fint av dig.
2: Habibi är väl älskling? Är det inte?
0: Ja, men det finns ju många olika... Något, tänker jag.
1: Vänta. Ja, det är persiska. Det betyder min älskade eller min kära.
0: Ah, ja.
2: Azizam.
0: Azizam. Azizam. Nu vet ni vad ni ska säga till er partner. Ja. När ni ska vara lite gulliga och få pluspoäng. Hur känns det så här långt nu då? Nu är det på sluttampen här. Nu ska ni snart gå iväg och ta lunch. Och...
2: Ja, men det känns bra. Jag hade gärna varit kvar längre.
0: Ja, får du inte.
2: Nej.
0: Vi har ju kvar ett moment.
2: Ja.
0: Vad känner du för det, Jesper?
3: Jag är taggad. Jag gissar på att det har lite tävling.
0: Ja, det är lite tävling. Ja. Eller tävling.
3: Men vi ska lite tävla tillsammans.
0: Ja, vi tävlar tillsammans. Det blir roligare då.
2: Jag får sån prestationsångest bara på såna intro.
0: Får du det?
2: Ja, för det står still i hjärnan. Än fast man vet så hinner jag inte få ut det ur munnen.
0: Nej. Nej, och man får ju härdsmälta när man liksom väl är där. Det intro-sjoket som vi hade i inledningen när ni kom, det var ju ganska rappa låtar och det var ganska korta klipp. Nu har jag varit lite gulligare, lite snällare. Det är bara ballader.
4: Mm. Ja.
0: Men det är fortsatt det som gäller att ni skriker bara rakt ut. Feel free.
2: Ja.
0: Är ni redo?
4: Vi är redo.
2: Oh, Bruce Springsteen.
4: South
3: Africa.
2: Tina Turner. What's Love Got to Do With It?
4: Oh, Foreigner. I wanna know what love is. Yeah.
3: Vi är för bra för det här.
2: Ja. Bon Jovi, Always någonting.
4: Always, va?

0: always bleed.
1: Var det den always? Ja. Te amo.
2: Det är bara David Nilsson som är vaken.
1: Te amo, någon, det är någon italiensk som jag inte kommer ihåg.
3: Ja. Ja, men det här är ju... men det är ju fasen, vad heter det, är inte snodd alltså, men det är ju något i den nej stopp. Gå vidare.
2: Arnekvick.
3: Ja, Rosen ja. Ja. Och den, ja, men den har jag hört mycket.
2: Ja. Men alltså, ni är ju fener på det här.
3: Ja, men David var ju bra. Mm. Ja. Riktigt bra.
2: Du ska få en applåd då.
3: Ja.
1: Tack.
2: Vi satte alla utom Kvicken.
3: Ja, Kvick.
2: Men det var bra gjort. Ja. Okej. Okay. Innan ni lämnar och innan ni liksom tackar för er, så är jag ju nyfiken. Vad händer för er här nu närmast, Jesper?
4: Nu är det mycket spännande på gång. Eller speciellt det vi ser fram emot mest, ska jag inte säga. Vi har flera saker, men en stor grej som är på hemmaplan, det är ju One Night Only i Trollhättan 31 oktober.
2: Vad är det?
4: Då är det 10-årsjubileum med oss tre som band.
2: Ja.
4: Vi bjuder in 5 riktigt bra frilansmusiker som stöttar oss på scen. Kanske lite gästmusiker också. Det har vi inte...
2: Och det blir en kväll med överraskningar, låter det som.
4: Det blir ju allt från våran resa de senaste 10 åren. Så man kommer nog känna igen det mesta om man har följt oss hela vägen. Mm. Men,
2: kommer du hålla på i 10 år till?
3: Ja då. Ja, vi ska ju som Stones i förebilder.
2: Ja.
3: Nej, men vi kör ju nog rakt in i.
1: Ja, men den blir ju kul. Den. Fullt 8-mannaband och fullt ös. Så det blir kul.
2: Ja.
1: Sen närmast för mig här, så på nationaldagen då, ska jag sjunga med N3s symfoniorkester i Folkets Park i Trollhättan och dirigent Ulf Wadenbrandt. Så det ska bli stort. Mycket svenska klassiker och så mycket. Så det är första
2: gången. Jag skulle säga det blir lite annorlunda än den musiken ni gör, eller?
1: Ja, det är det. Och det blir första gången med symfoniorkester, så det är lite nervöst, men det ska bli väldigt, väldigt kul. Och sen har vi mycket på gång.
3: Och så fortsätter vi med, som sagt, med våran show, eller vad vi kallar det för, föreställning med kring psykisk ohälsa. Så det är många strängar på lyran eller så.
1: Flyger till Schweiz, gör vi också, spelar i Zürich på bröllop.
4: Ja.
3: Allt möjligt.
2: Men när ska ni hinna plocka fram barnet i den då?
3: Ja, men idag, vi ska ut och skämma ut oss nu.
4: Ja. På scenen. Ska vi bjuda med på oss själva?
3: Ja, men ja.
1: Jag kanske ska börja göra min dans på scen.
4: Ja.
1: Det kanske blir succé.
2: Det hade varit kul. Ja, för skjutsingen. Bjud på det.
1: Ja, det får jag.
3: Den här elektriska dansen.
1: Ja, jag har en liten elektrisk robotdans.
3: Nej,
2: men vi kan väl enas om att vi har ju idag bestämt att vi ska försöka en gång om dagen minst plocka fram barnet inom oss.
3: Ja.
2: Alla och en var. Var lite barnslig, var lite crazy. Hoppa lite vattenpölar och balansera på någon stenmur någonstans.
3: Magplask, ryggplask, jula, lukta på blommor. Hägg luktar gott nu, har jag märkt. Det finns också.
1: Har du gått och luktat?
3: Ja, jag luktar, och så tog jag ChatGPT. Vad är det här för någonting? Jag älskar lukten, och det var hägg.
2: Okay.
3: Det är också, det lär sig något nytt.
2: Ja, jag visst. Man ska vara nyfiken.
1: Okay. Jag ser det går lukta där.
2: Innan jag släpper er, gentlemen, så skulle jag bara kort vilja ha bakgrunden. Jag vet att den här låten som vi ska avrunda med, den är det du, David, som ligger bakom. Berätta om låten, kort.
1: Kort, den handlar om mitt liv med OCD. När det varit som värst och längtan att få vara fri, om det bara så är för en minut. Och kunna vara som fri från det och vara som alla andra. Kort och gott.
2: Tack för att ni kom.
1: Tack själv.
3: Tack.
2: Stort lycka till.
4: Tack så mycket.
2: Och så hörs vi vad det lider. Här kommer då For One Minute.

0: Minute, David Nilsson and the Bon Vivants. 11.51 är klockan och the band has left the building. Nu var jag väl check.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean. Du hör den här i P4 förmiddag. Nu ska vi se, 11.54 har klockan hunnit bli, Elin. Mm. Vad känner du för det?
1: Ja, tiden går framåt och är alltid positivt. Jag kan väl uppdatera er bara om läget, om ni precis har satt på radion eller så. Vi har ju pratat tidigare om att det pågår ett strömavbrott i Sotenäs kommun där många, många, många är drabbade. 11 500 av Levios kunder till och med. Men det här ska då hållas på och fixas med nu och man tror då att det ska vara löst klockan 17 i eftermiddag, så det är några timmar kvar. Men man får passa på att ge sig ut i vädret, stäng ner alla datorer hemma, titta inte på tv.
0: Men det kan man inte göra då, vet du.
1: Nej, det kan man ju inte. Nej, men exakt. Skit i det där då.
0: Ja, precis.
1: Och bara
0: ta fram barnet i dig.
1: Exakt.
0: Och gör något du inte gör i vanliga fall.
1: Ja,
0: det
1: precis.
0: Kan vi ju lobba lite exakt. Grann för. Mm.
1: Och sen kan jag också berätta att TT kom med en nyhet här för en stund sedan att en man, en 37-årig man ska jag säga, åtalas nu misstänkt för grov narkotikasmuggling vid Malmö tingsrätt. Det var nämligen så att den 12 februari så kontrollerades lasten i ett slovensk registrerat lastbilsekipage vid Öresundsbron i Malmö. Mm. Den här chauffören, han svarade lite konstigt på frågor och verkligen lite mysko, så att direkt blev man ju misstänksam. Och det visade sig att han hade 209,9 kilo cannabisharts tillsammans då med andra grejer som han skulle då köra över den här bron som var lagligt. Men det här var ju inte så lagligt. Det är inte så lite. Det ska vara värt 25 miljoner dessutom.
0: Och vad skönt att han åkte fast.
1: Ja,
0: känner jag genast.
1: Ja, visst. Ja. Absolut.
0: Okej, vad ska du göra som är barnsligt idag?
1: Du, jag ska tala om för dig att jag ska i alla fall inte cykla på den där tandemcykeln som jag fick för mig att jag skulle köpa en gång i tiden. Som jag aldrig köpte. Och jag är så sjukt glad för det, Kikan. Jag köpte aldrig den. Förstår du hur jobbigt det hade varit att bli av med den? Och liksom, ska jag cykla ut på den själv?
0: Nej, vad pinsamt. Gud, vad tråkigt. Ja, vad skönt att du slipper det.
1: Ja, det ska jag inte göra i alla fall.
0: Härligt.

0: Ja, visst var det Jerry Williams med Cruising on a Saturday Night. Och du hör den här i P4 förmiddag, där vi nu ska lämna över till Eko-redaktionen. Klockan är 12.
1: Utrikesministern svarar på USA-kritiken på NATO-mötet. 27 yrken undantas från lönekravet för arbetskraftsinvandrare. Det är rubrikerna i Ekot när klockan är 12. Och först till Helsingborg, där NATOs 32 utrikesministrar möts idag. Vår reporter Carina Holmberg är också där. Carina, har det kommit ut något konkret från det här mötet ännu?
2: Alltså så här är det, att just nu i ett slutet rum i en stor cirkel med lite bekväma fåtöljer med små sidobord bredvid, där sitter just nu NATOs 32 utrikesministrar för överläggningar. Stora vackra blomsterarrangemanger i mitten också på den här cirkeln. När de kom i morse så gav de ju alla sina uttalanden och synpunkter på det här mötet och vad som är viktigt. Och då pekade man på ryska aggressionen, Europas ökade ansvar för sitt eget försvar, vikten av att också öka takten i försvarsindustrin och att hålla fast i stödet i Ukraina. Också USAs utrikesminister Rubio är här, och han satte också tonen lite grann inför samtalen i ett uttalande när han kom.
3: Obviously we're here to set the groundwork for what I think will be probably one of the more important leaders summit in the history of NATO. The president's views frankly disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East are well documented. That will have to be addressed. That won't be solved or addressed today. That's something for the leaders level to discuss.
2: Ja, Rubio säger här att vi ska förbereda inför det viktiga toppmötet i Ankara till sommaren. Han uttrycker också då sin presidents besvikelse över att vissa allierade då och det uteblivna stödet som handlar om den konflikten som USA och Iran är i. Och det där måste vi prata om, sa Rubio.
1: Vad är det som ska hända under dagen idag i Helsingborg?
2: Ja, nu har ju då de här utrikesministrarna överläggningar. Detta kommer sedan följas av bilaterala möten på olika, mellan olika parter och också olika sidomöten. Och bland annat ska Maria Malmö Stenergard och Ulf Kristersson ha ett eget möte med Rubio. Och sedan så kommer ju det följas av också olika presskonferenser här, där vi hoppas vi får mera besked om vad man har pratat om.
1: Och då peka ut vad som möjligtvis kan vara det viktigaste som ska ske under dagen?
2: Ja, men inför mötet så har ju Maria Malmö Stenergard sagt att det viktigaste är nu att visa enighet inom och komma överens. Och det där är ju en utmaning. Det har ju varit ett hårt och tufft tonläge över Atlanten. Och med tanke på Rubios ingång här, och som pekar på Trumps besvikelse med sina allierade, så kommer det här vara väldigt viktigt och också en utmaning att komma till en lösning.
1: Säger vår reporter Carina Holmberg, som rapporterar direkt ifrån Helsingborg. Ja, vi hörde ju om den amerikanske presidentens besvikelse när det gäller att NATO inte ställde upp och stöttade USA i kriget mot Iran. Det framförde utrikesministern Marco Rubio. Och utrikesminister Maria Malmö Stenergard anser för sin del att det som händer i Mellanöstern inte är NATOs krig.
4: Det här är ju inte någonting som man har konsulterat oss om innan. Vi ställdes ju inför fait accompli, så det har varit svårt för oss att bidra. Sen har de ju tydlig kritik mot vissa enskilda allierade som inte har upplåtit sina baser, och det tror jag att man ska ta bilateralt med de länderna. Nu vill vi ju vara konstruktiva och se till att bidra till att man upprätthåller fri sjöfart i Hormuzsundet, eftersom det är så viktigt för den fria handeln i världen.
5: USA har tidigare riktat kritik mot en rad NATO-länder, exempelvis Spanien, för att inte ha upplåtit flygbaser för USA i sitt krig mot Iran. När utrikesminister Marco Rubio påbörjade sin resa till NATO-mötet i Helsingborg lyftes alltså kritiken upp ännu en gång.
6: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Marco Rubio har nu på förmiddagen anlänt till mötet i Helsingborg, där han alltså kommer att ta upp USAs kritik. Men utrikesminister Maria Malmö Stenergard ser inte framför sig att USA nu ska läxa upp ett antal NATO-allierade.
4: Jag vet inte riktigt om det är så man ska se det. Det är tydligt att USA och framförallt presidenten är missnöjd med hur Europa svarade efter att vi fått veta att de attackerat Iran. Jag tycker det är bra att vi kan diskutera det också på ett ärligt och öppet sätt. Men sen hoppas jag att vi kan blicka framåt.
1: Reporter här Mikael Eriksson. Från den 1 juni höjs lönekravet för arbetskraftsinvandrare från 80-90% av medianlönen. Det handlar om dryga 33 000 kronor. Vi hör migrationsminister Johan Forssell.
7: Vi står på hårt arbetande och på skötsamma människors sida. Och med det här beslutet som vi presenterar idag så får Sverige ett modernt regelverk som gör två saker samtidigt. Det kommer vara stenhårt mot fusk och missbruk. Det kan vi aldrig acceptera. Men det ska också se till att människor som är hårt arbetande, som är strävsamma, som arbetar inom bristyrken ska få en möjlighet att komma till Sverige, arbeta och göra rätt för sig. En väldigt viktig del i en rättvis migrationspolitik.
1: Migrationsminister Johan Forssell. Så kopplar vi in vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Helena, vad är nyheten i det här förslaget från regeringen och SD då?
8: Ja, det nya är bland annat listan då med yrken som undantas. Det är 27 yrkeskategorier där lönekravet blir lägre, alltså 75% av medianlönen istället för 90%. Och för de yrkeskategorierna ska det då alltså räcka med att man tjänar 27 825 kronor i månaden istället för 33 390. Och på den där listan så finns det då undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, skogsarbetare, slaktare, svetsare och så vidare. Men också supporttekniker, laboratorieingenjörer. Och man gör också särskilda undantag för anställda i startupbolag inom tech och life science. Alla flyktingar från Ukraina med flera. Och sen ska det till två yrken vara totalstopp för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Nämligen personliga assistenter och bärplockare av vilda bär. Och det beror på att de branscherna har haft stora problem med missbruk och ren kriminalitet då.
1: Det har ju varit en ganska stor debatt om arbetskraftsinvandrare som inte klarar lönekraven och då skulle utvisas. Är det problemet löst nu då?
8: Ja, i alla fall för vissa yrkesgrupper som har varit i fokus för den här debatten. Det har ju talats om kompetensutvisningar av människor som bor här, sköter sig, jobbar, betalar skatt. Och det har då uppfattats i debatten som orimligt att det här lönekravet ska innebära att de då skickas ut från Sverige fast de kanske då dessutom verkligen behövs. Undersköterskor är ju en sån kategori där det har rapporterats om en del ömmande fall. Och nu blir då lönekravet för dem på en lägre nivå där undersköterskor normalt ligger. Och annars så är de underbetalda, menar Tidöpartierna nu.
1: Säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Och regeringen och SD skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett nytt krispaket. Och vid sidan av lantbruket kommer också yrkesfisk och vattenbruk att få ta del av det här paketet. Orsaken är de stigande priserna på energi, drivmedel och gödsel. Det är vanligt att patienter nekas operationer eller andra behandlingar på grund av vårdens viktkrav. Det anser Riksförbundet Obesitas Sverige som vill ha en nationell satsning på obesitasvården. Jenny Winglid är generalsekreterare.
9: Det är väldigt, väldigt beklagligt och det är väldigt dåligt utifrån ett patientperspektiv. Att du måste, dels måste du vänta så länge och sen så får du ett besked när du kommer dit att du måste gå tillbaka och gå ner i vikt för att överhuvudtaget kunna få en operation.
10: Flera gånger i veckan får Riksförbundet samtal till sin stödtelefon från personer som nekats operation på grund av obesitas, berättar Jenny Winglid. Obesitas innebär en kraftig övervikt med BMI över 30. Anita Karlström i Västerås hade redan väntat i 9 månader på att få operera sina utslitna knän när hon fick veta att hon behövde gå ner i vikt för att opereras.
11: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
10: Enligt Folkhälsomyndigheten lider cirka 17% av befolkningen av obesitas och det är en växande grupp. Samtidigt är obesitasvården ojämlik över landet enligt Jenny Winglid på Riksförbundet Obesitas Sverige.
9: Vi behöver dedikerade resurssättning från nationell nivå. Politikerna måste gå in och sätta öronmärkta pengar till obesitasvården. Man kan inte idag fortsätta säga att det är upp till varje region, utan här måste man, precis som man har gjort vid andra stora folksjukdomar, dedikera pengar.
1: Jenny Wingelid i Riksförbundet Obesitas Sverige, reporter Kristin Odén. Och så där slutar Ekot klockan 12 denna fredag. Producent Gunilla Österlund och jag heter Marianne Haslov.
0: Tusen tack Marianne Haslov. Vi tittar på klockan och ser att den har blivit 10 minuter över 12 och solen skiner fortfarande, och så ska det fortsätta vara.
12: Jajamän, jag kan säga också att ikväll så blir det en solig avslutning på fredagen till och med. Och i natt molnigt väder bara, men mest uppehåll.
0: Så vad händer i trafiken, Alina Viktor?
13: Ja, det ser rätt bra ut. Det har inte varit några olyckor eller andra akuta störningar ute på vägarna, utan vägarbeten är det som påverkar trafiken. Och länsväg 160, Orust, Nötesundsbron, där är det broarbete och vakter styr trafiken, och det gör att det blir lite köer och väntetider där just nu. Men vill man tipsa oss om fler saker, gör det via 020 999 444.

0: I just might med Bruno Mars här i P4 förmiddag. Ja, barnmorskemottagningarna i Sotenäs och Tanum stänger i 5 månader med start nu i juni. Det här var Strömstads tidning först med att rapportera om idag. Sanna Ekstedt Larsson, reporter, du har pratat med ansvariga politiker om varför man gör det här. Vad får vi veta?
1: Ja, det här beslutet då om att stänga Sotenäs och Tanums barnmorskemottagningar har fattats av den rödgröna majoriteten i styrelsen för regionhälsan, som det då heter här i regionen. Mm. För på flera mindre barnmorskemottagningar i vårt område så är det faktiskt så att man stänger ofta under semesterperioden. Men här då, i det här fallet, så handlar det om att man stänger ytterligare 5 månader hela vägen fram till i början av november.
0: Det är en lång tid.
1: Det är en lång tid. Och varför ska man göra detta? Jo, det handlar helt enkelt om att personal, barnmorskor, slutar ha sagt upp sig eller går i pension och så vidare på de här mottagningarna. Och att de redan var små från början. Man har inte lyckats rekrytera personal, bemanna upp helt enkelt. Mm. En del i detta är att man försöker dra igång ett mobilt team som ska fungera på sikt och täcka upp för de här luckorna, men där är man inte än helt enkelt.
0: Okay.
1: Ansvarig politiker, vänsterpartisten Anette Holgersson, hon är ordförande då i styrelsen för regionhälsan. Hon säger så här om vad de gör nu för att inte patienterna eller gravida ska hamna i kläm.
2: Det är ju så här att det är ju ingen patient som blir utan hjälp, utan vi så att säga möter ju patienterna. De får komma till andra mottagningar, eller om det behövs så kommer det personal ut till den kommun det gäller, om man försöker, om man behöver till exempel gynundersökning, att man får så att säga ta emot patienten på vårdcentralen istället.
1: Mm. Men hur ska då de som är i behov av att träffa barnmorska veta hur det blir nu i sommar? Det låter ju oerhört rörigt det här.
2: Ja, vi får ju de information om sin barnmorska, om hur man ska, vad de ska kunna söka. Och vi har ju alltid öppet och tillgängligt barnmorska online. Så, alltså, de får ju samma service som de normalt ska få, fast de både kanske får åka lite längre under semestertiderna. Mm.
1: Hade ni kunnat lösa det här på något annat sätt, genom att till exempel till en hyrpersonal och så vidare?
2: Det har ju gjorts försök med det tidigare, men det finns inte så mycket hyrpersonal, tror jag. Och det är ju också en belastning när det kommer in hyrpersonal som inte kan verksamheten.
1: Mm. Men har ni verkligen, om jag tänker, om det är svårigheter att bemanna och folk har sagt upp sig och så vidare, finns det inte grundläggande problem då med att skapa attraktiva arbetsplatser? Och det har väl ni i politiken ett ansvar?
2: Ja, det har vi givetvis. Men det är ju också så här att de här så att säga små mottagningarna som är uppe bara ett par så att säga 2 dagar i veckan, de är inte så attraktivt att jobba på dem.
1: Okej, Anette, slutligen här. Har du verkligen gjort allt vad du kan göra för att kunna lösa det här på något annat sätt än så som ni gör det nu?
2: Vi försöker att göra allt vi kan göra och vi fortsätter att jobba. Vi har liksom inte tagit paus i det.
1: Vad har du slutligen att säga då till de patienterna som tidigare har gått till Tanum och Sotenäs barnmorskemottagning? Vad har du att säga till dem som kanske känner oro nu?
2: De får den hjälp som de behöver och de ska få, fast de kanske får det på ett annat sätt, inte på den sin närmaste mottagning, men det är ingen som står utan att få den insatserna när man behöver.
0: Det sa alltså Vänsterpartiet Sanette Holgersson till vår reporter Sanna Ekstedt Larsson.

0: Sveriges Radio.
1: Ja, så är det. 20 minuter över två, förlåt, över 12 har klockan hunnit bli och vi fick oss till livs Bruce Springsteen med Hungry Heart. Jag undrar hur det går för den där killen som brukar dyka upp här på fredagar. Ska vi glänta lite på dörren och kolla läget?
2: Nej men snälla Torgny. Nej men gråt, ja men herregud, snälla Torgny, du är väl inget att gråta för?
1: Ja. Frågan är, vad är det som händer på redaktionen för påhittade nyheter? Vi blir varse i vår nästa halvtimme, då har han lovat att leverera och vara klar. Ska vi prata om fästingar nu?
3: Ja, det kan vi göra. Vad tycker du om fästingar? Är du en sån som får mycket fästingar?
1: Nej, jag har haft en i hela mitt liv.
3: Oj, skönt. Ja. Men jag har inte haft så många fler. Men...
1: Mina djur, ja. Nu har jag bara en katt i och för sig, men där får man ju plocka ibland.
3: Ja, usch, det är så äckligt. Ja. En gång hittade jag en sån stor fästing. Den hade sugit och sugit och sugit, så den var stor som ett blåbär. Och jag bara, åh! Nej, den låg på golvet. Den hade väl släppt till slut. Den var nöjd. Den låg bara och jäste det på golvet. Och den var så blank och fin. Så det såg ut, liksom ut som ett blåbär. Och så tar jag upp den och bara... Ah, det var en fästing.
1: Oh, ja.
3: Men då skulle jag ha skickat in den.
1: Yeså.
3: Förstår du? Ja, för det är Statens veterinärmedicinska anstalt som vill att allmänheten hjälper till att kartlägga helst då exotiska fästingar. Man vill inte att folk börjar skicka in vanliga fästingar.
1: Men hur vet
3: nu.
1: Jag att en fästing är exotisk? Har den ränder på ryggen eller?
3: Det står i pannan på den. Ja. Nej, men hittar man en fästing får man väl googla då, bildgoogla bara på ovanliga fästingar. Jaha. Och så får man ta ett beslut då, är det här en fästing som SVA då vill att jag skickar in eller inte?
1: Jag tror inte de kommer att få in så många faktiskt.
3: Du tror inte det? Nej, då ska jag säga dig någonting. Att förra året, då fick de in över 10 000 fästingar med hjälp av allmänheten. Jo, ja visst vet du.
1: Skulle jag inte otroligt. Komma på tanken?
3: Nej, de var lite chockade själva också. Ja. De säger, vi hade inte förväntat oss att alla insamlade fästingar skulle vara okej, de var förvånade över att det var taiga fästingar. Men det säger ju någonting då.
1: Vad sa du?
3: Taiga fästingar.
1: Okay.
3: Mm. Ja. Jag frågar mig inte vad det är, men det är tydligen en exotisk fästing.
1: Jag funderar på om det är så att vissa av de här exotiska fästingarna kanske är mycket större än de här vanliga som vi då är
3: vana vid. Ja. Jag ska se, det fanns bilder också med här faktiskt i det här pressmeddelandet som
1: jag
3: kom
1: kanske
3: ut.
1: Är helt sjuk i huvudet nu, men kan du man tänker ju om ett exotiskt djur, då tänker jag att det är ofta ett färgglatt djur. Jag vet inte varför, men
3: ja, nej, det här är ju gråa fästingar, mörkbruna, ljusbruna, alltså de är ju de är så äckliga. Ja. Det är som att de har en stor potatis här bak liksom. Eller hur? Lite så ser det ut sånt.
1: Ja, nej, den är full och god.
3: Ja.
1: Okej. Vi går vidare här. Det är läget.

0: Michael Bublé med Don't Blame It On Me. Det här är en sån här låt där man kan fuldansa till, verkligen. Vi var inne på det förut när grabbarna i bandet David Nilsson var här.
1: Mm.
0: Om hur David Nilsson själv då i band fuldansar hämningslöst i sin ensamhet.
1: Mm.
0: Det här är ju en sån låt som, där det passar att göra det till.
1: Mm, absolut. Jag fuldansar ju mest nu med mitt barn då. Och då är jag dinosaurie.
0: Okay.
1: Det blir liksom aldrig snyggt.
0: Nej, okej. Okay. Ja, det svänger bra, låter det som i alla fall.
1: Mm, absolut.
0: Fram till nyheterna i nästan i sin helhet, Woman med Jacqueline.

0: Jacqueline med Woman när vi ska få en trafikuppdatering. Torbjörn Nilsson.
1: Ja, men det är rätt så lugnt i området frånsett då att det är avstängt på E45 mellan Göteborg och Trollhättan. Det är mellan Lödöse och Lilla Edet. Avstängt på grund av vårunderhåll. Det är ju fram till och med 19-tiden ikväll som man får följa orange vägvisning. Då norrgående är avstängt mellan Norra Skepplanda av farten i Nitto och Götarondellen. Södergående där är avstängt mellan Götarondellen och Alvhem av fart 92. Tipsnummer det är 020 999 444.
2: Och det är dags för dina lokala nyheter här i P4 Väst den här eftermiddagen med mig, Elin Fredriksson. Och vi börjar prata om strömavbrottet förstås i Sotenäs. För prognosen är satt nu och strömmen ska vara tillbaka till klockan 17. Det var ju strax efter klockan 9:30 i förmiddags som ett stort strömavbrott med nästan 11 500 drabbade av Ellevios kunder då orsakades. Eller skedde ska jag säga. Och det som orsakade strömavbrottet är en brytare i Vattenfalls regionala nät som gått sönder. Men vid klockan 17 i eftermiddag då ska alltså strömmen vara tillbaka.
0: Mm, kan man tillägga där att alldeles strax här om några minuter så ska vi ha med Jesper Liveröd som är presschef på Ellevio och som levererar strömmen då till Sotenäs.
2: Vi kunde också berätta tidigare här om att räddningstjänsten larmades till en rökutveckling i ett ställverk i Sotenäs, men ingen brand ska ha brutit ut där. Företaget bakom den planerade däckåtervinningen i Uddevalla ska betala en avgift på över 1 miljon. Det har mark- och miljödomstolen bestämt. När kommunen var på besök på anläggningen i januari konstaterade man att flera åtgärder stred mot det beviljade bygglovet och att andra åtgärder helt saknade bygglov. Fastighetsägaren riskerade att betala sanktionsavgifter på över 4,8 miljoner kronor, men domstolen har nu fastställt avgiften till 1 063 515. Det rapporterar Bohuslänningen. Bengtsfors kommun varnar för bluffsamtal eller oväntade besök från bedragare som vill spola avlopp och ledningar. De uppger också att kommunen kräver spolning efter att det finns risk för akut stopp i rören. Kommunen skriver på sin hemsida att man inte ställer sådana krav och att man normalt inte behöver spola ledningar i förebyggande syfte. Och vi tar en titt på vädret. Mest soligt väder idag ju, med temperaturer omkring 20 grader. Närmast kusten något svalare och vind omkring väst. Och ikväll kan vi säga också att det blir en solig avslutning. I natt molnigt väder, men mest uppehåll.

0: Vinnarna av P4 Nästa Stjärna, Axel Frank med Säg något mer. Ja, drygt 11 000 personer i Sotenäs sen 10-tiden i förmiddags. Det är hela kommunen det. Och det verkar som att det kan fortsätta så under hela dagen. Jesper Lideröd är presschef på Ellevio som levererar strömmen till Sotenäs. Hallå där, Jesper.
1: Hallå där.
0: Vad gör ni just nu? Berätta.
1: Ja, just nu så jobbas det febrilt med att försöka både förstå vad det är som har hänt och försöka sätta in åtgärder då för att laga felet helt enkelt. Men första prioriteten är att få tillbaka ström till kunder så fort som möjligt.
0: Ja. Vad vet du om det som ligger bakom det här stora strömavbrottet?
1: Ja, det börjar klarna successivt då. Det var i förmiddag som det hände någonting i ett ställverk. Mm. Det ser ut så då att Ellevio äger ett nät som förser Sotenäs kommun och andra delar av Bohuslän med el. Men vi i vår tur får elen till oss från ett intilliggande nät som ägs av Vattenfall.
0: Ja.
1: Och så liksom, överföringen då mellan deras nät och vårt nät, det finns ett ställverk som omformar elen. Så där. Det är i det här ställverket och i Vattenfalls del av det här ställverket som det har hänt någon typ av incident. Jag vågar inte riktigt säga vad det är.
0: Är det någon som har varit här och grejat under dagen eller vad vet vi?
1: Jag kan inte svara på det, för det är som sagt det är Vattenfalls del av det hela och okay. Det är på deras sida som det har hänt någonting då. Men det är i sin tur får följdeffekten då att våra kunder, vi matas ju då av Vattenfall med el, och våra kunder som i Kungshamn, Hunnebostrand, Ua, Rörvik och så vidare har tappat elen helt enkelt nu. Och det ser ut att vara ett ganska komplext problem, så därför håller vi på att jobba med att försöka hitta alternativa lösningar för att få fram el till våra kunder. Vi har omkopplingar, vi håller på att titta på om vi kan köra fram elverk, mobila elverk och sådana saker. Så att
0: det säger alltså Jesper Liveröd som är presschef på Ellevio. Och felet ligger alltså inte hos Ellevio utan det ligger hos Vattenfall, men det är Ellevio som så att säga förser och skickar iväg strömmen vidare från Vattenfall ut till kunderna. Ni tittar nu på alternativa möjligheter, för det är ju många timmar kvar fram till femsnåret där den första prognosen då säger att det bör vara tillbaka. Vad finns det för alternativ här? Du var lite grann inne på det, kan du berätta mer?
1: Ja, det, till alla budstående medel så att säga. I vissa fall, det finns liksom inte en knapp som man kan trycka på som gör att alla får tillbaka strömmen samtidigt. Men vissa delar av nätet kan man ibland få tillbaka elen på genom att göra så kallade omkopplingar. Mm. Där man liksom kopplar fram strömmen från andra ledningar kan man säga grovt sett. I vissa fall så kan vi liksom lösa temporärt elförsörjning för vissa särskilt samhällskritiska verksamheter med mobila elverk, att man kör fram en generator helt enkelt och kopplar in, för att det kan vara ålderdomshem eller vårdcentraler eller liknande som är.
0: Hur snabbt kan ni få det på plats då? Säg till exempel en vårdcentral eller ett äldreboende.
1: Ja, det går hyfsat fort. Vi har ju, det går inte på ett ögonblick tyvärr, men det är hyfsat fort och vi har redan sådana lösningar liksom på gång här nu. Men vi kommer ha möten här tillsammans med Vattenfall löpande under eftermiddagen för att vi ska hitta lösningar och laga problemet.
0: En kort sista fråga. Det här inträffade redan vid 10-tiden, men fortfarande finns det inget sånt här elverk utplacerat någonstans vid någon av de här kritiska samhällsfunktionerna. Varför?
1: Ja, därför att det finns inte mobila elverk liksom utplacerade i liksom varje hörn av landet, utan de finns på, i vissa centrala hubbar på olika delar av Sverige. Så att säga.
0: Var är det närmaste?
1: Det kan jag inte svara på vart det just är i förhållande till Sotenäs, men det är inte bara elverk det handlar om som sagt, utan vi jobbar ju parallellt med massor med olika lösningar. Mm. Framförallt med att försöka hitta omkopplingar så att man får fram strömmen till kunderna även om inte själva felet är lagat så att säga. Mm. Elverk är en akut lösning för väldigt begränsade delar av liksom, en ort eller en del av Sverige som är utsatt för strömavbrott då. Mm.
0: Ja, nej, jag tänker bara utifrån att du nämner det som ett alternativ här då. Men första alternativet är att se om man kan på något sätt göra någon omkoppling så att i alla fall delar av Sotenäs kommun kan få tillbaka strömmen.
1: Man kan säga så här då, att en kort redogörelse för ett fel laghjälpningsschema ser ut så att vi bara, ett fel inträffar, vi måste förstå vart felet är, vad det består i, sen så sätter vi in åtgärder så snabbt det går för att få tillbaka strömmen, samtidigt som vi håller på med felavhjälpning och omkopplingar och sånt där. Så det är liksom ett parallell, en palett av åtgärder som sker samtidigt liksom, som man kan säga.
0: En palett av åtgärder som sker samtidigt. Det är svettigt både för Vattenfall och Ellevio. Tack för att du var med, presschef Jesper Liveröd på Ellevio just.

0: the ceiling. Break through the ceiling med Liamo, så ska det vara, förlåt. Alla ni som tänker bänka er ikväll och titta på hockeymatchen där Sverige ställs mot Italien, jag kan meddela nu att det blir inga fler NHL-spelare. Tre Kronor stänger nu truppen. Ska vi se här. Förbundskaptenen Sam Hallam har valt att plocka in backen Tim Hed och målvakten Love Herrenstam, och därmed är truppen stängd, punkt slut. Så vet ni, ikväll ställs alltså Sverige mot Italien, och Tre Kronor står på 6 poäng efter 2 segrar och 2 förluster. Fick ni en liten sportuppdatering också. Nu ska vi få en liten uppdatering vad gäller påhittade nyheter.
1: Uscha mig, ja. Välkomna till påhittade nyheter återigen. Våra rubriker för idag. Emil i Lönneberga ska helgonförklaras, det sa en presstalesperson från Astrid Lindgrens värld i en presskonferens som hölls i Snickerboa under onsdagen. Nikotinplåster kommer att ingå i kostcirkeln från och med 1 juni i år. Och sist men absolut inte minst så ska pungvred bli musikal. Men inget av det ska jag prata om idag, utan idag ska vi såklart prata om Eurovision Song Contest, vars final gick av stapeln i förra helgen. Därför har vi med oss vår alldeles egna mello-fantast Torgny Snoppis. Välkommen Torgny!
2: Ja, tack.
1: Ja, Torgny, du har följt Melodifestivalen och Eurovision i mer än 20 år, visst är det så?
2: Ja, du, det är dryga 23 år nu faktiskt.
1: Oj. Då kan du verkligen kalla dig själv för expert vid det här laget.
2: Ja.
1: Torgny, du var ju en av dem också som favorittippade Felicia i årets Eurovision här. Hur går tankarna nu så här i efterhand?
2: Ja, men visst känns det jätteroligt, det gör det. Det känns fantastiskt. Jaha. Det var ju såklart många otroliga bidrag som var med, och vilken show det var. Och alla var så fina, och konferensiärerna var så duktiga. Men som sagt, jag hade på känn att det skulle gå så här bra. Och det känns såklart otroligt, det gör det. Ja.
1: Men du favorittippade Sverige alltså?
2: Jajamensan, ja det gjorde jag.
1: Ja. Nu vann ju inte Sverige och Felicia här, utan Sverige kom ju på en 20:e plats med 51 poäng.
2: Du skojar, du är så rolig ibland. Jag brukar lyssna på dig på radion. Men Sverige vann alltså. Jajamensan.
1: Sverige vann faktiskt inte, utan vinnaren var Bulgarien med ganska stor marginal här på 516 poäng.
2: Nej,
1: alltså.
2: Sverige vann. Felicia vann med 3000 poäng. Sverige alltså.
1: 3000 poäng, det är inte möjligt att få.
2: Fick minst 3000 poäng och hon vann. År så ska Eurovision hållas i Agnebergshallen.
1: Snälla Torgny, du såg väl på programmet, du såg väl att Bulgarien vann?
2: Nej, Sverige vann med 50 000 poäng.
1: Torgny! Nej men snälla Torgny. Men herregud, snälla Torgny, du är väl inget att gråta för? Ja, men det kommer ju en ny chans nästa år, det är väl inte så farligt här? Sverige vann.
2: Är det säkert?
1: Ja, okej, vi säger att Sverige vann.
2: Med 100 000 poäng?
1: Nej! Okej, Sverige vann med 100 000 poäng, och nästa år så ska Eurovision hållas i Agnebergshallen, och alla kommer och tittar, och du får säkert vara med där också och greja. Slutar du skrika då om det blir så?
2: Om jag får låna 50 000 också.
1: Nej, men nu får det vara bra. Okej, vi får skita i det här. Vi får hämta en snuttefilt eller någonting här, och ett par lugnande tabletter, och så går vi över till vädret här med Karlsson. Fan, sluta!
3: Ja, i helgen ser det ut som att det blir piss. Bara piss, högt och lågt. Helvete vad det ska pissa. Bara pissa ner. Det kommer bli så blött så vi kommer få vada fram på såna här fula vardagsstövlar. Herre jävlar vad det ska pissa. Piss överallt!
1: Sluta, äckligt. Hej då!

Och efter hemliga Phil Collins där med Studio när klockan är 12:51. P4 förmiddag i det närmaste är till ända. Vilken härlig dag. Vad kul det var att få besök av grabbarna i David Nilsson and the Bon Vivants. David Nilsson, Mattias Thiemann och Jesper Madsen. Kul att få stanna upp och samtala med människor lite mer än bara 1,40, ni vet. Kul också att ni är med via sociala medier. Har ni gjort en stor insats idag? Ni har hört av er på telefon och sms och allt vad det är. Många tack för det. Men det finns en hel del att se fram emot i eftermiddag. Inte minst så kommer du 4:15, för att vara exakt, då kommer du höra den här, men i sin helhet.

Ja visst. Vår egna VM-låt. Nu säger jag vår och då vet ni att det är egentligen mest Jimmy Chevenius. Jimmy Chevenius med flera dyker upp som vanligt 3 över 3, men 4:15 just, då hörde den här låten i sin helhet och den är fantastiskt bra. Jag skulle vilja säga att den är bättre än alla andra varianter, Shakira inberäknat. Bock och bug och tack och hej tillsammans med Vaya Con Dios. Ha det gott!

0: Ja visst. Na, na, na. Ha det gott nu. Hej då.
1: Två av Sveriges radiofinskas dokumentärer har belönats med årets New York Festivals Radio Awards-priser. Ett guldpris gick till biografiska radiodokumentären Saksalaista Sotilas isär Etsimässä, Ritan Tarina, som fritt översatt på svenska är längtan efter den okända tyska soldatpappan Ritas berättelse. Majoristkari står bakom den.
2: Det, jag vet inte om jag har hunnit landa i det här riktigt, men alltså jag är ju jätteglad och stolt.
1: Ett brons i kategorin historiska dokumentärer tilldelades Lapplandskriget, flykten till Sverige och Cirkas hemlighet. Den är gjord av Lotta Hoppo. De här dokumentärerna hittas på hemsidan sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sök på finska dokumenti. Från och med den 29 maj blir det förbjudet för unga förare att köra bil mellan midnatt och klockan 5 på morgonen i Finland. Förbudet gäller 17-åriga körkortsinnehavare. Och tanken med lagen är att öka säkerheten, både för förarna i fråga och andra trafikanter, skriver landets kommunikationsminister Lulu Ranne i ett pressmeddelande. I Finland har 17-åringar under några år haft möjlighet att skaffa körkort med så kallat särskilt tillstånd om de kan visa att de har ett behov, såsom exempelvis pendling till skola eller fritidsaktivitet. Bastun tog i år plats på den svenska nationella förteckningen av immateriella kulturarv. Och det får säkert många finländare att höja på ögonbrynen.
3: Visste du att...
1: Nästan 90% av finländarna badar bastu minst en gång i veckan. Men i Sverige badar bara 13% av befolkningen bastu en gång i månaden, enligt en undersökning av Svensk Trä. Man uppskattar att det i Finland finns omkring 3,3 miljoner bastur. Sverige har bara cirka 300 000. Då ska man tillägga att i Sverige bor nästan dubbelt så många invånare än i Finland. Förutom tystnad i bastun så har även prat gett Finland ett diplomatiskt verktyg, den så kallade bastudiplomati. Den blev känd genom den finske presidenten Urho Kekkonen. Genom åren har den nyttjats med framgång av såväl finska ambassadörer som presidenter. 2020 hamnade det finländska bastubadandet på UNESCOs internationella lista över immateriellt kulturarv. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska, mina Olen Marko Sävelä. Nu börjar vårt populära önskeprogram Levi Seppe som du hör i P2, P6 eller i appen Sveriges

0: här låtarna i all ära. Men denna fredag är det dags för P4 Västs officiella VM-låt att släppas. När profiler som Rebecca Julin, Elin Fredriksson och Peter Sundblad tar till ton i detta alster. Kvart i fyra, fredag eftermiddag, är det premiär för P4 Västs officiella VM-låt. Missa den inte med fredagsgänget.
1: I P4 Extra efter Ekot och Sporten. 16 gånger larmade en äldre kvinna via sitt trygghetslarm efter ett fall på sitt äldreboende. Ingen kom. Långledigt i Thailand, det kan vara en dröm som nu skingras för alltid, för nu halverar Thailand visumfria resor. Och han säger ja till allt. Nazim Al-Fakir är dagens gäst. Du hör honom efter 13:30. Här kommer Ekot, klockan är 13:00.
2: Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro i ett parkeringshus i Norrköping 2024. En 22-årig man döms av Norrköpings tingsrätt till livstidsfängelse. Han ska ha filmat mordet och filmen spreds sen via sociala medier. En 30-årig man som var åtalad för medhjälp frikänns. Idag presenterade regeringen vilka yrken som kommer att undantas från de nya reglerna om att arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU måste tjäna minst 90% av medianlönen. Helena Gissén.
3: Ja, det nya är bland annat listan då med yrken som undantas. Det är 27 yrkeskategorier där lönekravet blir lägre, alltså 75% av medianlönen istället för 90%. Och för de yrkeskategorierna ska det då alltså räcka med att man tjänar 27 825 kronor i månaden istället för 33 390. Och på den där listan så finns det då undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, skogsarbetare, slaktare, svetsare och så vidare. Men också supporttekniker, laboratorieingenjörer. Och man gör också särskilda undantag för anställda i startupbolag inom tech och life science. Alla flyktingar från Ukraina med flera. Och sen ska det till två yrken vara totalstopp för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Nämligen personliga assistenter och bärplockare av vilda bär.
2: Helena Gissén. Regeringen tillsätter en utredning om reglerna för personlig assistans. Idag varierar möjligheten till personlig assistans beroende på var man bor. På sikt vill regeringen att staten ska ta över hela ansvaret för verksamheten, men innan dess behöver reglerna bli tydligare enligt regeringen. Det var Ekots ett nyheter i studion, Per Edberg.
4: Här är lunchsporten med 3 kronor och 3 lejon. 20:20 ikväll så möter Sverige Italien i hockey-VM i Schweiz. Här är det senaste från 3 kronor-lägret.
5: Det blir ingen Rasmus Dahlin till VM för 3 kronor. Idag stängdes truppen när backen Tim Hed och unga målvakten Love Härenstam skrevs in i truppen efter att ha suttit vid sidan om. Därmed har förbundskapten Sam Hallam skrivit in maximala 25 spelare.
6: Jag vet inte, det börjar med att alla 25 är anmälda. Alla som är på plats vet att de är här för hela resan. Och så får vi se hur vi formerar laget ikväll, men ingen har kommit komma i spel ikväll utan men framöver, men framförallt att alla vet att vi som är här, det vi ska göra tillsammans.
5: Är det lite skönt liksom att ha det klart?
6: Ja, det är alltid skönt när den stunden kommer under ett mästerskap. Det är alltid bra och kittar ihop oss ännu mer.
4: William Valdetoft, reporter, matchen i Sportextra i Sveriges Radio P4 ikväll och i appen förstås. Den 11 juni så inleds fotbolls-VM och idag presenteras den engelska VM-truppen.
7: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknades spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden, Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
4: Martin Hedberg, reporter. Fler nyheter på temat fotboll och England. Pep Guardiola lämnar Manchester City efter säsongen. Katalanen kom till klubben i februari 2016 och under hans ledning har klubben vunnit 15 stora titlar, därav 6 segrar i Premier League. Grannklubben Manchester United däremot, de behåller sin tränare Michael Carrick som tog över i februari, har skrivit ett nytt kontrakt. Det sträcker sig fram till 2028.
1: P4 Extra fredagsversionen tar plats i din radio. Jag heter Titti Schultz och du är så välkommen. 16 gånger larmade en äldre kvinna via sitt trygghetslarm efter ett fall på sitt äldreboende. Ingen kom. Först efter 1,5 timme fick kvinnan hjälp. Långledigt i Thailand, det här drömmer många svenskar om, men nu halverar Thailand visumfria resor från 60 till 30 dagar. Och han säger ja till allt, han vågar och vill testa nytt. Han är evigt renoverande och snart på turné. Nazim Al-Fakir är här efter 1:30. Idag öppnar jag med Sabrina Carpenter och Tears.

0: En kvinna på ett äldreboende i Tidaholms kommun dog efter att ha fallit en natt i april, trots att hon larmade efter hjälp från personalen på äldreboendet 16 gånger. Det här har P4 Skaraborg rapporterat om, och på just P4 Skaraborg finns min kollega Emma Johansson som har följt det här. Hej Emma.
1: Hej.
0: Ja, vad vet vi om vad det var som hände den här natten egentligen?
1: Vi vet att det var en natt i april. Kvinnan var orolig, var uppe och rörde sig och föll. Rörelselarmet utlöstes inte, så personal såg inte att hon gått upp ur sängen. Men hon hade ett personallarm på handleden. Den ser ut som en klocka med en knapp på. Hon tryckte på den totalt 16 gånger under 1,5 timmes tid. Men personal tryckte alltså av larmen från distans utan att gå dit och titta till henne. Och när hon väl upptäcktes så låg hon i en blodad pöl, hade slagit i huvudet och föddes till sjukhus där hon dog.
0: Vad är egentligen rutinen vid ett sånt här fall? Alltså, vad ska hända när en boende larmar?
1: Ja, men det är få som jobbar nattetid, så det är inte självklart att kunna få hjälp direkt. Men larmet ska ju inte klarmarkeras eller tryckas av förrän tillsyn faktiskt har skett, så att det går att se att personen fortfarande väntar på hjälp. Och här hade man ju tryckt av det då alla 16 gånger.
0: Alltså, jag vet inte ens var jag ska börja, men kommunen har gjort en händelseanalys och utredning runt det här. Vad har man kommit fram till från kommunens håll?
1: Det kommer fram att det var en erfaren personal som jobbade den här natten. Det var 2 personer på 3 avdelningar. Det beskrivs hur den här kvinnan troligtvis upplevde rädsla, ångest och en känsla av hjälplöshet under den tiden som hon låg skadad och väntade på hjälp. Men det som sticker ut är att det beskrivs finnas ett systematiskt avvisande av larm av personal. Och det är ju mycket allvarligt såklart.
0: Har det hänt någonting, alltså på själva äldreboendet när det gäller personal, eller har några åtgärder vidtagits där?
1: En personal är avstängd och har varit det sedan en tid tillbaka, och det är väl oklart hur länge det ska pågå, men under tiden som kommunen utreder det här själva så får personen inte jobba.
0: Stanna kvar Emma, så ska vi prata mer om en liten stund. För nu har jag med mig Erik Linde som är socialchef i Tidaholms kommun. Du är välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.
0: Erik, vad tänker du om den här händelsen?
2: Ja, men det är ju en mycket allvarlig och djupt tragisk händelse. Där jag personligen också reagerar väldigt starkt. Och såklart går ju våra tankar till anhöriga och alla som påverkats av det här.
0: Men att det i den här händelseanalysen beskrivs som ett systematiskt avvisande av larm. Hur kan det vara så?
2: Ja, men det som den här utredningen visar är ju att, precis som ni var inne på, att det är 16 larm som har stängts av på distans. Och det kan ju inte annars ses som ett systematiskt avvisande av larm. Och det gör vi ju nu en djupare utredning som pågår. Och det tyder initialt på det vi kan se, att det inte är ett utbrett arbetssätt, utan mer här är en enskilt agerande.
0: Okej, men hjälp oss försöka förstå, vad kan leda fram till det här, om det nu då är ett enskilt beteende? Är man underbemannade på äldreboendet? Kan det finnas några andra skäl? Det behöver ju inte vara goda skäl, men hjälp oss förstå hur man hamnar här.
2: Ja, vi har ju sett över bemanningssituationen den enskilda natten, och det utredningen visar att det som har skett inte grundar sig i bemanning.
0: Så vad ska ni göra nu då för att helt säkerställa att något sånt här inte händer igen? Jag tänker människor, äldre och anhöriga till äldre som lyssnar nu, tar sig väl för pannan av oro, tänker jag. Det här är en mardrömssituation som vi berättar om. Hur ska man kunna känna sig trygg med att någon kommer om man larmar, eller ens anhöriga larmar?
2: Men vi gör ju en djupare utredning. Vi får också stärka rutinerna kring larm och tillsyn. Vi får se över tekniken. Vi ökar uppföljningen. Detta så behöver vi stötta alla personal och alla känslor som väcks kring det här. Samtidigt så har vi också ett arbete att bygga förtroende för alla invånare och alla som verkligen ska kunna lita på våra insatser.
0: Jag vill ändå fråga då, det är en djupare utredning, säger du, ska se över rutiner, en uppföljning och naturligtvis ta hand om personal och kanske anhöriga till andra på äldreboenden i kommunen. Hur lång tid kommer det att ta innan människor kan börja andas ut och känna sig helt trygga om man har anhöriga på äldreboenden i Tidaholms kommun?
2: Jag tänker, som jag initialt sa, att allt tyder på enskilt agerande där vi jobbar ju direkt för att säkerställa att det funkar som det ska. Samtidigt så är ju det här ett arbete som behöver göras och där vi verkligen behöver stärka förtroendet för våra verksamheter. För vet ju att vi har otroligt många medarbetare där ute som känner väldigt mycket oro, ånger eller ilska kring det som har skett, för att man varje dag bedriver ju ett otroligt jobb för våra boenden.
0: Ja, jag säger tack till dig för att du var med i P4 Extra idag, Erik Linde, socialchef i Tidaholms kommun, och så får vi hoppas att saker och ting hamnar på rätt köl igen tämligen omgående. Tack för idag.
2: Ja, tack.
0: Emma Johansson, kollega på P4 Skaraborg. Du har ju som sagt följt det här ärendet. Vad har det kommit för reaktioner som har nått dig och redaktionen kring det här ärendet?
1: Ja, men det har varit många och starka reaktioner. Man märker att det här skapar verkligen ilska hos människor. Vi har fått många samtal från upprörda lyssnare under dagen och även via mejl och sociala medier. Och det är ovanligt samstämmigt i de kommentarstrådarna där det annars brukar vara olika åsikter. Men här är det samstämmigt att man blir upprörd över det som har hänt. Och vi har även fått reaktioner från riksdagen. Äldre och socialförsäkringsminister Moderaten Anna Tenje har uttalat kritik kring händelsen.
3: Nej, men detta är ju mycket allvarligt. Att personalen medvetet ignorerar en skadad kvinna som är i behov av hjälp och stöd. Och behöver den här hjälpen och stöden som allra mest. Det är ju fruktansvärt, och så får det ju givetvis inte gå till. Detta tyder ju på att man har brister i sina rutiner och också stora problem lokalt. Och att jag förväntar mig inget annat än att man nu då vidtar åtgärder för att detta aldrig ska kunna ske igen.
0: Säger alltså Anna Tenje, äldre minister. Och Emma, hur mycket vet vi om vad som faktiskt kommer att hända framåt? Hur ser situationen ut precis nu och framåt?
1: Ja, men det utreds från lite olika håll. Skaraborgs sjukhus polisanmälde händelsen och det har inletts en förundersökning med rubriceringen vållande till annans död, men ingen person är ännu misstänkt. Kommunen själv utreder händelsen och då är ju en i personalen avstängd från jobbet tills vidare. Det är även anmält enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.
0: Jag vet att du kommer att fortsätta följa det här med kollegorna på P4 Skaraborg, och det kommer vi här på P4 Extra också att göra. Stort tack för att du var med här idag. Emma Johansson, reporter på P4 Skaraborg.
1: Tack.
0: Miley Cyrus kommer här. Hon ger oss Midnight Sky.

Snart får Sverige ett nytt varningssystem, SE Alert. Det innebär att VMA ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i ett berört område och det på bara ett par sekunder efter att något har inträffat. Systemet ska vara ett komplement till befintliga kanaler för VMA. Viktigt meddelande till allmänheten står ju det för. Och exempel på sådana kanaler det är ju här i radio, på tv, i appar och även via varningssignalen Hesa Fredrik. Så nu kommer alltså den här möjligheten att skicka ut signaler till mobiltelefoner i berörda områden. Man behöver ingen app. Varningssystemet aktiveras automatiskt genom systemuppdateringar från både Apple och Android. Det här är George Michael, Faith i P4 Extra.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith. Sitter du där och drömmer om en lång semester i Thailand? Kan hända att det inte kommer att hända som du har tänkt dig. För nu halverar nämligen Thailand tiden för visumfria resor från dagens 60 dagar till 30 dagar. Det här gäller för fler än 90 länder och de länderna inkluderar Sverige. Men vad kommer det då innebära alla svenskar som älskar att tillbringa långa semestrar i Thailand? Det ska jag prata med resejournalist Lina Skandevall om, för du har koll på det här. Välkommen Lina.
1: Tack snälla för det.
0: Du, skälet till den här ändringen är enligt Thailands turismminister att man vill hejda kriminalitet med utlänningar inblandade. Hur utbrett är det här problemet i Thailand?
1: Alltså jag skulle inte säga att det är ett speciellt utbrett problem bland turister generellt, utan det här är ju mer för att man vill komma åt missbruket av visumfriheten. Alltså personer som stannar för länge, arbetar illegalt eller lite olaglig verksamhet kanske. Så det är viktigt att skilja det här från den vanliga semesterresenären. Det är liksom framförallt mot dem som använder turistinresa som ett sätt att bo eller verka i landet under ett längre tid.
0: Men, för det var ju faktiskt 30 dagar visumfritt som gällde i Thailand under en väldigt lång tid. Och det var ju så sent som 2024 som det här ändrades till 60 dagar istället. Varför ändrade man åt det hållet då det blev så generöst?
1: Vi hade ju den där pandemin, du vet. Mm. Och det gör ju att man försökte att stimulera turismen igen. Och då så var man lite mer generös med 60 dagar. Så det är ju inte så länge vi har haft den här generösa inresetiden faktiskt.
0: Okej, men du, då undrar man ju också hur bökigt kommer det att bli framöver att skaffa visum om man nu vill stanna längre än 30 dagar?
1: Ja, det finns egentligen två huvudvägar där. Och det enklaste är såklart att ansöka om turistvisum i god tid. Och det gör man ju självklart via e-visum, och det går faktiskt dessutom ganska snabbt. Så har man tur så går det nästan på ett dygn att göra det här. Sen då vill jag ju säga en liten passus där att Å, Ä och Ö funkar inte. Ah. Så det är ett bra tips där vid sidan av. Att tänk på det när man ska registrera, för då tar det längre tid.
0: Men vadå, så om jag heter Jönsson, ska jag skriva in mig som Jonsson då?
1: Exakt, så okay. Det blir lite identitetskris där, vet du.
0: Ja, det kommer inte sitta ihop med passet, men okej, okay, vi hoppas att det funkar fint naturligtvis.
1: Precis, och andra alternativet är ju då att man gör förlängningen på plats i Thailand, och då kan du normalt ansöka om 30 dagar extra. Men det är ju inte 100% säkert att det blir så, så att jag skulle ju säga e-visum är ju helt klart sättet att gå vidare där.
0: Men säg att jag är i Thailand och vill ansöka då om en förlängning och liksom en ny period. Det är inte så att jag behöver åka ut ur landet och komma tillbaka, utan när jag har en typ en vecka kvar på mitt visum, då kan jag på något sätt börja dra i det där, eller vad?
1: Då går du, ja precis, då går du till migrationskontor, och det kostar en del, jag kommer inte ihåg, men det är inga jättestora summor heller om du skulle göra det. Men som sagt, det är rätt skönt att veta från början att man faktiskt får vara på plats den tiden. Ja. Så jag tycker e-visum alla dagar i veckan.
0: Omkring 200 000 svenskar besöker Thailand varje år. Jag är nästan ensam om att inte ha varit där. Tror du att det här kommer att göra stor skillnad för hur länge svenska turister väljer att stanna eller försöker få stanna?
1: Nej, det skulle jag inte säga. För att de vanliga semesterresorna är ju ungefär 2 veckor för oss svenskar. Mm. Det är ju mer om man använder Thailand som vinterbas. Det är många som kör long stay och jobbar på distans. Men många av de här är liksom redan vana vid det här visumkravet, för de stannar ju längre än 6 veckor. Så att det är ju för dem just som ligger mellan 3 och 6 veckor som det här blir lite mer planering för, och som inte riktigt är vana vid den där visumansökan.
0: Om man tittar på turismen i stort då, den står ju för 10-20% ungefär av Thailands BNP. Mm. Tror du att det här beslutet kan påverka turismen i stort i Thailand?
1: Nej, det tror jag verkligen inte. Alltså, svenskar och andra europeer, de skulle ju aldrig sluta resa till Thailand till exempel på grund av det här. Thailand är så extremt starkt som resmål. Vi älskar ju att åka dit, förutom du då kanske. Men det kan ju minska längden på vissa vistelser då, om man känner att okej, jag skulle vara här 3 veckor, men gud vad krångligt, då blir det 2 veckor istället. Så det är väl det i så fall. Och det är klart att stannar man längre så värderar man ju också mer pengar. Så det är väl det som kan vara en liten förlust. Men generellt nej, skulle jag säga.
0: Men du har ju också koll på den här nya turismstrategin i Thailand. Berätta. Mm.
1: Jo, alltså det är ju, vi har ju massturism på jättemånga ställen i världen just nu. Man säger att det kommer öka med typ 5% per år nu fram till 2030. Och det är ganska tuffa siffror, och det är stor belastning på varje plats, även i Thailand. Så nu satsar man mycket mer på value over volume. Eller vad säger jag? Ja, precis. Value over volume. Så att hellre rätt typ av turister som kommer dit, som vill uppleva lite mer andra platser än de givna, ut på landet och besök lokalbefolkningen, stanna längre, ät den goda maten och upplev det lokala och ta dig bort från de där givna platserna. Det är någonting man premierar väldigt starkt just nu.
0: Göra något mer än jäsa på en strand alltså.
1: Precis, även om det kan vara nog så härligt det också.
0: Absolut. Lina Skandevall, inget annat. Lina Skandevall, resejournalist. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack snälla.
0: Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Tack. Agnes nu, fingers crossed. Tack för att du väljer P4 Extra så här en fredags eftermiddag.

0: Han säger ja till allt, han vågar och vill testa nytt. Han är evigt renoverande, men drar ändå snart på turné. Nassim Al-Fakir gör dig och mig sällskap efter klockan 13:30. Men nu fullt fokus på lokala nyheter.
1: DRN, nyheterna får du från P4 Väst. Hela Sotenäs kommun är strömlöst sedan 10-tiden idag. Och just nu så är prognosen för att få strömmen tillbaka satt till 17-tiden i eftermiddag. Jesper Liveröd är presschef på Ellevio som levererar strömmen till Sotenäsborna.
2: Ja, just nu så jobbas det febrilt med att försöka både förstå vad det är som har hänt och försöka sätta in åtgärder då för att laga felet helt enkelt. Men första prioriteten är att få tillbaka ström till kunder så fort som möjligt. Det ser ut att vara ett ganska komplext problem, så därför håller vi på att jobba med att försöka hitta alternativa lösningar för att få fram el till våra kunder. Vi har omkopplingar, vi håller på att titta på om vi kan köra fram elverk, mobila elverk och sådana saker.
1: Säger Jesper Liveröd på Ellevio. Och felet beror på någon form av explosion i Vattenfalls ställverk där elen kopplas på till Ellevios nät. Västvatten uppmanar Sotenäsborna att spara på vattnet under strömavbrottet idag. Det här för att minska belastningen på pumpstationen och avloppsreningsverken. Undvik exempelvis att duscha och spola färre gånger i toan. Leveransen av dricksvatten den påverkas enligt Västvatten inte av strömavbrottet. Däremot så kan det vara lägre tryck i vissa områden. En man i 40-årsåldern åtalas efter att ha försökt att döda en man på Hovhult i Uddevalla. Det var i februari i år som mannen knivhögg den andra mannen i bröstet och armen. Det menar åtminstone åklagaren, men den åtalade mannen nekar till brott. Ytterligare en man åtalas för grovt skyddad av brottsling efter att han ljugit för polisen om var mannen i 40-årsåldern befann sig efter händelsen. Även han förnekar brott. Länsstyrelsen ger tillstånd för skyddsjakt efter 18 dovhjortar som orsakar skador på växtlighet i Vänersborg. Hjortarna har skadat 30 hektar och riskerar att skada ytterligare 50 hektar enligt nyhetsbyrån Siren. Vi kollar in väderprognosen då. Den säger att det soliga vädret fortsätter och det är runt 20 grader idag. Det soliga vädret fortsätter även ikväll. Sen i natt så blir det molnigt väder, men då så blir det mest uppehåll ändå. Nyheterna från P4 Väst har du fått med mig, Emma-Karin Björk, i studion.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Får jag kalla dig en kreativ kanon?
4: Kanon? Det var länge sedan. Kanon är kul.
0: Ja, det är ett jättebra ord.
4: Det är bra, det säger man inte så mycket längre. Nej. Att det är kanon. Ja, det får man säga.
0: Och då, jag menar ju det med den största värme, kärlek och respekt. För att Nassim Al-Fakir som sitter mitt emot, det är ju inte så där att det står still, du.
4: Nej, men nej. Och jag har... Jag kan tycka att det är ibland jobbigt att det är så, att man har för mycket. Som idag, jag hade liksom nu var det för sig att jag höll på att skriva ett manus och så bara, men så var jag liksom klar med det och så är det några timmar ledigt och då kanske inte jag heller kan slappna av. Ibland är det så, i sådana tider är det ju dumt när man inte kan känna sig, ja men bra, perfekt, gör ingenting nu. Och då kan det vara negativt att man vill då skapa något mer och bara, så här. Så att, men ja, jag gör mycket.
0: Ja, det gör du. Mm. Och vi ska prata väldigt mycket om att du gör mycket. Men är det så där att alltså, musiken, är, det får vi väl ändå säga, är en huvudsyssla för dig?
4: Ja, men jag blev ju medialt känd för att jag tror jag var stökig i en tv-ruta.
0: Ja. Ingen gör barnprogram och andra program som du, det kan jag säga.
4: Nej, men musiken är väl min grundtrygghet. Ja. Men det är fortfarande folk som inte vet att jag håller på med musik.
0: Är det sant?
4: Och då har jag ändå tagit hem en Grammis en gång. Liksom. Men,
0: exakt, och men, det är inte jättelänge sedan. Det är nästan som man vill säga grattis igen till det.
4: Nej, men jag stannar inte kvar i saker. Det var ju då. Mm. Alltså på något sätt, det där är ju bara en liten grej.
0: Okej.
4: Okay. Ja, nu är det ju nästa och man håller på att utvecklas.
0: Men du, vad skulle du säga drivet kommer ifrån? Är det bara något du har i dig eller har det liksom knådats fram?
4: Jag har faktiskt frågasatt mig själv. Mm-hmm. Är det så att jag bara är präglad till att tycka om det här skapande liksom, eller är det så att jag genuint tycker om det? Och den djupdykningen i mig för massa år sedan hamnade ju ändå att jag älskar ju det här. Och kan känna mig liksom på något sätt trygg i det här. Och kan liksom leka i stunden med allting som har med scener och kameror och allt det där att göra. Det är ju någonting som händer i mig. Ja, så att jag, men jag kan ju också vara det med ganska mycket. En kompis som köpte en lägenhet här. Och han bara, alltså det är du som borde flytta in. För jag var ju tydligen jätteexalterad. Ja. Jag tyckte det var fint. Jag går liksom igång på saker.
5: Ja.
4: Det är någonting som så här, det händer saker runt om mig. Och då börjar liksom, då snurrar liksom tankarna på något sätt.
5: Och det tycker jag är så himla härligt med dig. Våra vägar korsas ibland. Och jag uppskattar så mycket den här energin. Men upplever du att andra människor också kan tycka att det är för mycket energi?
4: Någon period när jag var tvungen att typ säga på möten typ att bara, om ni tycker det är jobbigt så förlåt.
5: Har du lagt ner det nu?
4: Ja, nu har jag lagt ner det.
5: Bra.
4: Får skylla sig själva.
5: Ni kommer på mötet, ni får skylla er själva. Föredömligt. Du, Nassim, så att folk ska fatta vad vi pratar om. Jag tänker vi ska lyssna på dig. För du gör ju musik. Ja. Så vi ska lyssna. Jag har valt Hurtbulle.
4: Yeah!
5: Och sen ska vi prata mycket mer. Här kommer den, Hurtbulle.
6: Du är en bulle, bulle, bulle. Hurtbulle, bulle, bulle. Du är en bulle, bulle, bulle. Hurtbulle.

0: Bulle.
1: Bulle.
2: Så himla bra.
1: Bulle. Så himla bra. Ah. Det är ju svårt att inte sjunga med.
2: Nej, du borde också ge pris till den som kan lista ut hur många gånger jag säger bulle.
1: Ja, har du någon aning mellan tummen och... Nej. Nej. Nassim Al-Fakir gästar P4 Extra. Du har genom åren varit tv-programledare för en rad barn- och ungdomsprogram. Du gör en krogshow för familjer. Du skriver böcker för barn. Du är med i barnmusikaler och har till och med då vunnit den där härliga grammisen för barnmusik. Att vara en favorit hos barn och även familjer. Känner du att du är ett fack? Eller, för det behöver ju inte du känna. Nej. Bara för att andra kanske på något sätt har en tanke, här är ju mycket grej för barn.
2: Nej, men jag det enda grejen jag säger i livet som jag hatar är ju när folk sätter mig i ett fack. Mm. Men samtidigt kan jag förstå att jag är bra på barn- och familjeunderhållning. För det bästa jag vet är alltså inte bara små barn, utan där är det blandat. Och då pratar vi en 15-åring och dens förälder eller en 10-åring och dens förälder. Mm. Jag tycker om den blandningen. Alltså familjeunderhållning. Det är dit jag egentligen vill hela tiden. Jag är bra på det för att jag är fri i sättet att tänka, tror jag. Och inte vill liksom hålla tillbaka i saker. Men det är klart att ibland är det jobbigt. Men jag kan också förstå det. Typ, jag tror att skulle jag göra en dödsmetall-låt, då skulle folk ändå bara, åh, vilken gullig låt.
1: De har bestämt sig.
2: Ja, för de har bestämt sig redan. Ja. Det bara är så. Och det kanske är så. Jag kan ändå ibland sitta så här. Du, det är lugnt. Våga nu prata... Inte vet jag, droger, våld, whatever. För jag är i rummet, det kommer ändå bli barnsligt.
1: Men du vet, du har ju ingen aning om vart jag är på väg.
2: Nej, men jag tror det. Så här. Ja. Och det är därför, men framförallt jag som gillar familjeunderhållning, våga då ännu mer.
1: Men i dina föreställningar, så det kan ju dyka upp en svordom. Du är ju otroligt fri i det du gör. Det känns ju inte som att du går och tänker PK först. Här ska jag kliva in på en scen med en massa barn framför mig och vara väldigt politiskt korrekt. Ja. Och bara utveckla dem.
2: Nej, men det är ju det jag menar. Och det är det jag alltid försöker. Jag har ett projekt som kommer nästa år. En riktigt mäktig bok, tycker jag i alla fall.
1: Är det gangsterboken?
2: Ja, en gangsterbok. Mm. Där är det också svårt ibland att få dem att förstå att det är inte så farligt. Liksom. Men ja, just när det gäller svordomar och sånt. Där är jag ganska dålig på att svära. Alltså generellt. Alltså det har aldrig varit min grej.
1: Nej, alltså, men det är väl trevligt.
2: Ja, men det är det jag menar. Därför bara det, säger man det och jag verkligen menar det, då är det ju inte så mycket annat man kan göra som är fel.
1: Nej, sant.
2: Jag kan springa naken liksom, men det är inte svaret heller. Det är bara en kropp.
1: Ja, jo precis. Det är bara, man ska hinna till den tanken att det var bara en kropp som gick förbi. Det var inga konstigheter. Men du, Nassim, jag tänker ju så här, att det du gör är ju... Det är ju också, det är skådespeleri. Du agerar ju, du är ju en vuxen man. Du är ju helt samlad och för sunda resonemang. Du är ju inte alltid liksom barnprogramledare.
2: Nej.
1: Jag undrar, om du fick möjligheten att spela andra roller i helt andra sammanhang, kliva in i en pjäs på Dramaten eller få spela i en serie eller en film eller så.
2: Ja, men jag har ju en sån, som jag, nu drömmer vi inte bort jättemycket, utan jag försöker bara, det som händer här är det som händer. Liksom.
1: Jobba men lite absolut, med affirmation här nu.
2: Nej, men jo, jag skulle ju vilja att någon snappade upp. Jag klippte ju av håret, alltså jag ser ändå lite coolare ut, tänkte jag.
1: Du är en helt annan människa idag.
2: Jag ser ju, för jag har ju ett förflutet från liksom, jag kan förortstugget. Det är ändå därför jag kommer liksom. Jag trodde ju först att jag, alltså innan jag kom in i barnprogramvärlden, trodde jag ju som min brorsa Salem, jag skulle också bli lika så här, musikaliskt kreddig och jobba med den världen. Men jag går ju igång på grejer än en gång. Jag går igång på kul saker och härlig underhållning.
1: Mm, jag säger det.
2: Så att jag har väl lätt för att vara den där glada killen liksom. Men absolut, snart hoppas jag att någon snappar upp mig i någon filmroll där man är en hård, kanske lite psykopat. Det vore drömmen.
1: När du sitter mitt emot mig och säger, kolla jag klippte av mig håret, nu är jag tuff. Alltså det är ju inte en thug jag ser. Du har fortfarande pärlhalsband, Nassim.
2: Ja, eller hur? Ja. Coola halsband, eller?
1: Ja, absolut. Absolut. Nej, men vet du, jag tror verkligen att det är där jag vill se dig nästa gång också.
2: Ja, men jag har massa sådana tankar. För jag, som sagt, jag älskar det jag har och gör.
1: Pratar
2: och,
1: du med rätt folk?
2: Nej, jag pratar nog inte med så mycket folk. Jag pratar om... nej, det gör jag kanske inte. Det kanske det är något.
1: Nej, för att alltså, jag ser dig. I mitt huvud får jag bilder av dig i helt andra sammanhang. Och jag säger inte att du ska sluta med det du gör, för du håller världsklass på det. Men att det finns, att det finns något i dig som jag vill se i andra sammanhang. Ja, men, man kan väl få sitta här och önska sig saker.
2: Ja, men den skulle jag nog önska mer att folk såg att det inte bara handlar om barnprogram. För jag
1: då
2: har nog inte tänkt
1: vi
2: så.
1: Telefonlistorna sen, du och jag, vad vi har för nummer och vilka människor.
2: Nej, men för
1: vi har.
2: Jag har ju inte själv tänkt så himla mycket. Mm. Alltså, det kan ju också vara det som är min styrka, att jag hela tiden fortsätter att hålla på med saker. Mm. Att jag inte har tänkt liksom, på alla grejer. Men absolut, ibland vill man ju också bara vara den ålder man är och få kanske skådespelare i den rollen.
1: Mm. Jag sneglar här och ser att din ålder, den är 49.
2: Yeah!
1: Yeah,
2: ser jag ut som en... utseende har jag också, det är något annat.
1: Ja, det är något helt annat. Och vad är 49?
2: Eller hur? Ja. Inte 50.
1: Nej. Nassim Al-Fakir, du går ingenstans. För vi ska lyssna på Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertape gör de tillsammans. Sen ska du och jag prata mycket mer.
2: Oh.
1: Och nu blir det allvar på riktigt.
2: Yes, äntligen.

0: P4 Extra lyssnar du på och mitt emot mig sitter programledaren och musikern Nassim Al-Fakir. Underhållare har du kallat dig ibland.
1: Ja, men ja, för jag kan inte sätta titel på vad man håller på med ibland.
0: Nej.
1: Så blir det entertainer kanske. Mm. Fast det inte, betyder inte bara att det är roligt hela tiden. Alltså jag vill ju prata ibland allvarligt om saker också.
0: Det vill jag med.
1: Nej, men
0: och det börjar nu.
1: Okej, varsågod.
0: Du, det här drivet att säga ja till saker, kämpa, ja. Nassim, kämpa. Ja. Att säga ja till saker, att våga och vilja göra grejer när de presenteras för dig. Hur mycket av det har du med dig hemifrån? Och då menar jag ditt hem som under barndomen.
1: Ja, oj, alltså... vad tungt.
0: Börja i någon ände bara.
1: Mm. Okej, det finns en del i mig är ju att man ska ibland analysera saker.
0: Mm.
1: För man måste ibland ta reda på saker. Men man måste hitta något stopp också. För jag tror att en fråga alltid leder till en till fråga, till en till fråga, till en till fråga. Det är liksom framförallt det du säger nu. För jag kan ju inte veta exakt var allt kommer ifrån.
0: Nej.
1: Det kan ju inte. Det kan ju också ha varit en flykt när jag var liten.
0: Var flydde du ifrån i så fall?
1: Ja, men... jag tror att jag har historier som när min mamma berättar om att så här, nej men redan som väldigt litet barn så sa du så här, nej men jag vill inte komma över till eran säng på natten som alla andra syskon gjorde. Jag har ändå ganska många syskon.
0: Det har du.
1: Ja, jag var inte sån redan då. Och sen har jag alltid varit lite så att jag inte alltid måste berätta saker hemma utan hittat på andra saker som inte, alltså nu pratar vi när man bodde hemma och verkligen var barn. Även då sa jag liksom inte allting men hittade på ganska mycket kul grejer. Ganska oskyldiga grejer men man gjorde det för sin egen del.
0: Mm.
1: Och det kan ju säkert ha varit någon flykt eller någon slags eller något extremt driv liksom.
0: Mm. Men om jag bara utgår från mig själv som ett exempel så hade jag en mamma, hon ville hålla tillbaka, hon finns inte bland oss längre, eller hon ville ha koll på allt jag gjorde, medan min pappa sa, men testa, varför? Det där klarar du, kör sådär. Jag hade en gasa och en bromsa hemma.
1: Ja.
0: Och jag var väldigt mycket gasa själv.
1: Ja, men jag har en sägning som faktiskt min mamma har sagt, testa Nassim, du vet inte om du kan när du testat. Ja, yeah, vad fint. När man insåg det när man var typ 35 och bara, shit vad coolt att jag fick det som något mantra. Testarna säger, du vet ju inte om du kan ha testat hela tiden. Tills man då sen förstod att hon sa ju det för att hon var extremt orolig. Hur ska det gå för Nassim? Testa Nassim. Du vet inte om du kan innan du testat. Alltså det är ju den nivån. Men jag hörde bara,
0: hon,
1: yeah, kul!
0: Hon lite grann, testa och ja. Kanske är det här ja. Du kan. Ja, okej.
1: Okay. Mm. Alltså det finns någonting... När man också ser och förstår att det finns en mening kan fångas upp på ett helt annat sätt. Frågan är så här, varför fångar jag upp det så då? Varför har jag trott hela livet att jag har haft världens stöd hemma ifrån? Hon har ju menat det såklart, men jag är helt övertygad om att det är det där andra. Att hon var bara orolig.
0: Mm. Och det var det därför henne. Hon valde gymnasielinje åt dig?
1: Ja, men det var mycket du kan. Ja. Jag gick ju till gymnasiet som jag absolut inte ville gå. Samtidigt, vad hände då? Det som hände,
0: du blev
1: är...
0: jättebra på el och tele.
1: Ja, jag blev inte så bra på el och tele.
0: Nej.
1: Men jag visste precis att det här vill jag verkligen inte göra.
0: Ja, okej. Okay. Mm.
1: Så att jag förstod ju vilket driv jag ville ha. Jag ville ju upp i musikvärlden. Jag ville där och jag liksom gjorde allt jag kunde för att komma dit.
0: Men om musiken fick ni väl mer av era föräldrar? Där var de väl otroligt uppmuntrande när det gäller alla syskon?
1: Ja, men musik är ju brett. Alltså, jag lever med en Lina Hedlund.
0: Ja.
1: Vi är ju helt olika när det gäller musikaliskt. Alltså det finns ju inte någon likhet egentligen hur vi jobbar musikmässigt. Så att det är så svårt. Jag hade väl inte typ av rätt. Jag ville inom musik, absolut. Men inte på det sättet som mina föräldrar ville att jag skulle. Tror jag.
0: Vad hade de föredragit?
1: Ja, men jag blir någon klassisk pianist kanske.
0: Mm.
1: Kanske gå på fredagar på att titta på Svansjön.
0: Ja.
1: Ja, min brorsa är det, han sitter i operan.
0: Ja, du ser.
1: Ja, jag vet, men jag var inte den. Jag
0: men
1: skulle...
0: alltså, det är väl så, det är ju, alltså, Salem Al-Fakir är ju din världsberömde bror. Och sen har du ju, alltså, alla ni syskon har väl mer eller mindre varit inom teater eller musik på ett eller annat sätt.
1: Ja, så är det, verkligen. Och det är väl det man liksom kan.
0: Men du har ju hittat din väg i det.
1: Ja, jag hittade en annan väg. Jag ville ju ännu mer. Även om jag stod där och spelade som 25-åring med massa kända popartister i bakgrunden och spela percussion, så var det ändå så att jag sa ja till massa grejer som hände runt om. Mm. Så det fanns ju inget stopp där heller.
0: Nej.
1: Och helt plötsligt kom tv in i bilden, så bara ja, så här, va? Ja, kul. Så här. Mm. Och helt plötsligt sitter man här, alltså det fort, och jag kan känna fortfarande att det finns mer saker att utforska.
0: Mm. Du ska bli seriös, eller seriös, det du gör är ju, du gör ju det seriöst, så att det är ju inte det, utan jag menar mer en annan sorts skådespelare.
1: Ja, men det, det den klingar jag klockan på också. Mm. Hallå, här är jag.
0: Ja, men vad hoppas, det var roligt, för under låten som var här så har vi lagt upp en plan för dig. Så det här, det är the sky is the limit.
1: Ja.
0: Jag vet att under en period, och nu får du säga om det här är för privat, så får du bara säga till. Nej, men under en period av din uppväxt så var din mamma med i Jehovas vittnen. Inte längre, har jag förstått. Hur mycket påverkade det dig? Vad gjorde det med dig?
1: Det här är ju oerhört intressant. Det är nu man vill korka upp en flaska vin och fortsätta prata i några dagar.
0: Vi får
1: dagar.
0: Göra det helt nyktra.
1: Nej,
0: minuter
1: jag sa bara
0: till.
1: Korka upp. Jag sa inte
0: nej, den ska bara stå öppnad. Absolut. Det är ett bra sätt.
1: Nej, men

0: Det är lite klivet i min barndom, vad jag ser det som i alla fall. Att jag tror att som min mamma ville nog att vi inte skulle, jag inte skulle bli påverkad av hennes religionsval eller hennes olika trauman i vad hon har med sig. Men det går ju inte att undkomma. Det är klart att jag blir jättepåverkad av det. Men jag säger det nu bara med någon slags hjärta och någon slags förståelse över att hon har gjort det bästa hon kan, såklart. Och gör fortfarande det bästa hon kan. Men det är såklart att det har präglat hela mig. Får man inte vara med? Jehovas vittnen betyder ju mycket också att man inte gör. Man firar inga högtider, man tar bort ganska mycket i almanackan. Det är såklart att jag har blivit påverkad av det också.
1: Mm. Har du lagt till det här i ditt liv? Julen, födelsedagar.
0: Ja, det har jag. Mm. Men jag kan fortfarande vara lite fundersam över det.
1: Ska jag verkligen fira min 50-årsdag?
0: Ja, den är svår. Eftersom jag inte riktigt har gjort den. Men kan det vara det då? Där kanske vi får svaret här och nu. Varför lever jag ut så himla mycket och går igång på mycket saker? Det är väl någon slags sådär längtan av att bara leva ut hela tiden då istället.
1: Mm. Och jag kan känna, och då är det ju fint att du gör det.
0: Ja, men det är lite det jag menar. Att min mamma satte mig i situationen att vi tog bort högtider. Eller att man följer hennes religion fast man inte skulle då verbalt bli jag var inte Jehovas vittne. Fast jag blir utsatt av det ändå på något sätt.
1: Du fick liksom åka med.
0: Ja, såklart man gör det. Men det finns ju något... det finns något coolt med det också.
1: Du har
0: men,
1: en erfarenhet som du inte delar med alla.
0: Nej, och vi säger så här, min Lina, jag gillar inte ordet sambo.
1: Nej, okej, okay, din Lina.
0: Min Lina. Det låter som en förvaring liksom, i sambo.
1: Ja, okej, okay, men din fästmö kan du säga.
0: Ja, men det är så gammalt.
1: Ja, okej. Okay.
0: Mm. Nej, men hon vill att jag ska försöka skriva, göra... Jag skulle kunna göra en teater av det här.
1: Ja.
0: Kanske lite mer en lugnare teater. Alltså inte kanske en barnteater. När man både pratar om det tunga med det. När man inte får vara med alla andra barn i hela samhället. Mm. På massa grejer. Utan ju hitta på något annat istället. Och inte kan prata om det som barn. För som barn kan man inte fråga saker. Det gör man ju nu när man är äldre.
1: Mm. Men du som pappa... Tänker du mycket på vad du ger dina barn och hur de ska välja och hur du väljer åt dem?
0: Jag tänker nog ganska mycket. För att jag... jag har ju fan... Åh, det här är... nu blir jag lite så här... hur har jag det egentligen? jag försöker lite leka med situationen. Jag ser inte så allvarligt i det. För det är inte så himla allvarligt. Det blir så allvarligt som man gör det. Mm. Jag är fortfarande så att jag har inga problem att göra tomten gul.
1: Nej.
0: Det är liksom,
1: här är du gränslös. Men,
0: och jag kan också tycka att det är helt okej, Lina. Om du vill att våra barn ska se att den är röd, kör röd. Alltså, jag behöver inte heller värdera så mycket. Nej. Jag är uppväxt med när man faktiskt har värderat det då, jättemycket. Mm. För en mamma som hade en religion som var viktig. Och då ska det vara på ett visst sätt. Och jag ser inte så. Så att jag har hamnat i något läge när det är helt okej bara. Och sen blir det väl skulle jag må dåligt av det. Ja, men då får jag väl gå iväg och gå i terapi.
1: Mm, då får du jobba om.
0: Ja. Mm. Det har inte med någon annan att göra.
1: Nej. Men funderar du mycket på papparollen och hur man vill vara för sina barn?
0: Nej, jag funderar inte jättemycket.
1: Men är du mer så där, ni har två pojkar, ja. Är du mer bara kör?
0: Ja, jag är nog väldigt mycket kör. Ja. Och så är Lina som kommer, men hallå, hur har du tänkt här? Nej, det har jag inte gjort. Hur ska
1: det är
0: jag
1: det som
0: göra
1: är
0: nu
1: grejen,
0: då?
1: Jag har inte tänkt.
0: Ja. Men, ja, vi säger så här, ja, ju äldre man blir och ju äldre de blir, desto mer börjar man inse också det positiva i ens sin uppväxt. En arabisk pappa, en svensk mamma, två olika religioner som har krockat, både muslimska delen som pappa är uppväxt med och Jehovas vittne som hon sen gick ur. Alltså jag har så mycket delar som jag nu äntligen kan börja, jag kan ha förståelse för människor.
1: Visst är det härligt att växa upp och liksom få en hjärna som är större, ja, och kan, ja, referera till olika saker.
0: Och det är
1: saker.
0: Därför jag menar att jag tar det, alltså, ju mer jag kan, desto mindre pratar jag, desto mindre tänker jag. Mm. För jag har definitivt tänkt mycket och försökt att förstå varför hade jag det så här eller hur ser världen ut? Och tills jag bara, nu är jag liksom inte klar, det är inte, men nu är jag liksom redo att bara möta. Kommer någonting konstigt framför mig så förstår jag att det kanske inte är ditt fel. Det är bara konstigt. Du vet inte om det. Kom här, jag kan leka med dig också.
1: Du, näst,

0: gång vi ses, då ska vi prata om renoveringen som aldrig verkar bli klar. Men det är väl lite meningen, börjar jag misstänka. Och sen skulle jag jättemycket mer vilja prata om att växa upp med en arabisk pappa och en svensk mamma.
1: Mm. Kanske blir en föreställning i framtiden.
0: Jag ser fram emot det, den där filmen. Din turné börjar i juli.
1: Ja.
0: Det kommer en bok om gangsters, yes, i höst. Ja. Nassim Al-Fakir, det här var ett sant nöje.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Marianne Haslov med Ekonyheterna.
2: Ja, så här låter signalen i det nya varningssystemet SE Alert som ska införas i Sverige. Det innebär att viktigt meddelande till allmänheten, VMA, ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i området på ett par sekunder. Systemet ska vara ett komplement till de kanaler som redan finns för VMA, nämligen radio, tv, appar och varningssignalen Hesa Fredrik. Det behövs ingen app. Varningssystemet aktiveras automatiskt genom systemuppdateringar från Apple och Android. Det nya systemet införs stegvis under sommaren. Härvan växer kring den spionmisstänkte 34-åring som tidigare arbetat som konsult åt Försvarsmakten. Han är nu också misstänkt för stämpling till mord. Åklagare Mats Ljungqvist.
3: När det gäller själva målet som jag påstår ligger till grund för den här misstanken, så var det riktat mot en person i Sverige. Och där dådet då påstår jag har delvis planerat i Moskva.
4: 34-åringen greps i början av januari, misstänkt för grovt spioneri. I samband med att han häktades så berättade åklagaren att utredningen pekade på att han gått den ryska underrättelsetjänsten till handa, som det heter. Under utredningens gång så har nya misstankar uppstått, planer på att döda en person i Sverige. Och därför har nu åklagaren begärt att mannen ska häktas även för stämpling till mord. Åklagare Mats Ljungqvist säger att mordplanerna delvis ägt rum i Moskva. I övrigt så vill han inte avslöja några detaljer.
3: Dels beror det på att det råder stark förundersökningssekretess för ärendet och alla inblandade är belagda med yttrandeförbud. Så jag kan inte kommentera det vidare.
4: Utredningen när det gäller det misstänkta spioneriet har kommit en bra bit på vägen, säger Ljungqvist. Och han räknar med att snart kunna lämna in ett åtal till tingsrätten. När det gäller mordplanerna så kommer det ta längre tid, säger han.
2: Mannen nekar till brott, reporter här Mattias Pleijel. De ekonomiska effekterna av situationen i Hormuzsundet i Persiska viken kommer att stanna kvar länge, även om krisen skulle få en snar lösning. Det säger Gunnar Brock till Ekot. Han är ordförande i Stena-koncernen. Rederiet äger bland annat tankfartyg. För närvarande har Stena ett fartyg utan besättning kvar innanför sundet och ett fartyg som nyligen eskorterades ut ur Hormuzsundet. Regeringen och ST skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett krispaket. Dessutom får yrkesfisket och vattenbruket en del av detta paket. Det var Ekots nyheter klockan 2.
0: Tack för det, Marianne. Titti Schultz heter jag. Gör P4 Extra fram till klockan 3 den här eftermiddagen. Det är säsong för långa lopp. Det springs till och ifrån. Vad ska man tänka på om en lätt förkylning dyker upp eller om man har lite ont i fot? När kör man? När bryter man? Och under sin förlossning utsattes Olivia för yttre press med förlossningsskador som följde. Ingreppet gjordes mot Olivias vilja och det var inte en nödsituation. Idag kom dom i det här fallet. Frågan är också om det finns en äkta Da Vinci-tavla i Söderköping. Och jag har en fredagslåt till dig lite senare. Det här är The Killers, Human. I do not.

0: Lite senare i programmet så ska vi prata om Olivia som under sin förlossning för 9 år sedan utsattes för yttre press. Det betyder att barnmorskan trycker ut barnet kan man säga. Det här skedde mot Olivias vilja och utan att det var en nödsituation. Olivia valde att stämma Region Skåne som gick med på att betala 75 000 kronor i skadestånd. Men regionen vill inte erkänna att man gjort fel. Detta togs vidare och idag så har dom kommit i det här fallet. Från Kristianstad tingsrätt meddelas att man har slagit fast att Olivias rättigheter kränktes och regionen ska betala ett skadestånd. Det här ska vi prata mer om lite senare i programmet. Nu ska det handla om maratonlöpning. Det är varv och det är lopp och olika rus som pågår runt om i landet. Det finns liksom ingen gräns för hur många olika varianter av lopp som man kan haka på under våren och sommaren. Och det är ju jättehärligt. Men det som entusiasterna kanske inte riktigt grottar ner sig i är när det är bäst att låta bli. Det är det sista man vill höra om man har tränat inför ett lopp. Här ska jag prata med Petra Månström om. Du är löpcoach. Välkommen hit.
1: Ja, det stämmer. Tack så mycket.
0: Jaha, när ska man inte springa det där loppet man har sett fram emot och tränat på ett finurligt sätt för?
1: Ja, men det är ju den vanligaste frågan jag får. Den frågan alla ställer sig just nu till exempel som anmäler till Göteborgsvarvet imorgon. Vad ska jag säga? På gruppnivå då så ska man vara sann mot sig själv. Har man ont så har man ont. Och då är det ingen bra grej att ställa sig på startlinjen.
0: Gäller det alla som gör så ont?
1: Det där är ju väldigt relativt också. Jag ska bara säga, jag är ju inte läkare eller sjukgymnast eller något sånt där, utan jag pratar ju utifrån en löpcoachvinkel. Och det är klart att, har man artros till exempel kan det ju göra ont. Det vet jag ju från mina klienter som jag coachat. Det är klart att det kan göra lite ont, man är lite stel, men sen så blir det bättre efter ett tag. Då är det ju inte farligt.
0: Där har du mig. Jag har en läkare, han till och med sagt till mig att fortsätt fast det gör ont, säger han. Och det är ju alltid kul.
1: Ja, men det jag egentligen far efter är väl det här när man kanske är anmäld då till ett varv eller ett maraton och så har man tränat på och sen så börjar det smyga sig på lite grejer i knäna eller i höfterna eller i hälen eller sådär. Och det är väl de mer man ska vara lite uppmärksam på.
0: Ja, okej. Okay. Så att gör det ont i hälen och det riskerar att bli en hälsporre, ska jag avstå då?
1: Svar ja. Du vill inte leva med konsekvenserna. Det kommer fler maraton. Jag brukar säga att skulle man missa Stockholm maraton så finns det jättebra maror på andra ställen. Till exempel i höst. Snabba, härliga lopp. Kan man sikta in sig på dem istället? Och träningen är ju aldrig förgäves. Den har man ju ändå gjort. Man tränar ju inte bara för ett lopp, men tränar väl för livet.
0: Jag har också märkt att det är väldigt få som kan vinna ett maraton. Och väldigt ofta är de kenianer.
1: Exakt.
0: I min erfarenhet.
1: Men, eller hur?
0: Det är ju ingen tröst alls om man sitter där nu och har ont i hälen eller höften eller knät eller foten eller vad det kan vara. Men du, det pratas ju mycket om att ha en liten förkylning i kroppen. Känna att det börjar fladdra någonstans, kanske något litet kli i halsen eller någonting i näsan. Börja bara steka loppet då.
1: Det där är också 10 000 kronors frågan. Alltså man får olika svar beroende på vem man frågar. Återigen, jag svarar ur en löpcoachvinkel. Jag tycker så här, att har man varit förkyld ett tag, man snorar lite grann, halsontet är borta, man har ingen feber, man har kunnat ta några löprundor och känner att det här känns ändå helt okej. Pulsen håller sig i schack. Ja, men då kan man kanske överväga att starta. Men jag vill också lägga in en brasklapp. Man måste prata lite med sig själv där. Är jag en sån som gärna biter ihop och får feeling och fortsätter ändå? Eller är jag en sån som faktiskt klarar av att kliva av när kroppen säger ifrån? Det är också viktigt. För där är vi lite olika.
0: Just det. Och här är det inte då... Att ha pannben är bra, men att vara taskig mot sig själv och fatta osmarta beslut kring sin hälsa, det, om man är den sorten... Här sitter jag.
1: Ja.
0: Då ska man vara skärpning. Det är ingen idé ens att gå dit då.
1: Nej, jag tänker att man kanske känner sig själv. Det är en hårfin gräns mellan starkt pannben och dumhet faktiskt, vill jag säga. Så där rannsaka dig själv, du som lyssnar. Och sen agera på det.
0: Men om vi då tittar på alla de som nu peppar inför morgondagen och jag vet att jag har en kompis som har sprungit maraton och hennes drivkraft är att ha med sig en liten påse med olika sorters plockgodis till exempel. Det är en sån här drivkraft, så tar hon en liten godis med jämna mellanrum medan hon springer. Så det är en förberedelse. Men om man tittar rent fysiskt, hur mycket, om man ska vara smart och ha gjort det på rätt sätt om det finns ett sånt, hur mycket ska man ha tränat? Hur förberedd ska man vara?
1: För en maraton? Jag brukar faktiskt säga 6 månaders träning. Om man går från soffan, definitivt 6 månaders
0: och
1: träning.
0: Och kära någon, ja.
1: Ja, det tycker jag. Mm. Och jag vet ju att det finns de här svensexi och möhippelöparna. Och där får man ju kanske som möhippe och svensexarrangör fundera på vad man håller på med. Och kanske välja en kortare distans. Men jag tycker det faktiskt. För det är ju inte bara så att det är flåset som ska komma igång, utan även kropp. Mm. Och du vet, vi pratar om det här med artros, man får ont på lite olika ställen. Det tar tid för kroppen att vänja sig vid den här påfrestningen som löpning faktiskt är. Mm. Det är en ganska extrem påfrestning på kroppen.
0: Ja, och i den svensexa så riskerar man ju också att springa i en Stålmannen direkt gjord av plast.
1: Ja, exakt. Och kanske barfota eller åtminstone i skor som inte är tänkta för att springa i. Kanske lite lätt bakis också.
0: Fy. Ja, det jag vet inte.
1: Don't do it!
0: Nej, precis. Bryt någonstans mitt på och fly från dina vänner.
1: Gör något annat.
0: Ett par bra löparskor, hur viktigt är det?
1: Men det skulle jag säga är viktigt. Och också att man har sprungit in dem. Verkligen.
0: Ja, man tar inte ur dem ur kartongen på morgonen.
1: Nej, och inte gå på det här expot där man hämtar nummerlappen och bara, åh, de där var snygga, de tar jag och springer imorgon. Nej. Utan ta dem du har testat och sprungit i och vet att dina fötter funkar i. För det finns inget värre än skavsår och tappade naglar. Fråga mig, jag vet allt om det.
0: Mm. Du, något som jag har sett igen och igen och igen, och det ser helt fruktansvärt smärtsamt och hemskt ut. Blödande bröstvårtor.
1: Ja.
0: Men det här måste väl ändå vara lätt att undvika?
1: Ja, man tycker det. Varför vet de inte bättre? Även väldigt duktiga manliga löpare då ofta får ju det.
0: Nej, men kvinnor har ju ofta en bra sport-BH, då slipper man där. Då håller grejerna sig på plats, så att säga. Men för killar är man kanske lite grönare på den här punkten. Men...
1: Ja, det är ju för att man sällan utsätter sig för den ansträngningen som det faktiskt är att hålla på i flera timmar. Det är kanske väldigt varmt, man håller ett högre tempo än man brukar. Mm. Och så har man det här linnet som ligger och skaver, så tejpa bröstvårtorna.
0: Ja. Finns det särskilt sån här bröstvårtetejp i sportaffärer? Eller vad tar jag, en vanlig kirurgtejp från apoteket? Eller?
1: Ja, en sporttejp, någon slags kanske lite snällare väv, några lager på. Mm. Testa det också, hur det känns. Alltså, du kommer ju, man kan ju inte stresstesta på det sättet som ett maraton. Man kan åtminstone se hur det känns.
0: Ja, just det.
1: Men vad som helst som är en barriär mellan tutten och linnet är att föredra.
0: I värsta fall så får man ta en, om man nu har en kvinnlig partner, så får man ta och låna en sport-BH.
1: Det kan man ju göra.
0: Jag har en kompis som sprang Stockholms maraton. Just det.
1: Förlåt, jag fick en bild.
0: Ja, det är okej. Okay. Mm. Men jag har en kompis, han sprang ett Stockholmmaraton när det var riktigt uselt väder. Han höll på att förfrysa familjejuvelerna, så att säga, eller kronjuvelerna, vad man nu vill kalla det. Så han tog av sig sin keps och la den i sina kalsonger eller shorts för att den skulle då liksom skydda lite mot väder och vind. Och det gjorde den, men det såg också ut som att han var på otroligt gott humör hela loppet, om du förstår vad jag menar.
1: Å andra sidan var det inte så mycket publik kanske, så att han behövde inte bjuda så många på synen.
0: De som såg.
1: De,
0: men du, om du skulle skicka med några avslutande råd här till de löparfantaster som kanske liksom drar igång en löpar, inte karriär vill jag inte kalla det, men liksom att man börjar springa lite grann, att man vill göra det här till sin vardag och att det ska vara härligt att springa och sådär. Vad blir ditt råd då för att man ska få en fin upplevelse när man börjar och kommer från soffan kanske?
1: Det finns egentligen bara ett råd, och det är spring inte för fort. För det är ju det klassiska. Nu finns det till och med någonting som heter slow runners i Stockholm, fick jag höra häromdagen. Det är ju helt fantastiskt. Alltså, håll ett lågt tempo, för jag vet att speciellt när man är nybörjare så tycker man att alla kollar på en, och då vill man gärna dra på lite för att inte verka fånig. Men det kommer inte vara något bra. Man kommer inte att tycka att det är kul, man kommer att öka skaderisken, och det kommer bara bli dåligt på alla sätt. Så spring inte för fort, varva gång med lätt jogg.
0: Just det,
1: säger jag.
0: Någon enklare intervall när man har hållit på ett tag, kan det vara något?
1: Absolut, det är ju en slags intervall att varva gång med jogg faktiskt. Så det är ju intervall från början egentligen. Men absolut, det du menar är väl att man drar på lite och sen så vilar man och så. Absolut, det kan man göra. Men jag tänker först att man faktiskt lär sig att jogga kontinuerligt i kanske 20 minuter. Sen kan man börja laborera lite med intervaller.
0: Just det. Ja, jag ska faktiskt ge ett försök igen i sommar. Nu ska artrosknäna få. Och jag kan säga så här, om jag tittar på någon som springer, då kan man vara helt säker på att det är avundsjuka i den blicken.
1: Självklart.
0: Så är det.
1: Så är det.
0: Nu ska vi lyssna på Wilmer X. Dina tankar är någon annanstans. Petra Månström, löparcoach. Tack snälla för att du kom hit. Joggar du hem nu eller?
1: Jag tänkte ställa mig på elsparkcykeln.
0: Okej.
1: Jag joggar imorgon. Man måste ju vila benen ibland.
0: Absolut.

0: Loreen med True Love, det här är P4 Extra. Nu ska det handla om Olivia. Under hennes förlossning för 9 år sedan så utsattes hon för yttre press. Det betyder att barnmorskan hjälper till att trycka ut barnet. Det här ingreppet skedde utan Olivias samtycke och utan att det var en nödsituation. Olivia valde att stämma Region Skåne som gick med på att betala 75 000 kronor i skadestånd. Men regionen ville inte erkänna att man gjort något fel. Så fick det inte gå till enligt Högsta domstolen som beslutade att ansvarsfrågan skulle avgöras i domstol. Och alldeles för en liten stund sen ska jag säga kom domen från Kristianstad tingsrätt. Man slår fast att Olivias kroppsliga integritet kränktes och att regionen tvingas betala 50 000 kronor i skadestånd. Och Olivia, du gör mig sällskap nu. Du har hunnit fundera lite grann på domen. Hur går dina tankar just nu?
1: Ja, den är ju fortfarande väldigt färsk. Det är ju inte mer än, vad är det, 10 minuter sedan eller en kvart sedan som det hände. Så jag är fortfarande lite skakig, lite överväldigad. Men framförallt känner jag verkligen att det här är verkligen en jättestor dag för kvinnors rättigheter. För att nu är det liksom verkligen fastslaget att man kan inte behandla födande kvinnor hur som helst. Och med tanke på hur många kvinnor som utsätts i förlossningsvården så är det här ju det är en jätteviktig dom och en jätteviktig personlig seger också för mig naturligtvis. Som nu äntligen då får upprättelse.
0: Ja, för det känns så. Du får upprättelse med detta. Vad är det som är skillnaden? Pengen är lägre, men är det att det faktiskt slås fast att någon har gjort fel?
1: Ja, precis. När man föder barn är man ju oerhört utsatt och att i den väldigt utsatta sårbara positionen bli behandlad sämre än ett djur och få hela sitt människovärde borttryckt. Det är fruktansvärt traumatiskt och då blir det väldigt läkande att förkämpa liksom för att ta tillbaka sin egen värdighet helt enkelt när man har blivit behandlad så. Och då blir den här domen och att det faktiskt fanns liksom en instans som tog det här på allvar. Det i sig är läkande för mig och när det kommer till skadestånd så är det ju en symbolisk summa oavsett oberoende om jag fick 75 eller 50 000 nu, så det är fortfarande bara en symbolisk summa i förhållande till vad det faktiskt har kostat mig i termer av förlorad arbetstid och lidande. Så att det är också bara en symbolisk summa.
0: Mm. Och för den som då inte känner till ditt fall så fick du en förlossningsskada av ingreppet. Din dotter föddes också med brutet nyckelben. Tiden efter förlossningen, hur var den för dig?
1: Ja, men det var ju ganska mycket ett stort mörker för att det är ju också så att idag i Sverige det är ju, man måste ju kämpa väldigt mycket för att få förlossningsskador diagnostiserade. Det är ju en helt annan fråga också om kamp som andra kvinnor har drivit. Så att det var väldigt, väldigt jobbigt att vara så illa tilltygad och sen bara få mötas med det som kvinnor oftast möts med när de söker vård för förlossningsskador. Det vill säga allt ser fint ut. Och sen att varje vårdkontakt för mig efter den här förlossningen har ju inneburit en extremt hög risk. Och för att jag har då också PTSD-symptom som gör att det är väldigt svårt att befinna sig i vårdmiljöer. Fortfarande, alltså även nu idag efter 9 år så sitter det ju i. Så att ja, det har varit lite, det var en jobbig tid och alltså behöva liksom vara så skadad också ovanpå att man då har varit utsatt för ett sånt här våldsamt ingrepp helt i onödan. Det fanns liksom ingen anledning att göra det. Mm. Förutom då om man vill skynda på förlossningen, vilket de antagligen ville.
0: Och samtidigt ska vi ju säga att det finns sammanhang då den här metoden används och fungerar väldigt bra och saker och ting slutar på ett helt annat sätt än vad det gjorde i ditt fall. Men nu så här 9 år senare, domen föll för en liten stund sedan. Vad hoppas du att domen ska leda till?
1: Jag hoppas bara att den kommer göra det lite tryggare för kvinnor som ska föda barn i framtiden och att det faktiskt sätter press på vårdgivarna att de ska följa patientlagstiftningen. För det är ju skillnad att göra ett akut ingrepp i nödsituation och sen att göra ett ingrepp som bara ska användas i akuta situationer och göra det i en helt normal förlossning, helt utan anledning. Det ska inte kunna få förekomma. Så det hoppas jag att det helt försvinner och att man respekterar liksom födande kvinnors integritet och inte behandla dem som djur och inte avhumanisera dem i förlossningsprocessen.
0: Stort tack Olivia för att du var med i P4 Extra och berättade.
1: Tusen tack.
0: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt Region Skåne som säger att de kommenterar fallet först nästa vecka när de har hunnit gå igenom den här domen. Här i P4 Extra lyssnar vi på Madonna med Holiday.

0: Efter de lokala nyheterna, vi ska ta reda på om det finns en äkta Da Vinci-tavla i Söderköping. Jag ska prata med artisten Fanny Avon, årets nykomling vid Grammisgalan som ska ut på turné, men nu lokalt.
1: Ja, visst är det så, och idag är det jag som står för dem. Elin Fredriksson heter jag. Och vi ska börja i Sotenäs kommun, för hela kommunen har ju varit strömlöst sedan 10-tiden idag. Just nu är prognosen för att få strömmen tillbaka satt till 17-tiden i eftermiddag. Jesper Liveröd är presschef på Ellevio som levererar strömmen till Sotenäsborna.
2: Ja, just nu så jobbas det febrilt med att försöka både förstå vad det är som har hänt och försöka sätta in åtgärder då för att laga felet helt enkelt. Men första prioriteten är att få tillbaka ström till kunder så fort som möjligt. Det ser ut att vara ett ganska komplext problem, så därför håller vi på att jobba med att försöka hitta alternativa lösningar för att få fram el till våra kunder. Vi har omkopplingar, vi håller på att titta på om vi kan köra fram elverk, mobila elverk och sådana saker.
1: Ja, det sa Jesper Liveröd som är presschef på Ellevio alltså. Och felet beror på någon form av explosion i Vattenfalls ställverk där elen kopplas på till Ellevios nät. Och Västvatten uppmanar då i samband med det här Sotenäsborna att spara på vattnet. Detta för att minska belastningen på pumpstationerna och avloppsreningsverken. Undvik exempelvis att duscha och spola färre gånger i toaletten. Leveransen av dricksvatten påverkas enligt Västvatten inte av strömavbrottet. Däremot kan lägre vattentryck förekomma i vissa områden. En man i 40-årsåldern åtalas efter att ha försökt döda en annan man på Hovhult i Uddevalla. Det var i februari i år som mannen knivhögg den andra mannen i bröstet och armen. Det menar åtminstone åklagaren. Men den åtalade mannen nekar till brott. Ytterligare en man åtalas för grovt skyddande av brottsling efter att han ljugit för polisen om var mannen i 40-årsåldern befann sig efter händelsen. Även han förnekar brott. Och i eftermiddag blir det mer av det här. Vår Jägares och Ellevio. Jimmy Sjövenius, en av hjärnorna bakom P4 Västs alldeles egna VM-låt. Berätta lite mer då.
3: Precis, det ska ju premiärspelas helt och hållet. 16:45, glöm inte det. Häng med då.
1: Gör inte det. Och ni har ju märkt att det är soligt idag, och det kommer vara soligt hela kvällen faktiskt. Och i natt omkring, ja, det vet jag inte hur varmt det blir, men det kommer bli kallt i alla fall.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Finns det en äkta Leonardo da Vinci-tavla i Söderköping? I SVT-dokumentären Da Vinci-mysteriet i Söderköping så får man följa med för att se om Christers målning hemma på väggen kan vara en av konsthistoriens största skatter. Erik Wildenstam, Christer är din pappa, och Bodil Appelqvist, vetenskapsjournalist på SVT. Ni har ju gjort den här resan lite grann tillsammans. Välkomna!
5: Tack!
6: Tack så mycket.
0: Erik, kan du berätta, vad är det här för tavla som din pappa äger?
5: Ja, alltså det är ju ett religiöst motiv med en kvinnofigur, en ung kvinnofigur som går upp för en trappa som är, ja, det är ju 1400-talsmåleri, så att det är ju kanske inte det man har på väggarna var och en har hemma. Men det här är en tavla som pappa hittade, eller köpte tidigt 90-tal, dödsboet efter en konstsamlare, och sen har han ägt den sedan dess och lagt en del tid på den egentligen. Han är ju målerikonservator, så att det var ganska naturligt för honom att lägga tid på den.
0: Ja, just det. Så han är liksom i branschen, och har jag förstått det rätt att han har hittat spännande saker förut, kanske inte Da Vinci-nivå, men annat som han har hittat?
5: Han har jobbat väldigt mycket med Liljefors, han har jobbat mycket med kyrkomåleri, han har jobbat i Florens en period också med, när det var översvämningar precis sent på 60-talet. Så han har ju jobbat mycket med konst av den här typen. Och som målerikonservator på museum på Riksantikvarieämbetet, så han har en gedigen bakgrund inom det här. Så det är inte, han är ju inte en amatör, utan det, han är ju, det är liksom hans jobb att vara målerikonservator. Mm.
0: Och Erik, hur gick dina tankar när din pappa berättade att han faktiskt hade lite aningar om vem som kanske hade målat den här tavlan?
5: Ja, men såklart, så det blir ju en lite så absurd tanke, för det är ju så, den går inte riktigt att greppa. Nej. Att man skulle ha Da Vinci, såklart. Det är ju bland det största man skulle kunna ha i konstväg, och det är klart att det kan man ju vara väldigt skeptisk till. Och det var jag ju, givetvis. Sen så har ju pappa då kunnat... Han har haft bra argument för det här, absolut, som jag inte har kunnat slå hål på. Nu är jag amatör, så jag kan inte riktigt heller bemöta det. Men det, jag tycker det har varit spännande att följa det han har gjort och det han har plockat fram i, med den här tavlan och undersökt. Så det... ja, det har varit en spännande resa att se pappa. Det har varit en hobby för pappa efter hans pension också, lite grann, kan man säga.
0: Just det. Bodil, jag vill bara säga, jag har inte glömt att du är där. Jag återkommer till dig alldeles strax. Du, Erik, den här, det här mysteriet, det tar ju er ut på en resa för att avgöra om tavlan är äkta. Kan du berätta lite grann om det? Det måste ha varit jättespännande.
5: Ja, men det har ju varit lite grann för att se om man kan bekräfta det som pappa har trott. Var den kommer ifrån och vilken ålder och sådana saker som vi har tittat på. Vi har varit i Visby på Riksantikvarieämbetet och tittat på färgsammansättningen. Där de har, dels har de otroligt hög kompetens, men de har även utrustning där man kan analysera färger och även se vad som finns bakom det yttersta färglaget. Och det bekräftade jag, eller det motsar inte pappas teori i alla fall. Och sen har vi fortsatt till Uppsala, till Uppsala universitet och gjorde KOL-14. Och det var också, pekade också åt rätt håll. Så att det har varit, och sen även DNA, så, som är ju en spännande teknik givetvis. Så att det, jag har lärt mig massor av det här. Och det här har ju varit lite grann för mig att se om det går att bekräfta det. Som pappa har hans tankar och vad han har trott. Mm. Innan det är för sent kanske.
0: Ja, just det. En stor del av dokumentären fokuserar också på en ny svensk DNA-teknik för att avslöja förfalskningar. Bodil, kan du berätta om det?
6: Ja, det är en väldigt spännande teknik. Det är en professor bland annat då i Uppsala, Mary Allen, som har varit med i de flesta stora svenska brottsutredningar och spårat DNA-profiler. Hittat DNA-profiler på brottslingar och på så sätt kunnat lösa en hel del väldigt svåra fall. Och hon har också jobbat med historiska personer och nu så har hon utvecklat en teknik för att söka DNA i färg. För vi lämnar ju DNA överallt där vi befinner oss. Och även en konstnär då tappar ju en massa celler som är fulla av DNA under tiden som han eller hon målar sin tavla. Och hon har då lyckats med stor möda faktiskt ta fram en teknik där man kan få ut det här DNA ur pigmenten eller liksom ur färgerna. Och det var inte helt enkelt, visade sig, för att just pigmenten, de olika pigmenten som finns i färger, störde väldigt mycket av det här arbetet. Men med hennes skicklighet, hon är ju en otroligt framstående forskare, så har hon lyckats få fram en metod då för att ta fram DNA ur färgerna. Och sen behöver man ta nästa steg och då är det att hitta ett jämförelsematerial. Att du hittar DNA, det är liksom första steget. Sen måste du veta var kommer det här DNA ifrån. Och då behöver du ha en referensprofil. Och då måste man då, om man tror att det är en Da Vinci, då måste man ha någon slags profil av eller ett DNA från Da Vinci. Eller om det är en annan konstnär, som i det här fallet så handlar det om Carl Larsson. Och den här Carl Larsson-tavlan då, som var osignerad och okänd, som hon hittade DNA i, då åkte vi till Sundborn i utanför Falun då, där Carl Larsson bodde. Och så har de då plockat ut en massa av hans tillhörigheter och hittat spår och till slut satt ihop en referensprofil som man vet att det här är Carl Larsson, och så jämfört de här båda och då stämmer det. Och då vet de att det här är Carl Larssons DNA i tavlan, vilket innebär att han med största sannolikhet verkligen är konstnären bakom det verket. Men det är lite svårare med Da Vinci, kan jag säga.
0: Jag tänkte ju säga det, att försöka hitta något att matcha DNA på där. Leonardo har ju liksom inga efterlevande så vitt man vet heller.
6: Nej, precis. Det finns inte idag, men det är faktiskt på gång. Det finns ett stort amerikanskt forskningsprojekt där man försöker just nu ta fram ett DNA. Man vet ju inte ens riktigt vilka som är hans kvarlämningar, alltså hans ben, för man har flyttat på hans grav och slängt ner i någon annan grav. Så att, men det här är ett stort arbete som pågår, så kanske så kommer det så småningom en referensprofil även på Leonardo da Vinci. Men de tror ju att den här metoden kommer att kunna slå liksom konstvärlden med häpnad. Eller rättare sagt, det kommer slå ner som en atom. Atombomb, uttrycker en av utvecklarna, eftersom det här blir så kraftfullt. Idag är det så otroligt mycket förfalskningar, så att de behövs en metod som inte går att förfalska.
0: Väldigt spännande är det. Och är man nyfiken så kan man se Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Den finns på SVT Play, den dokumentären. Vad heter det, Erik, i det här läget, du och pappa, hur känns det, höll jag på att säga, i det här läget?
5: Jo, men det känns jättebra. Jag tycker det här har varit, det har gett svar på flera av frågorna som pappa hade. Det finns frågor som inte vi har gått på djupet med, såklart. Men det är, jag pratade med pappa idag. Han tyckte att den här dokumentären blev väldigt, väldigt bra. Mm. Och var väldigt nöjd med det. Och det här är ju lite... Han har ju hållit på, men den här har jag haft i över 30 år. Så att han tycker att det här är jätteroligt. Att den här dokumentären görs. Och att vi tittar vidare på det.
0: Ja, och det är han inte ensam om att tycka. Jag ska kasta mig över och se klart på den här faktiskt. En varm hälsning till din pappa, Erik. Ja, och stort tack till er båda, Erik Wildenstam och Bodil Appelqvist, för att ni var med i P4 Extra idag.
5: Tack.
6: Tack så mycket. Tack.
7: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
8: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
9: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
8: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
9: Ja, kanske.
7: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Och nu har det blivit dags för fredagslåten här i P4 Extra. Och det här är en låt som jag snubblade över för ett tag sedan. Snabbt var jag tillbaka på högstadiet i 8:an ungefär. Det är 80-tal och en av årets höjdpunkter var ju när skolkatalogen kom. Paniken först, blev man själv bra på det egna klassfotot? Det blev man ju aldrig. Och är killen man gillar med på sitt passfoto? Eller var han sjuk den här dagen när bilderna togs? Eller på en veckas charter med sin familj? För mig är den här låten av duon 500 mil som ett japanskt snabbtåg, kan jag säga, tillbaka till tiden då killar var mitt absolut största intresse. Mina kompisar var viktigare än min närmaste biologiska familj. Mängden hårspray var orimlig och idominsalva på läpparna obligatoriskt. Man körde collegetröjan instoppad i 501-erna, skärpet ordentligt åtdraget och min bestie såg exakt likadan ut. Jag älskade den här tiden. Mycket var skitsvårt och eländigt, men också härligt. Jag minns massa med skratt, stor värme. Hurra för min blå cykel som tog mig överallt när jag spanade killar. Så hurra för åren på Solängsskolan i Gävle. Det blev en låt. Någon annan skrev den här låten som på något sätt är så mycket jag. Och jag är helt säker på att jag inte är ensam om att få fjärilar i magen när man lyssnar. Så nu kör vi! Det här är 500 mil och låten heter Folkets hus.

Alltså, spanat in dig, ringat in dig i skolkatalogen. Jag har ringt och lagt på. Alltså, det är hela min tonårsperiod i några få ord. Jag hoppas innerligt att jag inte är ensam om den här känslan. Men jag säger det med så mycket fniss, känner jag. Här är Benson Boone.

Ja, det är ju bara att hålla med Benson Boone. Ibland är det lite mystical och magical, för under den här låten så hör alltså en av de här killarna som jag ringade in i skolkatalogen av sig. Så vi gör ännu en shoutout till Solängsskolan i Gävle. Det var festligt. Fjärilar i magen. Cassiopeia, give my heart a break.

0: Just nu pågår NATOs toppmöte i Helsingborg. Där har utrikesministrar och toppolitiker från alla NATO-länder samlats sen igår, och i natt anlände också USAs utrikesminister Marco Rubio till svensk mark. Och nyss startade en pressträff med utrikesminister Maria Malmer Stenegård. Jag tänker att vi kastar oss in och ser vad som sägs.
1: This shift is ongoing and needs to be carried out orderly and gradually. NATO is currently facing a shift that will require Europe to assume far greater responsibility for its own security. Sweden is prepared to take its responsibility as part of this shift. We are committed to NATO's 5% target and we intend to reach it already by 2030 ahead of schedule. What matters now is turning investments into real capabilities. I especially value that my dear colleague Andriy Sybiha joined us for the informal NATO-Ukraine Council dinner last night at Sofia Castle. Ukraine is a strategic partner to NATO. We agreed on that sustainable and long-term support for Ukraine is essential. Our military support to Ukraine is a direct investment in the security of the alliance and in the safety of future generations of Europe. It is clear that Ukraine is a security provider and our support is vital to counter
0: Maria Malmer Stenegård, alltså Sveriges utrikesminister. Hon säger bland annat att NATO står inför ett skifte. Hon säger att Sverige är redo för det. Man säger också att man planerar att nå 5%-målet före tidtabell. Och hon nämner också att man är helt inne på ett fortsatt långsiktigt stöd för Ukraina, också för att säkra för framtida generationer. Vi lämnar presskonferensen på NATO-toppmötet i Helsingborg. Vill du fortsätta följa det som sägs där, så sänds den här presskonferensen direkt i appen Sveriges Radio. Och där får du veta allt du behöver veta. Här lyssnar vi nu på Pretenders, Back on the Chain Gang.

0: P4 Extra ska runda av för idag och det betyder kulturnytt. Rebecca Seler, du har slagit ner mitt mot mig här och du har med dig, alltså det är dansken, svensken och Bellman. Det ska handla om Bellman-vitsar.
1: Det ska det. När var senaste gången du drog en sån till?
0: Jag får nog erkänna att det var ett tag sedan.
1: Ja, för mig
0: så...
1: med.
0: Ja, det är lite svårt att hitta dem riktigt uppdaterade faktiskt. Här i P4 Extra, imorgon så följer vi Göteborgsvarvet. Vi ska också prata om hur man sparar på att bo ihop med någon person som alltså inte nödvändigtvis är en partner. Och ibland kan alla med partner tänka att vad skönt det skulle vara att bo med en kompis. Alma Segerholm var tekniker idag. Martin Svenningsen, producent. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon. Nu är det du, Rebecca.
1: Bada, bastu och Bellmans vitsar, det är några av de traditioner som i år tar plats på den nationella förteckningen av immateriella kulturarv. Kulturnyttsreporter Anton Bennebrandt träffade niondeklassarna Felicia Lundmark och Axel Sundström som var något skeptiska till Bellmans vitsarna och gav förslag på andra kulturarv till listan.
2: Alltså man har inte hört dem på typ sådär 5 år. De var väl kända som mest när jag gick typ sådär i 5:an.
3: Har ni några saker ni skulle vilja föreslå själva som borde upp på listan?
4: Nej, jag vet inte. Typ gul bil. Det är typ såhär, om man ser en gul bil så får man typ slå sin kompis.
1: Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet. Vi byter ämne. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar på att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Guvallius är rapportens redaktör.
5: Många känner att de inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
6: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
5: Vi har en barnboksförfattare, Emma Karinsdotter, som hade problem när hon skulle översättas till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur den samiska litteraturen inte ges utrymme.
6: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Guvallius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
1: Reporter här var Ellen Cavallin och det var sist för Kulturnytt idag. Mer kulturnyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Jag heter Rebecca Seler.
7: Tack så mycket, Rebecca Seler från Kulturnyheterna. Vi står här i studiet i Uddevalla, fredagsgänget, ihop med Elin Fredriksson också, som finns som nyhetsmänniska idag. I en skog av ciderflaskor, chipskålar, för vi har haft ett litet release-party internt.
8: Ja, det hade vi.
7: Ja, det var trevligt.
8: Precis.
7: Ja, det var alltså en sån cider som Mohamsson dricker, 2,5. Det var inte starkare än så.
9: Nej.
8: Ja, fler detaljer blir det om en liten stund. Nu Ekot.
10: Sverige och USA har undertecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta inom bland annat rymdteknik, framtidens mobilnät och AI. Sverige är det första EU-land som tecknar en sån här

avsiktsförklaring med USA. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner i landet vid fara. Och så här låter signalen.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Reporter Henrik Damberg. Kristianstad tingsrätt har idag tilldömt en kvinna 50 000 kronor i skadestånd av Region Skåne för vad hon utsattes för i samband med en förlossning. Enligt domen kränktes hennes rättigheter när förlossningen mot hennes uttryckliga vilja genomfördes med yttre press mot magen. Det hela ledde till avslitna muskler i bäckenbotten och ett brutet nyckelben på bebisen. Idag presenterade regeringen de nya reglerna för lönenivåer för den som vill arbetskraftsinvandra till Sverige. 27 yrkeskategorier undantas från att man måste tjäna minst 33 390 kronor i månaden. Det gäller bland annat flera kategorier inom vården och flyktingar från Ukraina. Där blir lönekraven 75 istället för 90% av medianlönen, alltså strax under 28 000 kronor i månaden. De här nya kraven införs den 1 juni. Före vädret ska jag berätta att utrikesminister Maria Malmö Stenagard just nu har en presskonferens på NATO-mötet som avslutas i Helsingborg. Och vi sänder den presskonferensen direkt i appen Sveriges Radio. I kväll och i natt bildas lokal dimma i Götaland, Svealand och i Tornedalen. Över norra Norrland avtar regnskurarna. Imorgon får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar och följs av regnskurar och lokal åska. Norrland klart till halvklart, ökad molnighet västerifrån följt av regn. Det var Ekot klockan 3.
2: Jajamensan, då kan vi börja på riktigt denna fredag. Det har varit en vecka sedan vi körde senast. Två veckor,
3: och dessförinnan var det en sändning, så var det 2 veckor emellan där också.
2: Ja.
3: Så liksom, det känns som att folk inte tror att vi klarar av varje vecka längre. Det gör vi väl.
2: Ja, det får vi se.
3: Ja, det får vi
2: det
3: se.
2: Går överhuvudtaget. Det är tur vi har fler som hjälper oss. Det är inte bara fredagsgänget, utan i detta gäng så ingår också Torbjörn Nilsson till exempel. Koll på trafikläget ska du ge oss.
4: Ja, men vi stöttar upp även den här fredagen då, E6an, Svinesundströmstad. Se upp lite vid Dynekilens rastplats där i södergående riktning. Där får rapporter om en personbil som står illa till på den vägsträckan. Och sen är det avstängt vårunderhåll, E45an mellan Lödöse och Lilla Edet. Det berör båda riktningarna, alltså på E45an. För dig som åker mellan Göteborg och Trollhättan så är det läge att följa orange vägvisning då. Fram till 19-tiden, helt avstängt där. Tips nummer 020 999 444.
2: Elin Fredriksson också, ju såklart med i gänget här. Nyhetskollen ska du ge oss.
5: Västvatten uppmanar Sotenäsborna att spara på vattnet under strömavbrottet idag. Och Bengtsfors kommun varnar för bluffsamtal eller oväntade besök från bedragare som vill spola avlopp.
2: Okej. Hur ska vädret te sig här framöver då?
5: Ja, men det har ju varit soligt idag, det har vi märkt allihop här. Och det har varit runt 20 grader. Och ikväll så kommer det avslutas ganska soligt också. Och i natt blir det något molnigt, men mest uppehåll.
2: Vet du hur kallt det blir i natt?
5: Nej, det vet jag inte.
3: är det läge för vindskydd eller ska man ligga i sängen?
5: Ja, ligg kvar i sängen med täcke gärna.
2: Ja, det var en fråga som dök upp här under nyhetssändningen vid 2:30 nämligen.
3: Ja.
2: Men det kanske kommer svar på den frågan också.
3: Jag har hört talas om någon som nös utanför studion också.
5: Ja, vad har du att säga om det, Peter?
3: Nej, men det var faktiskt, jag ber om ursäkt, men det är en sån gräslig otur man kan ha. Precis när jag går förbi studion, där vi alltid har öppna dörrar nu för tiden, så nyser jag.
5: Ja.
3: Det är väl typiskt. Och då råkade det vara sändning också.
6: Och ingen blir förvånad att det var du.
3: Elin stackaren blir helt konfys och kommer av sig. Jag ber om ursäkt till er.
5: Det är okej.
3: Ja, men du gjorde fin revansch nu tycker jag.
5: Ja,
2: det är bra det.
3: Ser du fram emot någonting i dagens sändning som lyssnar från sidan så att säga?
5: Ja, men låten.
3: Ja.
5: Låten, VM-låten.
3: Ja.
5: Herre min själ.
3: Ja, det finns ett sug och en känsla och en förväntan i luften. När kommer den, Jimmy?
2: Kvart 44.
3: Ja, och kommer den att recenseras direkt?
2: Stenhårt.
3: Ja, av två stycken fotbollsälskande killar som vet vad det här handlar om.
1: Mm. Oj, oj, oj.
3: Ja.
1: Två stycken killar.
3: Fler män i media, Therese, behöver vi ha.
1: Du såg på mig att jag precis tänkte så här. Vad skönt att du hade tagit hit till två män. Det är
3: ju... vi skickar in dig på den också, så blir det två mot ett i alla fall. Ja. Och Elin kanske kan vara.
5: Ja, jag får se.
2: Självklart.
3: Ja. Ja, men det är inte bara VM-låten idag, utan det är spegling av nästan två veckor sedan vi sände senast.
2: Ja, det kommer bli en hejdundrande blandning såklart här. Ska vi börja redan nu då med någon briljant tanke? Therese, berätta.
1: Ja, men alla av ingen har väl missat SVT:s dokumentär om Lundsberg. Nej, och jag tycker det är så spännande att Camilla Läckberg, hon är ju oerhört imponerad av Lundsberg, så att jag funderar på, det är väl självklart egentligen, hennes man går väl där.
3: Han fyller 19 nu, va?
1: Ja, jag tror det.
3: Ja, jag tror det. Han tar studenten snart. Mattias heter han inte. Nej. Simon. Ja. Ja, men jag tror det är bra för Simon. Jag menar, ska man klara sig på Lundsberg så är det bara man är med MMA-fighten.
1: Jag tror
3: faktiskt det.
1: Du tog den!
3: Ja, förlåt! Ja, har du laddat för den?
1: Nej, men det var ju den jag la upp för. Ja, okay. Jag tänkte, vem av er haffar?
2: Ja, ska du hugga på nästa?
3: Ja, men så här. Vi vet ju alla att regeringen har infört ett återvandringsbidrag. Det har ingen missat. Men nu kommer ett nytt bidrag. Ett återanvändningsbidrag. Och ett bidrag är redan utdelat. Det gick till Thomas Stenström. Han fick det första bidraget. Återanvändningsbidraget.
1: Jajamän.
3: Det kommer du inte få genius för våra VM-låd, för den är helt ny på alla möjliga sätt.
2: Ja.
3: Vad tänker du själv?
2: Jag tänker så här, det var ju i tisdags morse, så var det ju ett långt sändningsavbrott här i P4 Väst, och lyssnarna blev ju såklart förbannade över att det drabbade morgonsändningen och inte det här skitprogrammet.
3: Vi har aldrig haft avbrott.
2: Nej, det är märkligt ändå.
3: Ja, det är konstigt. Däremot har det hänt massa nyheter 5 i 3 som vi har fått ställa in oss, men inte, inget sändningsavbrott på det viset.
1: Nej, men det bevisar att de där två dieselaggregaten vi har i källaren
2: då funkar det. Ja.
3: Men det är alltid Morgan Larsson då från P4 Göteborg, från Trollhättan från början. Alla vet ju vem Morgan är, som dyker upp som programledare när vi inte kan sända.
2: Så är det.
3: Det är alltid kul att jämföra. Hur låter Morgan jämfört med oss?
2: Ja, visst.
3: Jag ska inte säga vad jag tycker, men man kan göra det. Om man vill alltså.
2: Ja, okej.
1: 2 veckor.
3: Herregud, Therese.
1: Ja.
3: Du har varit på 50-årskalas.
1: Jag har varit på 50-årskalas, har jag gjort. Och jag har fått en brännboll rakt i skrevet.
3: Va?
1: Jajamän.
3: Rätt upp i?
1: Ja, rätt upp i klykan så att säga. Det blev en arkivering direkt av tennisbollen. Av en mycket vän man som mådde väldigt dåligt av detta. Och jag föll ihop som ett korthus.
3: Vem spelar du brännboll med?
1: Ja, det var ett gäng, och så var det en man som sköt, och så trodde jag att jag kunde ta en lyra och insåg att händerna var lediga, men...
3: Sköt alltså ett stenhårt...
1: Och den reste sig inte, så den kom precis klockrent rakt i, som vi nu kallar
3: hemma,
1: Snippgate.
3: Har du fått några men eller?
1: Nej, men jag har fått ett jättestort blåmärke.
2: Ja.
3: Det var som jag spelade igår fotboll här i höstas, och Camilla Wikberg, ni vet, som jobbar på radion, var med och fick på en otrolig volleyträff. Den bästa hon någonsin har fått på hela sitt liv. Rätt på mig. Fast inte på juvelen, utan på låret.
1: Nej.
3: Det var ju tur.
1: Jag tror så här, hade jag varit man så hade jag nog inte spelat med brännboll.
2: Men du kommer fortsätta.
1: Ja. Jag kommer spela.
3: Ja, Jimmy, du har jobbat på som vanligt.
2: Ja, jag har inte varit med om några såna eskapader som ni kan
3: briljera. Har det hänt någonting i ditt liv?
2: Har det hänt någonting? Nej, jag tror inte det.
1: Skönt.
2: Nej, ingenting har hänt.
1: Har du badat?
2: Nej, det vågar jag inte. Mina nerver klarar inte det. Det har vi lärt oss.
1: Ja.
3: Okej, hållpunkt 4:15 som sagt, världspremiär för VM-låten, som i förövrigt redan ligger på våra digitala plattformar. Det finns också på Facebook-sidan där, Therese.
1: Det gör
3: en liten tanke kring att man kan jämföra den här då med Stenström.
1: Ja, och som sagt, jag har lagt en länk till hela låten. Den ligger i kommentarerna nedan om man vill lyssna på den. Och det finns en liten, vad ska man säga, en liten truddlut av kören. Och vi ställer ju frågan idag såklart, vad tycker ni? Är ni team P4 Västs VM-låt eller är ni Thomas Stenström? Och gör er hörda.
3: Det låter rimligt och trevligt det. Ett quiz har vi förstås också på vår hemsida. Kan man göra om man vill. Nu gäspade du, Jimmy, eller vad hände där?
2: Nej. Kör på.
3: Har HR valt någon bra musik till oss idag?
2: De har gått ut stenhårt, ska jag säga.
3: Okay.
2: Ja, yeah. Absolut. Urlåten kommer nämligen här.
3: Och det har inte vi. Nej. Den ligger där. Så otroligt passande.
2: Ja, visst.

0: Ja, det var de ju, GS, Glenmark, Eriksson, Strömstedt. När vi gräver guld i USA om en stund här, en halvtimme närmare bestämt, dags för P4 Västs VM-låt här i radion. Men innan dess så ska vi ta och vända oss till ämnet för dagen. Det handlar ju om bekymret med tillgången till el i Sotenäs kommun. Vi har vår reporter Camilla Wikberg på plats i Tossena just nu här. Vad vet vi om situationen så här långt, kvart över tre?
1: Ja, vi vet ju att det fortfarande är runt 10 000 ute på Sotenäset som är utan el sen strax innan 10 i förmiddags. Enligt Elevios uppdatering som jag såg senast så lär några hundra då ha fått tillbaks strömmen. Men här vid ställverket, Vattenfalls alldeles nybyggda ställverk i Tossen, det har inte varit i drift längre än sen i höstas, så pågår det en hyfsat febril verksamhet med personal ifrån minst tre olika firmer som försöker komma på ett sätt att skarva förbi felen. Det är åtminstone vad jag har kunnat överhöra när jag har gått omkring här i 20 minuter ungefär. Mm.
0: Finns det någon förklaring till varför det har blivit ett strömavbrott?
1: Ja, det kom förbi en boende här för en stund sedan och jag hörde hur han pratade med personalen på plats, som naturligtvis som alltid är tillsagd att inte prata med media. Men jag kunde höra lite grann av vad han sa till personalen här på plats, och han sa att någon ska ha hört en jävla smäll. Och det var ju också i samband med strömavbrottet som räddningstjänsten larmades hit till Tossene för en rökutveckling vid det här ställverket. Mm.
0: Jaha, vad finns det för prognos nu då här?
1: Ja, den prognos som finns är oerhört osäker, ska väl sägas. Men det finns en prognos som är satt till klockan 17. När jag återigen då överhörde personalen prata med boende här ute, så ja, de har ju förhoppningar naturligtvis att få igång strömmen innan kvällen och natten är slut. Men de vet själva inte här på plats hur och när det kan ske. Mm.
0: Nej, det får vi ju också såklart söka svar på. Hålla er uppdaterade kring det här. Camilla Wikberg på plats då vid det berörda ställverket i Tossena i Sotenäs kommun här just nu. Hur ska man som Sotenäsbo då tänka i det här läget?
1: Ja, de som bor i tätorterna och har kommunalt vatten, de är uppmanade av Västvatten att vara sparsamma med vattnet. De har dock fortfarande vatten. De som inte bor i tätorten som har egen brunn, ja, de lär väl ha en pump och den brukar ju gå på el. Så att i bästa fall kanske man kan hinka upp eget vatten ifrån brunnen, eller så kanske man kan åka till någon kompis i grannkommunen och hämta vatten. Skolorna ska inte ha varit påverkade idag. Vårdcentralerna, både den i Kungshamn och den i Sotenäs, de är öppna och jobbar på, om än med reducerad kraft så att säga. Butikerna, matbutikerna, av det jag har kunnat se på sociala medier så håller matbutikerna stängt allihopa. Så är du på väg hem från jobbet och jobbar utom socknes så att säga, passa på att handla på vägen hem. Du kan inte göra det i Sotenäs kommun.
0: Mm. Tack säger vi då till reporter Camilla Wikberg på plats vid ställverket i Tossene då, med anledning av att det är brist på ström i Sotenäs kommun här, och prognosen är satt till 17-tiden här under eftermiddagen att strömmen ska vara tillbaka. Vi återkommer för att se om det verkligen blir så.

0: Taylor Swift, vem annars, med Opel Light. Skön musik denna fredag eftermiddag. Det ska bli ännu mer skön musik, förhoppningsvis, eller skitmusik. Det är upp till dig att avgöra.
1: Ska jag ta sig ut självförtroende, Genius?
0: Jag är född med det.
1: Du har blivit bejublad här på redaktionen.
0: Ja, ja, absolut.
1: Men vi har det... ett litet release party med svagsidor och lite chips.
2: Ja, han såg oerhört obekväm ut.
0: Ja, det var jobbigt.
1: Det är jobbigt att stå i centrum, Jimmy, tycker du?
0: Ja.
1: Men du är ett geni fortfarande, brukar jag säga.
0: Ja, ja.
1: Ja, jag säger till när du inte är det.
0: Ja, tack, gör gärna det.
1: Ja, det ska jag lova.
0: Det går bra. Ja. Vi ska, om sagt, vi är kvart i fyra här, då ska vi släppa då i eten den låt som vi har gjort traditionsenligt inför fotbollsmästerskap för världslag som väntar i sommar här. Men innan dess så får vi ju ta några andra grejer också.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Ja.
0: Inte bara det som är i fokus.
1: Nej.
0: Mycket nyheter på gång här. Jag tänkte att vi gör det genom att höra några klipp ifrån veckan. Jag tänkte ta det första klippet. Vi ska röra oss in i politikens värld. Följande har nämligen nämnts i veckan.
3: Jag tycker att Systembolaget lokalt ska ha möjlighet att bättre anpassa utifrån den efterfrågan som finns. Det innebär att man kan köpa en pilsner eller en cider eller en flaska vin även en söndag om man skulle vilja det.
0: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson där som föreslog detta, söndagsöppet på Systemet. Lite fyndigt tycker jag ändå att det någonstans är att man som politiskt parti härmed dubbelt upp tänker på procenten. Fattar vad jag menar. Både i valresultatet men också i flaskorna.
1: Ja, det var bra.
0: Yes, vi kommer att återkomma till det ämnet ännu mer. Men raskt går vi över till Therese klipp. Ja visst, spetsa öronen. Det är din favorit kommun, Vänersborg, vi ska till nämligen. Och det handlar om skolsituationen i kommunen som är utmanande. Så här sa centerpartisten Bo Karlsson i P4 Väst i veckan.
4: Vi kommer att analysera detta noga. Jag kommer själv att åka ut till Rösebo och prata med föräldrar. Vi har ju en sån kraftig barnaminskande. Så min uppmaning är till alla som är i rätt ålder att skaffa fler barn.
2: Ja. Helt chockad.
1: Det bara slog emot dig.
2: Hade jag hört honom prata så hade nog liksom, jag hade nog aldrig varit... men i alla fall... Jag tänker, jag kom helt av mig.
0: Ja, men det behöver du inte göra.
2: Jag tänker så här, undrar om man själv tänker så här, att detta är ju ett bra förslag. Ser ni ut att jag försöker bygga konstruktiva broar här? Jo, tack Vänersborg, vi vet det.
0: Ja. Mycket för broar i Vänersborg. Ja.
1: Ska vi bara nämna då att den här Bo Karlsson är ju legendarisk politiker i Vänersborg. Ja. Inte minst då i samband med Uppdrag granskningsreportage om Jörgen Hellman som ju var riksdagsledamot och bodde i ett hus som han inte bodde i, så att säga. Och då fick ju någon förklara att vad duschar du? Jag duschar bort hos Bosse, sa han. Mm. Så gick de bort och kollade hos Bosse liksom, i den duschen. Det hade ju ingen duschat sedan 50-talet ungefär. Men det var då Bosse Karlsson som gjorde
2: det. Det var hans dusch alltså.
1: Ja, det var det. Mm. Och han var inte tomt anande om detta.
0: Ja.
1: Skaffa flera barn då. Det är ju uppmaningen i Vänersborg så att man kan behålla sina skolor. Men Bosse är väl inte aktuell för det, va?
2: Jag hoppas inte det.
0: Jag hoppas vi får väl se om 9 månader om det blir någon Bo Karlsson-effekt.
1: Ja, vi sa vi skulle kolla om 9 månader.
0: Ja. Peter, du har ett klipp här också som du ska få. Och det handlar om barns sätt att leka.
5: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
1: Jag tycker vi stoppar där, det behövs inte mer. Nadim, 9 år, hörde vi i Ekot i veckan. Veckans bästa röst, om ni frågar mig. Vilken kille, vilken glädjechock, vilket glasklart resonemang. Det finns hopp om ungdomen, det klankar så mycket på barn och ungdomar. Men när man hör Nadim, då blir man ju bara glad. Och dessutom budskapet, föräldrar och lärare, lägger inte i för jävla mycket när barnen leker. Det är ju det han säger här, Nadim, gör det inte det. Vi har redan en massa medaljer i curling från OS, vi behöver inte medaljer i curland också. Tänker jag. Vilken kille!
0: Absolut.
1: Nadim, 9 år. Då har leken tappat sin mening, säger han.
0: Ja,
1: ja, det är fantastiskt bra.
2: Han var på andra änden av Bo Karlsson, måste jag säga.
1: Ja, det var. Ja, det här är det högt, lågt, ungt och gammalt.
0: Mm,
1: ja.
0: Absolut, så är det.
1: Men visst är det så att man curlar barnen för mycket idag, Jimmy? Ja,
0: det är ju min huvudgren i livet.
1: Ja, curla?
0: Ja, jag är superbra på det.
2: Han ska bli skipper nu i laget Dina.
0: Ja. Jag har lag Chevenius så det räcker.
1: Ja. Min dotter jobbar ett tag på bibliotek i Lund.
2: Mm. Ja.
1: Och då kommer det studenter dit som är 20-årsåldern för att få ett lånekort. Det vet de inte ens vad det är, men de vill ha ett lånekort. Det behöver de för att studera på universitetet. Mm. Vem har de med sig? Jo, mamma eller pappa är med. Och då är det tillbakalöst.
0: Snyggt.
1: Och det var ändå för 4 år sedan.
0: Ja.
1: Ska jag berätta vad de med sig nu? Mormor, farmor.
2: Ska jag berätta vad jag gjorde när våran dotter var med i helgen?
1: Vad gjorde du?
2: Hon kommer hem den första juni och är hemma 3 månader. Då sa jag så här bara. Ska mamma boka en tågbiljett till dig?
1: Jo, du.
2: Vilket jag också gjorde sen.
0: Ja, såklart.
1: Så du curlar fortfarande?
2: Ja.
1: Hon är ju 22 år nu.
2: Hon blir 21. Ja. Men i alla fall, då hör jag mig själv säga utifrån. Ska mamma boka en tågbiljett? De gör också detta.
0: Ja, såklart.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Ja, så kan det vara. 15:28, det är alltså 17 minuter kvar tills vi då tror att vi ska ha världspremiär i eten för vår VM-låt. Som ju heter Jökeres och...
0: Elliot.
1: Mm-hmm. Vår lokala förmåga. Elliot Stroud.
0: Exakt, så är det ju.
1: Ja, men som sagt, gå gärna in på våra sociala arenor och tyck till, för låten ligger där nu, Therese.
2: Ja, visst gör de det. Ja. Och vi har ju som sagt en litet battle.
1: Ja!
2: Där vi kanske är ute med hoven något
1: ja,
2: lite bara. Men
1: ju, ja.
2: Thomas släppte ju sin låt förra veckan, Thomas Stenström, på fredagen. Och vi släpper som sagt våran låt idag. Då undrar vi givetvis, vilket är ni? Är det Team Stenström eller Team P4 Västkusten?
1: Ja, precis. Så enkelt är det ju.
2: Så enkelt.
1: Man får liksom ingen chans att vara Team Brandsta eller Team Uggla, utan det är bara vi två som battlar idag.
2: Och så tänker man så här, jag har inte hört låten. Nej, men då ligger hela länken i kommentarerna.
1: Ja, precis. Som det ska vara.
0: Mm. Exakt, så är det. Men det är något speciellt att höra den i radio också.
1: Det
0: kommer ju om en kvart
1: här,
0: typ.
1: Det. FM-radion dör aldrig.
2: Nice.
0: Nej, så är det. Där kan man få höra mycket, bland annat oss, men också dig, Torbjörn Nilsson. Koll på trafikläget denna fredag eftermiddagen.
6: Ja, det kan vara lite halt nu mellan Dingle och Munkedal, och det är inte på grund av is eller så, utan det är på grund av utspild olja höjd med trafikplats HB-motet, fast det är på HB-vägen då som löper parallellt där med E6-an. Så räddningstjänst är på väg fram, risk för halvvägsträcka då, man kan säga i höjd med HB-motet, fast det handlar om HB-vägen då, mellan Dingle och Munkedal. Det är väl det senaste. Vi har en stillastående personbil också på E6-an, mellan Svinnesund och Strömstad. Den står illa till vid Dynekilens rastplats där i södergående riktning. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Och över till Elin Fredriksson då. Det är dags för nyheter 3:30.
7: Det stämmer. Strömavbrottet i Sotenäs kommun är fortfarande inte löst och barnmorskemottagningar stänger i 5 månader. Ja, klockan är 3:30. Och det här är de lokala nyheterna i P4 Väst. Och vi börjar då i Sotenäs kommun med anledning av det stora strömavbrottet där. För det pågår fortfarande. Det är Vattenfalls ställverk i Tossene som har gått sönder. Och Vattenfall säger nu till P4 Väst att de inte har någon prognos när problemet kan vara löst. Just nu besiktigar de ställverket och de arbetar med att få ut reservverk till området. Västvatten uppmanar Sotenäs bor till att spara på vattnet under tiden strömavbrottet pågår för att avlasta pumpstationerna och avloppsreningsverken. Barnmorskemottagningarna i Sotenäs och Tanum stänger i 5 månader med start i juni. Detta var Strömstads tidning först att berätta. Beslutet har fattats av den rödgröna majoriteten i styrelsen för regionhälsan och grundar sig i att personal slutat och man inte har lyckats rekrytera nya barnmorskor. Vänsterpartisten Annette Holgersson, ordförande i styrelsen, berättar hur gravida drabbas.
8: Alltså, de får ju samma service som de normalt ska få, fast de får det, kanske får åka lite längre under semestertiderna.
9: Peter Heje, centerpartistisk vice ordförande i regionhälsan, röstade emot förslaget.
10: Jag tycker det andas ett inte tillräckligt engagemang för att faktiskt se till att hela regionen har samma basutbud.
9: Han menar att mer krut borde läggas på att försöka öppna mottagningarna igen så snart som möjligt efter sommaren.
10: Så antingen alltså jobba med personal man har, erbjuda tillräckligt bra ersättningar, att göra samma då gentemot om man kan hyra in eller anställa.
9: Drabbade patienter kommer att få information om vilken barnmorskemottagning de hänvisas till istället.
7: Reporter här, Sanna Ekstedt Larsson. Och snart är det dags. P4 Väst och eftermiddagsgängets VM-låt är snart här. Vår gäng. Ja, om mindre än en kvart hör du hela låten här i P4 Väst, Jökeres och Elliot. Och så ska vi prata om vädret. Mest soligt väder idag ju, med temperaturer omkring 20 grader. Närmast kusten något svalare, vind omkring väst. Och det blir en solig avslutning på kvällen dessutom. Under natten mest uppehåll.
0: Men fortfarande ingen temperaturangivelse för natten eller?
1: Just det. Jimmy ska på krogen, det kanske han vill veta.
0: Ja, jo, precis.
7: Men ta jacka på dig, Jimmy, det tycker jag ändå du ska göra.
0: Jag gör det, tack för tipset.
7: Varsågod.
0: Ja, det är underbart bra. Ja, kanske... kan vara värt att veta, tänker jag.
1: Du kanske hamnar som en kompis till mig, Jordan. Han hittade liksom inget riktigt natthärbärge, så han sov i en sån här... på en sån här McDonalds-lekplats, ni vet.
2: Nej.
1: Jo, det var sig inte bättre. Va? Så ta på dig ordentligt, Jimmy.
0: Ja.
2: Mysigt. Ska du ut och rulla hatt?
0: Nej, det är bara påhitt. Jag är så lugn och städad. Så.
1: Ja. Ja. Vet ni vad vi inte har pratat om?
2: Nej.
0: Hur mycket som helst.
1: Ja, jag tänker på den digitala tipspromenaden.
2: Ja.
1: Det är snart dags nu att få igång folk här, om de som inte redan har börjat. Ja. Vi kör en fråga. Idag är då NATOs 32 utrikesministrar samlade i Helsingborg. Sundets pärla, det har väl ingen missat. Men vem är NATOs generalsekreterare? Är det dysken Mark Rutte? Är det hollandaren Mark Rutte? Eller är det finländaren Marco Rutto? Någon av dessa är det.
2: Ja.
1: In och leta upp quizet på vår hemsida.
0: Precis, sverigesradio.se/p4vast.
1: Ja, det blir bra det.
0: Mm, så
2: tänk,
0: är det.
2: Tänk vad roligt om man har suttit och turat där nu i Helsingborg.
1: Ja, men precis. Sundets pärla. Ja, men jag har tänkt inte så mycket på det. En räkmacka, en öl någonstans.
2: Ja, och så det
1: tänk så många som skulle väl haft det istället för att sitta i tunga förhandlingar och vänta på Marco Rubio och vad han ska säga om USAs framtid i NATO.
2: Kristersson Langgång här, jajamän. Gammel dansk, jajamän.
1: Lucke Rasmussen, sluta, du får inte röka där borta.
2: Hur många flak ska du ha med dig, eller kan du ta mina på pirran?
0: Underbart, ja. Tänk vilken båtrutt. Ja. Det är annat än Ekan och Harpsund.
1: Båtrutten, rutterutto.
0: Precis. Ja. Mm. Frågan det.
2: Ja.
0: Underbart. Vi fortsätter att skapa förhoppningsvis lite god stämning här med hjälp av det legendariska Earth, Wind and Fire också.

0: September. Det är inte riktigt där än, men vi fick låtledes här via Earth, Wind and Fire. Det skapar oerhört bra stämning, tycker jag.
1: Ja, vilken musik. Fredag eftermiddag. Fint väder och det är snart sommar. Kan det bli bättre?
0: Nej, det är svårslaget. Det är svårt.
1: Och bra program på radion, kan vi lägga till.
2: Ja, nu är det snart dags.
1: Ja.
2: Nu är det inte många minuter kvar.
1: Nej, vi får lite sport, va?
0: Jajamän, radiosporten här.
3: I kväll fortsätter hockey-VM för Tre Kronor.
4: Italien blir nästa i raden av måste-matcher för Tre Kronor under hockey-VM. Efter en rivstart är nu istället motstånden på pappret mer beskedliga, men det är ingen risk för motivationsbrist enligt kapten Oliver Ekman Larsson.
5: Vi måste vinna de som är kvar, och det är liksom det som är målet. Och varje match man går in för så har man den inställningen, och jag tycker att vi har spelat bra hockey. Samtidigt som vi också har saker vi kan göra bättre.
4: Har du som kapten någon ytterligare roll i just den där frågan? För nu är det några junisar här också som kanske behöver lite extra stöttning eftersom att de inte har varit med förut.
5: Ja, men det är väl klart att man försöker liksom få alla att känna sig delaktiga och känna sig bekväma. Tror jag sa det ganska tidigt på turneringen. Det är liksom, är alla bekväma så släpper man loss ut på isen och inte funderar så mycket. Sen visst, de är unga, men de beter sig inte så unga. Det känns som de har varit med väldigt länge som de agerar där ute. Så att, det är ganska enkelt jobb.
3: Matchen i Sportextra i P4 ikväll, reporter William Valdetoft. Nu friidrott och en comeback.
6: Efter 1420 dagar utanför tävlingsbanan. Imorgon gör spjutkastaren, den fyrfaldige finalisten i OS och VM, Kim Amb, tävlingscomeback.
7: Så kastar han iväg spjutet där, som flyger iväg bort mot vadå? Ja då, det där är ju jättebra utav Kim Amb.
6: Ja, imorgon i en mindre tävling i Linköping tävlar Kim Amb igen efter sin enorma kamp mot skador i framförallt axeln. Amb, som senare i sommar fyller 36 år, nådde i tre olika VM och i Tokyo OS-finalen i spjut. Det var i Karlstads Grand Prix en julidag 2022 som Amb senast tävlade. Men den dagen kom en svår skada.
3: Bengt Schött, reporter. 11 juni inleds fotbolls-VM. Idag presenterades den engelska VM-truppen.
8: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden, Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
3: Martin Hedberg, reporter. Pep Guardiola lämnar Manchester City efter säsongen. Han har varit där sedan 2016 och rönt stora framgångar.
9: Imorgon spelar Lyon Champions League-final mot Barcelona. Då passar den tidigare Lyon-stjärnan Lotta Schelin, som vunnit turneringen hela tre gånger, på att släppa sin första singel med den passande titeln I segrar som

0: musikalen Så länge bollen rullar, där Lotta Schelin gjorde rollen som Nina som kämpar för en jämlikare fotboll.
1: Vi segrar som vi.
2: Champions League-finalen, den hör ni klockan 18 imorgon i Sport Extra. Det är för övrigt ett Sport Extra imorgon som är en heldagsupplevelse, eller helgdagsupplevelse om ni hellre vill det. Först är det allsvensk fotboll, både på dam- och herrsidan, sen SM-final handboll, därefter Champions League-fotboll och som dessert framåt kvällen VM ishockey från 15 till 23. Och kan ni inte hålla er till klockan 3 imorgon eftermiddag så är det Sport Extra redan klockan 7 ikväll med VM-hockey.
3: Ja visst, vilken grej va? VM-hockeyn, är ni taggade?
4: Nej, inte så farligt. Inte? Men man blir väl kanske det när vi kommer till semifinal och final, men nu är det ganska iskallt. Men engelska VM-truppen, vilka bomber!
5: Ja, du.
4: Vi sa just det under sporten här. Cole Palmer, otroligt bra spelare i Chelsea, kom inte med.
5: Nej.
4: Nej, så kan det vara. När man tar ut ett lag och inte individer så tänker väl en del förbundskaptenerna, inte minst då Potter,
5: ja,
4: som ju också tog bort några som kunde varit med som är riktigt duktiga fotbollsspelare, men kanske inte riktigt funkar i ett kollektiv.
5: Nej, det höll på att gå i taket.
4: Ja, exakt.
3: Mm. Men Jökeres och Elliot, de är med.
4: De är med och de kommer vara med i sången som snart ska ljuda också.
3: Exakt, vi är ruskigt nära premiärspelningen i radion här nu utav vår egen då. VM-låt som kommer här med P4 Västkören om en liten stund. Jag håller på och samlar ihop panelen som ska tycka sitt också här om en liten stund. Hur är det med nerverna? Är ni taggade?
4: Alltså, det blir ju ganska tråkigt om de i vår panel tycker att det var ju inte bra det här.
3: Piggar inte det upp?
4: Nej, tycker du det? Ja, nej. Man vill ju ha support på den här nu.
5: Men de är ändå, det är två svenska gossar vi har ringt upp här.
4: Ja, två snälla killar. Henrik och Fredrik.
5: De
4: kommer
5: ju säga så här att det var skitbra.
4: Vi tror att de är väldigt uppfostrade.
3: Ja, vi får väl se. Det. Ja, men då så. Vi pratar om det först efter Sara Larsson som ska göra sitt här nu för att bygga på stämningen och förväntan inför VM-låten

0: Sara Larsson, Can't Tame Her här i P4 Väst. Oj, oj, oj, hög stämning i studion här, och kanske ska den bli också ännu lite högre.
1: Ja, det kommer definitivt att koka bra när vi spelar låten inom någon minut bara. Men sen är det här lite osäkra momentet. Vad säger våra recensenter? Vi har nämligen tre stycken män, Therese. Ja, du brukar säga att det är för lite män i media.
2: Ja, den är superfräsch, modern panel tycker jag när jag satt ihop.
1: Vi har med oss först Henrik Bengtsson från Trollhättan. Hejsan Henrik.
3: Tackar, tackar. Är jag en man helt plötsligt här?
0: Det var i statistiken i alla fall.
1: Ja.
3: Du... Och så har jag det på radio. Tack så mycket. Ja.
1: Du har varit med tidigare och pratat VM-låtar i vår kanal, och nu ska du prata med en låt till. Och du är en hejdlöst, underbart, härlig fotbollssupporter från Trollhättan med en håg för att hålla på just FC Trollhättan också.
3: Det stämmer.
1: Ja. Och vid din sida, fast på telefon, har du en person som du har gapat på ett antal gånger. Han heter Fredrik Sundström. Hej Fredrik!
4: Tjena, tjena.
1: Tjena. Du skrev till mig igår att den jävla Henkan har gapat på mig så mycket så att jag är så trött på honom.
4: Ja, man är bra trött på hans röst faktiskt, det får jag säga. Ja.
1: Men Fredrik, seriöst, så är det så här att du ska vara våran expert i P4S under fotbolls-VM. Vi är lite knockade av dina fotbollskunskaper, så att du kommer att bli en alldeles utmärkt guide för våra lyssnare innan och efter Sveriges matcher till att börja med. Ni är då två som ska lyssna på låten och avge någon slags bedömning då. Sen har vi en joker i leken också. Torbjörn Nilsson på trafiken.
5: Ja, men tack så mycket, tack så mycket.
1: Ja, du är med på så kallad lina, du hörs lite bättre.
5: Ja, okej. Okay. Ja, på ett sidospår där.
1: Hur står det till med ditt fotbollsintresse, Torbjörn?
5: Ja, men det är nog ganska brett. Det är Skövde AIK som gäller, men de går inte så bra. Men i övrigt så är det kul att Sverige är med i VM. Ja.
1: Det är ju jätteroligt. Har du spelat själv, Torbjörn?
5: Ja, det har jag gjort. Men man har ju mest gjort folk besvikna i samband med att man är född på tidigt eller sent 70-tal. Där, så var det många som trodde att de ringde till den riktiga Torbjörn Nilsson. Det har man fått leva med hela livet.
1: Vad heter skitlaget du spelar för, Torbjörn?
5: Ja, IFK Skövde.
1: Det var IFK Skövde, ja. Men de är inte så dåliga.
5: Nej, det var så blåvitt det kunde bli.
1: Ja, ja, härligt. Okej, grabbar, ni är beredda nu, för nu ska vi strax köra låten. Och så ska vi se vad ni tycker efteråt då. Det blir spännande det här.
2: Ska jag säga en sak? Att när jag lyssnar på den i förhandsvisningen så kom det faktiskt en liten tår. Men dels också för att jag känner Jimmy så väl. Men den är fantastisk.
1: Ja, och håren på en arm reste sig när vi körde lite teaser i förmiddags. Men på mannen som jag tyckte håren reste sig på, så hade det kliat lite.
0: Ja,
1: så.
0: Exakt. Han var en klåda.
1: Ja, är ni beredda, grabbar? Då kör vi.
3: Japp.

0: Ja, herregud, där hade ni den. Gyökeres och Elliot som låten heter. Victor Gyökeres vet alla vem det är. Och Elliot är förstås då Elliot Stroud från Uddevalla och Uddevall från början, men numera i Mjällby då. Mm. Man blir lite knockad tycker jag av det här.
1: Ja, fantastiskt. Ja. Ja.
0: Okej, men nu ska det bli intressant att höra vad våran panel säger. Ska vi börja hos dig, Henrik Bengtsson i Trollhättan. Vad säger du om låten?
2: Ja, den här har ju betydligt mer medryckande inslag än alla andra VM-låten man har hört hittills. Och sen får man ju säga att liksom, låten var ju bra redan första gången den släpptes 2000 till EM med E-Type, om man säger så.
3: Absolut.
0: Kom den där?
3: Absolut.
2: Det är till och med, för jag kollade, är det samma? För jag fick ju lyssna på den. Det är exakt samma ackordföljd och grej, så att det är A-moll i verserna och in i C-dur i refrängen. Ja, det är många så här rytmer och så här, så att det är mycket dantant, dantant. Ja, men jag ser det som en hyllning till den forna goda tiden. Så här. Ja. Mm. Men jag tycker det är jätte catchy melodi där att vröla med i, så att det är, jag tycker det är skitbra.
0: Och ditt omdöme kan ju också apostroferas av att du faktiskt är musiklärare, har jag hört.
2: Ja, just det.
0: Ja. Ja. Det är ju extra krydda på moset. Du, Henrik, betygssättning från 1 till 5, vad säger du?
2: Det är i alla fall, ja, men 4 av 5 får jag i alla fall säga.
0: Ja, det tackar vi för. Jimmy, han står här och slickar i sig bara. Han vill, ja, inte, han vill inte delta så mycket i den här övningen.
1: Han ser oerhört allvarlig ut. Ja.
0: Då går vi till vår nya fotbollsexpert i Förra Väst, Fredrik Sundström, med förflutet i FC Trollhättan och Oddevall inte minst. Vad säger du, Fredrik?
4: Precis som Henrik säger, alltså, den är ju catchy och just refrängen tror jag att många svenskar, framförallt runt omkring här i väst, tror också kan få ett bra vrål till matchen om man spelar den till matchen av några bärs där kanske. Men låten, jag vet inte, det är svårt att säga. Jag kan få lite vibbar av att det här kan vara en låt som sätter sig i huvudet på både gott och ont. Jag kan få lite Copacabana boy i det hela. Vill man ha kvar den i huvudet eller inte? Men jag gillar hyllningen till Elliot.
0: Ja, det var ju en liten tanke med det hela.
4: Men tiden får utvisa.
0: Ja, tycker ni att det är tillräckligt mycket fotboll i låten eller kunde varit mer eller mindre där? Vad säger du, Fredrik?
4: Nej, men jag tycker inte alltid att det behöver vara det. Jag gillar ju framförallt som i slutet här på låten när det blir lite Arne Hägerfors, ja, lite gamla sådana minnen man får ihop. Det kunde man också kanske ha byggt upp låten lite med faktiskt för att få ännu mer den här fotbollskänslan då. Ja. Men nej, fan, jag gillar det. Jag tror som sagt det kan bli väldigt bra det. Ja.
0: Betyget, Fredrik?

0: tempo och en väldigt catchy refräng.
1: Ja, alltså, så, bra sammanfattat det.
0: Jag tycker den toppar ligan just nu. Jag är ganska förälskad i den låten blir jag faktiskt.
1: Ja, vad härligt. Betyget?
0: 5 gunnerskanoner säger vi då. Men jag gör det som omnämns ofta.
1: Ja, det är bra. Och när du pratar om ligan, då jämför du med Brandsta, Sitter Släckes, Magnus Uggla och Thomas Stenström, antar jag. Årets låtar, så att säga.
2: Ja. det kom en ekorre precis bredvid, så jag flög bort i tankar. Ja, det var exakt, det var de man jämförde med där, de låtarna. Och jag tycker det är sån jäkla bra avslutningen med Arne Hägerfors. Nu är det väl klart ändå i slutet av låten här, så den är ju, det är ju klockrent. Ja.
1: Nej, men vi känner ju oss otroligt nöjda och smickrade. Vad säger du själv, Jimmy, som är kompositör här?
3: Kan bara tacka. Det är ju underbart kul.
1: Ja, det är det. Mm. Men då tror vi på den här pojkar och så kör vi den vidare i P4 i alla fall. Mm. Hoppas att den kan leda till lite framgångar där borta i USA, Kanada och Mexiko. Stort tack säger vi till Henrik Bengtsson, till Fredrik Sundström och till Trafik Tobbe som också var med i panelen. Hastigt och lustigt. Ha det gott, grabbar, och ha en härlig helg nu.
0: Ja, men tack så mycket.
2: Detsamma. Hej, hej. Hello, hello.

0: Broken Boots fick du där med Her Smile, musik från Trollhättan här i P4 Väst. Klockan den blir 16.00 nu. Vår vana trogen ska vi ju lämna över till Ekot. Det är dags för nyheter i 2 minuter, sedan mer med fredagsgänget.
1: Antalet bekräftade dödsoffer i samband med Ebola-epidemin i Kongo ökar. De döda är hittills 177 och antalet misstänkt smittade 750. Enligt Världshälsoorganisationen sprider sig smittan i Kongo snabbt och risknivån har klassats upp från hög till mycket hög på nationell nivå. Risken för global spridning är enligt WHO låg. På en pressträff vid NATO-mötet i Helsingborg för en liten stund sen fick USAs utrikesminister Marco Rubio frågan om hur lång tid Europa har på sig när det gäller omställningen till att ta ett större eget ansvar för sitt försvar.
2: Well, I don't set those timelines and I'm not going to give you a timeline today other than to say that

0: something that needs to happen, you know. And I think there's a growing acknowledgement. I think that's the challenge, okay? And there's not a criticism. So that's always the challenge with this, is that it's, at the end, even though it's an alliance, you're dealing with, you know, individual countries who have their own political dynamics at play. And but look, it can't take forever, because ultimately there are decisions we need to make in terms of our own global force posture.
1: Det blir en utmaning, sa den amerikanska utrikesministern, men det får inte ta för lång tid. Det två dagar långa NATO-mötet har avslutats nu. Ett toppmöte i NATO hålls i Ankara i juli, då deltar stats- och regeringschefer. Sverige och USA har undertecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta inom bland annat rymdteknik, framtidens mobilnät och AI. Sverige är det första EU-land som tecknade sån här avsiktsförklaring med USA. Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro i ett parkeringshus i Norrköping 2024. En 22-årig man döms av tingsrätten till livstidsfängelse. Mannen filmade mordet och filmen spreds sen i sociala medier. Så slutar Ekot.
2: Ja visst, 2 minuter med Eko-redaktionen där i nyhetsform här i P4 Väst. Har vi precis outat vår egen VM-låt här, och panelen fick säga sitt, och det var väl ändå idel positiva tongångar. Låten finns ju i vår, eller på vår sajt också, sverigesradio.se/p4väst, såklart, men dyker upp här i eten fler gånger, kan vi väl lova. Vi ska också ge plats åt dig, Torbjörn Nilsson. Många undrar säkert hur det är i fredagstrafiken den eftermiddag.
3: Ja, men räddningstjänst på plats på HB-vägen som löper parallellt med E6-an mellan Dingle och Munkedal, i höjd med HB-motet kan man säga. Det vart ju oljespill där på sträckan under eftermiddagen, halt, men där är man på plats och sanerar. Lite långsamt gående trafik också på 44-an genom Uddevalla, motorvägstunnlarna ut mot E6-an och Torp just nu. Och sen är det avstängt också, vårunderhållet då, mellan Lödöss och Lilla Edet, E45-an, Fris, Mokö, Göteborg, Trollhättan. Fram till 19-tiden så gäller att följa orange vägvisning. Tipsnummer 020 999 444.
2: Och från Torbjörn över till dig, Elin, som också är med här. Hur lyder nyhetsrubrikerna?
4: Ingen prognos ännu för när strömavbrottet i Sotenäs väntas vara löst. Och skyddsjakt på Kanada gäss i Strömstad avslås.
2: Mm. Vädret?
4: Mest soligt väder idag, det har väl inte undgått någon. Runt 20 grader och en solig avslutning på fredagen. Och i natt molnigt väder med mest uppehåll. Och jag har tagit reda på hur många grader det blir i vårt område. I natt får jag en trumvirvel.
2: Ja,
4: just det.
2: Ja, du fick en
4: 10
2: sån.
4: Grader.
2: 10 grader?
4: Omkring 10 grader.
2: Ja, men bra. Snyggt. Har vi fullföljt detta då? Ja, bra.
4: Bra.
5: Kan man somna utan?
6: Jag fick just ett mejl här, någon som svarat på vårt quiz här. Mm. PS, ta med en jacka om ni ska ut i Köln. Jag tror det blir cirka 10 grader, skriver Maria som bor på Kragenäs.
4: Det var inte Maria, det var jag.
2: Ja. Ja, men det är bra, Elin. Tack för att du har kollen. Mm. Så är ju läget då, fredagsgänget Ystra och fotbolls intresserade just idag med anledning av låten, men det finns ju så otroligt mycket annat att fånga upp i nyhetsväg från denna och förra veckan när vi inte heller sände. Har du några särskilda tankar?
6: Nej, men vi hörde det i Ekonyheten här, utrikesministerna i NATO då, Marco Rubio hörde vi, USAs utrikesminister. Det är ju tunga ord när han tar till ord. Han vill inte sätta någon tidsgräns på upprustning och så vidare i Europa, men han sätter ju press på alla europeiska länder i NATO. Men jag tänker på annars på, och det sett var glada alla utrikesministrar som har dykt upp i Helsingborg i Sundets pärla. Alltså, jag kan tänka mig att det handlar om att de kan sitta där och blicka ut över det vackra Öresundet och slippa Hormussundet för en liten stund. Som de jäckas av hela tiden. Tänk bara att njuta av Öresund istället för Hormussundet. Måste väl vara skönt för dem?
4: Ja, det är klart.
2: Therese, du får ordet nu då.
5: Ja, om vi ska föra Aqua tillbaka till nyhetsfloden. Dansk-norska Aqua lägger ner som liveband efter 30 år. Mm. Och jag tänker att anledningen ska vara att det är så svårt att sjunga Barbie Girl när man har blivit gammal kärring.
2: det är inte trovärdigt menar du?
6: Nej,
2: jag känner det. Nej, okej.
6: Okay. Nej, men
5: bara
6: det
5: går ju inte.
6: Men de har ju gjort det ända fram till nu.
5: Ja, verkligen.
6: Det är också intressant. Ja. Du är ingen gammal gubbe, Jimmy, men du har tankar ändå.
2: Ja, tack för det, att jag får ha det. Vi kan ju inte glömma SVT Jönköpings scoop från den här veckan, tycker jag, någonstans. Om att falukorv från Vaggeryd var felmärkt innehållsmässigt. Och någonting som då SVT fick fram genom labbanalys. Och jag kände där att det var härligt. Tänkte att SVT, de hade ju ändå bra med nötkött på benen där när de levererade den här nyheten.
6: Mm. Vilken korvbomb det har blivit.
2: Ja, visst.
6: I mina gamla hols, Vaggeryd, har spelat både fotboll och bandy nästan på Torbjörn Nilssons nivå. Nej, men alltså, det är ju otroligt vad mycket uppmärksamhet det har fått. Inte minst då via Leif Malmström som var urförbannad på att inte det var nötkött i falukorven.
5: Ja.
6: Ja. Skulle du bry dig om det, Therese, om det var det eller inte?
5: Jag är ju väldigt köttmedveten, ska jag väl säga.
6: Du är det, ja.
5: Jag tittar på procent och så vidare och sen blir man säkert lurad ändå.
6: Ja, men så känner man ju som konsument. Ja, hörde ni.
5: Vad har du för något i din portfölj?
6: Ja, hur går det? Alltså, sprider det sig liksom, åsikter om låten nu när vi har spelat ordentligt i radion? Ja, eller vad säger våra sociala medier?
5: Alltså, vi har ju inte ens lyft våra lyssnare idag för vi har haft så mycket att göra. Och den stora releasen av P4 Väst-låten för fotbolls-VM. Men vi har en ganska så enad kör, ska jag säga, som säger att Team P4 Väst är bäst. Alltså de hejar ju bara på oss. Allt ifrån Ingela Ljungqvist, Mervi Ahlqvist, Anton Karlsson, Eva Johansson, Bo Linderholm, Kent Salin, Helena Bengtsson petar väl också in en kommentar som säger allt är väl bättre än Stenströms låt. Och Ulla Schill som absolut inte egentligen tycker om sport, men hon tycker om vår låt. Ja, nej, men det är en riktig lyckohyllning till denna.
6: Kul, men vi kan väl säga också att Thomas Stenström har inte givit jättemånga intervjuer efter släppet. Men Aftonbladet hittade honom i någon replokal någonstans i Stockholm. Mm. Och där han fick lägga ut texten. Han tycker ju själv att hans låt är fantastisk.
2: Ja, ja.
6: Och det är den ju.
2: Ja, det är bra.
6: Men
2: den
6: handlar ju inte om fotboll.
5: Nej,
6: så är det ju. Mm. Men han hade ändå, tycker jag, fina förklaringar i Aftonbladets intervju där, att han är ju uppvuxen i Lanevallen utanför Uddevalla. Hans farsa Sören byggde läktaren på Lanevallen. Det är lite fint ändå.
5: Mm.
6: Då är man, då har man varit i myllan på något vis.
5: Kände han att det var kontexten nog för att inte skriva en fotboll? Jag bara undrar. Alltså.
6: Ja.
5: Jag bara undrar.
6: Man kan få det. Men låten är bra, synd att det inte handlar om fotboll.
2: Ja.
6: Om jag ska tycka någonting, men jag ska inte tycka det.
2: Nej, jag vet inte.
6: Nej, jag tycker den är fin faktiskt.
2: Ja.
6: Jag har sagt det 10 gånger, tror jag.
2: Ja, jag tror det.
5: Du som inte skulle tycka, jag har tyckt oerhört.
2: Ja,
5: det är som vanligt. Det är liksom anomalierna emot varandra bara. Jag
6: gillar det. Anomali.
5: Ja.
6: Ni ska få tävla om lite stund.
5: Ja.
2: Är det så?
6: Det är ett moment som heter veckovis.
2: Ja.
6: Ladda upp nu, annars så gör ni bort er.
2: Ja, okej. Jag blir nervös.

0: Viktor Norén och Klara Söderberg här. Sång till min bästa vän var det som du fick då denna fredag eftermiddag. P4 Västkanalen, fredagsgänget, Jimmy, Peter, Therese, Agnes här nu då.
1: Ja.
0: Och vi har pratat om väldigt mycket om vår egen VM-låt som vi nu då har outat här idag. Och det är mycket snack om olika VM-låtar. Har ni fått någon favorit än eller?
2: Jag har faktiskt inte riktigt hört de här andra som folk pratar om. Jag tänker på Ugglas och Brasta City Släckers.
1: Ja.
2: Stensson har ju såklart hört. Ni kanske ni förstod min förra prata här.
0: Den gillar ju du väldigt mycket.
1: Ja, ja. Ja, jag tyckte ju inte. Ja. Men ja, jag har hört och jag måste säga att om man ser ur ett glädje- och eufori-perspektiv så är ju Brandsta Släckers jäkligt medryckande. Ja.
2: Samtidigt så kommer ju minnena till en i de klassiska låtarna från förr. Jag menar Danmarks VM-låt 86. Ja. Olé, olé, olé, Holland 88. Jag menar, det är ju klassiska låtar som aldrig dör, som är verkligen sådana här läktarrullar som man inte, det går inte att värja sig för dem. Alltså. Så är det ju.
1: Ja.
2: Men vi kan inte bara prata om oss själva.
0: Nej, det vore ju bedrövligt.
2: Och vi kan inte bara lyssna på vår egen låt, utan vi måste ju ge folk liksom lite referenspunkter här.
0: Ja, exakt.
2: Ja. Brandsta.
0: Ja, det
2: vad
0: är läge.
2: Vad heter den?
0: Den heter ju All In för
2: All
0: Sverige.
2: In, ja, det är en bra,
0: absolut.
2: Bra titel.
0: Ja.
1: Bröstklappen är med.
0: Ja, det kan man tänka sig att den
1: ja,
0: är.
1: Ja, det är den.
0: Ja, det är klart.
2: Ja. Så att, är den eldfängd?
0: Ja, jag tror att den eldar på rätt bra ändå. Ja. Både i tempo och kraft och sång.
2: Mm.
0: Skrålande och skvallande.
2: Ja.
0: Är vi redo för den?
2: Ja, jag tycker det.
0: Ja.
2: Så kan folk få jämföra lite här.
0: Absolut.
2: Det är spännande.

0: Det var ju all in för Sverige då med Brandsta City Slakers.
1: Mm. Rakt in i elden helt enkelt.
0: Ja, ja, visst, absolut.
1: De är ju inte speciellt gammal. De gjorde en gammal låt med en ny text.
0: Ja, ja, men det
1: är inte... vi är lite experter på i vanliga fall. Ja. Men just i det här fallet med VM-låten så är det en fullkomligt originell både text och musik av Jimmy Chevenius, bara så ni vet det. Mm. Ja, den kan ju tänkas gå varm den här låten i sommar.
0: Ja, det tror jag nog att den
2: gör. Det kan jag nog tänka mig.
1: Ja, gå varm, ni fattar.
0: Ja, vi fattar. Ja, ja.
1: Nu ska vi se vad ni fattar av en liten frågetävling som heter
3: Veckovis, veckovis, veckovis, vem är veckovis?
1: Ja, jag står här med de två genierna, Jimmy Chevenius och Therese McDonald, som ska göra någonting roligt utav detta som har hänt den senaste veckan. Jimmy, börjar med dig idag.
0: Okej.
1: Sverige kom ju nyligen på en mycket blygsam 20:e plats i vad då?
0: Gonorré-ligan.
1: Och tidningarna skriver om gonorré-ligan i dessa tider. Det är GP eller till någon galen interaktiv karta. Här ska du inte åka, här har du flest gonorré och sådär.
2: Tur att man inte ingår i den ligan.
1: Ja, herregud vad skönt att jag det. Ja, det var Jimmy. Ja, men det var givetvis då Eurovision-finalen med Felicia här i lördags. Ja. Det var ju ganska nyligen. Hon kom på en blygsam 20:e plats. Therese McDonald.
2: Ja.
1: Jimmy Åkesson, SDs ledare, har i veckan sagt att någonting är genuint olämpligt. Vad är det?
2: Jag och Moamsson måste sluta och kramas.
1: Han tycker det är djupt obehagligt.
2: Ja,
1: han gör ju det. Ja, det är bra. Det här svaret ska då vara Sverigedemokraternas flygblad som delats ut i Hylte i Halland. Där man då har haft en formulering om att man ska sätta stopp för att socialtjänsten omhändertar era barn. Detta fick Åkesson att gå i taket. Och personen i fråga som tillhör SD i Hylte är föremål för utredning då. Man kan vara med i partiet överhuvudtaget. Jimmy, din andra fråga.
0: Mm-hmm.
1: Liberalerna Simona Mohansson har i veckan sagt att de vill fördubbla någonting. Vadå?
0: Antalet grundlagar som hon känner till.
1: Ni är i toppform idag. Hon var inte så bra på det i fördomsskoven, visar sig.
0: Inte riktigt.
1: Fick hon traggla på rätt rejält för att hitta 2 av 4. Nej, hon vill då fördubbla antalet miljardärer. Hon vill se 1000 miljardärer i Sverige om 10 år på det att de betalar skatt och så vidare. Hon har något resonemang om det där. Ett förslag som väckte mycket debatt. Mm. Therese,
2: ja.
1: Magdalena Andersson då, om vi går till henne, har i veckan lagt fram 5 stycken punkter om vad då?
2: Ja, det är ju den perfekta sockerkakan. Ni måste röra sockret med smöret, sen mjöl, bakpulver och vaniljsocker.
1: Ja, kanske det blir bättre än de punkter hon la fram. Det var ju då 5 punkter, 5 politikområden där hon vill samarbeta höger ut i politiken.
2: Just det.
1: Hon ska nu slå sönder enheten i Tidölaget, är väl hennes tanke helt enkelt.
2: Ja.
1: Jimmy, din sista fråga.
0: Ja.
1: Varför skriker så himla många som är intagna på våra nybyggda häkten?
0: Det är så dåligt tv-utbud.
1: Det är bara repriser tycker de. Då skriker de rätt ut. Nej, det är värre än så. Det är så dåliga väggar i de här nybyggena så att om de skriker, de intagna, så kan de kommunicera med varandra utan problem. Och det får man ju absolut inte göra när man sitter häktad.
2: Nej.
1: Det är ju enorma restriktioner. Du får inte se på tv, du får inte läsa tidningar och ingenting. Men det var inte så bra byggen den här tiden om de nya häkterna. Therese, din sista fråga. Vi går till din underbara favoritkommun. För det pågår nämligen en intensiv insändardebatt i TTELA i Vänersborg just nu. Om vad då?
2: Ja, ska vi sälja vargen eller inte?
1: Ja, bra idé. Och det ska ju vara fel och roligt och fast inte rätt. Det rätta svaret ska vara att folk inte använder blinkers. På en otrolig kubbling i insändarspalterna om detta. Och det tycker jag är bra. För finns det något mer irriterande av folk som inte använder blinkers?
2: Nej, det håller jag med om. Och om vi nu ska tycka så kan vi tycka om det.
1: Ja, men det får man tycka om även i public service. Använd blinkers, säger jag. Det får jag fan tycka om. Alltså.
2: Ja, det är så jäkla slätt. Alltså.
0: Hittar du den i bilen då, menar du?
1: Blinkers? Ja, du. Ja, jo.
2: Du kör väl inte, Peter, ofta, eller? Du ska ut och köra på oss imorgon nu.
1: Ja, Jimmy ska vara chaufför imorgon.
2: Ja, visst. Vi ska ut och åka.
1: Vi ska ut och gigga imorgon.
2: Ska ut och gigga imorgon.
1: Ja, och det gör vi ju helt enkelt som ett Sveriges Radio grej.
2: Mm.
1: Vi ska nämligen åka till Hjärtum imorgon, Jimmy.
0: Ja,
1: ja,
0: exakt.
1: Vad vill de ha av oss där?
0: Ja, jag vet det. Kanske de fick så många återbud så att de, ja. De har nog inget bättre för sig, tänker de. Och så hör de av sig till oss. Vi var ju där förra året eftersom Hjärtum kammade hem hela Ortmelodifestivalen. Så att Hjärtum är ju unika på det sättet att det är de enda som har velat ta oss tillbaka en gång till.
2: Ja.
0: Där vi än har varit.
2: alla andra har sagt så här, tack för att ni kom, och ja, sen har de aldrig
0: exakt.
2: Men Hjärtum, de tänkte så här, ja, tänks det på post-it fanns vi.
1: Det är stort för oss att åka till Hjärtum imorgon, ja, och köra några låtar och snacka lite med folk och så här. Det ska bli roligt. Ja. Det är någon form av bygdedag, så att säga.
0: En festival, ja.
1: Festival, ja. Mm. Bara redan klockan 11.
0: Ja.
2: Ska vi vara där och stå på scenen?
1: Ja, det är skojigt. Ja. Tidig sänggång ikväll, Therese.
2: Ja.
1: Inget röpang ikväll, utan du får sätta dig i fin form imorgon.
2: Jag ska försöka.
1: Ja, jag konstaterar, vänner, att det blir 0-0 i tävlingen. Det ska det bli också.
0: Det är alldeles bra.
1: Utmärkt bra. Gjorde det.
0: Absolut. Vi kan väl inte ta oss till vårt, ett av våra grannländer. Nu är det inte Norge utan till Danmark.
1: Ja, vi måste ju hänga på det här NATO-mötet ju, som ju pågår med Marco Rubio inte minst. Och alla utrikesministrar, varav en heter Lars Løkke Rasmussen.
0: Ja, visst. Absolut.
1: Han är lite grann vår favorit.
2: Gillar vi.
1: Ja, han, är, alltså, han röker, han dricker, han är sig själv, han vågar tycka, han vågar tänka och han går hem liksom.
2: Han ser ut som att han har slått upp en slägga. Han, liksom, han gör ingen fis dry martini, han inte.
1: Nej.
2: Nej, det är, liksom drag, det är drag i Løkke Rasmussons grejer.
1: Politisk räv som nu är utrikesminister i Danmark då, under Mette Frederiksen och Socialdemokraternas paraply.
0: Ja, men än är ju inte det hela löst efter valet där heller, hur styret ska bli för landet. Va? Så att, allt hänger ju på honom.
1: Ja, det gör ju det.
0: Det är det som är spännande. Ja. Här under eftermiddagen när jag läst mig via TT här, så ska ju det komma besked här huruvida Moderaterna, hur man nu uttalar det, vill vara ett stödparti eller inte till den borgerliga tänkta regeringen. Vi får väl se hur det går med det.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Men
1: han, som helst så står vi alltid på Lars Løkke Rasmussen som en människa och politiker på det sättet.
0: Ja.
1: Och honom har vi ju till sin sång om.
0: Ja, visst. Han har fått det till livs här för ett litet tag sedan. Han har varit i ropet tidigare det här året.
1: Han röker både pipa och cigarett, va?
0: Ja.
1: Cigarill.
0: Samtidigt.
1: Ja, nästan.

0: Mm-hmm. De är fortfarande i fokus i den danska politiken. Ja. Inrikes Lars Løkke Rasmussen. Vi ser om det kommer besked från hans håll här då, hur det går med regeringsmakten.
1: Ja, mycket att stå i. NATO-möte och parlamentariska krumbukter i Danmark.
2: Men han kanske är lite salongs nu, så att hon passar på att ringa honom. Kanske går igenom.
1: Han är lätt att snacka med sent på kvällarna.
2: Ja, det tror jag.
1: Han ringer om Lars Løkke. Ja, sitter där och röker och tar sig en virre kanske.
2: Det tror jag nog.
1: Men det är kul att Elin Fredriksson som ska strax köra nyheterna kommer in och liksom, skiner med ansiktet. För hon vet ju att originalet i den här låten heter Lycka till med nästa kille. En av bästa låtarna Elin vet.
3: Ja, jag trodde ingen hade koll på den här låten.
1: Jo, det hade visat.
3: Ja.
1: Nyheten så sagt om några minuter. Vi hinner med en fråga i den digitala tipspromenaden. Vi tar den här. Från 2025 till 2026 slutade 700 svenskar med detta. Vad var det de slutade med? När man tittar på statistiken, var det att deklarera på papper, var det att se på Eurovision-finalen eller var det att sluta röka, apropå Lars Løkke Rasmussen. Någonting var det 700 000 svenskar som slutade att göra mellan dessa två år. Hängde du med där, Therese?
2: Ja,
1: nästan. Ja. sr.se/kvast, där ligger frågorna till er.
0: Exakt.
1: Som ni kan svara på. Mm. Och man kan ju då vinna när vi drar vinnarna efter klockan 17:30. Mm. Som vanligt.
0: Det går alldeles utmärkt. Vi hoppas ju i vanlig ordning också att det finns en lista som du har skrivit, Therese.
2: Det finns en lista och idag ska vi djupdyka i ministrar.
1: Ja, och det ska tydligen bara vara män också.
2: Det är bara män som jag har studerat den här veckan. Så att jag tänker jag hoppar på er liksom, unkna stil här.
1: Ja, men det är väl bra om du hoppar på männen i alla fall då.
2: Ja, vi gör en analys i alla fall. De får inte så mycket spotlight så jag tänkte att vi skulle lära våra lyssnare.
1: Någon hörde jag av sig undrade också när kommer det här sköna politiksnacket ni brukar ha?
0: Ja, det har vi inte bestämt. Vi hade ju egentligen tänkt att ha det för tre kvartsen.
1: Ja.
0: Vi valde något annat då, men vi får väl ta det efter 17, eller?
1: Ja, får vi göra.
0: Vi vill säga om det. Mm. Hoppas folk kan hålla sig till dess.
1: Jag tror det, att de kan det. Vi kan väl säga så mycket som att det till exempel kommer att handla om söndagsöppet på Systembolaget. Stort förslag i veckan från Jimmy Åkesson.
0: Jajamän, det är ett ämne vi är nuddat lite lättvid bara.
1: Ja, det har vi gjort också. Och det är en väldigt, väldigt tacksam fråga att hantera, för alla fattar vad man menar. Det är liksom inte skattesystemet vi ska prata om, utan det är söndagsöppet på Systemet. Det är så enkelt så att alla förstår den.
0: Ja,
1: eller nej. Är det bra eller är det dåligt?
2: Och även in i livsmedelsbutikerna också.
1: Ja, även i hos frisörer ska man kunna få sig en dragnagel om det blir som de vill.
2: Ja.
1: Dragnagel, ett gammalt ord.
2: Det var det verkligen.
0: Vad tycker vi om det?
2: Jag vet inte, det är samma sak som att vara bladig. Är inte det också lite gammalt?
1: Jo, rulla hatt.
2: Rulla hatt, det sa jag förut.
1: Ja, det sa du. Ut och jassa, gjorde man också förr i tiden.
2: Ja, visst.
0: Så hippa.
1: Skulle du ut på krogen ikväll?
0: Nej.
1: Du behöver inte sova ut, riskera.
0: Vi hjärtum imorgon. Det
2: går inte. Jimmy är en kille som rullar hatt dock när han väl gör det, tror jag.
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, det är cringe-nivå här. Nu lämnar vi över till dig, Torbjörn.
4: Då tar vi bollen i mål då och beger oss till Dingle Munkedal, för där på sträckan HB-vägen i höjd med HB-motet, där är den tjänst på plats nu under eftermiddagen. Det är ju ett oljespill där och det kan vara halt på den vägsträckan, en sträcka som löper parallellt med E6-an. E45-an också, det är ju helt avstängt mellan Lödöse och Lilla Edet mellan Göteborg och Trollhättan. Stor påverkan på trafiken såklart, det gäller att följa orange omledningsskyltning där fram till 19-tiden. Det är vår underhåll. Men på det stora hela, lugnt läge. Inga olyckor eller så. Tipsar oss, då ringer du på 020 999 444.
0: Tack Torbjörn. Elin Fredriksson, nyheter närmar sig här nu då.
3: Det är fortfarande strömlöst i Sotenäs och knivhot inom hemtjänsten. Klockan är 16:30 och här är dina lokala nyheter med mig, Elin Fredriksson. Det finns i nuläget ingen prognos för när strömmen kan vara tillbaka i Sotenäs. Strömmen gick i hela kommunen vid 10-tiden i förmiddags och Linda Larsson är kommunikatör på Vattenfalls eldistribution.
5: Beklagar såklart den här situationen som påverkar vår kund och deras kunder där ute. Men tyvärr så har vi ingen tidsprognos just nu.
6: Under tiden då, finns det någonting ni kan göra för att underlätta för alla de här strömlösa människorna under tiden?
5: Ja, vi jobbar ju på flera parallella spår för att fixa det här. Vi har elverk på väg till platsen. Dessa kommer dock inte lösa strömtillförseln för alla kunder. Vi jobbar också på att inventera reservmaterial och vi kollar möjligheten att skarva om kablar.
3: Och det var reporter Sara Hellman som intervjuade Linda Larsson på Vattenfall. Och Västvatten uppmanar Sotenäsborna att spara på vattnet under strömavbrottet här idag. Och detta för att minska på belastningen då på pumpstationerna och avloppsreningsverken. Hemtjänsten i Åmål blev flera gånger hotade under besök hos en vårdtagare. Hoten ska ha kommit från en annan person som ofta befann sig hos brukaren. När flera personer, bland annat en chef på hemtjänsten, skulle försöka diskutera problematiken med vårdtagaren, blev de knivhotade av vårdtagarens vän i slutet av januari i år. Nu anmäler kommunen händelsen till IVO. Händelsen är sedan tidigare polisanmäld. Mest soligt väder idag. Temperaturen har legat omkring 20 grader. Närmast kusten har varit något svalare. Det blir soligt även ikväll. I natt molnigt väder, men mest uppehåll. Och i natt 10 grader ungefär.
0: Ja, det är skönt. Nu är det ju inga oklarheter alls kring detta.
3: Nej. Visst är det bra.
0: Ska du vara ute i natt då, eller?
3: Jajamän. Utan jacka. Modiga, Eva. Lite crazy.
0: Absolut. Ja, det är bra, Elin. Du får ta helg nu, eller?
3: Ja, jag ska springa nu, faktiskt.
0: Springa?
3: Jag ska springa nu.
0: Träna, eller ska du springa hem?
3: Nej, jag ska bara springa härifrån.
0: Ja, så. Okej.
1: Vad blir det för mat ikväll, Elin?
3: Det blir restaurangmat.
1: Oj!
3: Vi ska ut och fira min mor som har fyllt 85 bast igår.
1: Vad trevligt.
0: Visst får vi säga.
3: Ja, visst.
0: Ja, häftigt.
3: Ja, visst. Så det blir fredagsmys för hela slanten inte.
0: Och du bjuder antar jag då, eller?
3: Du, det är allihop. Faktiskt så.
0: Ja, det var klart.
3: Är det så? Nej, det är det inte. Men vi delar på det, jag och mina bröder, hoppas jag. De kommer inte swisha mig, utan jag kommer få dra kortet och sen kommer jag att se röken av den här. Så att ja, det blir väl jag som bjuder.
2: Dina bröder är som att ha en 20-årig dotter, kan jag veta.
3: Ja, det är så.
2: Ja.
3: Ja, det
0: är, ja, men lycka till då.
1: Ja, ha en härlig helg i din, på måndag morgon igen, va?
3: Det gör vi.
0: Mm, det är bra det. Ja, men då så. Äntligen säger någon här nu. Nu är det dags för den berömte listan med Tessan. Och du har redan hintat lite grann om att det ska handla om politik och tid i gänget. Det skulle bara vara män också.
2: Ja, så är det ju. Ja. Du hade uppfattat det helt rätt. Jag har gjort en analys i veckan över ministrar som är under partiledarna, så att säga. Vi pratar ju väldigt mycket om partiledarna och de får väldigt mycket fokus. Men genom att vi hade en minister på besök i Trollhättan i veckan, alltså Johan Forssell, så tänkte jag att du djupdöka lite grann i och hitta tre verkligen helt olika sorters ministrar. Och ja, det blev alla.
0: Ja, det här kan ju bli spännande. Okej, vi börjar med nummer ett här då.
2: Ja, men vi tar väl honom då, han som var och hälsade på i Trollhättan. Johan Forssell, migrationsminister. Mm. Om man ser honom så ser han ut som man kan neka inträde till sitt eget födelsedagskalas faktiskt. Om inbjudan inte är direkt korrekt ifull. Det är politik med rak rygg, stram slips och en inre ordningsvakt som aldrig tar rast. Kanske den enda pappan som har utvisat barn, eller förlåt, kört hem barn som inte har skött sig på en playdate.
0: Okej. Punkt nummer två.
2: Då går vi till Jakob Forssmed. Han är som en direkt parkoppling mellan Beppe Wolgers och Skalman. Och inget han säger verkar ha som mål att stöta sig med en endast enda människa. Mobilförbud? Ja, tack. Barn ska sova senast klockan 21? Ja, tack. Man ska motionera? Ja, tack. Äta rätt och leka med kompisar och helst bara ha det lite trivsamt i största allmänhet. Jag undrar bara, är det någon som har berättat för Forssmed att han inte är pappa till hela landet utan faktiskt socialminister?
0: Tessans lista här alltså då. Vi har en minister kvar och den kommer här.
2: Nu kommer vi till honom. Johan Britz!
1: Mm.
2: Arbetsmarknadsminister ifrån Liberalerna. Jag undrar, han fick nog 3000 AD-droppar som barn, tror jag. Eller så har han ständigt för små kalsonger som någonstans gör honom på helspänn. Kanske drar han ut ett näshår inför varje debatt för att komma i helt rätt stämning, oavsett vilken. Ingen lyssnar direkt på vad Britz alla utspel, men man kan fan inte låta bli att titta på honom. Han utstrålar exakt samma lugn som nyförälskade kaniner på en resa.
1: Ja, det blir den, Therese, din lista som ni hör i fredagsängets program varje fredag. Så har du små kalsonger?
2: Ja, men Johan Britz, denna intensiva människa.
1: Ja.
2: Jag tänker, har man små kalsonger så nyper det väl åt på olika ställen som gör att man är på helspänn. Jag vet inte.
1: Jo, jag kan bekräfta det faktiskt.
2: Ja, tack.
1: Ja. Men apropå små kalsonger kan man också vända på det till för stora skor, Jimmy.
0: Ja, jo,
1: det är också en väldigt rolig historia.
0: Jo, det är klart. Det har ju florerat ett tag. Men det dök upp här igen inför att Marco Rubio då skulle komma till Sverige, USAs utrikesminister. Det var ju som så att Donald Trump, USAs president, bestämde sig för att köpa nya skor. Det var väl inte bara till Marco Rubio, men han fick ju nya skor. En fin gest.
2: Verkligen.
0: Det är bara att Trump hade ju inte koll på skostorleken där, så det blir ju storlek stor. Det är kanske jättestor.
1: Och lille Marco kunde inte fylla de skorna.
0: Inte riktigt om.
2: Nej. Hade det inte pickat upp, alltså, om man hade haft koll på skostorleken, för det är ju liksom helt att han inte har, det är ju ganska vanligt, tror jag.
1: Det är ju smått bizarra bilder när man ser hur liten foten är i den stora skon och går omkring med. Ja. Lille Marco, som Donald Trump själv kallar honom.
0: Ja, vi ser om vi klarar att fylla våra radioskor ett tag till här då.

0: Robbie Williams Candy var det där, och om en knapp timme, kvällspasset, vad händer då? Rasmus, berätta för oss.
1: Ikväll får vi besök av Kulturlabbets poporkester igen, och precis som vanligt så är upplägget enkelt. Du bjuder på ett samtal, så bjuder poporkestern på en trudelutt. Just ikväll undrar vi vilken veckodag du gillar bäst och varför. Alltså, är det torsdagen då det är stekt fläsk på den där lokala syltan som du alltid får äta med den där löksåsen? Eller är det tisdag, eftersom just tisdag befinner sig så långt bort från måndag som det går att komma? Eller är det, ja, kanske just måndag som är din favorit, eftersom din mamma alltid ringer då och så löser ni korsord ihop över telefon? Alltså, vilken är din favoritdag och varför? Ring in och slå ett slag för just din dag. Redan nu. För ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så ring nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
0: Mm. Om ni skulle välja veckodag som ni älskar bäst, är det fredag då, eller?
2: Ja, det skulle jag säga. Ja. Okay. Det är väl ganska givet.
3: Ja.
0: Då behöver ni inte ringa då, för då vet vi redan. Ni kan, ni som lyssnar, ringa till Rasmus och kvällspasset istället då, tycker jag.
2: Ja, alltså, det har kommit ett kul mejl här på gamla referenser och sånt där som vi ju älskar någonstans.
0: Okay.
2: En kille som heter Conny. Hej på er! Nu i fotbollstid och lyssnar jag om möjligt dagligen till rock'n'roll med en boll och Spik Johans jazzkapell som för mina tankar förutom långt ut i nostalgins rymder dessutom direkt till dig, Jimmy, och fredagsgänget. Ja. Humoristiskt kluriga och småfyndiga texter till lättsamma melodier. Ni är lite av mina favoriter i radion faktiskt, skriver Conny. Båda spåren finns på en LP av Johnny Svängman showband, men jag vet att även finns inspelningar med till exempel Leppe Sundevall och vårat gäng.
0: Ja,
2: här snackar vi lite äldre grejer faktiskt, men stort tack Conny för att du delar med dig av dina favoriter där.
3: Vilket härligt mejl.
2: Ja, underbart! Ja, välskrivet och bra.
3: Oj, verkligen. Man undrar ju vad Conny är för en kille, vad han
2: förmår. Ja, herregud, fin med pennan så att säga. Och våra dörrar till både mejl och sociala medier står alltid öppna.
3: Alltid vidöppna. Och
2: det är ju roligt om det är fler som tycker till om våra VM-låt till exempel, som man kan lyssna på sociala medier och även på våran sajt.
0: Ja, ja. Vill ni smsa så går det också bra. 0522 67 00 00.
2: Ja, och vi är inte rädda för kritik heller.
3: Nej,
0: det var på tiden att det kommer någonting. Det har varit så oerhört positivt.
2: Ja, här, du fick ju en liten kyss av Henrik Bengtsson, som var det väl i vår panel förut. Att du, det var lite e-type där. Som,
0: ja. Men det var
2: det
0: ju
2: visste
0: också,
2: du själv.
0: Ja, det var ju medvetet. Det är en av de bästa jag vet.
2: Ja.
0: Campione.
2: Ja, det var ingen kritik när jag sa det.
0: Nej.
2: Du såg så arg ut, Janine.
0: Ja, absolut. Jag är alltid arg på
3: det. Nu börjar de igen. Nu skulle ni vara med här. Ni är ju så en piff och puff ibland. Alltså.
2: Ja.
3: Men jag tyckte mer att det var väldigt roligt när de la bryggan till Junior Lerin. Och
2: Copacabana. Ja, vill man ha den i huvudet eller vill man inte, som Fredrik Sundström tyckte det?
0: Uppenbarligen fastnade den.
2: Ja.
0: Det är väl ett bra betyg det med.
3: Ja, sen gillar jag att Jimmy också med, inte göken och förkortningen, utan hela namnet. Det tycker jag är härligt.
2: Det tycker jag är bra. Mm. Han är lite slafsigt såhär, göken bara.
3: Ja, göken, det tycker jag. Det är som granen och göken.
2: Ja, nej, gökenes heter han.
3: Ja, gökenes.
2: Och Elliot heter Stroud från Oddevold och Uddevalla.
3: Såg ni han som visade rumpan när Arsenal vann i veckan?
2: Ja.
3: Varför vi inte prata något om det?
2: Jag kommer tillbaka vattnet.
3: Ja,
2: vi har ju en halvtimme kvar sen efter
3: Ekot.
2: Ja, vi har mycket tid på oss. Mm.

0: Jajamensan, 18s med Iconic. All right. Efter att vi har haft ekonyheter här så väntar ju också spännande saker, eller hur?
1: Ja, vi ska ha veckans teater med två högaktuella personer som då ska svara på frågor som Jimmy har laddat med. Vi ska också snacka politik faktiskt. Det är val om 3,5 månader blir det, va?
2: Mm.
1: Och det har vi hållit i ett bra tag nu. Vi vill ge en update på aktuella saker i någon form av humoristisk kontext. Det är ändå så vi jobbar. Men det kommer till er efter klockan 5 sen. När vi också har hört SMH i prognosen.
3: Ekot kvart i 5. NATO-mötet i Helsingborg är avslutat. NATO står enat, säger NATO-chefen. Fortsatt hård kritik mot Israelministern som hånade aktivister. Över 20 yrken undantas från högre lönekrav för arbetskraftsinvandring. Nytt varningssystem för mobilen. Ja, så låter det när något allvarligt har hänt. Och så har Stephen Colbert sänt sin sista late show. I studion Katarina Boive. Ja, idag har alltså NATO-alliansens utrikesministrar mötts i Helsingborg. Sverige representerades av utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
4: I want to thank everyone who made this meeting possible. The city and the people of Helsingborg have provided excellent hospitality, and this meeting turned out exactly the way we hoped it would.
5: Ja, efter det första NATO-mötet som arrangerats på svensk mark med Sverige som fullvärdig medlem är utrikesminister Maria Malmer Stenergard nöjd med resultatet. Man har under dagen diskuterat flera tuffa frågor inom alliansen. Höjda försvarsanslag till en lägsta nivå på 5% av BNP, stabiliteten i Arktisregionen och Iran och Hormuzsundet som stått högt på agendan för USAs del. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio landade i Sverige i morse och han lät meddela att president Trump var besviken på allierade som inte hjälpt USA under Irankriget. USA har också argumenterat för att Europa behöver ta en större del av ansvaret för sitt eget försvar. Och efter mötet ville Rubio inte svara på hur bråttom det var.
6: Look, I don't set those timelines. At the end, even though it's an alliance, you're dealing with, you know, individual countries who have their own political dynamics at play. And but look, it can't take forever because ultimately there are decisions we need to make in terms of our own global force posture.
5: Mötet i Helsingborg, som ses som ett förberedande möte inför toppmötet som ska hållas i Ankara i sommar, kommer i en tid då samarbetet i försvarsalliansen är ansträngt på flera punkter. Generalsekreterare Mark Rutte ville dock vara väldigt tydlig. Alliansen är enad och den som angriper ett land i NATO begår ett stort misstag.
7: Let me be crystal clear. Allies' commitment to Article 5 is ironclad. Were anyone to be foolish as to attack us, the response would be devastating.
3: NATOs generalsekreterare Mark Rutte och reporter var Isak Krona. Med nu vår reporter Hiva Abdelsade. Hiva, vad skulle du säga är resultatet av mötet i Helsingborg?
8: Ja, det är väl ganska lite resultat egentligen. Det här handlade ju mer om att kratta banan liksom inför Ankara-toppmötet då. Men man var ju väldigt överens om att det här bördeskiftet som vi hörde i inslaget här också, att det vill säga att Europa och Kanada tar ett större militärt ansvar inom alliansen och att Europa framförallt tar ansvar för sin egen säkerhet. Det var man enig om, men även där finns en viss, vad som är den stora frågan eller en viss oenighet är, i vilken takt ska det här gå? Hur snabbt ska USA minska sitt engagemang och sin närvaro i Europa? Kommer de allierade i Europa att hinna rusta upp i den takt som USA drar sig tillbaka, till exempel?
3: Hur har samtalen gått då om enigheten inom NATO?
8: Enigheten är ju ganska, vad ska man säga, inte så. Den finns väl inte i den meningen att man är alla enade om allting. Man har olika åsikter om framförallt, vad ska man säga, förmågemålen. Vissa länder som Spanien till exempel vill ju inte lägga 5% på försvarsupprustning och menar att man kan nå målen utan det. Och det är ett argument som möts med stor skepsis. Men man är överens om att man ska rusta upp försvaret. Vi har hört från både Marco Rubio, Mark Rutte och utrikesminister Maria Malmer Stenegard att alliansen satsar för fullt på försvarsindustrin och att rusta upp alliansen. Och det går bra, väldigt bra. Och framförallt mellan Sverige och USA har Marco Rubio sagt att där finns en försvarsindustri som man kan ta hjälp av för att tillgodose behovet av ammunition till exempel.
3: Vi hörde ju här att det här är ett förberedande möte inför toppmötet i Ankara i sommar. Vad är det som kommer upp på det mötet?
8: Alltså den stora frågan för USA, om man ska dela upp det alliansen lite, det är ju den här besvikelsen som Rubio har gett uttryck för, det vill säga att de allierade inte hjälpte till när man behövde använda flygbaser för att attackera Iran i det nu pausade kriget. Och det, sa han, kommer vi ta med oss till toppmötet, för att det här behöver diskuteras och till, vad ska man säga, rättas till på något sätt, oklart hur, men att USA är inte riktigt nöjda med hur det har gått och man vill ha upprättelse, man vill tjäna på att vara medlem i NATO och ge Europa det skydd man har gett hittills helt enkelt.
3: Det säger vår reporter Hiva Abdelsade från Helsingborg. Videon där Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza får fortsatt hård kritik. Och inom EU väcker den återigen frågan om sanktioner mot Israel.
2: Titta på dem nu. De är inga hjältar. De stöttar terrorism och de är hemma i terroristfängelser, säger säkerhetsministern Ben-Gvir i videon. Han bär en israelisk flagga. Runt omkring sitter gripna aktivister på knä med bakbundna händer. Den här videon möter hård kritik inom EU. Även från länder som brukar vara mer Israelvänliga. Och det har väckt nytt liv i frågan om sanktioner. Men sanktioner inom EU kräver enhälligt stöd från samtliga medlemsländer. Och det finns de som varnar för att detta bara skulle gynna Ben-Gvir och hans ytterhögerparti inför det israeliska valet i oktober. Igår sa också Tjeckiens regering att man inte kommer säga ja till nya sanktioner mot Israel. Inom EU finns det dock alternativ till rena sanktioner. Sverige har tillsammans med Frankrike föreslagit att EU ska begränsa handeln med varor från ockuperade områden på Västbanken. Det skulle kunna ske genom exportlicenser eller tullar till exempel. Och ribban för att fatta ett sådant beslut är betydligt lägre. Det kräver inte nödvändigtvis enhälligt stöd, utan det räcker med att en kvalificerad majoritet av EU-länderna säger ja. Idag träffas EUs handelsministrar här i Bryssel. Sveriges Benjamin Dosa menar att stödet för regeringens linje att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken har ökat efter den uppmärksammade videon med Ben-Gvir.
9: Det kan inte vara så att produkter från ockuperad mark där man har stulit helt vanliga människors mark på Västbanken kan tas till EU nästan tullfritt.
2: Andreas Liljeheden, Bryssel.
3: Antalet bekräftade dödsfall i samband med Ebola-epidemin i Kongo ökar. Antalet döda är nu 177 och antalet misstänkt smittade är 750. Enligt Världshälsoorganisationen sprider sig smittan i Kongo snabbt och risknivån har klassats upp från hög till mycket hög på nationell nivå. Risken för global spridning är enligt WHO låg. Från 1 juni höjs kravet på hur mycket arbetskraftsinvandrare måste ha i lön. Men ett 20-tal bristyrken undantas och där behöver man inte tjäna lika mycket. Men det är inte politikerna som ska avgöra vilka yrken som behövs. Det anser Socialdemokraterna som kommer att riva upp den nya lagen om de vinner valet. Vi har riksdagsledamoten Ida Karkiainen.
10: Här så har ju då regeringen valt att själva ta ansvar för att definiera bristyrken och definiera undantagen. Och det hade arbetsmarknadens parter mycket bättre kunnat lösa själva.
11: Regeringen presenterade under fredagen en lista på 27 yrkeskategorier som får ett lägre lönekrav när nya regler för arbetskraftsinvandring införs 1 juni. Det gäller bland annat undersköterskor, vårdbiträden och skogsarbetare. Lönekravet för dem blir nästan 28 000 kronor i månaden. Alla andra ska ha minst 33 400 kronor i månaden för att få arbetstillstånd. Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Nils Paarup-Petersen beskriver lönegolvet som bisarrt. Det är fel att relatera ett lönekrav till medianlönen, säger han.
12: Det drabbar till exempel Jämtland mycket, mycket hårdare än Stockholm för att Stockholms löner är högre. Varför är det rimligt att man ska utvisas för ett jobb i Jämtland som du hade fått stanna för om du bodde i Stockholm?
11: Socialdemokraten Ida Karkiainen säger att hennes parti kommer att återinföra det gamla systemet om det vinner valet.
10: Vi tycker att det här är en av de viktigaste frågorna att ta tag i när vi väl får makten igen. Så vi kommer att göra upp med den här modellen och vi kommer att återinföra en behovsprövad arbetskraftsinvandring.
3: Reporter Ivan Garcia. Kristianstad tingsrätt har idag tilldömt en kvinna 50 000 kronor i skadestånd av Region Skåne för vad hon utsattes för i samband med en förlossning. Enligt domen kränktes hennes rättigheter när förlossningen mot hennes uttryckliga vilja genomfördes med yttre press mot magen. Det hela ledde till avslitna muskler i bäckenbotten och ett brutet nyckelben på bebisen. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid en svår kris. Vid en presskonferens idag spelade ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin, upp det nya varningsmeddelandet.

0: successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Ja, och där reporter var Henrik Damberg. Så en rättelse. I ett tidigare inslag berättade vi om den spionmisstänkte 34-åring som nu också misstänks för stämpling till mord. I inslaget sa vi att mannen häktades i början av januari för grovt spioneri. Rätt ska vara att han häktades för spioneri av normalgraden. Natten som var sände Stephen Colbert det sista The Late Show som gått i 33 år på CBS. Det var en stjärnspäckad sista show som Colbert inledde så här.
2: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
3: What are you doing here, Paul?
4: Well, I was just in the area. I was doing some errands.
1: Med oss nu vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Ja, Simon, vad hände i sista showen?
5: Ja, det var många kändisar på plats och den som blev den sista stora gästen som ni hörde där, det var Paul McCartney, vilket nog var rätt genomtänkt för programmet sänds från Ed Sullivan Theater i New York i samma lokal där Beatles slog igenom i amerikansk tv 1964. Så när programmet till sist avslutades med att Paul McCartney och Stephen Colbert tillsammans sjöng Hello Goodbye på den scenen så kändes det väldigt passande. Noterbart under sista avsnittet var att Colbert inte ägnade någon tid åt att driva om Trump, vilket han annars alltid brukar göra. Men i det sista avsnittet fick presidenten inte den platsen. Det fick däremot Colbert på Trumps sociala medier där presidenten efteråt kallade Colbert för en talanglös person och liknade honom med en död person till och med.
1: Ja, vad är bakgrunden till att CBS lägger ner The Late Show?
5: Enligt CBS handlar det bara om ekonomi, men det finns andra teorier att det här var ett sätt att blidka Trump som inte gillar Colbert. Beskedet om nedläggningen kom strax efter att Colbert kritiserat CBS moderbolag Paramount för att ha gjort en mångmiljonuppgörelse med Trump efter att han stämt CBS för en intervju med Kamala Harris.
1: Det här formatet finns ju även hos andra tv-bolag. Hur ser framtiden ut för de andra talkshow-stjärnorna som Jimmy Kimmel och Jimmy Fallon?
5: Ja, vi får se hur den ser ut. Som med mycket annat inom tv så kämpar de med tittarsiffror. Men samtidigt så har de blivit en mycket viktig del av oppositionen mot Trump när de ofta tar upp honom och driver med om hans politik. Något som Trump inte gillar. Trump skrev precis ett inlägg på sociala medier igen om det här och skrev då att nedläggningen av Colberts sista show bara är början på slutet för de här programmen. Vi får se vad det verkligen innebär.
1: Det säger vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Och då ska vi titta lite på hur vädret ser ut. Imorgon får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar och följs av regnskurar med lokal oska 20-25 grader. Norrland får klart och halvklart, ökat molnighet västerifrån följt av regn och 15-20 grader. Vi sätter punkt för Ekot kvart i fem som producerades av Ola Janåker Dunkers.
6: Och därmed så fortsätter fredags eftermiddagen här i P4 Väst en liten stund till. 17.00 är klockan. Fredagsgänget, ditt sällskap om du så önskar i 35 långa härliga minuter med digert innehåll kan jag utlova. Vi ger dig också koll på eftermiddagstrafiken med hjälp av Torbjörn Nilsson.
7: Fortfarande påverkan på trafiken mellan Dingle och Munkedal på Håbyvägen. Det är ju en sträcka som löper parallellt med E6an. Där är man på plats och sanerar. Det var ju varit oljespill där nu under eftermiddagen. Så tar det försiktigt förbi den. Ni känns det på plats där och sanerar och arbetar för fullt. Sen är det ju också bra att hålla koll på E45an då, att det är avstängt fram till 7-tiden ikväll mellan Göteborg och Trollhättan på sträckan mellan Lödöse och Lilla Edet motet. Det är ju på grund av vårunderhåll. Det gäller att följa orange vägvisning. Tips nummer 020-999-444.
6: Det var DMD. Nu ska vi fokusera på vädret här för kvällen och under helgen. Och det gör vi med hjälp av dig, Klara Logren på SMHI. Hej!
8: Hej!
6: Meteorolog som du är. Ja, hur är det med solen över vårt område här?
8: Ja, på de flesta håll så är det soligt. Jag ser lite moln framförallt i något land, de norra.

0: delarna av Dalsland till exempel och över Vänern. Där har vi en del moln, men det är en solig avslutning på fredagen som gäller för de allra flesta. I natt får vi kalla det molnigt väder, men mest uppehåll.
1: Mm, okej, okay. Det för oss ju då vidare in mot morgondagen, lördag. Mm.
0: Då är det molnigt väder som gäller. Och går vi fram till lördag eftermiddag så passerar regn. Det kommer västerifrån och fortsätter sedan österut detta regn. Och temperaturen kommer upp i 15-20 grader och vi får en sydlig vind som sedan vrider till västlig.
1: Mm. Okej, okay. Så att moln och regn som passerar så småningom imorgon. Mm. Om vi passerar lördag nu då, att kolla lite snabbt på söndag.
0: Det gör vi. Då är det soligt väder som gäller och vi kan få temperaturer på uppemot 18 grader. Vi får på söndag en västlig vind.
1: Ja, så där. Ja, ja. Men då är det lite av varje under helgen här att vänta då.
0: Ja.
1: Stort tack för detta, Klara Logren, meteorolog på SMHI. Jag önskar dig en härlig helg.
0: Detsamma.
1: Tack för det. Ja.

0: hade vi ju Bruno Mars, I Just Might. Kanalen du lyssnar till, P4 Väst, såklart fredagsgänget. Vi har ju full koll på veckan som har varit, veckorna som har varit sedan vi senast sände. Och vi brukar plocka godbitarna och vrida, vända på dem på ett litet annorlunda vis. Peter, vad har du kvar att vrida på?
1: Nej, men vi har hört i veckan att två höga chefer i Färglanda har ju fått gå efter att ha ritat en mustasch på en bild av Jimmy Åkesson inne på kommunalrådets rum, Sverigedemokraten Kristoffer Wallin. Och det är klart att de får ju en slant för att de slutar nu då, de tvingas ju helt enkelt bort. Men inte jättemycket pengar får de inte. Så min slutsats är att ska ni få sparken så se till att inte få det i Färglanda. Det finns mer pengar att hämta i andra kommuner, tror jag.
0: Geografiskt menar du?
1: Ja, jag tror det.
0: Okej, ja.
2: Å andra sidan, så många gånger som vi har sagt något om Färglanda så kanske de har tömt börsen tidigare.
1: Ja, de har inte någon jättestor pung i Färglanda, de har inte det.
0: Therese då?
2: Ja, lyssna här nu. Laddar för mötet med drönare och jordgubbar. Jag trodde först att det var en ny titel på en buskis från Vallarna innan jag insåg att Ulf Kristersson hade ätit middag med NATO-chef.
1: Ja. Något av mötet är slut nu, hörde vi.
2: Ja.
1: Så då åker de hem.
2: Bland drönare och jordgubbar. Ja, det
1: låter som ett, nästan som en barnbok också.
2: Ja, men nästan.
1: Ja. Härligt. Vad tänker du, Jimmy?
0: På Sveriges Television då, de måste ju spara pengar, det har vi ju lärt oss. Bland annat genom att dra ner på personal. Och det är ju som så att avhoppen från tv-bolaget duggar ju så tätt nu så att jag börjar bli rädd att de kanske snart måste anställa folk. Det börjar bli så många som...
1: Ja, det är ett otroligt avhoppande.
0: Ja, visst.
1: Man kan väl anta där att villkoren för att sluta är nog inte så dåliga. Med tanke på att så många gör det. Hur mycket de får egentligen.
2: Och gamla rävar också.
1: Gamla rävar. Ja. Bengt Norborg som har varit mycket i Ukraina. Kutjera, nyhetschefen, ja. Visst, Backa som har varit general för Melodifestivalen. Så att det är tunga namn som går.
0: Ja, visst.
2: Ja, verkligen.
1: Så ja. Att, ja. Men som sagt, kanske något för Jimmy och han blir anställd istället.
0: Ja, jo, exakt. Ja. Det är väl för sent för det.
1: Ja, du är ingen ung talang längre.
0: Nej, exakt. Nu ska jag jobba
1: jobba till 75 ska du göra.
0: Det är väl underbart bra det.
1: Du ska jobba i 30 år till.
0: Vad skönt.
1: Ja,
0: det ser verkligen fram emot det.
1: Ja.
0: Ja. Okej.
2: Okay. Låter du som Bo Karlsson till slut?
0: Ja.
2: Inget ont i honom.
1: Nej, absolut inte.
0: Nej, absolut
2: kille.
0: Inte.
2: Ja.
0: Yes, vi har ibland fina besök här av prominenta gäster som dyker upp i studion. Så gör det faktiskt idag. Frågan är bara vilka de är. Det är inte alldeles glasklart. De har inte presenterat sig när de kommit in. Men med hjälp av några små ledtrådar i svaren här så kanske vi kommer på vilka det är Peter och Therese respektive försöker att gestalta. De är ändå aktuella här i veckan. Och vi tänkte ta ett sånt litet segment här nu. Ja, känner du dig manad att börja agera, Therese?
2: Självklart.
0: Är det okej? Så får du gissa, Peter, vem Therese försöker vara här. Följande person har här i veckan varit ute och kommenterat SVTs granskning av elitgymnasiet Lundsberg. Och du är av den åsikten att du tycker att skolan är ju bra. Varför?
2: Att det är för att mina barn har gått där och han hade jättebra där och den ståndpunkten kommer jag aldrig fjällbacka ifrån.
0: Okej. Okej. Vad säger du till, till den som tycker att ditt svar det är ju känslokallt?
2: Jag får så mycket kritik hela tiden så det gör mig inget. Folk har kallat mig för isprinsessa förr.
0: Okej. Ja, annars då? Mycket att göra?
2: Ja, hur mycket som helst. Okay. Och tiden går så fort. Jag kan inte ens författa att det snart är sommar.
0: All right. Vem var det vi hade på besök, Peter?
1: Jo, men det var ju den fantastiska författaren Camilla Läckberg.
0: Ja, eller Camilla Lundsberg kanske. Camilla Lundsberg. Den här veckan. Ja,
1: exakt. Ja, det var bra, Therese.
0: Ska vi växla här rollen nu då? Nu får Peter agera och Therese, du får gissa. Nu gäller det att spetsa öronen och du som lyssnar kan också vara med och leka här. Vi får se om ni har gissat rätt i slutändan. Jag skulle säga att det här är ju inte bara veckans utan sommarens person någonstans som du kommer att vara, du som är här. Du har ju gjort den officiella VM-låten för Sverige och vad kritik det har kommit som du har fått. Hur har det varit egentligen?
1: Ja, omtumlande. Det har känts som att någon slått mig hårt i ansiktet alltså.
0: Okej, ja. Samtidigt så slår du hårt ifrån dig vad gäller kritiken. Hur, undrar jag, lyckas du det? Alltså rent mentalt.
1: Ja, finns ju bara ett sätt. Och det är genom att först andas in och sen andas ut.
0: Ja, vad bra att du har den strategin ändå. Du, vad vill du säga då till alla som tycker att du har misslyckats med den här VM-låten?
1: Ja, då säger jag, ingen kommer att minnas era sorgliga tyckanden, men min VM-låt däremot, den kommer att leva för alltid alltså.
0: Okej, vem var det? Peter var så förtjänstfullt här.
2: Träffsäker Thomas Stenström.
0: Ja, visst, så var det ju.
1: Det hade varit kul om man hade fått gå längs Memory Lane eller Lane här också.
0: Ja, just det.
1: Det blir inte utrymme till det.
0: Inte den här gången.
2: Nej.
0: Kanske nästa gång. Du uttryckte det förut, Peter, som att ja, men det var någon som var lite sugen på den här politikrundan. Och ska vi göra ett försök med det också?
2: Ja, men eller? Tycker vi inte det? Vad tog han vägen nu då?
0: Ja, jag vet inte.
2: Jag vet inte. Det tycker jag väl verkligen att vi ska göra.
0: Ja, exakt. Det kommer här så småningom. Vi ska samla gänget här också. Under tiden kallar vi in en ytterligare fantastisk låt.
2: Oh.
0: Den kommer här till dig. Like, you don't drive a stick, nor do I. This shit's automatic.

0: Ellen Kraus med Cherry on Top här i P4 Väst. Klockan blev där prick 16:45 denna fredag eftermiddag. Du befinner dig i radio med fredagsgänget, och vi har här sedan i höstas haft en punkt som återkommit varenda fredag, och det handlar om en liten politikrunda. Vi vrider och vänder även på det ämnet, och Therese, vi har slumpat fram att du ska börja idag.
1: Jag tänkte bara börja med en liten kort pigg söt reflektion faktiskt.
0: Ja, kul.
1: Det har ju med politik att göra, men och det är ju så att ni ingen har väl missat att Indiens premiärminister Modi har varit på Sverigebesök.
0: Nej.
1: Och för första gången soligare än soligast, piggare än piggare, Kristersson Ulf alltså, är totalt överlycklig att möta ytterligare en politiker som inte heller når upp till alla attraktioner på en nöjespark.
0: Okej. Ja. Det var en reflektion.
1: Det var det
2: ja, det var en väldigt fin
1: reflektion.
0: Ja, Peter, vill du fortsätta då?
2: Ja, jag har lite mer voluminös utläggning här. Okay. Men vi tar väl den som den är, så att säga.
0: Ja,
2: för jag funderar på, vad ska partiledarna läska sig med när det suger i sprithalmen på söndagarna?
1: Ja.
2: Nu när Jimmie Åkesson har öppnat dörren för söndagsöppet. Kan man fundera på. Så jag tänkte på lite passande förslag här. Vi börjar med Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet då. Det får ju bli rödvin, riktigt surt rödvin. Det är ju ingen sensation. Men rödvin, därför att Magdalena Andersson kommer ju att göra allt för att vi inte ska få något som helst inflytande efter valet, om de nu vinner den sidan alltså. Så det kan bli det suraste av riktigt billigt rödvin i pappförpackning för Dadgostar. När han går till systemet på söndagarna. Så med Miljöpartiet då, Heldén och Amanda Lind. Maskrosvin, nej, det känns lite trött och lite förbi. Jag tror det kan bli likör. Grön chartreuse tror jag kan vara bra för Miljöpartiet. Grönt är ju givet, och chartreusen för att verka lite finare. De är inte lika oborstade längre, miljöpartisterna, som de var förr i tiden. Nu har de ju slips och kavaj och ser riktigt propra ut. Sen har vi då sossarna och Magdalena Andersson. Alltså, hon gör nog klokast i att inte alls gå på systemet på söndagar, tror jag. Därför att hon är ju redan yr i huvudet av att titta åt både höger och vänster samtidigt. Och med tanke på bristen på nya idéer, så kanske en ljummen folköl kanske passar henne bäst. Så hon behöver inte gå på systemet än, det är nog lika bra där. Sen har vi då med på rödgröna sidan Tan Ringqvist, Elisabeth i förnamn. Hon står inte också i systemet faktiskt. Hon skiter i att det sådana söppet, för hon drar ut på landsbygden för att vinna tillbaka det hon förlorat till Sverigedemokraterna. Och slår sig ner någonstans och tar en rejäl grogg på hembränt och singo. För att visa att hon är en av dem. Hon går inte på systemet alls. Vi går över till den blågula sidan. Simona Mohamsson, Liberalerna. Sådana söppet på systemet, vad händer då? Jo, hon drömmer om en cider. Cirka 4,0%. Det hade väl varit härligt. Inte svagare än så, det vill du inte ha. För du kan nog lika gärna ta samma ljumma folköl på 2,5% som Magdalena Andersson. En cider på 4%, det är vad hon önskar sig på söndagsöppet på systemet. Moderaterna och Kristersson så. Ja, som det ser ut nu i opinionen så kan det mycket väl bli ett par rejäla snaps av bäska droppar för Ulf Kristersson. Tar han 3 så glömmer han kanske valförlusten som lurar runt hörnet också. Det kan bli bäst för Ulf. Kristdemokraterna, de vill ju inte ha söndagsöppet på systemet, så de kommer inte göra något besök där heller. Nej. Men har vi trist kristdemokrater, nattvalsvinet finns alltid att ta till om ni söker upp i kyrkan. Till sist då, ursprungsmannen med förslaget, Jimmie Åkesson, som kommer detta förslag i veckan. Om det blir söndagsöppet så måste det ju firas. Det får bli ett helrör Skåne. Det var väl ändå där de fyras gäng gick med häst när de hade ett väldigt tveksamt partiprogram. Ett helrör Skåne kan de väl få.
1: Mycket bra, mycket bra. Ja,
2: det var en liten tankespaning kring vad de kan tänkas handla om det blir söndagsöppet.
0: Apropå när du pratar om detta, Peter, då, med att ha söndagsöppet på Systembolaget, att just debattera den frågan är väl kanske lite grann också att få det folkliga förankringen någonstans, närheten till människorna på ett enkelt sätt. Då tänkte jag på andra tillfällen när svenska politiker har velat visa sig som vanliga, och vips tänker man ju på Körv. Det går ju inte att runda det där. Liberalernas tidigare partiledare Johan Persson, som var ju killen vid grillen och åt Körv något kopiöst hela tiden. Och så KDs Ebba Busch, som viftade med falukorven i senaste valomgången 2022 i Sveriges Radio, visade där att det har blivit dyrt för vanligt folk. Det var det hon ville få fram där. Och så Alliansens korvgrillning i Maramö. Jag tror ju inte att korven kanske kommer ha så stor plats nu efter Vaggeryd Gate här, så att då får man väl hitta någonting annat. Det kanske går lite mer Dadgostar style att köra en morot. Vad tror ni om det? Kan det bli hett att vifta med i valdebatterna här sista tiden fram till september?
2: Ja, korven är ju körd.
0: Ja.
2: Det går ju inte längre.
0: Den är ute nu.
2: Ja, verkligen. Vaggeryd korven kan man inte komma med i alla fall.
0: Nej, inte den. Nej.
2: Sen blir det korvundersökningar.
0: Ja, det får vi se om det blir så. Här fick du detta i P4 Väst.

0: Ja, är det dem, sa Therese när låten gick igång. Vilka var de då?
1: Det är ju Thompson Twins.
0: Ja, just. King for a day var det.
2: Ska vi ta en sista fråga i den digitala tipspromenaden för de som är sena på bollen så att säga.
0: Jag snabbar på.
2: Vad ska Sverige köpa av Frankrike i den största vapenaffären sedan 80-talet? Är det fregatter, korvetter eller är det servetter? Nej, jag skojar. Fregatter, korvetter eller drönare är alternativet. In och kika på webbsidan sr.se/stigvast och kolla på frågorna. Du hinner, om du gör det snabbt, att vara med i utlottningen som är efter nyheterna klockan halv sex.
0: Det är ju helt rätt det. Ja, servetter. Jag var så förvånad över att den kom bara.
2: Ja, jag har letat efter ett ord lilla dag när jag gjorde den här frågetävlingen som slutar på etter. Jag bara kom på bara fregatter och korvetter. Okay. Kan ni komma på någon mer som slutar på etter som har med vapen att göra?
1: Nej.
2: Fräschetter.
1: Baguette. Baguette.
2: Nej, inte baguette.
1: Bajonetter.
2: Ja, formulerat på ett annat sätt. Haft med baguette. Det är en bra idé. Det tar vi nästa år.
0: Ja, nu nyheter.
3: När utrikesminister Maria Malmö Stenegard idag sammanfattade det första NATO-mötet som hållits på svensk mark med Sverige som fullvärdig medlem, så var det en nöjd minister.
4: This meeting turned out exactly the way we hoped it would.
3: Det här mötet blev precis så som vi hade hoppats att det skulle bli, sa utrikesministern. En flicka i 15-årsåldern har dött efter en trafikolycka med flera bilar inblandade i Malmö. En förare, en man i 40-årsåldern, är gripen och misstänks för grovt vållande till annans död och vårdslöshet i trafik, rapporterar P4 Malmöhus. Den här olyckan skedde vid 3:30. Och P4 Gävleborg rapporterar idag att vad som kan vara den tyngsta bebisen som fötts i Sverige i modern tid har sett dagens ljus. Det handlar om Beppe från Bollnäs som vägde 6 kilo 240 gram vid födseln. Enligt föräldrarna är han pigg och matglad.
0: Nyheter i kort format ifrån kollegorna på Ekot fick du där. Snart lokala nyheter också. Men innan dess, vi har vår vana trogen liksom alltid levererat den nya låten för veckan vid det här klockslaget på fredagar också. Vi skriver ju alltid ny musik i någon form. Ja, nu är det nytt i alla fall.
2: Ja, det är så oerhört nytt, både text och musik.
0: Ja, så är det, och det handlar ju om VM.
2: Ja, kanske den enda låten som är en riktig fotbollslåt som är helt ny.
1: Ja.
2: Brassa City Släckes som vi har till den är inte ny, det var ju med i Melodifestivalen, fast lite ny text. Ja. Men här kommer någonting som är ny text, ny musik.
0: Mm.
2: Och dessutom anpassad till VM-sommaren som ligger framför oss.
0: Ja, och vår egen.
2: Ja, det är våran!
0: Som om det vore nog.
2: Nej, herregud.
0: Exakt.
2: Text och musik, Jimmy Kovenius, sång också, kör, hela redaktionen.
0: Jajamensan.
2: Fint samarbete.
0: Så är det.
2: Ja.
0: Så vi presenterar då Gyökeres och Elliot.

0: Ja, lite mer av trafikuppdatering behöver vi ha nu. Torbjörn, hur ligger det till egentligen?
1: Ja, men det är ju avstängt mellan Lödöse och Lilla Edet, E45 man Göteborgs Trollhättan, alltså. Det är på grund av vårunderhåll och det pågår ju fram till 19-tiden där. Det gäller att följa orange vägvisning. Mycket trafik på den där sträckan nu, kan jag tänka mig, nu under eftermiddagen på omledningsvägen där. Nu är de klara också mellan Dingle och Munkedal. Det var ju så att man sanerade efter ett oljespill på HB-vägen i höjd med HB-motet då, fast det var på parallellvägen där mellan Dingle och Munkedal. Tipsnummer, det är dygnet runt på 020 99 444.
2: Klockan är 17:30, det blir nyheter från P4 Väst. Det finns fortfarande ingen prognos för när strömmen kan vara tillbaka i Sotenäs. Hela kommunen blev ju strömlös under förmiddagen. Linda Larsson är kommunikatör på Vattenfall Eldistribution.
3: Beklagar såklart den här situationen som påverkar vår kund och deras kunder där ute. Men tyvärr så har vi ingen tidsprognos just nu. Vi återkommer så snart vi har mer information att ge.
2: Vad är det som har hänt?
3: Det är en apparat som har gått sönder.
2: Hur har den kunnat göra det då?
3: Det är det vi ska analysera, så det har vi inte svar på i dagsläget.
2: Under strömavbrottet uppmanar Västvatten Sotenäsborna att spara på vattnet, detta för att minska på belastningen på pumpstationer och avloppsreningsverk. Och det har också lett till att många verksamheter fått problem. Livsmedelsbutiker håller stängt och vårdcentralerna har svårt att hantera alla patienter bland annat. Ellevio har flyttat ner 2 reservaggregat från Värmland som står redo att placeras ut om det skulle behövas. Barnmorskemottagningarna i Sotenäs och Tanum stänger i 5 månader med start i juni. Det här var ett Strömstad tidning först att berätta. Beslutet har fattats av den rödgröna majoriteten i styrelsen för regionhälsan och grundar sig i att personal har slutat och att man inte lyckats rekrytera nya barnmorskor. Och så kan vi uppmärksamma er på att det har blivit dags att samla in fästingar igen. Det är Statens veterinärmedicinska anstalt som vill att allmänheten skickar in exotiska fästingar. Det kan vara flyttfågelfästingar eller brokig hundfästing. Det handlar om att kartlägga TBE-viruset i landet. Vanliga fästingar undanbedes dock, skriver SVA på sin hemsida. Vi får en solig avslutning på fredagen. I natt molnigt men mest uppehåll. Imorgon blir det också molnigt och under eftermiddagen regn. 15-20 grader och sydlig vind som vrider till västlig.
4: Stort tack säger vi till nyhetsankaret i denna sista nyhetssändning för dagen i FM-radion. Sara Hellman, Sara, du bor ju faktiskt i Sotenäs kommun.
2: Nej, det gör jag inte.
4: Du gör inte det?
2: Jag bor på andra sidan gränsen.
4: Aha, vad det så det var.
2: Och jag har ström.
4: Du har ström. Tänk att det följer liksom kommungränsen då.
2: Det är väldigt konstigt.
4: Ja, visst är det. Mm. Men du, kan du laga lite god mat ikväll då?
2: Jag ska grilla korv.
4: Grilla korv.
0: Och pulvermos.
2: Tror inte det.
4: Det rådet fick vi ut av restaurangeleverna i veckan. Ja, man ska grilla korv, sa de.
0: Ja, ta pulvermos till.
4: Härligt, Sara. Ha en trevlig kväll och fin helg. Och i morgon bitti möts ni av Thomas Bader och Linnea Angrell med nyhetsöversen för 8:30 i FM-radion. Men vi finns ju alltid på våra digitala plattformar för senaste nytt. Mm. Då är det minsann hög tid att dra 3 vinnare i veckans digitala tipspromenad. En skraplott skickar vi till Maria Vedin i Kragenäs. 2 stycken till Munkedal och Åsa Källdorf. Veckans högvinst skickar vi till en ö som heter Orust. Där finns en ort som heter Ellös och där bor Carina Olsson. Ja. Stort grattis till det. Bra jobbat alla ni som hade 6 rätt. Några tyckte att det var ganska svårt, någon tyckte att det var lätt och så ska det väl vara. Mm. Ska vi dra igenom svaren? Det brukar folk tycka det är bra. Vad heter då NATOs generalsekreterare som var högaktuell i veckan? Han heter ju Mark Rutte och han är holländare. Danska gruppen Aqua lägger ner. Vad betyder aqua på latin? Jo, det är förstås vatten. Mm. Aqua, mineral till exempel. Aqua vit. Vitt vatten, fast det är sprit. Ja. Det känner du till, Emil.
0: Ja, jo, det känner jag till.
4: Sverige ska köpa fregatter av Danmark, inte korvetter och inte bajonetter, som Therese föreslog också. De som dömdes i veckan efter en incident på Gröna Lund, de hade faktiskt 6 i den berömda kärlekstunneln. Det guppade som attan i båten där. Så det har jag tänkt att det ska inte jag åka. Inte för att ha 6 på något sätt, men jag skulle nog kunna få båtjäveln och guppa, det tror jag ju. Och bli misstänkliggjord för någonting som jag inte hade gjort. Vem tappade 700 000? Jo, det var ju Eurovision-finalen. Det var 700 000 färre som såg det i år jämfört med förra året. Och på häkterna är det problem där för att intagna kommunicerar med varandra. Det är ju inte tanken, men det kan de göra för att det är så dåligt byggda häkter nu för tiden. Mm. Det var de sex rätta svaren det.
0: Ja, bra jobbat.
4: Ja. Therese, du har skrivit en liten hälsning till våra vänner på sociala medier.
5: Det har jag verkligen gjort och tackat dem och vi ska ge dem mer kärlek nästa gång vi sänder. Men vi hade ju så mycket nu.
4: Ja, det var mycket med VM-låten och firat. Men det är ett otroligt jobb du har gjort, Jimmy, måste jag få säga, som din chef och medarbetare och vän och kollega.
0: Tack.
4: Det är helt enastående jobb du gör med både text och musik där och det är värt all cred i världen. Verkligen. Får vi se hur du går för låten?
0: Ja, vem vet.
4: Ja, det kan gå bra, det kan gå dåligt och hoppas dock att den spelas på lite fler kanaler än P4 Väst. Därmed tackar vi för oss.
0: Yes.
4: Underbart att ni har varit med oss. Fortsätt lyssna på P4 Väst. Livet ut.
6: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Vilken fredag vi har, vilket underbart väder det är, åtminstone här i Göteborg, och vilket underbart gäng som jag har i vår studio här alltså. Kulturlabbets poporkester, mina kära kompisar, är tillbaks.
7: Ja, och det är vi.
8: Wow.
6: Det är underbart. Hampus, hur är läget med dig?
9: Jo då, det är supernice.
6: Jesper, är det bra med dig?
7: Ja, det är det.
6: Härligt. Linus är här också.
10: Ja, det är det.
6: Hur står det till med dig, Linus?
10: Ja, det är väl bra, men det blev ju lite snurrigt i morse när jag skulle åkte först till labbet och sen fick åka hem igen för att åka hit.
6: Det var ju lite snurrigt, men vi är väldigt glada att du hittade hit i alla fall och är här nu.
10: Ja, så här var det. Jag fick ju liksom, vad man säger, jag fick ju fel information om transporten.
6: Jag förstår.
10: Jag trodde att jag skulle åka först till labbet och sen hit.
6: Och så till slut så hittade du hit.
10: Ja,
6: det är perfekt.
10: Exakt.
6: Och Linnea också. Hur är det med dig? Har du en sommarkänsla?
11: Ja, det är bra med mig.
6: Ja, härligt. Vi ska ju precis som vanligt erbjuda lyssnarna lite musik ifrån er. Vårt alldeles egna husband i poporkestern. Det går ju till precis som vanligt att ni som lyssnar bjuder på ett samtal och så får ni en liten trudelutt av Kulturlabbet i utbyte. Mm. Och kvällens ämne, det kom ju från dig, Linus.
10: Ja.
6: Ja, det var ju du som faktiskt började med massa olika ramsor och låtar om veckodagarna, eller hur? Du är rätt bra på dem.
10: Ja.
6: Och det fick oss att börja fundera på just det här med veckodagar. Det är ju ganska intressant egentligen att man har ju ofta en veckodag som är lite extra speciell för en. Mm. En favorit helt enkelt.
10: Ja.
6: Så vi tänkte faktiskt ställa den frågan till de som lyssnar, ni som lyssnar just nu alltså. Vad har ni för favoritdag av veckans alla dagar? Alltså kanske är det tisdagarna för att du har din modelljärnvägsklubb då varje tisdag, vad vet jag. Kanske är det söndagarna för att du har en hund som du får passa alltid på söndagarna. Eller hur, det skulle vara här. Nu förvandlas du till en hund här.
7: Hampus.
10: Eller en härmare, en hund rättare sagt.
6: En höna.
10: En härmare, en hund.
6: En härmare, en hund. Ja, det gör han absolut. Väldigt bra på det här faktiskt.
10: Ja.
6: Men kanske är det också så att det är, vad kan det vara? Måndagarna som är favoriten eftersom att man kanske inte gillar helger så mycket. Kanske gillar måndagarna bättre. Vad vet jag?
10: Ja, men det är väl så fredag är min favoritdag för att det blir ju helg sen efteråt. Så att
6: du gillar fredagen?
10: Ja, det är därför som fredagen är min favoritdag.
6: Hör ni detta? Vi befinner oss mitt i Linus favoritdag.
10: Ja, exakt.
7: Oh, ja, självklart.
6: Underbart. Exakt. Mm. Men vad säger ni som lyssnar? Hör hemskt gärna av er till telefonnummer 020 22 10 20. 020 22 10 20 och slå ett slag för just din dag. Vilken är din favoritdag? 020 22 10 20. Så ska jag nog fråga er vilka era favoritdagar är också. Men vi tar lite musik först, va?
7: Oh ja, det gör vi.
6: Vad tycker ni det här låter som? Lite trevligt att dansa till, va? Eller?
7: Ja, verkligen.
6: Ja, gör vi så.

0: Oj, oj, oj, The Tide Is High med Blondie. Vi blev nästan förflyttade till en karibisk sommarstrand här, jag och Hampus. Du, va, du är bra på att dansa, Hampus.
1: Så där bara. Det
0: är nej, jag tycker du är bra. Jag tycker du är jättebra på att dansa.
1: Ja.
0: Ja. Men du, Hampus, vet du vad? Vi har fått en första lyssnare med oss på telefon. Ska du prova att ropa och se om vi har någon Carina där?
1: Carino, in the manino.
2: Jajamän då.
0: Hej Carina, hur är fredagsfeelingen?
2: Jo, det är härligt. Jag ska ut och jobba i natt.
0: Jaha, du jobbar natt?
1: Oj.
2: Ja, jag jobbar bara nätter.
0: Oj, vad tror du hon jobbar med då, Hampus? Vilka är det som jobbar på natten?
1: Kanske en Pippi sover in i docksäng, kanske?
0: En Pippi som sover i en docksäng? Nej. Nej, jag har ingen bättre gissning. Berätta, vad jobbar du med, Carina?
2: Jag jobbar på ett demensboende.
0: Jaha, just det. Ja. Och då är ju du där dygnet runt naturligtvis.
2: Ja, vi har ju dygnet runt, men jag jobbar ju bara nätter, så jag börjar 9 ikväll och slutar 7 imorgon bitti.
0: Okej. Okay. Men du, det här...
2: Man får ju vara med om jätteroliga saker.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men du, Carina, den här frågan som vi har ikväll då, alltså vilken är din favoritdag? Vad kom du att tänka på då? Eller liksom, vilken dag känner du att du vill föra fram och slå ett slag för?
2: Absolut, måndag morgon.
0: Måndag morgon?
3: Oj då.
0: Ja, oj då, säger jag med. För det här är ju inte, det här är en liksom, liten lågoddsare här du kommer med och börjar här. Ja. Berätta. Eller högoddsare menar jag förstås.
2: Ja, men saken är den. Jag jobbar inte varje helg. Utan, men nu, vi säger när jag jobbar, när jag går på fredag och så går jag på måndag morgon. Mm. Så jag är ledig två nätter. Och det är så jädra skönt att möta dagpersonalen när jag ska gå hem och sova och de börjar få jobba.
0: Ah, just det. Så på måndag morgon, då går du och lägger dig?
2: Ja, förlåt att jag skrattade synd om dem, men det känslan är så jäkla skön för alla. Vadå måndag 17 kan det gilla måndag?
0: man hör att du verkligen längtar till måndag morgon alltså.
2: Ja, nu kommer jag att längta till måndag morgon, men ändå, jag älskar mitt jobb. Så att det är så, jag kan ju jobba onsdag, torsdag, av en fredag morgon, och det är underbart. Men just måndag morgon tycker jag är så underbart.
0: Ja, men det är en fantastisk start. Vi inleder starkt här med måndag morgon som favoritdag.
2: Jajamän.
0: Och vet du vad du ska få med dig nu i din fredagkväll, Carina?
2: Nej.
0: Du ska få med dig en trudelutt ifrån Kulturlabbet. Så Hampus, vill du gå och ställa dig vid synten?
3: Smurf.
0: Okej, men vi inväntar din där. Och Linus, du sitter där och du har ju din sångmick. Det är perfekt. Alla tycks komma på plats. Vi ska få en låt här nu som heter... Alltså, det här passar så bra. Måndag är så mallig, ska vi få ifrån Kulturlabbet här nu.
2: Ja, men det låter väl underbart.
0: Ja. Är ni beredda, Kulturlabbet?
4: Det är vi.
0: Varsågoda.
4: En, och två, tre, fyra.

0: bravo, bravo!
1: Ta med dig den här känslan kanon, kanon. In i helgen nu, Carina.
0: Jajamän, det ska jag göra.
1: Och den här energin. Får ni,
0: ja, tack. Och så får ni ha en jättetrevlig helg.
1: Ja, det ska vi. Ha det fint nu.
0: Toppen. Tack,
1: hejdå.
0: Tack.
1: Och om du som lyssnar vill vara med och också få en låt och vara med och snacka lite med oss i radion, mig och labbet här, då ringer ni 020 22 10 20 och slår ett slag för just din dag.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, verkligen inte bara jag idag, utan det är ett helt stort gäng i Studio 42. En av dem är ju Linus, du sitter kvar här vid bordet. Tummen upp får jag. Hur är läget med dig?
3: Jo. Ja. Det är väl bra.
0: Ja, perfekt. Jag tror jag vet vad som kan göra dig på ett ännu bättre humör, vet du vad det är?
3: Vadå?
0: Vi har med oss en lyssnare.
3: Ja, okej. Okay.
0: Oh, Silla, ska vi prova att ropa hej?
3: Okej.
0: Okay. Hej, hej Silla, är du där?
4: Hej, hej, jag är med.
0: Hej, hur är läget med dig då Silla?
4: Ja, men det är bra.
0: Ah, skönt att höra.
4: Jag har haft ett helt gäng med elever, 7-åringar i klass 1. På såna här Arla minorbesök idag, så jag är lite trött i huvudet.
0: Okej, är du en lantbrukare eller?
4: Ja, jag driver en gård tillsammans med mina föräldrar.
0: Jaha.
4: Så vi har mjölkkor. Så då tar vi emot elever varje år. Ungefär, vad är det? Det är väl lite över 200 elever varje år.
0: Okej, du är en av dem som går upp tidigast i samhället.
4: Nej, vi har mjölkrobot, så jag ska inte sitta här och vara kaxig faktiskt. Okay. Inte längre.
0: Men du, okej, mjölkrobot, vad innebär det?
4: Roboten mjölkar kossorna åt oss. Så vi gör allt
0: den
4: annat runt
0: om. Den sköter allt alltså? Det är inte en sak man måste
4: den, så,
0: gå och sätta på de här på
4: tuttarna? Nej. Kossorna går in i robotarna när de vill. Och sen har de mjölktillstånd då, som det heter, var sjätte timme. Så de får mjölka så sjätte timme.
0: Visste du det här Linus, att alltså mjölken som vi dricker mjölkas på det här sättet av robotar?
3: Nej, det visste jag faktiskt inte. Men ja. Men förresten, det här är nog inte så intressant, men på tal om mjölk.
0: Jaha, ja, låt höra.
3: Så en gång för ganska länge sedan så var jag på Bergoms fritidslandsgård. Och där fick jag smaka färsk komjölk och det var blä.
4: Det
3: var liksom ljummen och full med hår. Det var jätteäckligt. Så jag får faktiskt kyld mjölk framför sån mjölk.
0: Ja, vad säger du när du hör det här, Silla?
4: Nej, men det är skitäckligt. Jag håller med. Spenljummen mjölk. Det är en del som gillar det, men nej, jag håller med. Så det är samma sak.
0: Men du, då har vi konstaterat att spenljummen, färsk komjölk är inget som just vi kanske tycker så bra om. Men däremot veckodagar, det är där det handlar om här också. Vilken är din favoritdag, Silla?
4: Alltså, det låter lite tokigt, men alla dagar ser ju likadana ut för mig. Så jag gillar alla dagar.
0: Ja, men det är så
4: det kanske
0: alltså.
4: Är lite, ja, men det är det. Det kanske är lite helgerna när jag slipper köra och hämta barn och sånt där till skolan. Så det är lite lugnare, men jag kliver upp varje morgon. Alltså, ja, det låter lite enformigt för en del. Men jag har liksom ett syfte varje morgon att gå upp.
0: Oh.
4: Så, och jag jobbar med min hobby. Så jag känner sådär, jag är så, men vad ska jag säga? Ja. Jag är lycklig så.
0: Men det är 7 dagar i veckan. Det är liksom gå upp, ut i bland korna, utfordra dem, jobba med allt där, åka traktor, hålla på, sen hämta barn, sen laga mat, sen gå och lägga sig och så gör vi om allt imorgon.
4: Ja. Det är ungefär så. Så att, jag får ju kolla telefonen ganska många månader för att veta vilken dag det är. Ja, det kan jag ju känna.
0: Hur många dagar semester har du i år, Silla?
4: I år blir det ingen.
0: 0 dagar?
4: Men ja, det blir det. Men sen har jag turen att jag kan ju åka iväg på dagarna med mina barn. Och bada. Vi kan åka iväg på kvällarna. Alltså jag har ju kossornas tider. Men sen kan jag ju lägga upp livet lite hur jag vill.
0: Ja, jag förstår inte exakt. Många. Men det låter som att du har hittat ett eget lilla paradis helt enkelt.
4: Ja, men det, alltså, vad ska man säga? Ni kan ha semester 6 veckor. Sen går ni och svär hela dagarna resten av sommaren. För ni kan inte åka bada. Ni kan inte sova middag. Men det kan ju jag.
0: Ja.
4: Varje dag, alla 9 veckor med barnen och sommarlov. Mm. Kan jag åka bada mitt på dagen om jag vill.
0: Ja, det låter onekligen ganska trevligt. Det får jag tillstå.
4: Ja, det du bara hör ju.
0: Men du Silla, innan vi skickar iväg det här nu också, du har ju gjort det förtjänt av en liten energiinjektion i form av en trudelutt direkt ifrån vårt egna husband. Jag undrar om Kulturlabbet är redo rent av. Stämmer det?
5: Ja.
0: Men då så, varsågod Silla, här kommer din lilla trudelutt.

0: Är du kvar, Silla?
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt, vad härligt. Gud, vad gött. Alltså, nu får du verkligen ha en underbar fredagkväll.
1: Tack, detsamma.
0: Vad ska du hitta på?
1: Jag vet inte. Kanske ta ett glas vin, kolla på när gubben klipper gräset.
0: Det är verkligen slow tv i min smak alltså. Kolla på när någon man älskar klipper ens gräs.
1: Ja, det kan inte bli bättre.
0: Nej, gud vad skönt. Du, har det så fint i solen med maken och gräsklippning och vad ni än väljer att göra. Vi är väldigt tacksamma
1: tack
0: att du var
1: mycket.
0: Med.
1: Tack. Ha det bra. Hej då.
0: Du la dig och vila där lite grann nu, Linus.
2: Jag blir lite utpumpad av det här.
0: Ja, jag fattar det. Men du, vet du vad? Du ska faktiskt få vila mer nu, för vi ska faktiskt lämna över till en nyhetsuppdatering här alldeles strax.
2: All right.
0: Ja, det är perfekt. Och Radiosporten, de ska också få rapportera. Men sen är vi tillbaks igen. Ja. Och då tänkte jag säga till er som lyssnar, om ni vill vara med och dela med er av någon favoritdag, slå ett slag för din dag, då ringer ni 020-22-10-20. Får ni hänga med mig och Linus och Jesper och Linnea och Hampus med? Du är tillbaka nu, Hampus.
3: Japp.
0: Vad duktig du var på xylofonen.
3: Jo då.
0: Och jag hade sett dig spela xylofon, tror jag.
3: Ibland så att jag spelar massvist med mumspel och kragspel.
0: Men du, Hampus, nu är det Radiosportens tur här, ser jag. Jaha. Vi lämnar över till dem, så är vi tillbaka strax.
3: Självklart.
4: Ja, och här är sporten som kan berätta att ikväll är det en ny måste-match för Tre Kronor i hockey-VM nu mot Italien, som på pappret är ett betydligt svagare lag än Sverige och än så länge helt utan poäng i turneringen. Förbundskapten Sam Hallam vet dock vad som väntar.
5: De försvarar sig väldigt bra, de jobbar väldigt som en enhet verkligen hela laget. Återigen så här lag som spelar väldigt mycket matcher ihop, blir nästan som ett klubblag. Så vi vet att de har... gick väl i ledningen en bra bit in i tredje perioden mot Tjeckien här senast, så vi behöver komma ut och vara väldigt skärpta en mot en spelet och verkligen utföra det vi ska göra.
4: Nedsläpp Sverige, Italien 20 minuter 8 direkt i P4. Sveriges VM-trupp är nu för övrigt stängd och det kommer inte några fler tillskott från NHL. Både Love Herrenstam och Tim Hede inskrivna i truppen. Förutom hockey så blir det fotboll ikväll. Allsvenskan med Stockholmsmöte, Djurgården och BP. Avspark 19.00. Samma tid som Sportextra börjar för övrigt. Det var sporten, nu blir det Ekot.
6: Regeringen presenterade idag en lista på 27 yrkeskategorier som ska få lägre lönekrav för att ge arbetstillstånd när nya regler införs 1 juni. Det gäller bland annat undersköterskor och vårdbiträden. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
7: Sverige ska ju vara ett öppet land för kvalificerad arbetskraftsinvandring och idag inför vi ett antal undantag från den höjda lönegolvet.
6: Men Socialdemokraternas Ida Karkiainen tycker inte att det är politikerna som ska avgöra vilka yrken som behövs.
8: Vi tycker att det här är en av de viktigaste frågorna att ta tag i när vi väl får makten igen. Så vi kommer att göra upp med den här modellen och vi kommer att återinföra en behovsprövad arbetskraftsinvandring.
6: Sverige och USA har undertecknat ett icke-bindande samarbetsavtal inom bland annat rymdfrågor, försvarsteknik, AI och framtidens mobilnät 6G. Sverige är det första EU-landet som tecknar ett sånt här avtal med USA.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och Kulturlabbets poporkester just denna kväll. Jajamän, och vi har ju ställt frågan, vilken är din favoritdag i veckan? Alltså, vilken av veckodagarna är din favorit? Och varför? Vi har helt enkelt bett er att slå ett slag för er dag. För nyheterna så hörde vi ju bland annat Karina som slog ett slag för måndag morgon. För det är då hon slutar jobba och börjar sova.
3: Aj då.
0: Nej, det var inte så aj då för Karina. Hon tyckte det var riktigt trevligt.
3: Hej, Ora. Ibland så att det är ganska trevligt, men inte sent på kvällen.
0: Nej.
3: Och på kvällarna, se på film eller mysa i underbar film.
0: Ja, visst.
3: Det är precis som biosalongt för en av sina många, många år.
0: Det är underbart att mysa och kolla på film på kvällarna. Det kanske du ska göra efter det här programmet, Hampus.
3: Ja, då äter man mest hamburgare.

0: bumpare i alla fall.
1: Alltså det skulle du göra. Okej. Okay. Sen hörde vi också Silla som slog ett slag för alla dagar. För de såg precis likadana ut för henne som lantbrukare. Mm. Men hon tyckte lika bra om dem. Ja, men vi vill väl gärna prata med fler lyssnare, Hampus, eller vad säger du?
0: Jo, ja, det finns Lokasback 48 som jag bott på många år.
1: Ja, just det. Där bor du, eller där har du bott. Eller du bor där nu kanske också.
0: Innan jag blev vuxen förstås. Ja, innan jag växte, innan jag var liten. Ja. Jag vet en sak rätt med
1: oss. Okej, okay, ja. Mm-hmm.
0: Jag var barn.
1: Ja.
0: Jag bodde mina föräldrar på gatan. Jag var barn. Mm. Just nu är jag rymde hemifrån.
1: Jaha.
0: Då låter inte så bra.
1: Nej.
0: Det är helt normalt. Inte med farfars tid. Det är helt utan sig. Och nu tänkte jag på... Ja, jag flyttade till Polund istället.
1: Ja.
0: Då bodde jag uppe morgonen innan min morfarfars morsa som sov i många år.
1: Men oavsett om man är morsa, farsa, bor i Påvelund, bor på Lokatten eller någon helt annanstans, vart man än bor i Sverige och vem man än är och vad man än heter, hur gammal man än är, så vill vi ju gärna att man hör av sig till oss och berättar om ens favoritdag. Vet du hur det går till då, Hampus? Man ringer, eller hur?
0: Ja.
1: Mm. Och telefonnumret är 020 22 10 20.
0: Japp.
1: Ja, så gör det bara. Lyft på telefonen och ring till oss 020 22 10 20. Alltså man kan skicka sms också om man vill. Då gör man det till 72250, inleder med P4 och gör ett mellanslag. Men det roligaste om du ringer och hänger med mig och Hampus. Vi vill ha sällskap, eller hur, Hampus?
0: Självklart.
1: Ja.
0: Jag gillar sällskap.
1: Jag gillar det med.

0: Come on, baby.
1: På länsväg 163 Fjällbacka vid golfbanan, där är det en älg som rör sig vid vägen på en bro.
2: Vet du vad?
3: Ja.
2: Vi har med oss en ny telefonör här, en lyssnare som har ringt in, och denna heter Axel. Vill du prova ropa på honom?
3: Mr. Axel, är du sover dåligt eller?
2: Är du där, Axel?
4: Ja, jag är här.
2: Hej! Vad trevligt att ha med dig i vårt program. Berätta, hur är fredagskänslan hos dig?
4: Den är jättebra.
2: Okay.
4: Jag har precis varit på simträning.
2: Ah.
4: Och nu ska jag komma hem och äta mat. Det bästa med fredagen är att man får vara uppe sent, tycker jag. Det är kul att simma.
2: Ja.
4: Och sen så är det en väldigt härlig dag.
2: Mm. Alltså fredagen är din favoritdag alltså?
4: Ja.
2: Mm. Av anledningarna, det är roligt att simma. Det är ofta god mat. Det är kul att vara uppe sent. Och just idag så är det extra trevligt, för det är bara en sån fin dag idag.
4: Mm. Ja.
2: Vad är det för simning du gör? Är det alla olika typer av simstilar? Eller är det bröstsim mest eller crawl? Berätta.
4: Alltså jag så här simtränar ju, tävlar i simning och sånt.
2: Oj.
4: Och då så kör jag ju alla simsätt.
2: Jaha, men har du något favoritsimsätt då?
4: Ryggsim.
2: Ryggsim? Hmm.
4: Ja.
2: Du ser väldigt fundersam ut, Hampus. Du kliar dig på hakan här och funderar på någonting. Vad funderar du på? Nej.
3: Jag funderar på mitt liv som en hund.
2: Du funderar på mitt liv som hund?
3: Jo då.
2: Vad intressant. Vad fick du att börja fundera på det?
3: Ibland så att mitt liv skulle tillbaka till USA eller Burberry Island, blir det lite Island.
2: Okej.
3: Det är mellan Clifford-serien, men dessutom, det är en serie där Clifford säger att det fanns inte på riktigt.
2: Nej.
3: Och folk tror inte på det.
2: Du började liksom fundera på olika tv-serier och filmer som du har sett. Mitt liv som hund och Clifford, förstår jag. Ja, intressant. Men Axel, du kanske också ska kolla på film och så ikväll. Brukar du göra det på fredagar?
4: Ja, faktiskt.
2: Ja, vilka filmer brukar du kolla på då?
4: Alltså, jag brukar kolla mer på olika serier. Vi har börjat på en serie som heter Boxen. Och den brukar vi kolla på.
2: Ah, okej. Okay. Har du sett den då, Hampus, Boxen?
3: Nej, jag är sugen på Harry Potter förstås.
2: Ja, du är sugen på Harry Potter och Axel är sugen på Boxen. Har du sett Harry Potter då, Axel?
4: Nej, men jag skulle vilja se den. Jag håller på att läsa böckerna.
2: Ah, okej. Okay. Jag har ju en son som faktiskt heter Axel, som är några år yngre. Han är också väldigt sugen, men den är lite läskig, filmen.
4: Mm.
2: Men om du har någon att se den ihop med så kanske det går bra, jag vet inte.
4: Mm. Ja, jag har mina föräldrar.
2: Ja, vad bra. Underbart. Då får du fråga dem först. Men du, Axel, alla som ringer in idag får med sig en liten musiktrudelutt av vårt husband. Det ska du få också. Så, vad säger ni, Kulturlabbet? Är ni klara, eller? Den här kommer ut direkt till dig, Axel. Varsågod.
5: Måndag. Tisdag. Onsdag. Torsdag, fredag, lördag, söndag.
2: Oh, snyggt!
3: Cool.
2: Där fick du den, Axel. Nu får du ha en underbar fredagkväll.
4: Tack.
2: Sköt om dig. Hej då!
4: Hej då!

0: Oj, oj, oj, alldeles andfådd här. Vilken danslåt alltså.
1: Just
0: vi körde hårt här, Hampus.
1: Det kallas Beatles.
0: Nej, det kallas faktiskt Shocking Blue heter den här gruppen. Ja, men Venus hette låten.
1: Jaha.
0: Du, Hampus, du sa ju förut att, att om man var från Lokatten så fick man gärna ringa in till det här programmet.
1: Just det.
0: Jag vet inte om det kanske till och med är så att någon har lyssnat på ditt budskap, för vi har med oss en Britt-Marie nu. Det kanske är så att du känner den här.
1: Jo då, det är gammal personal.
0: Tror du det?
1: Jo då.
0: Jag provar att ropa på om hon är där.
1: Britta snälla, är det du?
2: Ja, det är jag och Hampus. Tänk att jag kom fram på radion.
1: Självklart, din gamla, vad heter det? Just det, din lilla barbe som bärveder.
2: Ja, precis. Du, din lilla smurf.
1: Aha. Kan det vara själv? Ja. Klas och smurfen, kan det vara för B?
2: Ja, precis.
0: Ja, så du jobbar på Hampus boende alltså, Britt-Marie?
2: Absolut, det gör jag. Jättekul.
0: Hur skulle du beskriva Hampus?
2: Ja, han är nog en av de roligaste, tror jag faktiskt. Han är väldigt busig och så, fast han är ju det på sina egna villkor såklart. Mm. Och sen har jag för mig att han är lite sällskapssjuk ibland.
1: Passa dig lite.
0: Men du, Britt-Marie, vi har ju ett tema här ikväll och det är ju favoritdagar. Har du någon sån, alltså favoritdag som sticker ut lite extra?
2: Nej, faktiskt har jag inte det. Jag tycker faktiskt om alla dagar. Jag tycker nog att alla dagar har någonting. Mm. Jag har ingen som är sådär jättefavorit, faktiskt. Mm.
0: Men är du en vanemänniska som liksom gärna gör samma sak på dagarna, vecka efter vecka, liksom?
2: Nej, det gör jag inte.
0: Du är ingen som går och sätter dig och tar ärtsoppa varje torsdag eller något sånt?
2: Nej. Det gör jag inte.
0: Det blev du lite sugen på där, såg du ut som Hampus.
1: Inte så mycket.
0: Nej, okej, okay, du lät så bara.
1: Just det, hon är ganska rolig, den där personen som pratar snilla, den är helt knasig.
0: Pratar du om Britt-Marie nu?
2: Tycker du att jag är knasig?
1: Ibland. Ah. Att du är så fluffig och gullig.
2: Ja.
1: Litet lamm.
2: Ja, du säger ju det.
0: Men vad stundar för dig i kväll då, Britt-Marie, och i helgen?
2: Ja, nu ska jag faktiskt sätta mig lite i solen och kanske ta ett glas snällvin, tror jag.
0: Jaha.
2: Ja, för man får inte dricka vanligt vin, utan man får ju dricka snällvin i så fall, tänker jag.
1: Just det.
2: Och bara liksom lata mig lite efter en lång vecka.
0: Jag har aldrig hört det här ordet snällvin, men det låter
2: trevligt.
0: Nej, då
2: kan du fråga Hampus.
0: Vad är snällvin,
2: kan du fråga
0: Hampus?
1: Snällvin, man bara tycker lite godhet. Och lite maktfull.
0: Är det liksom saft typ som man häller i ett fint glas? Är det snällvin eller?
1: Ibland så att man dricker det. Det är precis som Cetropolis-filmerna på Disney.
0: Ja.
1: Bara med som Bellbror är inte tillräckligt elak, det är hon inte.
0: Nej.
1: Men hon är snäll, innes inne.
0: Ja.
1: Och hon vet, hon har gjort det. Hon är med Cetropolis 2.
0: Vet du vad, Hampus, någon som jag tror är snäll innerst inne och faktiskt känns snäll överhuvudtaget, det är ju Britt-Marie, och hon ska ju få en låt såklart, så du måste ju röra dig mot synten, så du,
1: just det.
0: Nu ska ju du spela
1: Stenan, bäst du lyssna på Kulturlabbet på podcasten om du vill.
2: Ja, det vill jag jättegärna göra. Hampan i lampan.
1: Sitter på lampan.
2: Det blir kul.
0: Hampus, gå och ställ dig där nu. Ja, ja. Vi synten, annars så hinner vi inte med här. Och Britt-Marie, du får luta dig tillbaka och slappna av och sätta ner solglasögonen lite grann. Häll upp det där snällglaset med vin. Och så tror jag att Hampus är redo nu. Han gör tummen upp.
2: Ja.
0: Varsågod, Kulturlabbet. Den här går ut till Britt-Marie.
3: En, två, tre, fyra.

0: Det blev lite Walter Nilsson åt dig där, Britt-Marie.
1: Ja, jättehärligt. Underbart.
0: Ta med dig den här energin in i din fredagkväll. Och tack för att du var med i kvällspasset.
1: Tack själv.
0: Vill du säga hej då, Hampus?
2: Adjö, adjö, buskeluskan, adjö.
1: Adjö, de gamla galosch.
2: Vad gott.
0: Tack, tack Britt-Marie. Ha det bra. Hej!
1: Ja, hej.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Åh, Campus.
3: Japp.
0: Japp.
3: That's me.
0: Och vet du vad, Campus? Vi har med oss en lyssnare i form av en hjärt. Vill du prova att ropa?
3: Hjärt.
0: God kväll, Gert. Hur står det till med dig?
4: Jo, nu kom solen fram. Det har varit möjligt hela dagen. Men nu så är det är bra. Det är fredag och det är... Ja. Men det är ju ändå söndagarna som är bäst.
0: Ja, så du vill lyfta fram och slå ett slag för söndagar här. Berätta.
4: Ja, nej. Men det är liksom den dagen jag i veckan kopplar av. Och allmän lång förmiddag och sen... Packar kaffekorg och åker på bilbingo.
0: Okej, är det bilbingo varje söndag?
4: Sommarhalvåret är det ju det, från maj fram till september någon gång, ja.
0: Okej, och då packar du en kaffekorg.
4: Ja.
0: Och i den så ska det vara, vad då för något, enligt Gert?
4: Ja, nu äter jag väl lite nyttigare, så att det får väl bli någon lite nyttigare smörgås och lite kaffe. Och ja, det kan smyga ner en kaka också. Ja, det är ju söndag.
0: Ja, men för är det inte så, Gert, jag tycker mig känna igen den här rösten. Är det inte så att du är den Gert med en väldigt bra näsa för hallongrottor?
4: Jo, det stämmer.
0: Jag visste det! Det var ju du som var med och pratade med mig faktiskt om att du har räknat ut det absolut mest perfekt anpassade receptet för hallongrottor. Du hade det ner på minsta gram, minns jag. Och minsta sekund, hur länge de skulle vara inne i ugnen.
4: Ja, så blir det perfekt. Och därför blir de omtyckta också.
0: Ja, det förstår jag. Jag har sett bild på dem. De ser helt fantastiska ut. Och det kan alltså ibland smyga ner en hallongrotta då, kan jag tänka mig, på bilbingon.
4: Det kan vara det, ja. Ja, det kan det. Ja. Nu vet alla det, så det, men det kan hända.
0: Ja. Ja, det är bra. Vad är det som är så kul med bilbingo då? Jag har aldrig varit på det.
4: Alltså, det är ju spänningen. Klart man kan vinna, inte vinner jag ofta, men det är ju spänningen. Och sen framförallt gemenskapen, sitta och titta lite på folk och sen
0: gemenskapen,
4: vänner man känner.
0: Alla sitter ju i varsin bil. Blir det så mycket gemenskap?
4: Oj. Ja, men innan spelen börjar och så går man och pratar med någon och det är lite paus och det är liksom, ja.
0: Hampus, vet du vad bilbingo är för någonting?
3: Det är bara sånt spel mot oss.
0: Ja, det är något sorts spel,
3: just
0: ja, precis.
3: En sak jag tänkt på.
0: Jaha, vad har du tänkt på?
3: Jag just hälsade på Nassim Fakir för att raka sakerna förra året.
0: Har du hälsat på Nassim Al-Fakir? Men inte på bilbingo, va?
3: Nej, inte på bilbingo.
0: Nej.
3: Det är ett museum som nära Göteborg.
0: Jaha.
3: Det kallas Nassim. Jag fick autograf av han.
0: Ja, du fick hans autograf, ja.
3: Jo,
0: men,
3: bra.
0: Men för bilbingo, kan du förklara det då, Gert? Vad är bilbingo, så Hampus förstår här?
4: Ja, man har då, ja, alltså om du tänker dig som bingo, alltså på bingo låter på tv, det är typ sådana brickor man använder då. Och sen är det en utropare som sitter då och ropar ut de här i olika ordning, de här nummerna. Och sen om man har fem i rad, eller vad det nu är, det finns ju olika sorters bingospel. Så att kan man vinna då några hundralappar upp till tusenlappar.
0: Det är fem i rad som gäller, och vet du vad som händer när man får fem i rad, Hampus?
3: Vet du vad?
0: Nej.
3: En sak du tänker på, svinga skogen. Man räknar med mig.
0: Ja, just det. Du har väldigt svårt att liksom behålla uppmärksamheten kring bilbingo. Din hjärna vill hellre in i Svingelskogen eller Nassim Al-Fakir eller något annat, är det så?
3: Nej, det är inte bara det, men svinga skogen är knutig. Det är en möllbart som räknar med det. 18 kvartaten. Ja. Jag har lekat med ett bakafäl.
0: Okej. Jaha, apropå att baka hallongrottor så tänkte du på Svingelskogen och baka själv. Var det så det var?
3: Jo, bra. Det var på skoj. Det är bara tomt.
0: Men när man får fem i rad, Hampus, då ropar man bingo. Eller om man kör bilbingo så tutar man väl bingo helt enkelt.
4: Ja, så tutar man, ja. Ja, det stämmer.
0: Och nu vet du vad som händer här nu, Gert. Det är nämligen så att du är förmodligen kvällens sista telefonör och då har Kulturlabbet tagit fram en hel låt till dig. En fullängdslåt till Gerts ära denna kväll för att du var modig nog att höra av dig. Du ska ha stort tack för det, Gert.
4: Det låter mycket trevligt. Tack ska ni ha allihopa för ett trevligt program.
0: Ja, och här kommer då Kulturlabbets poporkester med en hel låt direkt till Gert. Är ni beredda?
5: Ja.
0: Varsågoda.

0: Nailed it.
1: Nailed it. Jag håller med om för snyggt. Vilka stjärnor ni är alltså. Gud vad härligt. Vad handlar den låten om egentligen, Hampus?
2: Sorry?
1: Vet du vad den låten handlar om? Den var väldigt poetisk och vacker.
2: Det betyder att man kör lite fel håll.
1: Man kör åt fel håll.
2: Ibland de åker lite kring krokar eller man kan inte krocka på någon annan.
1: Ja, just det. Man har tappat bort sig på Torslanda vägen.
2: Ja.
1: Ja. Ja, tusen tack. Nu får vi nog koppla av med lite annan sorts musik här. Men det här är en danslåt också, Hampus. Det här är riktigt god danslåt. Oh. Jajamän. Så alla som vill får vara med. Och det gäller ju er som lyssnar också. Ta ställ er upp och skaka rumpan lite grann. Det här är ju en riktig fredagsklassiker.

0: Paul Simon, Hampus, Jesper är kvar i studion här. Vi har fnittrat, dansat och druckit läsk, eller hur grabbar?
1: Oh ja, det har vi.
0: Oh yeah. Och nu fortsätter ju fredagen, det blir fredagsmys. Vi har tyvärr inga telefonörer kvar, eller det har vi, men vi har ingen tid att prata med dem kvar. Så vi vill verkligen ta tillfället i akt att tacka alla er som valde att hänga med oss ikväll. Oavsett om det var i lugn och ro framför radion eller med telefonen i högsta hugg. Stort tack till alla er som var med oss helt enkelt. Men framför allt måste jag ju säga stort tack till er, Hampus och Jesper och alla ni som var med i Kulturlabbets poporkester. Tack!
1: Ja, tack själv.
2: Skål! Skål.
0: Vänta här nu, innan vi skålar. Jag har ju en liten tradition, det är ju att varje fredag så måste jag ju öppna min hallonsoda. Är ni med nu då?
1: Ja,
2: jag är med. Kanske kom med sona.
0: Okej, klara. Okay. Färdiga. Kom.
2: På!
0: Nu kan vi skåla.
1: Skål!
2: Mitt in i timman.
0: Är det något sista som ni vill hälsa till lyssnarna innan vi lämnar över i nyhetsklubben? Ja, vad vill du hälsa då?
2: Tack ska jag ha. Och något med att presentera Rasmus Persson!
0: Tack ska ni ha. Och jag kan i min tur presentera Farah Abadi och nyhetsklubben. För det har det blivit dags för nu. Hej då!
1: Hej då!
3: Adios! Hej, jag heter Nikiri och jag är 11 år och jag undrar vad hantavirus är.
4: Ja, det har jag läst mycket om och hört. Vad är det egentligen?
5: Ja, det är ett virus som kan smitta från råttor och möss till människa, men den variant som uppmärksammats nu är väldigt ovanlig.
6: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om dödliga virus som sprids i världen.
4: På kryssningsfartyget MV Hondius ute på Atlanten har passagerarna ombord kallat sitt möte av personalen. Det är den 12 april 2026 och det är kaptenen som har något att säga. Han berättar att en man har dött, men säger att det troligen beror på naturliga orsaker. 12 dagar passerar och ett par passagerare kliver av fartyget på ön Sankt Helena. En av dem är den döda mannens fru. På en flygplats i Sydafrika kollapsar hon och avlider sedan den 26 april. Och några dagar senare dör ytterligare en person som befunnit sig på fartyget. Dödsfallen blir en världsnyhet. Och snart blir det känt att passagerarna som dött har smittats av det dödliga viruset hantavirus.
6: Gäst i studion är Annika Östman, medicinreporter på Sveriges Radio.
4: Ett dödligt virus som nyligen spreds på ett fartyg på andra sidan jorden. Alltså, vad handlar det här om egentligen?
5: Men det här är ett virus som då kan smitta från råttor och möss, alltså gnagare, via sitt kiss och bajs till människor. Och just den här varianten av hantavirus, Andes, den är väldigt ovanlig. För den smittar inte bara från djur till människa, utan också mellan människor, när man till exempel hostar eller nyser.
3: Och så undrar jag vad Ebola är för någon sjukdom.
4: Alltså, vad handlar det här om, Annika? Nyligen läste jag att en massa människor har dött i ett nytt utbrott av Ebola-viruset. Vad är Ebola?
5: Ebola är ett virus som man upptäckte för första gången för 50 år sedan. Och där kan man också bli smittad via djur. Och man tror att det sker via en fladdermussort som kallas flyghundar. Och framförallt finns de i tropiska delar av Afrika, alltså där det är varmt och fuktigt. Och en del av de där fladdermössen, de ser väldigt roliga ut. Men blir en person sjuk via sådana här fladdermus så kan den smitta en annan människa. Men inte då genom hosta, utan här sker det via blod eller andra kroppsvätskor.
4: Och hur skiljer sig den här varianten av Ebola från tidigare varianter?
5: Den här som är i omlopp nu i östra Kongo är en väldigt ovanlig form av Ebola. Och det gör att det för just den inte finns något färdigt vaccin än.
6: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
3: Lyssna på Barnradio.
7: Jaha, här står du och brummar lite grann.
8: Ja, det är min mage som kurrar. Jag är hungrig, förstår du. Det är dags att storhandla, Emilia.
7: Jaså, redan. Får jag kolla?
8: Oj.
7: Ja, okej. Okay. Här var det ganska tomt, ja. Hur mår du annars?
8: Jo, tack. Det är som vanligt. Varm på ryggen och kall inombords.
7: Perfekt. Då kör vi. Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag... Ja, du får presentera dig själv.
8: Jaha. Ja, jag heter Kylskåp. Jag bor här i Emilias kök. Ja, 5 år snart.
7: Ja, du är som en del av familjen. Kylskåp, vill du säga något om hur det ser ut?
8: Ja, jag är fyrkantig, vit och glänsande. Och så har jag massor med fina magneter här på magen. Här. 2 favoriter faktiskt. Det är bokstaven K. Och sen här ser du ett lejon som sträcker ut tungan och ser helt knasig ut. Ja, det är fin. Ja, mer då. Jag är lång, nästan 2 meter. Och som sagt, det får plats mycket mat i mig, Emilia.
7: Ja, och nu är det lite tomt, jag vet. Vi ska handla, jag lovar. Tummis.
8: Bra.
7: Men Kylskåp, vet du hur vi höll maten färsk innan du fanns?
8: Innan jag fanns? Nej. Nej, jag har ingen aning.
7: Nej, det är faktiskt svårt att tänka sitt liv utan dig. Men nu ska vi se vad några människor för flera tusen år sedan höll på med. Vad är det som hände här? Jo, det är några människor som gräver en grop. Nu stoppar de snö och is i gropen. Och lägger ner några fiskar som de precis fått upp. Även om de här människorna inte visste varför, så hade de listat ut att mat håller sig färsk längre vid lägre temperaturer. Kylgropen var uppfunnen. Och is var länge det som gällde för att kyla maten. På 1800-talet var det vanligt med isskåp. Det var ett skåp med tjocka väggar där maten hölls kall med hjälp av isblock som man stoppade in där. Men var fick man is ifrån då? Jo, från vinterns frysta sjöar. Människor högg loss stora isblock som de sparade på mörka och svala ställen, täckta av halm eller sågspån. Där höll sig isen frusen ända till sommaren. Men när allt fler människor fick tillgång till el i sina hem i början av 1900-talet, så var det äntligen dags för det elektriska kylskåpet att se dagens ljus. Det första eldrivna kylskåpet började säljas i USA 1913. Och i början var kylskåpen väldigt stora, bullriga och dyra. De kunde dessutom vara farliga. Men några år senare var det 2 svenska uppfinnare som hittade på ett tyst kylskåp som kunde drivas både med el och gas. Men vad är det för skillnad på ett isskåp och ett kylskåp då? Båda är ju skåp som är kalla inuti. Jo, de blir kalla på helt olika sätt. I isskåpet lägger man ju in det kalla, alltså isen. Men för att kylskåpet ska bli kallt så gör man tvärtom. Man liksom tar ut det varma som är där inne. Skumt, hur går det här till då? Jo, om du tittar bakom ett kylskåp så ser du ett långt och slingrigt rör. Tar du på det så känner du att det är varmt. Och det är värmen som förut fanns inne i kylskåpet. Kvar där inne finns kylan. Och varför sätter kylskåp igång och brummar lite grann då och då? Ja, det låter lite som att det är hungrigt. Men det är egentligen när det blir för varmt där inne. Då börjar kylens kompressor, ungefär som en motor, att jobba och brumma. När det blivit lagom kallt i kylskåpet igen så lugnar kompressorn ner sig.
8: Och du, en perfekt temperatur, det är mellan 2 och 7 grader.
7: Men tack kylskåp!
8: Ja, så lite så.
7: Kylskåp är otroligt viktiga för oss. Utan dem hade det varit svårt för oss att bo och leva i städer. För vi behöver ju mat för att överleva. Och var tillverkas den? Vi tar mjölk som exempel. Den kommer ju från kossorna på bondgårdarna som ligger långt utanför städerna. Och utan lastbilar med kylskåp inuti så hade mjölken blivit dålig redan på vägen mellan bondgården och staden. Sen har vi ju mat som fraktas ännu längre, mellan länder, över haven. Bananer till exempel. Där hjälper flytande kylskåp. Alltså stora fartyg bananerna att hålla sig kalla och omogna innan de kommer fram till olika kyllager. Och slutligen till affären där vi köper dem. Vi har ju maten i kylskåp för att den ska hålla längre. Och även om vi idag har så smarta sätt att förvara mat på så slängs väldigt mycket också. Ungefär en femtedel av all mat som produceras i världen hamnar i soporna. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Och det finns alltid något som kan bli bättre. Och dagens kylskåp är mer tekniskt smarta. Det finns till exempel de som har en inbyggd kamera så att vi kan se vad som finns i kylskåpet även när vi inte är hemma. Ja. Tänk om kylskåpen kunde hålla koll på maten så att den inte blir för gammal också. Och kanske komma med middagstips.
8: Emilia, det är ditt kylskåp som pratar. Du har en korv som går ut idag. Jag tycker du ska äta upp den.
7: Nej, jag är inte så sugen på korv idag.
8: Okej. Du, då kommer jag brumma jättehögt hela natten så inte du kan sova.
7: Men alltså, jag har faktiskt öronproppar.
8: Jaha, du. Du, då låser jag min dörr så inte du kan komma in i mig på en hel vecka.
7: Okej, du vann. Jag äter korv då.
8: Bra. Det blir gott för dig. Det finns ketchup också.
7: Oj, det där blev nästan lite läskigt. Men du, kylskåp, hur känns det att vara så här viktig för oss människor?
8: Ja, det känns väl som vanligt. Lite varmt på ryggen och kallt inombords. Men som sagt, också väldigt tomt inuti just nu, Emilia.
7: Ja. Okej, jag åker och handlar nu.
8: Bra.
7: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som kylskåp hörde du Nathaniel Dervinger.
8: Jag är fyrkantig, vit och glänsande.
7: Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu ska reglerna för personlig assistans bli enklare att förstå, både för den som behöver assistans och den som beslutar om assistansen. Idag berättade regeringen att man startar en utredning. Den ska ge förslag på tydligare regler. Det berättar ministern Camilla Waltersson Grönvall. Hon är liberal politiker och ansvarar för socialtjänstfrågor i regeringen.
3: Många tycker idag att regelverket som finns runt personlig assistans är väldigt svårt att förstå. Och nu vill vi ta fram en ordning som är mycket tydligare, både för individen men också för de myndigheter som ska jobba med detta.
4: Vad betyder det för de som får personlig assistans?
3: Ja, många upplever att det är väldigt krångligt och att det har blivit olika sätt att bedöma. Vi behöver se till att den fungerar bättre för människor som behöver assistans.
4: För det är lite olika hur man bedömer personlig assistent beroende på vad man bor i Sverige nu. Kommer det här innebära att det kanske blir lite mer rättvist?
3: Det är ju hela poängen med detta.
5: Idag bestämmer kommunerna i många fall om den personliga assistansen. Och kommunerna tolkar reglerna på olika sätt. Det gör att man kan få olika beslut på sin personliga assistans beroende på var man bor. Det kan bli orättvist för de som behöver hjälp.
3: Man vågar inte flytta för man är rädd att bedömningen av assistansen ska bli annorlunda om man flyttar någonstans.
5: Camilla Waltersson Grönvall säger att hon och regeringen i framtiden vill att staten ensam ska bestämma om personlig assistans. Men nu vill man ta reda på hur

0: den till allmänheten i sin telefon. Det berättade myndigheten för civilt försvar idag. Om något händer, som till exempel en stor brand, kan alla mobiltelefoner som befinner sig i närheten få ett meddelande. Det låter så här. För att mobiltelefonen ska kunna ta emot meddelandet ska den vara yngre än 10 år och vara ansluten till ett mobilnät. Andra sätt att få reda på ett viktigt meddelande till allmänheten är genom radio och tv och ljudsignalen utomhus som kallas Hesa Fredrik. Om man får ett viktigt meddelande till allmänheten ska man lyssna på P4 i radion för mer information. På söndag är det dags för finalen av årets Funkisfestival. Det är en melodifestival för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. 12 artister från hela landet uppträder och en av dem är Petra Nordström från Sollentuna.
1: Ja, Funkisfestivalen betyder att man har kul, liksom, att det ska funka så bra som möjligt. Och orkestern, då måste man ju få säga till att det ska liksom spelas i takt så att det inte kommer i otakt och det också. Ja.
2: Vad är det roligaste med att stå där och uppträda då?
1: Ja, man får titta publiken och le. Det är viktigt att man ler liksom så man inte ser liksom sur ut. För då tycker ju publiken att det är tråkigt.
2: Och du sa också förut att det spelar ingen roll om man vinner. Vad menar du?
1: Nej, men det är alltså så här, om folk säger så här, om de blir liksom avundsjuk. Varför vann inte jag? Men då tänker man så här, att det är inte för att vinna, det är för att ha kul.
0: Och det var Gosia Stechman på P4 Stockholm som intervjuade. Ska vi också säga att Camilla Valtesson Grönvall är moderat politiker. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Amanda Moln och önskar dig en fin helg. Nu Radiosporten.

0: Med 20 dagar kvar till fotbolls-VM spelar ikväll Djurgården sin sista match innan VM-uppehållet. För motståndet står Brommapojkarna.
1: Tre Kronor ställs mot Italien i hockey-VM. Matchstart 20 minuter över 8.
0: Det är kvällens två huvudnummer i fredagens Sportextra.
2: Ja, redan ikväll ska Djurgårdens fotbollsherrar gå på tidig semester. Men innan dess så ska man ta sig an BP i den allsvenska fotbollen inför 26 000 åskådare och en strålande fredagsstämning den här försommarkvällen i Stockholm. BP 8 i tabellen kommer starkt från en seger senast mot Kalmar. Men ska man få med sig någonting i den här matchen idag, ja, då måste man verkligen se upp med Bo Hegland. Djurgårdsspelaren är glödhet just nu. Och har ni sett ett fotbollsmål göras någonstans i Sverige, ja, då är det förmodligen Bo Hegland som spelar fram till det. Han sprutar in poäng och framförallt assist i den allsvenska fotbollen. Djurgården behöver 3 poäng idag om man ska kunna gå nöjda på semester efter matchen mot BP.
1: Sigge Sanner är på fotbollen också småningom. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv på hockeyn i Schweiz.
0: Ja, men då är vi igång med Sportextra fredag. Varmt välkomna. I studion finns Peter Ramberg och Jenny Rasko håller er sällskap.
1: Vi tänkte ha en liten nyhetsuppdatering och det är fotboll som är rubriken på det.
3: Här kommer ett oroande blågult besked med knappt 3 veckor kvar till VM-premiären mot Tunisien. Gabriel Gudmundsson är fortfarande inte tillbaka i träning och missar den sista Premier League-omgången med sitt Leeds under söndagen. Det meddelar nu lagets tränare Daniel Farke. Det var i semifinalen i FA-cupen för snart en månad sedan landslagsbacken skadade baksida lår. Gudmundsson förväntas vara en startspelare under världsmästerskapet efter att ha varit en given del av laget både under VM-kvalet och playoff-mötena med Ukraina och Polen. Den svenska VM-truppen samlas i Stockholm på onsdag och premiären spelas mot Tunisien i Monterrey den 15 juni.
1: Berättade William Grönlund, och nu vi slutar på ligasäsongerna ute i Europa så börjar jag också tränarkarusellerna.
4: Nu är det bekräftat att Pep Guardiola lämnar Manchester City i sommar.

0: Efter 10 år i klubben så tackar nu den spanska stjärntränaren för sig i en video på klubbens hemsida.
1: Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason. But deep inside I know it's my time.
0: Nyligen tog Guardiola sin 20:e titel med Manchester City, då City vann FA-cupfinalen mot Chelsea. Men nu lämnar han alltså trots 1 år kvar på kontraktet.
2: Sa Isabel Gradin. Manchester United gör en förlängning med Michael Carrick. Han blir kvar. Han kom in mitt i säsongen och lyfte laget till en, som det blir då, en tredje plats för United. Bästa resultatet på mycket länge och också en Champions League-plats kommande säsong. Michael Carrick som spelade själv 464 matcher för klubben och är en utav klubbens ikoner. I Spanien så är det också klart att Álvaro Arbeloa lämnar Real Madrid. Han kommer också in mitt i säsongen och var där i 4 månader, men kommer nu att lämna. Vi vet ju att det är Barcelona som kommer vinna den spanska ligan och Real Madrid kommer bli tvåa, och ryktet säger att nu blir en återkomst för José Mourinho till Real Madrid. Vi får se.
3: I fotbollsallsvenskan, en match ikväll alltså, ni hörde från Sigge Sanner, Djurgården mot Brommapojkarna. 2 minuter in i matchen är det mållöst, vi ska strax dit, men allra först har vi ekonyheter med Johan Hellström.
4: Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro som skedde i ett parkeringshus i Norrköping 2024, och en 22-årig man döms till livstidsfängelse av tingsrätten. Kriminalkommissarie Jan Staff är ansvarig för polisens mordutredning.
5: Och jag har sagt det tidigare, jag säger igen, att det här mordet är nog det värsta vi har utrett i min utredningsgrupp. Där en person liggandes på marken ber för sitt liv och blir avrättad samtidigt som en kamera rullar. Det är avskyvärt.
6: En 30-årig man friades från anklagelserna om medhjälp till mord. Men Jan Staff ser inte det som ett misslyckande.
5: Den här utredningen är inte slutförd. Förundersökningen pågår och det går inte att utesluta att fler personer i en framtid kommer att gripas.
6: Och målet är att även kunna hitta och åtala den eller de som beställde mordet.
4: Reporter Marie-Louise Kristensson, P4 Östergötland. I Slovenien har den 67-årige högerpolitiken Janez Janša lyckats bilda minoritetsregering och kan därmed för 4:e gången titulera sig premiärminister. Hans koalition styr nu med hjälp av stöd från 5 ledamöter från ett proryskt parti. Janša har både jämförts med och ofta uttryckt stöd för USAs president Donald Trump. Och i samband med det nu avslutade NATO-mötet i Helsingborg så enades länderna i Arktisregionen om att fördjupa sitt samarbete. Förutom Sverige handlar det om Finland, Danmark, Norge, Island, USA och Kanada. Och samarbetet handlar bland annat om fördjupad dialog kring säkerhet och hur resurser i området ska utvinnas.
7: Radiosporten med allsvensk fotboll.
8: Och den hittar vi i Stockholm ikväll i en match som spelas. Det är den mellan Djurgården och BP. 5 minuter på matchklockan. Ställningen 0-0 och ingenting skapat än så länge i den här matchen, även om Djurgården har inlett den pikt. Och det där med att det här alltså är Djurgårdens sista match innan VM-uppehållet. Ja, det är ju av den anledningen att man i nästa omgång, den sista för de alla andra lagen, skulle ha mött Mjällby. Men den matchen är flyttad då, som att Mjällby ville det då Elliot Straud uttagen till VM och inte kan vara med. Här kommer Djurgården nu, vad som kan bli matchens första farlighet. Mikael Andersson sätter fart, mittfältaren som ju gjorde mål senast i sin första start för säsongen. Bra spel Djurgården i andra läget när han släpper bollen vidare till Bo Hegland. Den så glöd heter Bo Hegland, norrmannen på det offensiva mittfältet för Djurgården. Tappar sen bollen, vinner tillbaka och så kommer Djurgården igen genom just Mikael Andersson utav straffområdet. Laddar för skott, skjuter också räddning. Cavallius i BP-målet. Han håller den bollen, den unge målvakten i BP som precis blivit uttagen i U21-landslaget för första gången i sitt liv. Och det passar ju bra eftersom att han gjorde en så strålande insats och höll nollan när laget slog Kalmar senast. BP med bollen på den egna planhalva nu har knappt haft den någonting de första 6 minuterna, men här försöker man på högerkanten ett uppspel som inte resulterar i någonting, utan Djurgården kan ta tillbaka bollen. Ja, det är inte Djurgården den här kvällen som har gjort 3 stycken förändringar, och mest anmärkningsvärt är på målvaktspositionen. Jakob Rinne har stått alla matcher för Djurgården i målet den här säsongen i Allsvenskan, men ikväll finns han inte där. Han är nämligen sjuk. Han har varit sjuk hela veckan Och därför så är det Filip Manojlovic som gör allsvensk debut den här säsongen som står i Djurgårdskassa. BP kommer i en sällsynt kontring, men publikens jubel i bakgrunden, ja, men det är ju för att man släpper ut bollen till ett inkast Djurgården. Det är ju på sätt och vis Stockholms derby det här, även om det inte är ett av de klassiska stora derbymötena. De är ju såklart mellan Djurgården, Hammarby och AIK när de ställs mot varandra. Men BP har hela kortsidan till godo här inne på Stockholmsarenan. Och den är inte jätteväl fylld, men det är i alla fall några hundra BP-supportrar skulle jag säga som finns på plats på den här matchen. Resterande 26 000 hejar på hemmalaget. Här kommer just Djurgården i en anfallsvåg som resulterar i ett läge utanför straffområdet. Men slarvigt utav vänsterbacken och lagkaptenen för dagen, Adam Ståhl, som spelar där i skadade Max Larssons frånvaro. Djurgården vinner tillbaka bollen snabbt, kan skapa något igen, men nej, det blir inget utav det heller. BP dock hårt pressade så fort de har bollen. Djurgården springer som galningar och stressar och stör de rödsvarta från Brommaområdet som inte får en lugn sekund med bollen här BP i matchinledningen. Och så slår man bara långt och så kan Djurgården ta hand om bollen. Ja, en väldigt stark och imponerande matchinledning av Djurgården, även om man inte skapat de hetaste målchanserna än. Djurgården som verkligen vill ha 3 poäng för att ha känning mot toppen efter den jobbiga förlusten mot serieledande Sirius i måndag, så skiljer det 9 poäng upp till Sirius, men desto närmare till lagen där bakom. 7,5 minut spelat, Djurgården BP 0-0 i den här allsvenska fotbollen.
2: Det pågår också en match i damansvenskan, Piteå mot Djurgården. Den matchen börjar redan klockan 6 och spelar nu i inledningen av den andra halvleken. Det är mållöst 0-0. Notera bort det att det är en viktig match för Djurgården som har gått dåligt här. Bara en seger så här långt under säsongen på 6 matcher. De blev ju 4 i tabellen förra året och en svag säsong så här långt för Djurgården. Piteå ligger mitt i tabellen. De slutade 9 förra året och verkar vara ungefär i samma status den här säsongen. 0-0 är det.
3: Sportextra, fredag kväll, 1 timme och 10 minuter kvar till nedsläpp. Det handlar om ishockey-VM. Det är gruppspel fortfarande. Det är Sverige som ställs ikväll mot Italien. 2 matcher i VM är redan färdigspelade. Idag det är Kanada som har besegrat Slovenien med 3-1 och Tyskland vann över Ungern med 6-2.

0: Är det inte där fredagsfeeling om något när man hör Dennis Saucedo? Du hade lite svårt att sitta still.
1: Ja, det var ju amazing. Man blir ju lite så.
0: Amazing. Ja. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, hur är det med fredagsfeelingen i Schweiz en sån här kväll då?
2: Ja, men den är ju på toppen. Välkomna till Fribourg, det som är mästarstaden i ishockey, den inhemska ligan under ledning av tidigare Frölunda-coachen Roger Rönnberg. De 89:e världsmästerskapen i ishockey är framme vid den femte gruppmatchen för det svenska ishockeylandslaget. Och expert Garpenlöv på pappret, det enklaste motståndet, Italien.
3: Ja, det är det verkligen. Italien har inte gått som tåget, kan man lugnt säga, i den här turneringen. Man har noll poäng och gjort två mål på de här matcherna så här långt. Så att den här matchen ska Tre Kronor egentligen vinna väldigt enkelt, Magnus.
2: Du har ju plussat också det svenska spelet mot de så kallade blåbärsnationerna. Hur man har tagit sig an matcherna och städat av dem. Vad menar du med det?
3: Ja, jag menar att man får hål på motståndarna relativt tidigt i matchen. Man drar ifrån målmässigt och sen så spelar man av matchen på ett kontrollerat sätt. Det är lätt i de här matcherna att man sänker nivån, tempot i matchen och blir hafsig i sitt passningsspel. Men jag tycker inte att Sverige har blivit det.
2: Svenska laget, en förändring vad gäller formationerna. Vi kan berätta att Love Herrenstam och Tim Heder, inskrivna också i svenska truppen, spelar dock inte ikväll. Men det gör han från start. Anton Frondell, 20 mål i junioren i Djurgården.
3: Och vilken första match Anton Frondell gjorde. Och jag såg spelglädjen och den här ungdomliga entusiasmen i den här matchen när han kom in och fick spela. Han fick inte en kedja att tillhöra i matchen, men han bytte runt lite grann. Men varje gång han var på isen så såg man Anton Frondell och han gick därifrån med två assist.
2: Och idag spelar han i mötet med Italien med Simon Holmström och Oskar Sundqvist, båda tillhörande spel i NHL-klubbar. Du sa att det gick som tåget och då ska man vara i Schweiz. Du hade läst att det är de mest tidsprickande tågen i världen.
3: Ja, ihop med Japan, om jag förstår rätt. Och om det stämmer, det stämmer. Det är Schweiz och Japan som leder den statistiken.
2: Fribourg har bjudit på högsommarvärme denna fredag. 26 grader varmt och det är en utmaning att vandra de 30 minuterna från centrala staden upp till det som är VM-arenan där Roger Rönnberg hyllades för ett par veckor sedan. Sverige mot Italien, det är nedsläpp här inne i Fribourg, kvart över, men det är 20 minuter över 8.
4: En hockeyspelare som inte ska vara med i den matchen, det är Djurgårdens Marcus Kryger, eftersom att han sitter och kollar på fotboll i Stockholm den här kvällen när Djurgården möter BP i den här allsvenska serien. 15 minuter spelat här, ställningen 0-0. Djurgårdens intensiva start på den här matchen när man pressade sönder BP så att gästerna knappt fick behålla bollen. Ett sätt att behandla sina gäster det. Den har kommit av sig lite grann, nu är det lite mer BP faktiskt. De kommer på vänsterkanten här, Sion och Pong via Oliver Berg, spelar fram till ett jätteläge men då avvinkat med rätta och med råge för offside när BP:s Rasmus Örqvist fick den där bollen. Och han är en av två förändringar i startelvan den här dagen. Det är han och Simon Strand som har kommit in på mittfältet. David Isso, nyss uttagen i U21-landslaget, 18-årig talangen där uppe som brukar spela för BP, finns inte med i truppen. Han är inte uttagningsbar när matchen, alltså sjuk eller skadad. Kvarten spelar då, Djurgården med bollen på den egna planhalvan, och även om man hade den där väldigt intensiva och pressspelsmässigt fina starten på matchen Djurgården så har man inte riktigt skapat några lägen, och nu känns det som att gästerna börjar titta lite mer rätt i positionen och hemmalaget Djurgården har lite svårare att komma till. Här då för hemmalaget spelar man bollen på högerkanten till Daniel Stensson som ersätter Findell på innermittfältet idag. Och så hittar han en lång boll, Djurgården löper i djupled, Adam Ståhl på vänsterkanten. Kan han nå den där bollen? Eller jo då, Ståhl får tag på den. Spelar den bakåt i planen via Hegland. BP-försvaret samlar sig, Djurgården med bollen på kanten in i mitten till Marquez utanför straffområdet. Får Stensson bollen vidare. Som hittar han ute på kanten igen till Bo Hegland. Vad ska han hitta på nu då? Hegland, norrmannen. Han har gjort sanslösa 1 mål och 7 assist på de 3 senaste matcherna. Hegland. Han börjar ju snart nå någon smått unik notering i allsvenska historien om han fortsätter så här. Här får han bollen i straffområdet, Hegland av Tensson. Vad ska han hitta på? Han drar sig tröjan lite grann av BP-spelare men ingen större fara. Kommer inte till någonting där, Djurgården heller. Hegland skickar bollen vidare bakåt i planen. Med tålamod kanske man kan skapa någonting. Det blir ett jättelångt skott. skott utav Marquez, mittbacken, som tvingar målvakten Cavallius i BP till en fin räddning. Och inkast Djurgården högt upp på den högra delen av den offensiva planhalvan. Som Piotr Johansson, den rutinerade, tar hand om. Skickar den bakåt till planen till Miro Tenno. Och spelar Djurgården bollen inom laget. Längst framme för BP då, David Isso brukar vara där som forward, alltså inte tillgänglig idag. Då är det Oliver Berg som har tagit steget upp, i alla fall på pappret som en mer renodlad anfallare, även om man fortsätter att sjunka ner planen en hel del alltså. Oliver Berg, en av allsvenskans största stjärnor, bästa spelare för några år sedan. Sen var han ju just här i Djurgården och hade en kort misslyckad sejour innan han gick via Malmö. Nu återfinns han i BP. Han är inte så omtyckt här efter sitt misslyckande, men kanske framförallt att han lämnade för Malmö och snackade lite skit om vi ska hårdra det mot Djurgården. Är det därför de buar nu? För det är Oliver Berg som har bollen. Publiken, de gör det ofta när han har den. Men nu kommer BP i ett läge faktiskt. Berg skickar bollen vidare och så faller BP spelare i straffområdet. Erik Mattsson väljer domaren alltså att inte blåsa i pipan. Det gjorde han orätt i den här gången. Och spelet fortsätter. Mats Hansen var det som föll och som efteråt, istället för att klaga på domaren, snarare, han kollade under sina egna skor. Var fastnat för någonting där? Varför är de så hala? Så att känslan var att han halkade. 17 minuter på matchklockan. Kan Djurgården komma till någonting här då? Sexa i tabellen, Djurgården. I den seger upp på en tredje plats. Skickar bollen från höger till vänster via Daniel Stensson in i mitten och så ut på igen på kanten Adam Ståhl, som varit väldigt aktiv där med sina löpningar än så länge i den här matchinledningen. Så stannar det liksom upp och nu är nästan alla 22 spelare på planen i princip stillastående samtidigt. Det ser man inte ofta i en fotbollsmatch. Ska man hitta på nu, Djurgården rör väldigt lite på sig. BP har full kontroll på det här för tillfället. Djurgården spelar bollinnehavsrikt kortpassningsspel som inte leder någon vart just nu. Men den individuella kvaliteten finns ju där, så BP får passa sig. Som nu till exempel när man kommer loss och så kommer avslutet, så kommer räddningen Cavallius. Och då är det ju Bo Hegland som drar till med ett skott som inte var sådär jättehårt. Det var därför han tog den Cavallius, för välplacerat var det. Det var precis vid stolpen och han kom till det skottet bara just utanför straffområdet. Djurgården i jakt på ledningsmål mot BP kommer här på nytt. Tenno är, då spelar han bort bollen istället. Så blir det kontring för gästerna. Oliver Berg skickar ut den på vänsterkanten till Opong. Utmanar Djurgårdsförsvaret. 18-åringen, talangen Opong. Vad ska han hitta på? Skickar en djupled. Läget i mitten, BP kanske kommer lite ur position. Örqvist, så får han hitta medspelarna istället. Sandén på vänsterkanten i ett inläggsläge. Han hittar Oliver Berg i offensiva straffområdet. Läget kommer BP kanske. Berg skickar den via en Djurgårdspanna ut till Brommapojkarnas första hörna. Den här dagen efter 19 spelade minuter. Den kommer att slås av Oliver Berg precis framför Djurgårdsklacken. Och som jag var inne på tidigare, därav buropen. Oliver Berg, det var ju när han spelade i Kalmar innan han var i Djurgården som han var en av allsvenskans absolut bästa. Nu får han ta emot dessa burop från sina gamla supportrar. Han ska slå in den här hörnan för BP. 20 minuter på matchklockan, ställningen 0-0. Oliver Berg med hörnan mot första stolpen, nickas upp i luften av Djurgårdsspelare. En hög bana upp i försommarluften den här Stockholmskvällen. Och så får Oliver Berg bollen igen och så försöker han dribbla bort en Djurgårdsspelare. Men det går helt åt skogen faktiskt. Och inspark Djurgården, 20 minuter spelade, 0-0 Djurgården mot BP.
0: Och hur var det nu då? Jo, det är bara 20 dagar kvar till fotbolls-VM.
5: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
0: Och det berättade Martin Hedberg.
1: Ja, det är ju härligt med diskussioner och åsikter och tankar och känslor kring olika trupper. Inte bara Sverige, inte bara England, så var det också i Tyskland igår. Det kanske bör tåls att upprepas att Manuel Neuer, den 40-årige målvakten, gör comeback i Tysklands landslag till exempel, som har ett mycket starkt lag förstås. Återigen då, även om Julian Nagelsmann har fått en del kritik för att några spelare som kanske borde varit med inte är med, till exempel Karim Adeyemi från Bayern Leverkusen till exempel. Så det finns diskussioner i alla länder kring de här trupperna.
0: Mm. Och fotbolls-VM, vart följer man det allra bäst?
1: Ja, Sveriges Radio såklart, ja. P4 och Radiosporten.
0: Appen, Sveriges Radio. finns mycket inför material på både sajt och i appen. Missa inte att gå in och läsa och lyssna kring det. I Sportextra om en stund så ska vi träffa Kristoffer Jakobsen som fortsätter 3 år till trots mardrömssäsongen. Han gjorde sig ju närmast känd för att åka ur precis hela tiden under säsongen och dessutom en krossad OS-dröm. Men han satsar vidare 3 år till om en stund här i Sportextra.

BP chockar Djurgårdsfansen och gör 1-0 på en kontring. Det är ingen mindre än Mats Hansen som placerar in den där väldigt snyggt i det bortre krysset. Han får en passning av Oliver Berg och gör det jättefint till 1-0 för BP borta mot Djurgården i den allsvenska fotbollen lite mer än 20 minuter spelade.

0: med Madonna som vi hörde från Sigge Sander där. Alltså Brommapojkarna har tagit ledningen över Djurgården. 1-0 BP, Mats Hansen.
1: Och 1-0 för Djurgården i damansvenskan borta mot Piteå i den 54:e matchminuten. Johanna Renmark 1-0 för Djurgården.
2: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
3: 11:e plats för Kristoffer. Nej, där kör nu på en inneskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en inneskida.
2: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
4: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
2: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
4: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar. Vi har inte fått några konkreta kanske lägerplaner och så vidare, men jag har förhoppningar om att det kommer bli en bra satsning, att man kommer kunna köra fullt ut med landslaget och att man hittar ett upplägg som man tror på tillsammans.
5: Hur landade du i det då? För att efter OS så lät det ju väldigt uppgiven så framåt.
4: Ja, nej, men OS var, alltså, det är ju mycket känslor, och det, när man gör en intervju 5 minuter efter man har gått i mål i ett race som var egentligen katastrofalt, alltså det var ett riktigt pissrace utöver att jag hade en pissäsong, så det är klart att det var ju extremt mycket känslor som kom upp där, och då känner man bara att, ja, men då känner man sig väldigt klar för stunden. Och det hade ju växt fram. Det var ju inte ett dåligt race som gjorde det, utan jag hade ju 5 dåliga race, eller alltså 10 dåliga på en säsong. Och det är klart att det är känslor som kommer så tajt på, då kan man säga lite vad som helst liksom.
5: En 3-årsplan säger du. Hur har du kommit fram till det?
4: Nej, men det känns lite halvdant då, så här, ja, men jag kör 1 år till och ser hur det blir. Det känns lite som att man sätter en typ av press på sig själv också som kanske är speciell. Att så här, ja, nu kör vi, och går det inte så går det inte. Jag ger upp liksom, eller så här, man kanske ger upp tidigt i säsongen om det inte börjar bra. Så att det kändes smart att sätta upp en 3-årsplan så att man faktiskt ger sig själv en chans att komma tillbaka. Att det inte bara är, ja, har man en dålig säsongstart om du har en 1-årsplan, eller känner sig, ja, men det här är sista chansen, då kanske man bara bryter. Så att därför känner jag att jag vill ge mig själv en riktig chans att komma tillbaka. Och då tänker jag att jag försöker göra en satsning över 3 år, och att man bygger upp sig för att prestera på topp om 3 år.
5: Vad blir det stora målet då här då, i den här 3-årsplanen?
4: Det är att komma upp på pallen igen. Det är det stora målet. Såklart vinna, men det är framför allt att få komma upp och ställa sig på topp 3 igen. Det är det stora målet.
0: Ja, alpine slalomstjärnan Kristoffer Jakobsen där, som alltså satsar vidare 3 år till. William Grönlund, reporter.
6: Det är kvitterat i Stockholm, Djurgården BP 1-1. Mikael Andersson, 2 starter, 2 mål för islänningen som dunkar in bollen i en andra våg efter en hörna. Och det efter en period i den här matchen när Djurgården svarade på BP's 1-0-mål genom att rada upp lägen och spela väldigt bra fotboll under de senaste minuterna. Och sen slutar det alltså med att bollen dimper ner hos Mikael Andersson efter en hörna. Det var en hörnvariant. Daniel Stensson avslutade på volley först. BP får inte undan bollen. Djurgården skickar in den på nytt från sidan in i det offensiva straffområdet. Och när man väl gör det, ja, men då är det en djurgårdare som nickar in bollen. Det är ju faktiskt Andersson själv här, så jag prisbilden har fått tillbaka den sen av Daniel Ståhl. Och så trycker han upp den i nättaket till kvittering. 29 minuter spelade 1-1, alltså Djurgården BP. Och det som hände direkt efter det här målet, att BP får en frispark en bra bit upp på den offensiva planhalvan, i ett läge här där man kommer att lyfta in mycket folk. Och jag som knappt hunnit berätta ordentligt om BP:s ledningsmål, vi tog det ju där i låten, och det var ju alltså Mats Hansen som gjorde det. Men vi följer den här frisparken först och främst för BP, en ändelserik match. Här skickar man in bollen och han håller en Manojlovic. Ganska lurigt läge det där. Skymd, och såg ut som att spelare skulle nicka framför honom, Djurgårdsmålvakten. Och starkt gjort av honom att greppa den där bollen och göra det stabilt. Men han kunde inte stå emot när BP kom fram lite tidigare alltså. Och det var Oliver Berg som satte fart. Skickade en fin passning in i det offensiva straffområdet till en överlappande Mats Hansen. Och det var så himla härligt avslutet av Mats Hansen. Det var något så himla härligt och gött med det. För att det var liksom inte det att det var jättesnyggt eller liksom svårt gjort egentligen. Det var bara en perfekt, lite lätt skruvad lyftning. kan vi kalla det krysset? Ja, men vi kan väl göra det. Från ganska nära håll. Men fast det var väldigt löst skjutet så var det helt dåligt otagbart för målvakten Filip Manojlovic i Djurgårdsmålet som bara kunde stå där och vad som kändes som långa sekunder för honom se hur bollen seglade in. Lite över honom, lite bredvid honom in i mål till 1-0 BP. En ledning som man alltså inte fick behålla särskilt länge. Och Djurgården har nu kvitterat den här matchen med halvtimmen spelad. Djurgården som behöver 3 poäng i den här matchen idag om man ska kunna gå på semester som man gör då ikväll på VM-uppehåll. Nöjda med känning där i den allsvenska toppen. Nu är det Djurgården som har bollen inom laget. BP som ändå vågar pressa betydligt högre upp i planen nu ser vi än hur det såg ut inledningsvis i den här matchen. Då man blev väldigt tillbakatryckta. Här kliver man väldigt högt upp. Mats Hansen sätter hög press men blir bortspelad, alltså BP-målskytten. Så kommer Djurgården på kanten istället. På vänsterkanten spelar man fram bollen via den unge Siltanen, inne mittfältaren i Djurgården som inte hittar några alternativ i det läget. Och så gestikulerar 2-3 Djurgårdsspelare. Ja, ni måste fram, ni måste hit och dit. Positionerna måste ändras, ni måste röra på er. Någonting i den stilen menar man Djurgården. Man är inte nöjda med bristen på passningsalternativ som finns i nuläget hos blåränderna. Som där spelar in bollen i det offensiva straffområdet något sånär i alla fall. Så kommer 2-3 passningar bakåt, så kommer en klackning där och så kommer ett läge kanske Mikael Andersson skickar bollen vidare. Skottläge på Hegland, skjuter på täckande BP-spelare. Bollen på nytt hos Djurgården utanför offensiva straffområdet. De kan verkligen blixtra till där i sitt rappa passningsspel och ta sig fram. Och väldigt vackert vis Djurgården som ju har fina offensiva kvaliteter i laget den här säsongen onekligen. Med store målfarlige Christian Lien, med Bo Hegland, med den här Mikael Andersson som var så himla bra det förra säsongen men dragits med skadebekymmer. Men nu verkligen är igång då. Målet 2 raka matcher. Andersson som har bollen här. Skickar den via Daniel Stensson i djupled med en alldeles för dåligt slagen passning och det är inte ens nära att någon Djurgårdskompis kan hinna upp den där bollen utan den går ner till BP:s målvakt Leo Cavallius som tar hand om den här bollen. BP rullar ut bollen kort. Djurgården sätter minst lika hög press på BP som BP på Djurgården och så kommer en full tackling där från Djurgårdens Mikael Marquez som verkar klara sig undan varning. Det ska nog vara glad för. Frispark blir ju för BP, ingen snack om den saken. Och sen lite stökigt i andra läget där mellan djurgårdare målskytt Andersson och BP-spelare. Och domare Erik Mattsson får kliva fram och säga till spelarna. Och det verkar som att han har rätt så ont också den här BP-spelaren som ligger ner där på marken. Så att kan mycket väl vara så att det är ett skadabrott vi har att vänta i Stockholm. Där det står 1-1 mellan Djurgården och BP.
7: Radiosporten med VM i ishockey.
8: Italien blir nästa i raden av måste-matcher för Tre Kronor under hockey-VM. Efter en rivstart är nu istället motstånden på pappret mer beskedliga, men det är ingen risk för motivationsbrist enligt kapten Oliver Ekman Larsson.
9: Det är liksom, vi måste vinna de som är kvar och det är liksom det som är målet och varje match man går in för så har man den inställningen och jag tycker att vi har spelat bra hockey samtidigt som vi också har saker vi kan göra bättre och det är ju positivt med tanke på att vi är väl halvvägs här nu men vi försöker förbättra för varje match och bygga vidare på lagsammanhållningen och spelet på isen och vid sidan av som är otroligt viktigt och jag tycker som jag sa mestadels har vi spelat bra hockey men när vi gör det så är vi ett fantastiskt bra lag.
8: Ja, har du som kapten någon ytterligare roll i just den där frågan? För nu är det några junisar här också som kanske behöver lite extra stöttning eftersom att de inte har varit med förut.
9: Ja, men det är väl klart att man försöker liksom få alla att känna sig delaktiga och känna sig bekväma. Tror jag sa det ganska tidigt på turneringen. Det är liksom, är alla bekväma så släpper man loss ut på isen och inte funderar så mycket. Sen visst, de är unga men de beter sig inte så unga. Det känns som de har varit med väldigt länge som de agerar där ute. Så att, det är ganska enkelt jobb.
0: Kapten där, Oliver Ekman Larsson inför Tre Kronors match mot Italien ikväll 8:20. Reporter var William Valdetoft. På hockey tänkte jag att vi skulle kolla till golfen i USA.
1: Ja, det pågår ju rätt mycket golf hela tiden typ och just när det gäller USA så är det 3 svenska herrar igång den här veckan på PGA-touren där Jesper Svensson igår Uppsalas stolthet hade en superrunda, låg delad tvåa efter första varvet på 8 slag under par. Lite jobbigare idag, han är ett över efter 13 spelare hål och har tappat 22 placeringar just nu och är en bit ifrån ledande Sungjae Im från Sydkorea just nu. Det är bara andra varvet utav de fyra och det gäller klara kvalgränsen som just nu är 4 slag under par. Där finns ju god marginal för Jesper Svensson just nu då. Pontus Nyholm går ut klockan 9, han är 3 under och Henrik Nordlander också runt 9-tiden. Han är långt bak i fältet och kommer förmodligen inte klara den här kvalgränsen. På herrarnas Europator så är det också en hel del svenskar som är igång i Belgien. Där är Albin Bergström bäst svensk just nu när man närmar sig slutet på den andra dagens spel. Albin Bergström är delad 12 och han är 5 slag bakom ledande duo där när det gäller Belgien och Europatoren. Damernas Europator, har vi svenskt också med, spelar i Marocko, där är Kajsa Arbefjell delad 7 inför det sista varvet som spelas imorgon. Och undrar nog vad LPGA-spelarna, våra svenska stjärnor, är någonstans. De är lediga. De spelar nästa vecka och sen veckan efter är det US Open och där är ju Maja Stark titelförsvarare om ett par veckor där. Så det blir ju något att se fram emot.
0: Mm, verkligen. Du, vi backar lite till någon halv minut bakåt här, apropå PGA. Vad spelare som fick till det, ska vi säga, sista 9. 6 raka birdies.
1: Du tänker på Jordan Spieth.
0: Precis.
1: Ja, han har inte vunnit på ganska länge så han är nog sugen på att vinna. Meriterad bland annat Masters-vinnare. Som är med i toppen där uppe också.
0: Mm, ganska häftigt ändå när vi följer våra datorer och golfen, de här ringarna man gör runt birdies och så reagerar man alltid när man ser 1, 2, 3 i rad. Ja, nej, precis. 4 och sen alltså 6 i rad.
1: Det är väldigt ovanligt. Väldigt ovanligt. Vi kan notera när det gäller ringarna att det var 2 stycken ringar för Pontus Nyholm att gå på sitt hål. Han slog sitt andra slag på en par 4 igel där, vilket var dagens lag igår för Pontus Nyholm. Så ringarna är kul att följa på nätet.
0: Mm. Något helt annat, Peter. Hur blir du när du förlorar?
1: Förut blir jag arg, nu blir jag mer sur.
0: Mm. Jag tänker så här, du har ju ändå blivit årets spelare i svensk innebandy.
1: Ja, det var länge sedan, ja.
0: Så även om du har vunnit väldigt mycket så har du väl åkt på en annan förlust?
1: Det har jag nog gjort, några stycken, några SM-finaler och sådär, vet jag.
0: Och då reagerar du?
1: Ja, men då blir man ju besviken, då. Lite arg kanske.
0: Volleybollstjärnan Isabelle Haak, hon har ju också vunnit det mesta som går att vinna, men förlorar ibland. Vi kollar hur hon är som förlorare.
10: Jag vet inte riktigt, jag är väl ganska, jag vet inte, tyst och lite i mig själv och ja, besviken. Vill inte prata för mycket i början, men sen så behöver jag liksom få det ur mig så.
11: Men du är inte en sån som smäller i dörrar och kastar saker när du förlorar?
10: Nej, det gör jag väldigt sällan. Det gör jag aldrig, tror jag. Jag är inte så arg om mig.
0: Radiosporten har träffat volleybollens superstar Isabelle Haak och ett längre reportage med henne. Det kommer du få om en stund här i Sportextra när det är halvtidspaus mellan Djurgården och Brommapojkarna.
6: Och det är ju om inte allt för lång tid eftersom att det är 38 minuter spelade. Ställningen 1-1 mellan Djurgården och BP i den allsvenska fotbollen. Och apropå det där med att reagera när det inte riktigt går som man vill. Jag kan ju berätta det utan att kanske sälja ut dem allt för mycket. Men Djurgården har ju en assisterande tränare som heter Christer Mathiasson. Och som i fotbollssverige har väl gjort sig mer eller mindre känd för sina känslomässiga reaktioner. Såväl glädje som när det går mindre bra. Han sitter bredvid Radiosportens plats i inledningen av matcherna. Han gjorde det så även de första 15-20 minuterna här idag och han var riktigt irriterad när Djurgården inte lyckades utnyttja kontringsmöjligheter utan spelade hem bollen i banan. Då dunkade hela bordet, jag har mina grejer på, utav Mattiassons näve när det inte gick som man ville på planen. Men nu har han lämnat för närvarande, befinner han sig nere vid de andra Djurgårdstränarna och huvudcoachen som Djurgården ju numera är finländaren Jani Honkavaara. Ja, 6 minuter kvar av den första halvleken. Djurgårdens sista dans innan VM-uppehållet. Och nog skulle det för hemmalagets del kännas som en förlust om man inte fick med sig 3 poäng. Men det är BP som anfaller och får med sig en hörna i detta nu. Och det tycker inte delar av publiken att man borde haft, men den var fullkomligt solklar, den där hörnan. Ingenting att snacka om. Djurgården har haft en eller ett par lägen som vi hördes härifrån senast. Bo Hegland inblandad återigen med möjligheter, men så länge en bra insats av BP-målvakten Cavallius som har fått hjälp av utespelare också som har slängt och täckt avslut från nära håll från Djurgården. Lägger man upp bollen för att slå in den här hörnan från höger med en vänsterfot för BP:s del. Mats Hansen som slår in den här hörnan för BP mot första stolpen nickas farligt, men domaren Mats som blåser i pipan, det är frispark dömd för Djurgården i det egna straffområdet. Den här situationen. Spelar igång bollen kort, målvakten Manojlovic som ersätter den krasslige Jakob Rinne. Släppte en boll förbi sig, var inte så mycket att göra åt den än så länge. Djurgården sätter fart från mittplan samtidigt som vi ser delar av de 26 000 supporterna faktiskt redan nu, 5 minuter innan paus, börjar kliva bort från sina platser in mot kioskerna för att köpa dryck och snacks och någonting att käka kanske den här sköna fredagskvällen i Stockholm. Vi får se vad de missar här och de avslutande minuterna på första halvlek. De 200-300 supporterna som lämnar redan nu. I en första halvlek som varit en ganska rolig fotbollsmatch. Rätt så händelserik. Mycket bollen har för Djurgården och BP som kommer på kontringar. Och fördel i skapade lägen för hemmalaget Djurgården som kommer här på vänsterkanten. Mikael Andersson gör det jättebra förarbetet. Inspelet i läget kommer, men bollen går upp i luften bara. Det är avslutet från Patrik Åslund. Ett bländande förarbete av målskytten Mikael Andersson som tog sig förbi två BP-spelare, skickade liksom bollen emellan dem, sprang runt dem, tog hand om sin egen passning till sig själv och sen skickade han in inlägget med vänsterfoten. Volleyläget var kanon för Åslund om han ville leta sig in i listan över allsvenska snygga mål den här säsongen. Snyggaste mål. Så var det ju nära. Men å andra sidan ganska svårt också. Bollen ganska hög och det krävdes ett spektakulärt avslut. Han lyckades inte riktigt ro i hand det. Patrik Åslund, Djurgårdsspelaren, som var besviken. Han blev petad senast mot Sirius men fått tillbaka sin plats i startelvan nu. Långboll BP istället till Oliver Berg. Som stannar upp lite grann med bollen, väntar in medspelarna, skickar den vidare till Hansen som utmanar Djurgårdsförsvaret, skickar in bollen på Djurgårdsspelare, men det blir ingenting utav det. Ja, den där firman, norsken och dansken, Berg och Hansen, är farliga i BP och det var ju de som tillsammans skapade och gjorde det målet som man har gjort i den här matchen, de rödsvarta. Och vi ska nämna det, bara ligger 2 poäng efter Djurgården i tabellen faktiskt. Med BP som spelar på högerkanten men utan resultat får ändå med sig att inkast BP ganska högt uppe på planen och ännu fler supportrar från hemmahåll som väljer att offra de sista minuterna av den här halvleken för någonting gott från kioskerna. Men det är ett långinkast på gång BP och kan bli en farlig möjlighet det här. Skickas bollen in, Nick Skarvas av BP hamnar hos spelare Örqvist som skickar den på Djurgårdsfot till en hörna för BP. Och, en bra avslutningsperiod på den här första halvleken för BP som ju framförallt då när man har bollen i anfallsväg så här och skapar hörna och inkast även om man inte skapar de där superheta möjligheterna så håller man ju framförallt Djurgården borta från det egna straffområdet där de ju är så farliga med sina offensiva stjärnor. Och inget poäng än så länge idag då från Bo Hegland som har sina 8 gjorda poäng i de 3 senaste matcherna. Här är BP som har hörnan, skickar in den här. Bra skruvad mot bortre stolpen, undan Lien till ny hörna BP. Djurgårdsanfallaren Christian Lien som nickade undan den här bollen. Han har inte haft särskilt många bollar att jobba med den här matchen faktiskt. 4 mål gjorda för Lien i den allsvenska inledningen. Och en liten fun fact om dem är ju att allihopa gjorde det här på hemmaplan. Så att trivs Jon Eklien på Stockholmsarenan. Christian Lien, men nu var det några matcher sen, senast. Skulle nog tycka det var skönt att smälla dit den. Minuten kvar av första halvlek. 1-1 Djurgården BP. BP med hörnan, skickar in den, nickas undan. Hamnar hos BP-spelare utanför straffområdet. Timossi Andersson, högerbacken i BP. Skickar bollen vidare via inmittfältaren. I BP Bärslund från Danmark som spelar den ut på vänsterkanten till Berg och så tillbaka till Bärslund. Så vill han ha den i djupet där Berg får den inte det. Hansen istället, målskytten tillbaka till Bärslund. Skickar bollen vidare. Runt Djurgårdslaget, det blir som att det här läget sakta men säkert rinner bort. Likt sanden i ett timglas. Och apropå timglas så är det ju inte långt kvar av den första halvleken heller. Det är några sekunder och möjligtvis någon tilläggsminut. BP's anfall slutar med att bollen landar hos den egna målvakten Leo Cavallius som skickar den vidare. 21-landslagskeepern Cavallius som han är numera. Och så blir det en djupredsboll för BP. Och så faller Mats Hansen för med sig frispark. Nej, inkast BP dock. Högt upp på den i offensiva planhalvan. Oj, det är ju faktiskt 3 tilläggsminuter utav fjärdedomaren på skylten i den här matchen. Då är det 3 tilläggsminuter kvar av första halvlek då, ska jag betona. I matchen mellan Djurgården och BP i den 9:e omgången utav Allsvenskan. Och det är lika läge. Och det är en bra BP-period nu i den här matchen som fortsätter att anfalla. Bra spelat där, avvaktande fördel, frispark BP. Bollen fortsätter istället genom ett inlägg för gästerna som får fördel av bollen. Tecknar domare Mattsson läget, kommer BP avslutet över, långt över. Men vilket kanonläge för BP:s Rasmus Örqvist som får stå rätt så ren i det offensiva straffområdet. Får passningen snett inåt bakåt och den här gången handlar det inte om någon volleyträff, något liksom svårt avslut, en höjdarboll, utan här bollen var slagen längs konstgräsmattan. Rasmus Örqvist, ett superläge, då kan han inte skjuta så där dåligt för Örqvist. En minut spelad av tilläggstiden och det är 1-1 då med 2 minuter kvar av tilläggstiden, alltså första halvlek Djurgården BP.
7: Radiosporten dokumentär.
12: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
13: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
14: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
7: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
13: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
15: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
12: Zinedine Zidane visas ut!
6: Och tillbaka till den allsvenska fotbollen, avslutningsminuten, drygt kvar att spela av första halvlek Djurgården BP, ställningen 1-1. Djurgården nu i ett anfall för att försöka skapa någonting sista innan domaren Mattsson blåser i pausvisslan. Ett uppställt BP-lag försvarar lågt nere på den egna planhalvan. Djurgården spelar bollen från mitt plan till höger till vänster. Många supportrar irriterade fram med bollen. Kom igen här. Det var lite mer konstruktiva. Det är mycket passningar i sidled nu från Djurgården. Då är Stensson skyldig till en stor del av alla dessa passningar. Men ska hänga ut honom lite grann in i mittfältaren i Djurgården. Och så landar bollen återigen i backlinjen. Och nu busvisslar supporten åt sitt eget lag, Djurgården. 9 poäng efter Sirius i tabelltoppen. Behöver en 3-poängare idag, Djurgården. Här hittar man i alla fall Mikael Andersson på vänsterkanten. Han har varit väldigt bra och konstruktiv idag. Fortsätter med det och så kommer det...
16: Ja, vi går in och varnar för en tappad pressändning som ligger illa till på E6 mellan Törnums Hede och Uddevalla. Och då är det vid Munkedal, närmare bestämt vid Munkedalsmotet, avfart 99, i södergående riktning som den här pressändningen ligger i höger körfält.
6: Också för BP för en liten stund sen. Men där var det ju mer med tanke på vilket bra läge och hur nära mål han var. Här är bara sekunder kvar att spela första halvlek. BP skickar en lång boll som nickas av Djurgården till BP. Domaren blåser. Första halvlek är slut. Det är 1-1 mellan Djurgården och BP i den allsvenska fotbollen. Och det är ganska rättvist faktiskt.
0: Tack för det, Sigge Sander, som får ta en kaffe nu. Och spelarna får gå ut och vila. Kanske även de tar en kaffe. Vad vet jag? 1-1 alltså. Djurgården, Bromma pojkarna, Djurgården som också har ett väldigt bra damlag.
1: Ja, som spelar i damallsvenskan just nu borta mot Piteå. Leder 1-0, spelar man nu i den 92:a matchminuten och Piteå trycker på framåt på tilläggstid för att få till en eventuell kvittering då. Men just nu ser det ut att bli 3 poäng till Stockholm.
0: Ishockey-VM den här kvällen också, fredag kväll i Sportextra, Sveriges Radio. Sverige ställs ikväll mot Italien. Det är nedsläpp 8:20, det vill säga om en halvtimme då, 30 minuter. Kör då!

0: Fleetwood Mac här i Sportex. De sjunger ganska många gånger låtens titel där, Go Your Own Way.
1: Vad heter den, sa du?
0: Go Your Own Way. Jag har hört den hela sista minuten. Där.
1: Det är halvtid i fotbollsallsvenskan, i herrallsvenskan, mellan Djurgården och Brommapojkarna. Det är 1-1. Det var Brommapojkarna annars som tog ledningen i matchen med 1-0 då. Mads Hansen i den 24 minuten och kvitteringen för Djurgården kom 4 minuter senare genom Mikael Andersson.
0: Och matchen i damansvenskan ikväll, Piteå-Djurgården är nu slut. Det blev seger för Djurgården 1-0. Johanna Renmark gjorde segermålet i den andra halvleken. Det innebär att Djurgården med de här 3 poängen klättrar upp till den 8:e plats, precis bakom Piteå. Men då har Piteå och Djurgården en match mer spelat i den där jämna nedre delen av tabellen.
1: Nu ska det handla om volleyboll.
2: I augusti spelas EM i volleyboll på damsidan för första gången i Sverige. Det svenska laget är sedan några veckor samlat på träningsläger och nu har även storstjärnan Isabel Haak anslutit. Jag träffar henne på ett hotellrum i Halmstad där hon efter en missad Champions League-final och 2 veckors ledigt nu har checkat in på hotellet hos landslagskamraterna.
3: Det var väl inte det avsnittet vi ville ha, såklart. Men ja, ligan har varit väldigt upp och ner, men det känns som att de här 2 veckorna nu efter vi avslutade har varit viktiga liksom, att landa mentalt och lite grann fysiskt. Kanske inte helt tillräckligt, men ja, jag är taggad på att vara tillbaka.
2: Ja, det svaret öppnar ju för ett antal följdfrågor, Isabel. Där. Men om vi börjar med besvikelsen kring ett Champions League. Det blev ingen final för er. Du är van att få spela de där finalerna. Hur har det bitit i dig?
3: Nej, eftersom att det var så nära så är det klart att det var väldigt svårt efteråt, precis. Men sen så, jag vet inte, så slutade säsongen och sen så blir man ledig och då tänker man på annat. Så det var skönt att det blev ett avslut där så man slapp liksom överanalysera det. Men såklart en besvikelse eftersom att man väldigt gärna ville vinna.
2: Ja, för du känns ju som en person som alltid vinner. Hur är du när du förlorar?
3: Jag vet inte riktigt, jag är väl ganska... Jag var tyst och lite i mig själv och ja, besviken. Vill inte prata för mycket i början, men sen så behöver jag liksom få det ur mig. Så det har väl varit lite analyserande med mina lagkamrater och min kille och så.
2: Men du är inte en sån som smäller i dörrar och kastar saker när du förlorar?
3: Nej, det gör jag väldigt sällan. Det gör jag aldrig, tror jag. Jag är inte så arg om mig.
2: Sen handlade det om tiden som du nu fick efteråt. Vad har du gjort för att samla kraft mentalt?
3: Jag var med min kille i Italien, han är därifrån, så vi var hemma hos honom och sen så drog vi till Sverige. Han hängde med några dagar så vi samlade lite ny energi på hemmaplan också, även fast det var väldigt kallt. När vi landade så sa de att det var 8 grader. Då kollade vi på varandra och bara, ska vi flyga tillbaka? Vi har haft lite otur med vädret, men förhoppningsvis kommer han fler gånger och hoppas att det är bättre. Men han fick testa lite kallbad i Båstad. Med bara havet och basta, så det var skoj.
2: Du sa också det att du återhämtade mentalt nu, men kroppen är inte 100 än. På vilket sätt märker du det?
3: Nej, alltså det är väl lite både och, alltså mentalt och fysiskt, men alltså, jag vet inte, fysiskt känner jag mig okej, men det är väl lite mer mentalt kanske att man ibland är det bara svårt att byta snabbt liksom, miljö och allt sånt, men det kändes att bara igår när jag kom ändå. De är bra på att liksom, ease into it. Jag kommer inte liksom gå in och spela 6-6 direkt,

0: Jag försöker hjälpa de yngre, speciellt på min position. Och om jag ser någonting så är jag inte rädd för att säga det, utan jag vet att jag hade uppskattat det när jag var yngre, så hoppas att de gör det också. Och så kommer vi lära oss mer. Så. Alltså här när man känner att man kan ta den platsen, så tycker jag det är kul.
1: Mm, Sveriges största volleybollstjärna är hon väl ändå, va? Isabelle Haak i samtal där med Patrik Ljunggren.
2: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
4: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
2: Är han liksom en spillra av sitt forna jag, eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
4: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren, och sen bröt ju helvetet loss.
2: Alltså allt har ju varit bajs, men nu har han ju chansen att vända det.
3: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
1: Och nu då 20 minuter kvar till nedsläpp mellan Sverige och Italien.
5: Ett igelkott försvar. Det är vad som väntar ikväll för Tre Kronor mot Italien enligt expert Johan Garpenlöv. Italien med legendariska Jukka Jalonen som förbundskapten är en motståndare Sam Hallam är taggad på.
6: De försvarar sig väldigt bra. De jobbar väldigt som en enhet verkligen, hela laget. Det är återigen så här lag som spelar väldigt mycket matcher ihop. Nästan som ett klubblag. Så vi vet att de har, gick väl i ledningen en bra bit in i tredje perioden mot Tjeckien här senast. Så vi behöver komma ut och vara väldigt skärpta igen mot en spelet och verkligen utföra det vi ska göra. Sen är det ju med Jalonen där, så kommer de att sitta ihop tight i mittzon, så snabba spelvänningar som vi såg. Vi gjorde första målet i förra matchen där vi vände spelet fort till exempel, kom bli en nyckel. Och sen att du också hittar lite skott och inte bara åker och väntar på utsidan.
1: Förbundskapten Sam Hallam där i samspråk med William Valdetoft. I fotbollsallsvenskan är det paus mellan Djurgården och Brommapojkarna, och det är lika läge 1-1 inför den andra halvleken. Från Sportextra går vi nu vidare med senaste nytt från Ekot.
7: Ja, och Ekot börjar i Danmark där ytterligare ett försök att bilda en ny regering nu har misslyckats.
8: För 14 dagar sedan där gav vi så Torslund Poulsen möjligheten för att avsöka om det kunde lavas ett politiskt grundlag för att infri den här ambition. Det må vi konstatera att han inte har kunnat eller ville.
9: Vi gav Torslund Poulsen chansen att bygga en regering över mitten. Det har han inte kunnat eller velat, sa Lars Løkke Rasmussen till danska TV2 efter ett möte med partiledaren för Venstre under kvällen. Och utan stöd från Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna finns inte mandat nog för att bilda den minoritetsregering som Torslund Poulsen föreslagit. Det har nog gått snart 2 månader sedan danskarna gick till val, men ännu alltså ingen ny regering, vilket är med råge danskt rekord i utdragenhet. Och det lär nu alltså dröja ytterligare en tid. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
7: Ryssland anklagar Ukraina för att ha attackerat studentbostäder i den rysk-ockuperade Luhansk-regionen under natten till idag. Enligt Rysslands president Vladimir Putin så dödades minst 6 personer och många fler skadades. Men påståendet tillbakavisas av Ukrainas militär som hävdar att man attackerade ett ryskt militärt högkvarter enligt AFP. Sedan 10-tiden i morse har hela Sotenäs kommun varit utan ström, men den beräknas nu komma tillbaka stegvis under kvällen, rapporterar P4 Väst. Orsaken till strömavbrottet är vad Elevio beskriver som en allvarlig incident i Vattenfalls regionnätsanläggning. Affärer och apotek har under dagen hållit stängda och även vårdcentralen har haft problem, rapporterar Aftonbladet.
1: Johan Hellström där med Ekonyheterna. I sportstudion sitter Peter Amberg och Jenny Rask. Den här fredag kvällen ger Sportextra er fotbollsallsvenskan. Match mellan Djurgården och Brommapojkarna 1-1 alltså. Och vi väntar också på nedsläpp i hockey-VM. Det är Sverige mot Italien. Senaste nytt, ja men det har ju alltid Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv.
10: Ja, vi har en del nyheter till er. Det här är Fribourg, Schweiz, hockey-VM, de 89:e världsmästerskapen och den 5:e gruppmatchen för Sverige. Vi inleddes med förlust mot Kanada, seger och förlusten mot Tjeckiska republiken innan klara 6-0 mot Slovenien i den senaste omgången. Det här är på papperet, expert Garpenlöv. Det klart sämsta motståndet. Italien har mäktat med 2 mål framåt på 4 matcher.
11: Ja, deras offensiv har varit obefintlig.

0: i de här matcherna. Samtidigt så är de tajta, täta så länge de är med i matcherna. Och coachen Jukka Jalonen har ju den spelfilosofin där han backar hem, stänger mittzon, är stark framför sitt eget mål och så försöker man spelvända därifrån. Och det har man inte lyckats med så här långt i VM.
1: Jukka Jalonen hyllad som en oerhört stor hockeyledare hemma i Finland efter OS-guld, dubbla VM-guld på meritlistan. Till och med hedersdoktor vid Åbo universitet. Vi hörde Sam Hallam tala om att det blir ett tätt försvar, framförallt i mittzonen som Sverige måste luckra upp. Hur gör man det?
0: Ja, det är farten naturligtvis och att man inte blir naiv i offensiv blå. Att man kanske måste chippa in puckarna i början av matcherna och pressa tillbaka italienarna djupt ner i deras egen zon och fylla på med backarna, aktivera backarna i spelet både med puck men även i uppspelsfasen.
1: Den italienska målvakten, känd från spel både i Brynäs och Färjestad. Nu ska han prova lycka borta i Nordamerika till hösten, Damian Clara. De här båda länderna möttes ju i det som OS-premiären i Milano i februari månad. Clara hade 60 skott emot sig, lämnade arenan med krampkänningar. Och Sverige rann ifrån mot slutet med ganska klara siffror. Det var hans livsmatch Clara den gången i hemlandet Italien. Annars finns 13 spelare med från just OS.
0: Ja, det var det nämndes Sam Hallam också att det är nästan som ett klubblag de här mindre nationerna. Det är samma spelare som man tar ut till varje turnering. Man spelar ihop sig, man har sina roller och man kan komma ihop som ett lag mycket fortare än till exempel Sverige. Och det är det man ser ofta i VM-turneringarna, att i inledningen av VM-turneringarna så gör de sina bästa matcher och sen så orkar man inte riktigt med och så blir de här A-nationerna som man kallar dem bättre och bättre och sen när de är trötta, den här typen av lag som Italien är då mot slutet av turneringarna, då faller de ifrån sitt spelsätt och förlorar ganska klart.
1: Det är 15 minuter nu kvar till nedsläpp i det som är alltså den femte av totalt 7 matcher i gruppspelet. Mycket talar ju för att det här svenska ishockeylandslaget tvingas lämna Fribo redan till kvartsfinalen och förmodligen ställas mot antingen värdlandet Schweiz eller suverän Finland redan i en kvartsfinal. Vad tänker du om det?
0: Ja, två bästa lagen så här långt i turneringen. Jag har sett Schweiz matcher och även sett Finlands matcher. De har verkligen kört över sina motståndare och spelar väldigt fin ishockey. De har bra balans i sitt spel. Man släpper inte till mycket och gör mycket mål framåt. Och där har man verkligen fått ihop sina lag på ett bra sätt så här långt i turneringen. Så det kommer bli en tuff match om det blir så att Sverige får möta något av de två lagen.
1: Vi kan ju också, nu ska vi inte måla fan på väggen Johan, men vi måste ändå lyfta möjligheten eller risken, se det hur du vill. Men det väntar lite av en nyckelmatch mot Norge som har stormat fram i den här turneringen. Skakade om jättefavoriterna Kanada senast, kanadensarna avgjorde igår i förlängningsspel. Skulle Norge plocka poäng eller rent av besegra Sverige imorgon, då börjar Osaka att de eventuellt missat slutspel.
0: Ja, och Norge som har varit den stora överraskningen tycker jag i VM så här långt. Man har verkligen spelat en bra ishockey, man spelar med hög fart, man är aggressiva, man spelar för varandra. Man har ett bra försvarsspel, sen har man spetsat framåt. Man har en ny generation i Norge där med unga spelare som är skickliga offensivt sett och producerar framåt så här långt i turneringen.
1: Ska man känna någon oro inför det som väntar imorgon?
0: Ja, jag tycker man ska vara... känna oro, men Sverige är ett bättre lag, så gör vi det vi ska, då kommer vi vinna den matchen.
1: Men det här vinner Sverige plättlätt, det som startar om mindre än 15 minuter va?
0: Absolut.
1: Där nere också på isen, titta, där står han till vänster, Johan Bengtsson, och där borta till höger, ytterligare två ögon tillhörande Radiosporten Sveriges Radio, som alltid på hockey-VM, William Valdetoff. Det är mindre än kvarten kvar i Fribourg, välkomna till oss. Denna varma, härliga sommarfredag, hockey-VM rullar vidare, Sverige mot Italien.
2: Ja, det är Tom. Fyra, Magnus Wahlman, Johan Garfenlöv, William Valdetoft och Johan Bengt som kommer ge er den här matchen. I Sportextra så fortsätter alltså VM-äventyret för 3 kronor. Ett Sportextra med Allsvensk Stockholms derby också.
3: Ja, en härlig ljummen fredagskväll i Stockholm med bara en halvlek kvar för Djurgårdens fotbollsherrar att spela innan det är dags att ta semester och gå på VM-uppehåll matchmässigt i alla fall. Det är 1-1 mellan Djurgården och BP. 3 minuter spelat av andra halvleken i allsvenska fotbollen. BP med en jättemöjlighet i inledningen här i andra halvlek. Målskytten Mats Hansen kom ren på högerkanten. Det var Djurgårds försvarare i mitten, men där på kanten när han kunde komma in i straffområdet var han helt fri. Sprang framåt mot målet och sköt i ett läge som var ganska identiskt med det han gjorde 1-0-målet i. Men om det avslutet var väldigt härligt skruvat, placerat i krysset, så var det här betydligt sämre. Han fick en riktigt dålig träff och bollen for upp på läktaren från ett kanonläge för BP och Mats Hansen i en halvlek som annars inlätts precis som den första med väldigt mycket bollinnehav Djurgården utan att skapa de här ruggigt farliga chanserna. Nu spelar man dessutom väldigt slarvigt i Djurgården. Daniel Stensson bjuder bort på bollen och så hamnar den istället hos annan Djurgårdsspelare som får tag i den. Så kommer Stensson igen, spelar fram lite Lien ut ur stål och så kommer in i straffområdet. Mikael Andersson med bollen, dribblar bort två BP-spelare, skjuter över. Mikael Andersson, Djurgårdens klart bästa spelare den här matchen. Verkligen tillbaka nu i fin form, likt i fjol. Andersson, mål idag, mål senast också när han startade. Mötet Djurgården förlorade mot Sirius, det var ju bara några dagar sedan, i måndags. När matchen är på hemmaplan, Mikael Andersson. Så drog bollen över här efter att ha fintat bort två BP-spelare. 4 minuter spelat av den andra halvleken. BP spelar bollen igång den kort på högerkanten genom Timossi Andersson. Men utav de där spelarna som har kommit en bit i sin karriär och han har ju varit utlandsproffs, Timossi Andersson, och sen kommer tillbaka till BP. Det är ju en mix av sådana spelare och såklart massvis av unga talanger som tar vägen genom BP. Till exempel han som har bollen nu på vänsterytterpositionen, 18-årigen Sion Opong. Men han kommer ingen vart där, han spelar hem bollen istället. BP håller den inom laget. Bollen skickar ner den på den egna planhalvan med 5 minuter spelat av andra halvlek, så är det fortfarande 1-1 mellan Djurgården och BP.
4: Imorgon spelar Lyon Champions League-final mot Barcelona. Då passar den tidigare Lyon-stjärnan Lotta Schelin, som vunnit turneringen hela 3 gånger, på att släppa sin första singel med den passande titeln I segra.

Ja, vi ska ta oss till landsväg 164 i höjd med Billingsfors, närmare bestämt vid järnvägsövergången och i höjd med bruket där. Där är det stora mängder glas som har hamnat på körbanan. Det ligger spritt över hela vägen och påverkar i båda körriktningarna. Så var uppmärksam på det, framförallt om du kanske kör en motor, cykel eller moped. Landsväg 164, alltså vid Billingsfors.

0: växa ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Klara som spelat de senaste säsongerna i SHL. Bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
1: Han har ju storleken på sin sida, han är ju väldigt stor och använder den till sin fördel.
2: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
1: Kul, man har gjort några mål på träningar och så att det är dags nu.
0: Matchen mot Italien inleds 20:08 ikväll och hörs i P4 i Sveriges Radio. Även Magnus Hellberg är imponerad av den unga italienska målvakten.
3: Han har bevisat att han är en jätteduktig målvakt. Jag har spelat mot honom många gånger under säsongen när jag har mött Brynäs. Så jag vet att det är en bra målvakt. Stor. Känns som han är till och med lite längre än mig, tror jag. Men nej, jättebra målvakt. Han har gjort det bra när han har varit med italienska landslaget. Alltså.
4: Är det något särskilt som gör honom bra, enligt dig?
3: Oj, nej, det är svårt att säga. Jag tycker han är ganska snabb på fötterna att komma över i vissa situationer för att vara så pass stor. Sen när han spelar bra så har han ett bra tålamod. Så att, han är en bra målvakt, men vi ska nog hitta sätt att få håll på honom imorgon.
4: Ja, hur mycket pratar ni om andra målvakter? Så är ni med då i sånt snack i förberedelser och genomgångar?
3: Nej, det är väl mest... målvaktstränaren Anton som har hand om det, men samtidigt man har mött vissa målvakter många gånger, så man kanske kan se lite tendenser eller vad som brukar ha funkat tidigare, så att är det någon som frågar i laget så kanske man kan komma med någon input, men det är mest målvaktstränaren som brukar komma med de scoutingrapporterna.
5: Ja, 5 minuter kvar nu alltså till nedsläpp. Sverige mot Italien, strax tillbaka till ishockey-VM, först fotboll igen.
6: Djurgården BP står 1-1. Djurgården slarvar bort ännu ett bra kontringsläge och BP skickar ut bollen bredvid sidlinjen eftersom att en spelare är skadad. Ja, 1-1 Djurgården BP, 10 minuter spelat utav den andra halvleken. Och här är ju målvaktsmatchen mellan den unge, så duktige Leo Cavallius, BP, och den betydligt äldre Filip Manojlovic i Djurgården som gör sin debut för den här allsvenska säsongen. Och första målvakten Jakob Rinne är krasslig den här dagen. Inkast för Djurgården, en bit upp på den offensiva planhalvan. Spelet blåses igång vilken sekund som helst utav domare Erik Mattsson. Alla spelare nämligen på benen. Janne Honka, varje Djurgårdstränare, passar på att säga några ord till Adam Ståhl. Men Djurgården ger ju bort bollen eftersom att BP skickade ut den på grund av skada. Och BP behåller den inom laget. Men Djurgården sätter en stenhård press. Det är Adam Ståhl och Mikael Andersson som kliver fram på vänsterkanten och pressar för Djurgården. De var lite oense för en stund sedan. Såg ut som två italienare som bråkade. Väldigt mycket handgestikulerande. De tänkte inte lika i anfallsspelet. Här kommer BP istället. Ett inlägg från Oliver Berg som plockas om hand av Djurgårdsförsvaret. Och Djurgården rullar igång bollen snabbt. Det är bara 35 minuter kvar nu plus tilläggstid för Djurgården. Sista matchen innan VM-uppehållet. Och här måste man ju ta 3 poäng om man ska ha någonting med toppen att göra. Annars kommer man gräma sig hela sommaren. Men det är inte så att BP är totalt ofarliga framåt heller. Utan farligaste läget i den andra halvleken är det BP som har haft. Mats Hansen. Inte att förväxla med gamla ishockeyspelaren förresten. Apropå det som strax drar igång där nere i Fribourg. Djurgårdens manfall i den allsvenska fotbollen mot ett samlat BP-försvar som så många gånger tidigare. Passningar i sidled längs marken för Djurgården utan att riktigt komma någon vart. Marquez ut på vänsterkanten. Mikael Andersson, piggaste spelaren för Djurgården i den här matchen än så länge. Vi kommer ingen vart den här gången heller. Det är 1-1 Djurgården BP i den allsvenska fotbollen.
4: Här är Fribourg med assisterande förbundskapten Anders Sörensen i Tre Kronor. Några minuter kvar innan nedsläpp mot Italien. Mycket snack om Tre Kronor mot Brynäs-målvakten Damian Klara. Hur ska ni få håll på honom?
7: Ja, men framförallt så måste vi ha trafik framför och sen försöka få honom att flytta på sig. Man får inte se pucken och sen får han att flytta i rörelse.
4: Vad är det som har gjort att ni har bemästrat de här matcherna så pass bra mot det på pappret lite sämre motstånd?
7: Ja, men jag tycker vi har hållit i pucken bättre och det är någonting som vi gör, vilka lag vi än spelar mot. Det tillhör vårt spel, så att vi ska spela våra spel.
4: Det är Anton Frondell in i laget senast. De har en extra forward nu in på en ordinarie plats i tredje formationen. Vad får vi se av honom idag, tror du?
7: Nej, mycket av samma som senast. Han tog för sig direkt. Hade skottförsök och skott på mål. Jag tycker han var runt pucken mycket, så det var bra.
4: Tittar man i tabellen så är ni inte på kvartsfinalplats. Norge före. Börjar ni känna en press i truppen?
7: Nej, vi tar match för match.
4: Lycka till.
7: Tack.
8: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.

0: viss del, sen Roger Rönnberg. För första gången i Fribourgs historia stått som mästare för några veckor sedan. Den femte matchen i ishockey-VM för Tre Kronor. Och det är Italien som ni har hört som är motståndare. Det som är på pappret i alla fall, det svagaste laget i det som är grupp B i pågående VM. Vad har du för förväntningar, expert Johan Garpenlöv, på den här kvällen?
1: Att vi tar tag i pucken direkt vid nedsläpp och är spelförande och att vi inte blir för ett spel där vi blir långsamma, Magnus. För det är det som är nyckeln i den här matchen, att vi spelar ett högt tempo som vi klarar av att ha kontroll i. Och sen så vill vi inte bli naiva i mittzon.
0: Mycket prat med all rätt om målvakten, den utomordentligt duktiga, den bästa i Italiens hockeyhistoria. Kanske inte säger så där jättemycket, men han har visat prov på en oerhörd kompetens, den unge Damian Clara. Och det är väl med vetskapen av det som utspelade sig i Milano viktigt att ganska tidigt i matchen få håll på honom.
1: Viktigt att få hål på Damian Clara och Italien, för att så fort man får hål på ett sämre lag så blir de tvungna att börja öppna upp sig lite grann och gå till anfall, och då kan vi spelvända på motståndarna, i det här fallet Italien. Så att, men ska vi få hål på Damian Clara, då måste vi komma ner i anfallszon kontrollerat och vi måste flytta han i sidled och ha skymning på han och hitta returerna sen.
0: Italien i gröna, röda, mestadels vita tröjor med blåa byxor och grönt, vitt och rött på damaskerna. Sverige i de mörkblåa Tre Kronor-tröjorna den här kvällen i Fribourg i maj månad, när sommaren på allvar har gjort entré i alplandet Schweiz. Där är matchen igång och Sverige med första puckkontakten i detta nu ut in i den neutrala mittzonen via spelare och Jakob Larsson. Han var målskytt här om sistens, Larsson, till vardags också i den schweiziska ligan. Det långa anfallet kommer nu från Dell och passningen är bra in mellan de italienska backarna och så vänder det åt andra hållet. Där kommer italiensk forward helt ensam. Det blir ganska tufft tagen också, inga svårigheter för svenska laget som dock har vissa besvär att spela pucken ur den egna zonen. Det är bra det där av den italienska forwarden som använder långsargen och ballar förbi den svenska backen. Men sen så får de inte det som de önskar, trycket långt ner då i svenska zonen.
1: Och det var en Frycklund som är svensk som har blivit italienare som gjorde den aktionen. Och han har ju spelat i OS också och var en framträdande roll i OS-laget för Italien. Och har en framträdande roll i det här italienska laget också.
0: I andra formationen, Mikael i förnamn Frycklund och ingenting annat. Det kom en del klagomål faktiskt under Milano OS där vi använde efternamnet Frycklund. Frycklund är det korrekta. Här skjuter italienarna. Bra start från deras sida. Minuten 0-0 i Fribourg.
1: Här har vi tappat sorteringen i egen zon och Italien får möjlighet att komma upp i våran anfallszon, eller försvarszon ska jag säga, och rör runt lite grann. Men nu har vi fått tag i pucken här och lugna ner spelet.
0: Spelet backas ner bakom den egna målvakten den här kvällen, Magnus Hellberg. Och det är väl en förutsättning om Sverige ska nå ganska långt i det som är ett kommande slutspel med start i slutet, mitten på nästa vecka, att målvaktsspelet kommer upp ett par nivåer.
1: Ja, speciellt då Hellberg som har en dålig målvaktsprocent när man räknar procent antal skott och hur många mål Hellberg har släppt in. Men tittar man på målen så tycker jag inte man kan klaga på de målen, utan det har varit otur för Hellberg många av dem. Han har gjort räddningen och blivit pååkt av sin egen spelare så det blir mål och så vidare.
0: Men det hjälper väl ändå inte med den räddningsprocenten oavsett hur målen har kommit till?
1: Nej, det räddningsprocenten kommer vara dålig hur man än vrider och vänder på det, Magnus. Men jag tycker hans spel har varit bättre än den procenten som han har.
0: Arga ögon från expert Garpenlöv. Jag flyttar en meter till vänster. Det är 0-0 i mötet med Italien. Det är 2 minuter spelat av den första perioden i Fribourg. Sverige nu via Jack Berglund, teckning i offensiv zon. Den är klockrent under den för Joel Persson, backen. Bra spelat svenska laget någon meter innanför den blåa linjen. På täckande italiensk klubba försvinner pucken ut i mittzonen. Att börja om då för svenska backarna i vänsterförsvar. Emil Heinemann lägger upp den i djupet. Det är en ganska avvaktande inledning VM i Sockin. Det är inga mål än så länge mellan Sverige och Italien.
2: Radiosporten med fotboll.
3: Men mål i fotbollen för BP mot Djurgården till ledning 2-1, halvtimmen kvar att spela. Simon Strand gör sitt första mål i BP-tröjan. Den förre Hammarbyaren drar till med en volley efter att Djurgården nickar undan en hörna. Och det är inte det vackraste volleyskottet jag har sett. Den studsar en eller två gånger i konstgräsmattan, men den letas i banne mig in vid stolpen till 2-1 för BP mot Djurgården. Knappt halvtimmen kvar att spela och ja, inte orättvist, för att visst, Djurgården har bollen, Djurgården har spelet, men om man hade problem att skapa de här riktigt heta lägena i första halvlek Djurgården, ja, men då har man ännu större problem i andra halvlek. Man kommer liksom ingen vart alls, och istället BP berättade ju om det bästa läget i början av halvleken. Sen kom en ny jättemöjlighet för en stund sen på kontring, den gången Oliver Berg som avslutade från nära håll, och då var han tvungen att göra en bra räddning, Filip Manojlovic med handen. Det var den räddningen som sen gjorde att det blev hörna för BP, och det var på den hörnan eller strax efter den då som Simon Strand av alla spelare i BP, kaptenen, han är ju försvarare omskolad till defensiv mittfältare och tidigare Hammarbyare, som kan sänka Djurgården här. Knapp halvtimmen har Djurgården på sig då att avsluta vårsäsongen med bättre än förlust. Kommer det ett bra spel på vänsterkanten här, Adam Ståhls inlägg dock alldeles för dåligt slaget. Så börjar man om på högerkanten istället, Djurgården utanför straffområdet som efter att BP gjorde 1-0 i början av matchen, kan vi påminna oss om, reagerade väldigt bra på det. Det var Djurgårdens bästa minuter i matchen kort efter BP:s ledningsmål, och det var också efter några minuter utav bra Djurgårdsspel då som man lyckades kvittera. Kan man komma tillbaka ännu en gång Djurgården i den här matchen? Det är frågan. Nu spelar man bollen i sidled som man gjort så himla många gånger den här försommarkvällen tidigare i Stockholm. BP sätter press. Adam Ståhl skickar bollen till andra kanten istället. Där finns Bo Hegland för Djurgården som skickar bollen bakåt i planen. Och alla BP-spelare står väldigt långt nere på den egna planhalvan, nu tillbaka tryckta, men samtidigt rätt i positionerna. Djurgårdssupportrarna busvisslar. Det är åt egna laget det. För att man inte hittar de här ytorna. För att man inte kommer med några initiativ. Här kommer ett slutligen då för Djurgården. Och bollen landar hos Mikael Andersson via Hegland. Det är väl de två kanske som ska göra det för Djurgården i ett sånt här läge. Bollen tillbaka via Siltanen ut på kanten till Mikael Andersson som tar hand om den, och så söker han med inlägget här. Andersson utmanar BP-spelaren, spelar bollen hem i planen istället, så får han tillbaka den i offensivt straffområde. Mikael Andersson för Djurgården, utmanar BP-försvaret. Vad ska han göra? Han skickar bollen bak i planen istället ännu en gång, och så kommer passningen i sidled. Falenius som har kommit in, drar till ett avslut som räddas utav målvakten Leo Cavallius i BP, och han håller i bollen. 2-1 BP mot Djurgården i den allsvenska fotbollen.
0: Inga mål i ishockeyn, det är VM-mötet i Fribourg. Det är 0-0 Sverige mot Italien. Klockan börjar närma sig 5 minuter av den inledande perioden, och precis som förbundskapten Sam Halland förutspådde, räkna med en tät defensiv, och det lever italienarna upp till.
1: Det gör de. De är i egen zon här och försvarar framför sitt eget målvakt. Och det här idrottsförsvaret kommer vi stöta på ju längre den här matchen lider, ännu mer med tanke på att resultatet är 0-0 så här långt. Och Sverige har ju egentligen inte skapat någon chans så här långt i den här matchen att tala om, Magnus.
0: Spelar mycket på utsidan, långt ner vänster just nu i italienska zonen. Det är 3-1 bara för att lyfta skottstatistiken för svenska laget så här långt i matchen. Ett av de skotten kom från försvararen. 3 mål har han gjort i öppningen på VM-veckan i Fribourg från Edmonton Oilers där borta i kalla Kanada, Mattias Ekholm. Här spelar svenskarna, det är låst mitt i den italienska zonen, precis vid avbytarbåset också hos italienska gänget. Svenskarna plockar fram den pucken i en ganska trång situation. Var kan man skapa ur detta? Silverberg har ett bra skott, här får han läge mot den tidigare lagpolaren, nämligen Damian Clara. Nej, det var Lucas Raymond och ingen annan.
1: Ja, Lucas Raymond gör en jättefin aktion som tar pucken in från hörnan in i mitten av banan och skjuter sitt fina handledsskott, och Damian Clara gör fin räddning.
0: Bra jobbat av svenska laget, med Frycklund är stark och med enkelhet plockar han bort Raymond och vänder sen bort med 2 svenska spelare bakom egna buren och lyfter med god marginal en pucken ut i neutrala zonen och ända ner till italienarna att skapa någonting. Det är farligt, men så kommer en svensk klubba emellan och täcker undan det upp i det som är skyddsnätet bakom den svenska målburen.
1: Ja, Frycklund är stor och stark i egen zon och flyttar 2 svenska spelare efter sargen och lobbar ut pucken till en italiensk spelare som får en halv chans Men Hägg får fram klubban där så pucken går i droppnätet bakom Magnus Hellberg.
0: Det har varit en del matcher, ni har fått de resultaten. Vi kommer såklart att uppdatera det parallellt med det här i grupp A som spelas i Zürich. Möte mellan Finland och Storbritannien. Om vi tittar lite på svenska gruppen så toppar Kanada med 14 poäng, Slovakien 11, Tjeckien en pinne bakom på 10 och Norge 4 just nu med 7 poäng efter pinnen igår mot Kanada. Just nu utanför den där platsen till den kommande kvartsfinalen, Sverige en poäng bakom Norge.
1: Jaga Norge och man behöver faktiskt spela bra i den här matchen och framförallt imorgon när man möter Norge. För Norge har varit bra i den här turneringen, man har ett fint lag och de spelar i samspelta. Och man har de här unga spelarna som är på väg upp, som har den offensiva uppsidan i sitt spel.
0: Bra andra formation i det italienska laget med Daniel Manunuto som bär in pucken långt ner i svenska zonen. Det är 0-0 klockan 7 minuter inledningsperioden i Fribourg. Det är VM ishockeyn och den femte gruppmatchen för det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor. Passningen är bra. Här kan det komma nu via svenska klubbor, men det är enkelt igen. Italienarna bryter sig upp, nu går det undan. Italiens spelare dessvärre då via Segefredo åker offside. Det var en bra möjlighet det för gästande Italien. Sverige uppsatt som hemmalag klockan 6 minuter 55 sekunder. Det är 0-0 Sverige mot Italien.
4: Det man slås av när man står nere vid isen som jag gör mellan båsen och tittar på de här två målvakterna som vi har pratat om då, italienska Damian Clara i det italienska målet och Magnus Hellberg som står i svenska. Hellberg var inne på det här, ni hörde om det inför nedsläpp, att han är väl till och med större än mig den där Clara, och det är han ju, han är över 2 meter Damian Clara, Brynäs målvakten, utan skridskor, och så på med grillerna på det, och när han står upp raklång, då känns det som att halva kroppen är ovanför ribban. Då ser det inte ut som att han täcker så fasligt mycket. Men sen ställer han sig ner lite djupare i knäna. Då är det inte många luckor kvar att göra mål på. Så det gäller väl att få honom att flytta på sig, kan jag tänka mig, Garpen.
1: Ja, verkligen. En stor målvakt brukar oftast vara inte stelare eller inte lika smidig i rörelserna i sidled, utan man spelar mer på procenten. Man går ner i den här ställningen på isen och så försöker man vara en mera puckmotare, och det är lite det man ser, tycker jag, i Clara.
0: Som än så länge i den här VM-matchen haft det ganska behagligt. Sverige saknar och väntar på den stora målmöjligheten. Det är fortsatt 0-0 ishockeyn i Schweiz.
3: Det är fortsatt 2-1 för BP som leder bort mot Djurgården i den allsvenska fotbollen. Knappt 20 minuter kvar att spela. Djurgården alldeles nyss med ännu ett missat avslutsläge lite sådär utanför straffområdet. Det är därifrån man har kommit till skott, Djurgården, för allra mesta. Mikael Andersson, målskytten, var det den här gången. Ja, det är mindre än 20 minuter kvar för Djurgården att hindra en dålig avslutning på vårsäsongen. Den senaste matchen, torsk mot serieledande Sirius. Och nu underläge mot BP innan man ska gå på semester om knappa 20 minuter. In med Jeppe Ockels, in med Joel Asoro, in med all offensiv kraft man har i Djurgården, som jag också bytte in Falenius för en stund sedan för att försöka ändra på grejerna. Och stenhård press sätter Joel Asoro direkt på BP-försvaret. Vi är tillbaka i Djurgården nu, Asoro. Och det blir ju bra det där för Djurgården som vinner bollen. Så kan man spela den till vänsterkanten. Adam Ståhl kommer framåt där. Men Djurgården skulle ju, alltså om man vill ha toppkänning, alltså behöva 3 poäng i den matchen idag. Då är det ju 2 mål som måste göras. Och så värst många kanonlägen har man inte skapat. Men det kanske kommer här. Adam Ståhl in i mitten. Siltanen, bollen vidare. Korta passningarna. Och så kommer Rockel springande där, men han får inte tån på bollen. Annars hade han ju varit fri i straffområdet, Jeppe Ockels. Men ja, nu blev han ju inte det. Och då blir det inspark för BP istället utav det där läget med 18 minuter kvar att spela. Och Leo Cavallio sätter igång en rullande boll. Det får man ju inte göra. Så då får han ta den här insparken. Och ja, det var kanske ett ganska smart sätt att maska på tiden för BP:s målvakt. Han var ju liksom tvungen att dröja väldigt med det där. Som sedermera blir ett uppspel på vänsterkanten för BP. Som ju... egentligen bara mest vill att klockan ska ticka, såklart. Och få med sig en 3-poängare som skulle innebära att BP, om man tar 3 poäng i den här matchen, faktiskt kliver om Djurgården i tabellen. Det skiljer bara 2 poäng lagen emellan inför kvällen. Men Djurgården alltså har möjlighet att gå upp på tredje plats om man skulle vända på steken helt och hållet och vinna. Men det är ju en bit kvar till dess. för Djurgården som ligger under 2-1, 17 minuter kvar. Siltarna med bollen för Djurgården utanför straffområdet. Så spelar man hem den och så byter man kant till höger. Så är det inhopparen Falenius för Djurgården som försöker göra någonting där ute på kanten. Väldigt, väldigt samlat BP-försvar. Och Falenius, vad ska jag göra? Vad ska jag hitta på? Jag spelar hem bollen ännu en gång. Och så kommer det ha korta passningar för Djurgården. Och så hamnar den igen hos en utav mittfältarna. Och så sen på vänsterkanten vid Adam Ståhl som får med sig en välförtjänt frispark för Djurgården. Det gult kort på BP. Här kommer Djurgården lyfta in ungefär allt vad man har. Och skicka in ett inlägg i det offensiva straffområdet. Av allt att döma. Djurgården som måste börja skapa lägen till att börja med för att få in målen som krävs om man ska vända på den här matchen. Men klockan börjar ticka allt snabbare. Frispark Djurgården alltså. Och alla spelare utom tre i det offensiva straffområdet. En av de tre. Nu kommer till och med Ockels också in. Då är det bara Mikael Andersson och Siltanen. Och det är Andersson som står vid bollen som inte finns där för att nicka. Andersson skickar in den för Djurgården här i offensivt straffområde. Nickas. Bollen är lös men Cavallius målvakten fångar upp den sen i BP. Läget över. BP leder fortfarande med 2-1 borta mot Djurgården.
5: Du lyssnar på Sport Extra med fotbollsallsvenskan och ishockey-VM Sverige-Italien strax dit. Vi ska säga bara att Finland har tagit ledningen med 1-0 mot Storbritannien. Det tog bara 58 sekunder för Finland att göra 1-0. Ville Heinola gjorde målet.
0: Här är ishockeyn i Schweiz igen. Det är 0-0. Det kan vara 1-0 Sverige, 8 minuter mot Italien. Första perioden. Det är videogranskning efter en puck som uppenbarligen har passerat målvakten Klara. Samtidigt som får någon blonds ekar ut och dunkar över hela Fribourg. Vad är din bedömning av situationen, Johan?
1: Jättekrånglig situation där. Det är buren som flyttar sig och då är ju frågan vem det är som flyttar den. Så vi får se vad domaren säger nu.
0: Inget mål.
1: Nej, och då bedömer man att det är buren är flyttad och det är inte en italiensk spelare som har flyttat utan den har åkt av svensk spelare och då dömer de bort målet.
0: Vad säger du om starten? Det är 0-0 efter 8 minuter.
1: Det är en svag start tycker jag från Sverige. Man spelar i låg tempo, passningsspelet är inte bra. Man skapar väldigt få chanser. Det ser passivt ut tycker jag från alla svenska spelare. Man kommer liksom inte in och igång i den här matchen än så länge.
0: När du menar och talar om att komma in, när det är det området där det ofta gör lite ont nära motståndarnas mål?
1: Ja, framförallt flytta ner spelet i anfallszon, få lite rörelse och aktivera backarna i anfallsspelet som vi har gjort bra i den här inledningen på VM-turneringen. Men i den här matchen har det varit väldigt passivt.
0: Det här är väldigt bra, det av den unge, en av många framtidsnamn i svensk ishockey, Frölunda, Sten Ingsund från början, Ivar Stenberg. Passningen tappas ut i neutrala delen av planen från kaptenen Ekman Larsson. Ner för Lucas Raymond, då är det Sveriges första lina eller trio framåt som är inne med Raymond, Stenberg och Viggo Björk. Gallerprydde Björk har pucken nu 5 meter in i offensiv zon, vänder bort med en, två italienare. Passningen upp i backläge, bra Raymond, rakt emellan några italienska spelare. Skottet kommer inte från Albert Johansson som håller i pucken precis någon decimeter utanför den där vänstra sargkanten i offensiv zon och italienarna kan ganska enkelt styra undan svenska laget och peta pucken bort från egen zon.
1: Ja, jättesvårt för Sverige att komma in framför Damien Klara här och vinna den ytan och framförallt backarna när de får lägena att man drar iväg ett skott och hittar returerna därifrån.
0: En majestätisk åkning och en tydlig riktning mot mål kommer han nu, Berglund, den unge. Det är bra det av Jack Berglund, en kille du har plussat mycket. Nästa chans, 1-0, Carl Grundström, hämtad häromdagen, spelar nu den tredje matchen. Philadelphia Flyers till vardags, många år, Björklöven, Umeå och Västerbotten. Det var där det började, nu gör han sitt första VM-mål, Sverige leder 1-0.
1: Ja, första gången vi vinner insidan på Italien och då blev det mål direkt. Men hela det här målet byggs ju upp av Jack Berglund som tar in pucken i anfall, som bryter in på insidan och får fram pucken mot Damien Klara här och därifrån sen så blir man, hittar man den här returen då, Grundström, och han drar iväg ett skott direkt där som Damien Klara inte kan rädda.
0: Och nu möter den svenska målskytten två av Radiosportens ögon precis in till det svenska båset, nämligen Johan Bengts.
4: Och känslan är mer att det svenska laget på bänken och ledarna reser sig upp och mer av en liten lättnad att där spräckte vi nollan istället för att de flyger upp för ett ledningsmål. Och nu är det nära 2-0 va?
0: Ja, den där kunde ha letats in den pucken. Det var väl Linus Karlsson som kom, tappade lite av bästa vinkeln. Dessutom högerfattad det bakom italienska målvakten Benjamin Clara. Sverige ligger kvar i offensiv tredjedel. Det är en kamp mellan svensk spelare och den italienska backen. Pucken hålls kvar ändå av Tre Kronor som leder efter halva den första perioden i Fribourg. Karl Grundström, 9 minuter 1 sekunder var spelat när nollan äntligen spräcktes på Clara.
1: Och Linus Karlsson som du pratade om, Magnus, tyckte jag gjorde en jättefin match senast med 2 assist och han vann mycket närkamper. Han är ju av i sitt sätt att spela starkt på pucken och här i det här läget visar han prov på det när han tar in pucken rejält i anfallszon och bryter in framför mål.
0: Tänk till lilla samhället i Småland, Landsbro som har fostrat så många storheter via klubben Bor och Vetlanda. Förutom nämnde Linus Karlsson, Erik Karlsson, en gigant där borta. Och så forwarden, jag minns inte förnamnet, Fransén som gjorde ett jättearbete under många år i Detroit.
1: Johan Fransén,
0: så var det.
1: Som hade en väldigt fin karriär, hade den här storleken och den här offensiva förmågan. Man kan kalla det för power forward, där man är fysiskt i rätt sätt att spela och bryter in framför mål. Han hade ett fint handledsskott.
0: Och alla från lilla Landsbro, det låter nästan osannolikt, men det är sanning vi talar som alltid i Radiosporten. 1-0 Sverige leder, det passerar 10 minuter inledningen mot Italien.
3: Och 2-1 ledning för BP, allt jämnt borta mot Djurgården. Och nu har hemmalaget Djurgården bara drygt 10 minuter kvar på sig, inklusive tilläggstid i den allsvenska fotbollen, för att vända på det här i avslutningen av årssäsongen. Här kommer man fram genom Siltanen till Asoro i straffområdet. Felvända Asoro, spelar bollen bakåt för Djurgården. Och så till mittpositionerad spelare som tappar bollen, men Djurgården får ändå tillbaka den, Marquez. Och det här väldigt tajta, kompakta BP-försvaret fortsätter att slita defensivt. Djurgården kommer loss ändå. Mikael Andersson med inlägget, nickas undan av BP. Och bollen hamnar utanför straffområdet och BP tar hand om den. Och det är mycket Djurgårdspress, men det är BP som har fortsatt vara livsfarliga på kontringar och hade ett toppenläge för en stund sedan. Oliver Berg avslut från straffområdet nära håll, bra positionerad, stenhårt, men räddning med axeln utav Filip Manojlovic, målvakten i Djurgården. Ja, varför buar publiken då? Ja, men det är Djurgården som spelar slarvigt och mittfältaren Siltanen den här gången. Det slutar med att han drar på sig en frispark och BP får den vid mittplan. Det kan gå fort från toppar till dalar i den allsvenska fotbollen. Djurgården, det var ju bara ett par veckor sedan man krossade IFK Göteborg 6-0. Man vann derbyt mot AIK. Jag har haft så svårt med de här derbyna genom åren och var med där i toppen, Djurgården. Sen förlusten mot Sirius i måndags. Och nu håller man på att förlora igen mot BP, för det är mindre än 10 minuter kvar att spela utav den här matchen. Och är ju såklart inte avgjort, men ett väldigt tufft läge för Djurgården. Och BP som har bollen just nu vid mittplan och som ju dessutom då varit faktiskt närmare 3-1 än vad Djurgården varit 2-2. Djurgården har tagit ut sina supernormen, Bo Hegland och Christian Lien där framme, och istället är det Asoro som spelar och Falenius och Peter Langhoff som är inne tillsammans med Epe Ockel. Så 4 offensiva byten man har gjort i Djurgården, så att försöker ju få ändring på saker och ting. Djurgården med bollen nu på mittplan. Och samtidigt så ser jag att det är en spelare som inte står med i laguppställningen där som är på väg in för Djurgården. Vi inte har honom nummer på tröjan heller. Då får vi kolla upp vem det är. Det ser ut som att han har tejpat ett nummer. Djurgården anfaller. 9 minuter kvar. Underläge mot BP 2-1. Lång boll. Nickas av BP. Hämtas av Djurgårdsspelare utanför straffområdet. Siltanen mittfältan i Djurgården. Söker in spelet. Lobbar in den i straffområdet. BP nickar undan. Djurgården börjar om. Det är ju bara Marquez som står där som ensam gubbe och hämtar BP:s rensningar vid mittlinjen ungefär. Sen är alla andra spelare vid BP:s straffområde. När Marquez kliver fram själv, låtsas som att han ska skjuta, spelar istället bollen vidare. Djurgården passar bollen. Det kan bli kontringsläge BP istället. Hansen, som har haft ett par lägen att göra ytterligare ett mål den här kvällen, förutom det första han har gjort, spelar bollen vidare till Berg. Får han tillbaka den, Hansen. Passningen är för dålig den här gången av Berg. Annars har det varit friläge för BP och Hansen. Då håller man istället i bollen och låter klockan ticka och tiden passera. BP i ledningen på väg mot andra raka segern här. Spelar bollen snett under bakåt, så kommer djupledsspelet till Hansen och han är fri, men han är offside. Domarna flaggan uppe. Gavblås för offside och BP i ledningen. 8 minuter kvar att spela. Djurgården ligger under.
2: Radiosporten med VM i ishockey.
0: Där svenska Tre Kronor leder 1-0 mot Italien. Speltiden 12 minuter i den första perioden. Det var nedsläpp i Fribourg. Klockan 20 över 8 denna majfredag, där sommaren kommit på allvar till alplandet Schweiz. 26 grader varmt på eftermiddagen i den pittoreska staden som firade under ledning av Roger Rönnberg som schweiziska mästare för första gången i klubbens historia för ett par veckor sedan inför 80 000 besökare. Var kom de ifrån?
1: Ja, var kom de ifrån?
0: Sett 80 människor här.
1: Precis. De måste ha bara vallfärdat hit från hela Schweiz, de som hejar på Fribourg, för den här staden är inte jättestor.
0: Svenskarna tvingas ner i eget högerförsvar. Men det är ganska enkelt för svenska backarna, men pucken ändå kvar i Italien som gör det bra ner bakom svenska målvakten. Jätteläge för italienarna som skjuter, bra räddning av Magnus Hellberg. Var kom den chansen ifrån?
1: Ja, första gången som italienarna kommer i anfallszon och skapar någonting. En passning bakifrån mål upp mellan cirklarna och ett jättefint skott från den italienska spelaren.
0: Backen Alex Trivilato, en stor artist, rörlig, bra blick och har en förmåga att sätta upp spelet vid sina lagkamrater. Det är inte självklart varje gång italienarna vinner pucken i egen zon att man spelar med kontroll på pucken ut i mittdelen och försöker skapa någonting i svenska zonen. Men Trivilato har alltid en tanke och gör det allt som oftast väldigt bra för italienarna. Carl Grundström är svenska målskytten, det är 7 minuter 11 sekunder kvar av den första perioden. Jack Berglund i ny teckning. Den killen gillar du, Johan.
1: Gör jag verkligen. Han har en fysisk sida och en tävling i sitt spel som jag gillar. Han sällan ett dåligt byte. Han är närvarande i varje byte och vinner mycket närkamper och tar de här smutsiga jobben in framför motståndarmålet och vinner närkamp.
0: Speciell plats och ett speciellt land såklart för Jack Berglund som inledde sin hockeykarriär i unga år i Rapperswil faktiskt här i Schweiz. Med pappa Christian, tidigare Färjestad och många år utomlands, var proffs just i den klubben. Spel är bakom den svenska målburen med 6,5 minut kvar av första perioden. Italienarna får ganska långt anfall. Försöker bara på chans slänga pucken in framför den svenska buren. Hamnar långt ner vänster. Frycklund är stark. Det är svenska laget också. Albert Johansson. Det är två spelare i de båda lagen. Della Rose står lite avvaktande någon meter från situationen. Läser av den italienska forwarden som vill ha pucken. Här kommer svenskarna, bra fart genom mittzonen. Helt oattackerad. Åker in i bra läge. Heinemann skjuter. Gör det. Hur gick det med italienaren? Nej. Han faller till isen. Grinar illa. Är uppe på benen. Får pucken. Och då verkar det gå bra i alla fall för den italienska killen. Den pucken från Heinemann tog på en olämpligt ställe.
1: Ja, den tog på... Jag skulle gissa att den tog på vristen på backen Pietro Niro och han vek ner sig och satte sig på alla fyra, eller på alla fyra på knäna och grinade illa, reste sig sen.
0: Jättebra spelat igen av italienarna som dessvärre då för deras del spelar pucken ner i egen zon med dryga 5 minuter kvar av inledningen i VM i socken. Sverige leder matchens enda mål, Carl Grundström. Mattias Ekholm hamnar i lite tidsnöd bakom den förlängda mållinjen. Det är farligt. Italienska skottet stryker bara millimeter faktiskt utanför den vänstra stolpen. Det var överraskande det för svensk målvakt Magnus Hellberg som aldrig hann uppfatta den pucken. Men det gick bra den här gången. Kvarten spelat i Schweiz. VM-mötet Sverige 1-Italien 0.
3: Tillbaka till den allsvenska fotbollen. Några få minuter när det som kvarstår av Djurgårdens vårsäsong eftersom de inte spelar i den sista omgången. De ligger under i den här avslutningsmatchen. Det är BP som leder med bara 4 minuter kvar att spela. Men det var nära för Djurgården nyss, ett inspel från Jeppe Ockels där Falenius kom farande och hade han fått en tå på den här, då hade det varit jätteläge. Här kommer BP istället. Möjlighet att punktera matchen. Mats Hansen, den första målskytten ikväll, utmanar Djurgårdsförsvaret. Söker skottlaget, spelar bollen till Oliver Berg istället. Oliver Berg får ett läge, dribbla bort till Djurgården. Det faller. Ingen straff, säger domare Mattsson. Ingen straff. Oj, den var misstänkt. Den var mycket misstänkt, den situationen. Där Oliver Berg faller, åker i backen i offensivt straffområde för BP. En kanonmöjlighet var det man hade. Och jag sitter ju betydligt längre bort här än vad domare Erik Mattsson står. Men känslan var att det luktade straff. Ser jag på reprisbilderna där att han lägger sig ganska lätt. Berg ser ut som på reprisbilderna, så att det kanske var rätt beslut där av domare Erik Mattsson. Han fattade det i alla fall. 3 minuter kvar att spela. Fortfarande ledning BP 2-1. Skulle BP vinna det första gången sedan 2018 som man slår Djurgården. brukar vara en motståndare som Djurgården gillar. Sex raka segrar. Men här underläge alltså. Djurgården som fortsätter att trycka på. Där får man med sig en frispark som inte är någonting att snacka om. Med ett bra frisparksläge för Djurgården. Med 2,5 minuter kvar av ordinarie 90. Sen, ja, vi har ju haft ett par mindre skador och brott. Så att det kanske är en 4 tilläggsminuter eller något i den stilen att vänta ungefär. Okej, vad händer här då? Ett skapligt frisparksläge i Djurgården. Det var inte riktigt så nära som det såg ut först, men det kan nog mycket väl bli ändå ett avslut på det här. Men det är en BP-spelare som lägger sig ner, får behandling på planen samtidigt som domare Mattsson stegar de meterna som behövs för att muren ska få sitt rättmätiga avstånd från bollen, den tre man stora BP-muren. Dock två stycken alltså inne från BP:s sidoteam och tar hand om en spelare här från BP som valt att lägga sig ner, och byten på gång BP här också. Men alldeles strax en farlig frispark i Djurgården alltså, som jagar kvittering i den här matchen till att börja med, som ligger under mot BP med mindre än 2 minuter kvar att spela. BP-spelarna är på benen. Byterna tror jag faktiskt inte kommer att få göra så här vad det verkar innan frisparken. Lite oklart vad domaren väljer att göra. Gestikulerar i ord då. De ska byta ut spelaren som la sig ner här. Och ja, vi väntar på frisparken. Det är 1-2. BP leder mot Djurgården.
0: Uddamålsledning också. VM i socken i Schweiz. Sverige gör 1-0 mot Italien med 4 minuter kvar av den första perioden. Det är Carl Grundström som är den enda målskytten i matchen. Det här bra läget i Sverige. 4-2 situation. Skottet studsar via skridsko. Jag undrar om man inte lyfter den. Backen Larsson, Jakob Larsson. Man får inte lyfta skridskon och styra in pucken. Pucken inne till 2-0, men det är tveksamt om detta kommer att godkännas. Mindre än 4 kvar, 1-0 Sverige.
3: Och mindre än minuten kvar att spela den allsvenska fotbollen, där BP leder överraskande mot Djurgården. Det är Djurgården som ska slå sin frispark nu i den här matchen. Mikael Andersson som har lagt bollen på konstgräsmattan. BP-muren står redo. Vänta på domarens signal. Andersson, det blir nog inget avslut ändå. Det ser ut att bli en lyftning. Eller Andersson tar i all sats mot bollen. Ska skicka in ett inspel. Han går nog på skott. Här kommer Andersson. Skjuter räddning Cavallius i BP-målet. Den där frisparken var nog inte allt för svår ändå att ta för Cavallius. Och då är det bara sekunder kvar utav ordinarie 90. Vi kommer alldeles strax få se hur mycket tilläggstid det är att vänta. BP på väg mot en rejäl skrällseger mot Djurgården. Ska nämna det i Djurgården. Han som har bollen nu hämtar den på den egna planen. Alvan, lite Carl Selvén. Han fanns inte med i laguppställningen. Men han är 19 år gammal och vad jag har kunnat hitta så är det hans första allsvenska match. Selvén i Djurgårdens tröja. 4 tilläggsminuter har Djurgården på sig. Och den här fina våravslutningen med en trepoängare, den kan man nog fetglömma. Nu är frågan om man kan rädda en poäng här i Djurgården. Så skickar in bollen i mitten, nickas in och så kommer läget undan BP. BP nickar undan och BP tar dessutom hand om andra bollen. Oliver Sandén sprintar med bollen från egen planhalva. Och han sprintar ju snabbt här mot det offensiva straffområdet för att försöka punktera den här matchen. Sandén tar sig förbi en djurgårdare och får med sig ett inkast en bra bit upp på den offensiva planhalvan. Då kommer det säkerligen ticka undan lite tid här innan Djurgården kan få tag på bollen med drygt 3 minuter kvar av tilläggstiden. Djurgården i underläge mot BP i den allsvenska fotbollen. 2-1 BP.
0: Och bländande spel av svenska ishockeylandslaget i ishockey-VM. Ledning 1-0. Tvåan kan komma nu. Det är bra. Raymond håller i pucken. Passningen stoppas av italienska laget. Det är Carl Grundström som har gjort matchens enda mål. Men nu har det varit ett par minuter. Inte med propaganda i ishockey, men med stor fräckhet och härlig glädje i alla fall i den italienska zonen. Det lovar gott det. Med 2 minuter 34 sekunder kvar. Ni får snart avslutningen av den här perioden. Och intervjuer direkt i Radiosportens mikrofon. Sverige leder mot bottengänget Italien.
3: Och Brommapojkarna är på väg mot en skrällseger i den allsvenska fotbollen som skulle ta dem förbi kvällens motståndare i Djurgården. Om man håller i det här 2 tilläggsminuter till, det är vad man har kvar innan man kan bärga 3 poängen. Och Djurgården har svårt att få till den här riktiga forceringen i den här matchen. BP kan sno bollen, kan springa med den, ta upp den på offensiva planhalvan, få med sig frisparkar, få med sig inkast. Till viss del i alla fall. Den här gången är det Djurgården som får med sig frisparken. 2 tilläggsminuter kvar för Djurgården, som alltså bytte ut Lien och en Bo Hegland som såg allt annat än glad ut när han blev utbytt Hegland med sitt magnifika poängsnitt på sistone, 8 poäng på 3 matcher. Nej, idag var inte Bo Heglands kväll, det kan vi konstatera.
4: norrmannen.
3: Djurgården med mindre än 2 minuter kvar. Vad kan man hitta på? Får man ens igång ett anfallsspel? Man skickar ut den på vänsterkanten. Tillbaka till mittbackspositionerad spelare. Så kommer den långa lyftningen Djurgården. Enkelt undan BP. Det ser inte bra ut för Djurgården. Och så är det BP som kommer i ett friläge för att punktera den här matchen istället. Men Djurgårdsförsvaret jobbar hem jättebra. Det blir ett avslut som går utanför BP. Men man får med sig en hörna utav den situationen. Och då är det ju väldigt nära 3 poäng till BP från den här matchen i det som vi ändå får kalla ett Stockholmsderby. Där BP-supportrarna står utspridda, de är ju inte så många som håller på BP, i alla fall inte om man jämför med de andra Stockholmslagen. Så de där några hundra BP-supportrarna som trots allt finns på plats den här ljuvliga kvällen, de står ju väldigt utspridda på den här stora sidesektionen ska jag säga på Stockholmsarenan. Och nu står de och jublar och viftar och gestikulerar och ser sitt lag ta gott om tid på sig att slå den här hörnan. Och får dessutom få med sig ett inkast långt upp på den egna planhalvan. Vilket skrällresultat om det här står sig. Och det ser ju verkligen ut att göra det med tanke på hur få sekunder är kvar att spela. 40 sekunder av tilläggstiden. BP med inkast på nytt. Långt uppe nära offensiv planhalva. Försöker bara få tiden att gå och lyckas jättebra med det. Och Djurgården får inte riktigt till den här riktiga forceringen. Som jag var inne på tidigare. Tänk vad snabbt det kan gå mellan topparna och dalarna. För bara 2 matcher sen var Djurgården på väg att avsluta en fin vårsäsong med derbyseger och IFK Göteborg kross. Men nu är man istället på väldigt god väg, väldigt nära väg att ta semester här ikväll. Med förlusten mot Sirius och framförallt då den så jobbiga förlusten mot BP ikväll som det verkar bli. För man får inte ens upp bollen på den offensiva planhalvan. Snacka om dåliga sista minuter på vårsäsongen för Djurgården. Är det här det närmaste de ska komma eller kommer domare Mattsson lägga till en halv minut? Nej, han blåser i pipan. BP skrällslår Djurgården i den allsvenska fotbollen. Vinner med 2-1. Mats Hansen gör det första målet. Simon Strand, den gamla hammarbyaren, drar in det matchavgörande målet. Och BP slår Djurgården som tar semester med en bäsk känsla i munnen, kan jag lova, i den allsvenska fotbollen.
0: Och här har vi slutminuten av hockey-VM. Sverige leder mot Italien 1-0. Det är spel i den första perioden. Målskytten heter Carl Grundström. Hans första i VM, hämtad från Philadelphia Flyers. Avvaktande utvisning på italienarna. Svenskarna skjuter. Klubban går väl av, eller nästintill i alla fall, för Lucas Raymond. Och då är pucken fångad av italienska laget med knappt 45 sekunder kvar. Det är gyllene läge det, Johan. När vi kikar ner i statistiken hur det har varit i spel nummer 1 överläge, så gör Sverige inte varannan gång mål i alla fall, men inte långt härifrån.
1: Man har en jättefin procent så här långt i turneringen. Det är nästan 40%. Och man har den här rörelsen och hoten från de här olika ställena i sitt powerplay. Och nu kommer man in med de här ungdomarna här som har varit så bra i powerplay så här långt i turneringen.
0: Känns ju när man följer Lucas Raymond, som han är en veteran, född 2002, bara 24 år gammal. Men han är uppe i sin fjärde raka VM-turnering, dessutom OS, en kille som alltid ställer upp.
1: Ja, han har gjort det här på slutet och varit trogen Sam Hallam genom hela sitt förbundsländerskap här. Så att, och han är ju verkligen, syns ju där ute, han har ju någonting extra, Raymond.
0: Här börjar då Sverige efter bunden tvekning med dryga halvminuten kvar i spel 5-4 och dessutom ledning med 1-0. Åh, vad bra spelat styrning, och nu kommer 2-0. Där kommer det. Grattis Ivar Stenberg. Nu har du gjort mål också på den stora scenen, senior i socken. Kung och hyllad, JVM-guldet vid juni i år. Nu vispar han in pucken i den tomma buren förbi Damian Klara. Och Sverige spelar bländande fram till 2-0.
1: Ja, deras powerplay har varit så bra igen i hela den här turneringen. Och den här första uppställningen är ju så skickliga i sitt passningsspel. Man har tålamodet, man trär puckar igenom motståndarna. Och i det här fallet så är det ju Viggo Björk som slår en passning rakt över till Ivar Stenberg som har öppet mål. Så ett jättefint mål av Tre Kronor.
0: Och då är de målskyttar, dels Stenberg och sen tidigare Viggo Björk, Jack Berglund och Anton Frommell. Kanske får de det också att lossna målmässigt den här kvällen. Vad är annars ditt betyg av första 20 minuterna som snart är färdigspelade?
1: Jag tycker det är en svag spelmässig period av Sverige. Man spelar i låg tempo, man har inte riktigt tryckt tillbaka italienarna så här långt. Men 2 mål är ändå bra, man går in i periodbilen här med en 2-0-ledning och kan bygga vidare på det.
0: Skotten 14, Sverige 4, italienarna. Det var ju en period ungefär 10-12 minuter, kanske 13 också, in i den här perioden där Italien från egentligen ingenstans fick ganska mycket soltid i svenska området. Vi minns ett skott som bara smet ett par centimeter om vänstra stolpen hos Magnus Hellberg.
1: Ja, 4 skott på mål har Magnus. De skotten som han har fått emot så har han gjort bra ingripande på. De har inte skapat jättemycket, men de hade, som du säger Magnus, en period där man skapade lite grann när Sverige gick ner sig ännu mer, nästan spelade hockey stillastående. Då fick italienarna några chanser som de inte tog tillvara på.
0: Och där är backen Trivelato på isen. Då räknar man att pucken landar i offensiv zon för italienarna, men den här gången hjälper det icke, för det är slut efter 20 spelade minuter. Många av er som följer svensk ishockey minns att Trivelato hade ett antal matcher i Vik Hockey, i hockey allsvenskan, för 5-6 år sedan, och gjorde, om inte succé, så var han en väldigt nyttig och poängdrivande kille i Västerås IK. Svenska laget lämnar, så också italienska gänget. En trött Damian Clara böjer sig ner och glider ut.

0: Nej, det hade vi inte, utan ja, när man kommer nära sådär så brukar det vara bra för pucken och för svårt för målvakten att hinna upp då, så att ja.
1: Du lämnade in dina handskar direkt. Varför skiftar man dem hela tiden?
0: De blir så blöta, så att jag brukar spela halva perioden med ett par handskar, halva med andra. Så att...
1: Det är varmt här i Schweiz, det är varmt i hallen också, eller?
0: Verkligen, så att de blir riktigt blöta, så att då får man byta.
1: Tack.
0: Tack.
2: Tack så länge, Johan. Annars tänker man lätt på att det är dyrt här i Schweiz, tycker du? Det är väl som i Sverige. Det är sant det. Från en känd svensk film. Vad säger du annars om det Grundström berättar för Johan?
3: Att han egentligen i det läget inte såg var han sköt pucken, utan han bara skjuter snabbt i det läget. Och får du upp pucken lite på höjden, så är det stor chans när målvakterna går ner att du får in puckarna. Och det var det som hände.
2: Spelar mycket på utsidan, säger Grundström. Håller du med honom?
3: Ja, håller med om det. Man fick iväg 15 skott ändå på mål, men det var inga farliga skott direkt, utan det var mycket utifrån med ingen trafik framför.
2: Men man har också kommit till ett läge i svenska gänget att det handlar om att vinna hockeymatcher för att garantera en plats i en kvartsfinal. Det kanske är viktigare.
3: Ja, det är viktigaste med de här matcherna är ju att vinna matchen, ta med sig de här tre poängen och gå vidare i turneringen. Samtidigt vill man se att en spel blir bättre och bättre för varje match. Och i den här matchen så tycker jag nog att man spelat i lägst tempo av alla matcher man har gjort så här långt. Och det visar... Eller det visar sig i passningsspelet som inte blir skarpt och så vidare.
2: Och vem trodde att vi skulle säga det här? Att det blir en liten måste-match mot Norge imorgon kväll i den här arenan 20-8. Garpenlöv småler lite till vänster. Vi återkommer såklart till den matchen i kväll och även under morgondagen. Det är 14 minuter kvar till andra perioden börjar i Fribourg. Sverige leder i alla fall. Gör det via mål från bland annat Ivar Stenberg. Hans första mål i VM i socken. Sverige har 2-0 mot Italien.
4: Karla Wagner, ikväll med mig Arash Stenlund så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså inte ens en kort semester på en eller två veckor, utan med dig som verkligen har levt och spenderat ditt liv utomlands. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identitet, relationerna och framförallt kanske bilden av Sverige. Så om du har levt eller verkat utanför Sveriges gränser en längre tid, ring in på 020 22 10 30 redan nu. Vi drar igång efter 11. 020 22 10 30.
5: Och 3 kronor i förarsätet mot Italien leder 2-0 efter den första perioden. Och det var en ex-bajare som sänkte Djurgården idag i derbyt mot BP och hemmalaget Djurgården utbuat efter förlust alltså mot Brommapojkarna. Brommapojkarna vann med 2-1. Simon Strand avgjorde för BP i 63 minuten. Sportextra lyssnade på Sveriges Radio P4. Här närmast ska vi nu få ekonyheter med Johan Hellström.
6: Chefen för USAs underrättelseverksamhet, Tulsi Gabbard, avgår. Hon utsågs till underrättelsechef av Donald Trump förra året och har varit omstridd. Hon var tidigare kongressledamot för Demokraterna. Gabbard säger att hon avgår av familjeskäl efter att hennes man diagnostiseras med cancer. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt så innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
7: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
8: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
7: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
8: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
6: Och Region Skåne har meddelat att de avvaktar med att kommentera domen. Reporter var Emilio Garro, P4 Malmöhus. Och så kan vi meddela att Bellman-skämten, de som brukar handla om en tysk, en dansk och så Bellman, nu är med på listan över immateriella kulturarv som sammanställs av Institutet för språk och folkminnen. Ett immateriellt kulturarv är traditioner och kunskap som förs vidare mellan människor. Och förutom Bellman-skämt är även kolning i mila, halmslöjd, tegelhantverk och den indiska

0: ljusfestivalen Diwali nya på listan.
1: Tack för det, Johan. Djurgården, Brommapojkarna, alltså seger för Brommapojkarna med 2-1. Och Sverige leder över Italien i ishockey-VM med 2-0 efter första perioden.
2: Förlust för Djurgården i herrallsvenskan, men seger för Djurgården i damallsvenskan idag. 1-0 borta mot Piteå, vilket var Djurgårdens första seger sen seriepremiären faktiskt. Det var ett tag sedan, och Djurgården lämnade därmed den negativa kvalplatsen i serien. I divisionen under, Elitettan, spelades två matcher idag med derbyrubrik i Örebro. Örebro SK mot KIF Örebro slutade med seger för KIF Örebro. KIF Örebro som har varit i damallsvenskan 21 av de 23 senaste säsongerna. Och stora syster där då besegrade Örebro SK som har funnits sedan 2020. Och i Göteborg så blir det seger för just IFK Göteborg med 3-0. Där också IFK Göteborg som startade sitt damlag 2020 mötte Jitex från Mölndal med 6 SM-guld. Där är det tronskifte. Göteborg upp i serie topp. Samma poäng som Elfsborg, en match med spelad. De två högst placerade lagen når ju damansvenskan så småningom. KIF Örebro hänger på där också och 3 poäng bakom serieledarduon.
1: Vi ska om en stund till Diyarbakir i Turkiet och till en fotbollsklubb vid namn Ahmetspor som har ett brett stöd av kurder i Turkiet och utomlands för sin omfamnande av den kurdiska identiteten. För en kort stund sen gick laget upp i den allra högsta fotbollsligan i Turkiet för första gången. Och Radiosporten har pratat med Ekim Şalar, Turkiet-kännare och skribent med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Det här i Sportextra om en stund.

0: Fredag med Sportextra i Sveriges Radio P4 och Ed Sheeran.
1: Efter att den kurdkopplade fotbollsklubben Ahmedspor för första gången avancerat till Turkiets högsta liga ställs nu landet inför ett stort test.
2: Det kan finnas sådana situationer där spelen utsätts för våld.
1: Det menar Ekim Çağlar, Turkiet-kännare och skribent med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Och det råder ingen tvekan om hur den kopplingen ser ut i Ahmedspors fall.
2: Klubbfärgerna är gröna och röda och det utgör ju tillsammans med gult de traditionella kurdiska färgerna till exempel. Man har haft spelare till exempel som har tagit ställning i olika typer av konflikter där kurder har varit involverade. Vi ser också trycket mot den här klubben också har varit mycket, mycket hårdare och på ett sätt som skulle jag säga speglar den roll som kurder i övrigt att kunna ha i det offentliga samtalet eller i olika typer av samhällsprocesser. Där, men Turkiet som vet, ett land där minoritetsrättigheter inte har respekterats.
1: Ända sedan den turkiska republiken bildades för drygt 100 år sedan har det funnits en konflikt mellan staten och landets kurdiska befolkning. Sveriges regering beskrev exempelvis år 2020 konflikten som ett regelrätt folkmord på det kurdiska folket. Och den här konflikten speglas inte bara i samhället, utan just på grund av Ahmedspors kurdiska koppling, även på fotbollsplanen.
2: Jag skulle säga att det har varit direkta angrepp mot spelarna från motståndare och supporter. Speciellt på de läktare där vi vet att det har funnits ett starkt ultranationalistiskt följe. Det har till och med varit så att spelare attackerats av funktionärer från de andra lagen.
1: Och nu när man plötsligt kommer befinna sig på landets största arenor med landets största klubbar som motståndare, så varnar Kim för att denna typ av påhopp kan eskalera.
2: Ett sånt exempel kan hämtas från matcher mot Bursaspor för 3 år sedan. Där man hade banderoller med symboler från det här kriget mellan staten och PKK. Med anspelningar på 90-talet. Som kanske var den smutsigaste perioden av de här krigen. Där man hänvisar till semi-officiella paramilitära underrättelsepersoner som vi vet ligger bakom till exempel. Mord och försvinnande och tortyr mot civila kurder. Så att, finns det turknationalistiska grupper på motståndarläktare som vill provocera, som vill helt enkelt manifestera politiskt för att motståndarna är just Ahmedspor, så finns det en risk.
0: Och det sa Ekim Çağlar, Turkiet kännare och skribent, alltså med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Emil Håkansson var reporter.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
5: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
4: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
5: Ja, kanske.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
6: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvignetten och fotbollsyran börjar märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget Magnolia som jag kom back med Albin Lee Meldau och Arvid Nero i sångmikarna. Och ska det bli en 11:e vecka i rad som etta för Felicia? Och svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
7: Sverige leder med 2-0 mot Italien efter den första perioden. Strax dags för den andra. Anders Sörensen, assisterande förbundskapten. Hur skönt var det att få in 2 puckar?
8: Ja, men det var bra. Vi gjorde det på rätt sätt också. Vi kallade mål in i slottet direkt, snabbt skott såklart. Och sen fint spel på Parvli där som vi pratade om innan. Att man flyttar på Clara så att då hittar man de ytorna.
7: Juniorerna fortsätter leverera. Nu fick Ivar Stenberg göra sitt första mål. Vad säger du om dem?
8: Kul, men de har varit bra. De har varit drivande offensivt, helt klart.
7: Du, Garpen, han tycker att det här var kanske det lägsta tempo av er så här långt i turneringen. Håller du med?
8: Ja, det har varit lite mycket stilla så. Det kändes som att det var mycket kontrollerade uppspel åt båda vägarna, kanske lite för mycket. Så då blir tempot gå ner i matchen då.
7: Vad har ni sagt nu då? Fortsätt gasa eller vad säger man?
8: Exakt.
7: Kör.
8: Tack.
7: Ja, håller du med Sörensen? I samspråk med Bengt där nere vid isen. Hur är den förresten? Nu ska du få återkomma till. Plus 26 grader. Sverige leder med 2-0. Vi börjar med Sörensen.
9: Ja, men han höll med mig tror jag. Det var ett ganska lågt tempo i mitten av den här perioden. Vi var nästan stillastående hockeyspel och det är inte bra när du möter sämre motstånd. Sen var det lite bättre mot slutet. Men att vi får den här, de här två målen är ju så viktigt att rida vidare på.
7: Och den största rubriken såklart, Ivar Stenberg, den unge Frölunda-killen med sitt första VM-mål i seniorsammanhang. Isen brukar ju ta skada av värmen. Ser ut från våran position, visserligen nästan uppe vid ventilationstrummorna under bjälkarna i arenan. Långt från isen, men den ser ut att hålla bra.
9: Det gör den. Jag har inte hört någonting av någon som klagar på isen här. Och när jag tittar ner på den ser den torr och fin. Och den ser inte alls så snöig ut heller under perioderna. Så att jag tycker att förutsättningar finns att spela väldigt bra hockey.
7: Sprang ihop med veteranen från Edmonton, Mattias Ekholm, tidigare under dagen. Vi snackade lite om det svenska laget och jag frågade lite om juniorerna. De vi har pratat så mycket om med all rätt. För de piffar ju upp den här VM-truppen på något sätt. Det tror jag alla är överens om. Och han sa att det gäller för dem att förstå hur bra de är. De ska inte känna några begränsningar. De är så oerhört bra. Men det gäller också att de bär med sig det och bröstar upp sig.
9: Och det är deras resa som de är inne på här nu. Det räcker inte bara att vara ung och lovande och det är roligt att spela hockey, utan de måste inse och förstå att de är de här drivande spelarna i det här laget och ska göra det för Sverige i match efter match.
10: Ja, ni snackar om isen. Jag frågade en av ledarna här, en av materialarna. Hur är isen där? Är det varmt här inne? Den är inte tipptopp. Det är nog ganska så mjukt. Så det verkar inte vara helt nöjda spelare så här långt med materialet under skridskorna.
7: Och det kan ju bli ett problem när de kommer till tre matcher som helgerna erbjuder. Ofta lördag, söndag. Prognosen talar om 29 grader som topp framåt lördag, söndag eftermiddag. Och då att spela tre matcher här inne, Johan, det kan bli som en sörja.
9: Då kan det bli som en sörja i slutet av perioderna. Och det som är grejen nu, det Johan sa, att det blir varmt. Och det kan det bli. Men det kan bli varmt utan att isen blir så pass dålig så att det inte går att spela bra hockey på. Och av det jag har sett så här långt så är isen tillräckligt bra för att spela bra ishockey på.
7: Möjlighet för Italien i öppningen på den andra perioden i VM-ishockeyn i Fribourg att reducera svenska ledningen till 2-0 från första 20. Det är nämligen utvisning för svensk forward. Jag tycker han var bra i första perioden, Simon Holmström.
9: Det var. Det här är en klar tripping. Olycklig i och för sig. Det är inte medvetet, men det är en tripping. Och nu får Italien spela powerplay.
7: Ser vi vad de väljer att mönstra för manskap. De förlorar omgående tekningen. Albert Johansson med det långa spelet ända ner till den italienska målvakten. Vi kikar en extra gång och tittar så att det är nummer 20 på ryggen. För det brukar vara jobbigt att vara italiensk målvakt. Det har vi erfarenhet från Milano när Clara tvingades lämna isen den gången. Bra spelat, italienarna lägger upp i backposition. Löser det jättefint, men så slarvar de ut pucken. De hade ju väldigt mycket tid att skapa någonting.
9: Ja, en får inte träff på pucken i italienska spelen och den glider ur anfallszonen. Och Delaros fick fel på sina skridskor och var tvungen att åka byta, så där hade de chansen.
7: Sverige får möjligheten i numerärt underläge. Rasmus Asplund, skottet. Det är inga större svårigheter det för italienska målvakten att ta den pucken. Zanetti lägger den diagonalt. Att börja om för italienarna, men det är bara ett kort besök till svenska zonen. Lång klubba tillhörande Filip Stadskillen från början. Asplund petar den ut igen för Zanetti. Bra fart på italienska forwarden som hakas lite i dragningen. Mot svenske backen som är Jakob Larsson. Zanetti faller, italienarna kommer dit, gräver loss pucken, närmar sig svenska målburen. Men avslutet kommer inte mot Magnus Hellberg och Sverige har nu 45 sekunder kvar att försvara sig.
9: Ja, bra aggressivt spel för Sverige. Det går ut hårt med två backar i hörnan och då var Grundström tvungen att kliva ner framför mål. Det är han som bryter spelet där när Italien försöker ta in pucken framför mål.
7: Mer av italienarna ner i kortsargen i svenska zonen. Matt Bradley, det är en av flera killar. Det är med nordamerikansk touch då, fransk-kanadensare som har blivit italienska medborgare. Bradley kan skjuta två gånger om. Det är ett bra avslut av italienska forwarden. Räddningen är god också av Magnus Hellberg. En av Italiens bästa målmöjligheter i den här matchen innan pucken så småningom försvinner ut i italienska avbytarbåset. Och det är signal efter 2 minuter 24 sekunder mellan perioden hockey-VM i Fribourg. Sverige leder 2-0. Det är 10 sekunder kvar. på Holmströms utvisning för den trippingen. En del svenska supportrar, vi såg en del på stan i det som är den andra helgen i hockey-VM. Möten idag då mot Italien och imorgon, som känns lite sådär nervöst faktiskt. Ja, eller hur? Ja, känns det lite läskig, Johan.
9: Ja, det gör den.
7: Norge har ju stormat fram.
9: De har spelat väldigt bra i den här turneringen så här långt.
7: Ruggiga målvakter.
9: Bra målvakter, Norman och Haukeland, och sen så försvaret där. Och så har de, som jag var inne på, unga, skickliga spelare som kan göra någonting offensivt. Så att det kommer bli en match för Sverige.
7: Många som till vardags då spelar i svenska klubbar. Vi återkommer till det. Nu är det Sverige mot Italien 2-0. Sverige fulltaliga. Omgående kommer man pucken in under kontroll i offensiv del. Lucas Raymond nära att kollidera med huvuddomaren. Ståendes på knä dribblar han bort den italienska backen. Glider också på den nyspolade isen i mellanperioden i VM-ishockeyn. Och då förlorar Sverige greppet över det anfallet. Ner genom mittzonen, ner i svenskt vänsterförsvar. Där är det en liten duell, ingen hård kamp, men en duell där två spelare avvaktar. En är svensk och det är kaptenen Ekman Larsson. Brännström, den lilla elegante backen, också spelandes i Lausanne i den schweiziska ligan. Snirklar och vänder och böjer och Sverige lugnar ner det. Brännström har ju också provat på spel i Ottawa där borta i Nordamerika, men kanske är han aningen liten för att vara back.
9: Ja, inte förmågan att etablera sig i NHL, och det beror mycket på storleken skulle jag vilja säga. Han har ju spelskickligheten och skridskoåkningen, men just fysiken och storleken har han inte.
7: Svenskarna rullar upp italienska laget. Mattias Ekholm bort för lagkamrat. Ett tungt skott av svenska laget. Det är Larsson, det är Jakob. Skottet utanför den vänstra stolpen. Ner att börja om för svensk forward från New York Islanders, Dahlkillen från Leksand från början, Emil Heinemann. Samspelet med Jakob Larsson, pucken kastas ner i italienska zonen, det är 2-0. Aj, det där gjorde ont efter tacklingen. Han har ju en fysik, Heinemann, han delar ut en bröstvärmare i dubbel bemärkelse. Italienska spelaren faller uppe på isen i alla fall, och det är skönt att konstatera.
9: Ja, Heinemann som fullföljer en tackling på italienska backen Gios, som faller ner och lägger sig på magen och får väldigt ont. Han tar sig knappt till båset här, men nu får han hjälp. Han fick ansiktet intryckt i plexi, ser ut som om hans näsa börjar blöda lite grann.
7: Jag minns inför OS i socken i februari att du ville gärna ha med Heinemann i den svenska truppen redan.
9: Som en tredje, fjärde kedjespelare som har den här fysiska rollen. Man liksom sätter press och jobbar hårt, användbar i det spelet. Man valde inte ta med en. Rätt eller fel kvartsfinalsförlust. Så att jag tror inte Heinemann kanske hade varit skillnaden, men han har en tydlig profil.
7: Det viktiga elementet i sporten ishockey, fysik, som på många håll börjar försvinna.
9: Och på liten rink också, det var ju den NHL-måtten på den turneringen, då är ju fysiken viktigare.
7: Osbys stolthet har läge att göra mål, det är backen Joel Persson. Skottet når inte hela vägen fram till italienska målvakten efter snart 5 minuter i mellanperioden i VM i socken, 2-0 för Sverige. Vi bär med oss Bradleys möjlighet i numerärt överläge. Kanada är öppningen på den här perioden, det var inte alls långt borta reducering. Individuellt på små ytor är de tekniska och skickliga och vänder och böjer ifrån svenska laget.
9: De har den där tekniken, skickligheten i det spelet, men lagspelet och den totala skickligheten är ju så mycket lägre än det i det svenska laget.
7: Här, bra av Stenberg. Målskytt i inledningen. Här öppnar det upp det svenska laget. Pucken dessvärre via sargen studsar ut i mittdelen. Det är Persson börjar om till Albert Johansson. Johansson är det som var fotboll för 20-talet år med hemåtspel till egen målvakt. Det är tillåtet i ishockeyn fortfarande. Albert Johansson nu i höjd med blåa linjen. Lägger den mot andra blåa som avgränsar mot den italienska zonen. Raymond åker och byter, bara lägger bladet till. Ballar ner den för lagkamraten med 5 minuter 20 sekunder spelat nu av period 2 i VM i ishockeyn. Här kan Sverige öppna en del yta. Jack Berglund hårt fasthållen och det renderar en italiensk utvisning.
9: Ja, det är Jack Berglund igen i spelet efter Sarina som är så stark, och det går inte att trycka upp han efter plexit utan han låter bena gå. I det här fallet så är det den italienska backen Zanata som får sätta sig 2 minuter för fasthållning.
7: Och den schweiziska alpkossan visar 2 minuter för en fasthållning.
9: Ja. Tydligt också. Det var väldigt tydligt här på bildskärmen som vi har framför oss.
7: Det är inte en altkosa som dömer, men de är på den jättelika mediakuben och visar vilket tecken och vilken utvisning för den publiken som är ungefär 4000 i salen i Fribourg. Sverige leder 2-0.
10: Nej, PP, kör. PP, kör. Det finns olika sätt att hjälpa varandra. Viggo Björks klubba gick av i anfallszonen. Gick av och sen åkte han hämta en ny och så hjälpte han till att peta med den på Lucas Raymond så han fick lite mer fart i hemåtjobbet. Det är också ett sätt.
7: Åh, vad bra svenskarna spelar. Det här har ju varit en framgångsfaktor. Nummer är överläget till minst 2-0 Stenberg. Här kan det komma mer. Åh, vad bra!
10: Ja, jättefint spel där. Man passar ner till Oskar Sundqvist nere vid förlängda mållinjen som passar direkt pass upp till Heinemann och drar iväg den direkt.
7: Joel Persson skjuter inte utan söker lagkamrater. Italienarna vänder sig upp. Nu är det farligt. En fri spelare bakom Persson. Där kommer pucken. Nej! Han kommer ut med vänstra skridskon, svenska backen. Det är bra det. Vilken möjlighet för Italien i numerärt underläge sen Joel Persson slagit en lite väl övermodig passning. Då gav den omställningen för Italien. Det går så här långt i alla fall mot på pappret sämre nationer. Men det funkar inte när man kommer fram i en kvartsfinal eller ännu längre i en VM-turnering. Svenskarna ställer upp nu med minuten kvar i spelformen 5-4 ledning med 2-0 i VM i sakens femte match mot Italien. När att Sundqvist virkar in pucken i höjd med den förlängda mållinjen i backhandläge. Studsar över ribban, landar ner vänster 5 meter upp kortlinjen. Sverige är 2, italienarna är 2. Där är en kant, det är Sundqvist. Tänk att han är VM-debutant, Bodenkillen, 32 år gammal. Han har varit så många år borta i Nordamerika.
10: Ja, han har haft svårt att få landskamper också. Han var med två landskamper och fick avbryta båda. En för isfel och en andra för han fick en, jag tror det var en puck på näsan och han var tvungen att avbryta den matchen.
7: Han är dubbel Stanley Cup-mästare faktiskt. En gång med Pittsburgh Penguins och en gång med nuvarande klubben St. Louis Blues. Dessutom SM-tecken för 12 år sedan med Skellefteå AIK från Västerbotten. 8 minuter, de båda lagen närmar sig det mellan perioden i Fribourg, VM i socken. Sverige 2, Italien 0 och i detta nu Italien fulltaliga. Det var ingen vidare spel den här gången i Sverige.
10: Vi börjar med vårt andra powerplay och det gör skillnad för det första powerplayet är mycket skickligare i sitt spel i 5-4.
7: Farligt, italienarna kommer se upp nu. Hellberg är vaken och rapp när han går ner in till den första stolpen. Behöver inte ingripa mer av italienarna som kastar ner pucken rakt på klubban på Mattias Ekholm. Och geten från Dalarna. Som lagkamraternas hjälp kommer in i zonen och skapar den här chansen. Och vad snyggt där när Sverige gör 3-0. Det är väl Viggo Björk som hittar fram till killen som nu gjort 2 mål i VM i socken. Frölunda Stenungsund, namnet Ivar Stenberg. Det där är hockeygodis.
10: Ja, det är det. En snabb spelvändning från egen blå. Och så är det Viggo Björk då som får pucken några meter innanför blå. Och fintar skott och lägger över den till Ivar Stenberg som bara föser in den i öppet mål. Det ser så lätt ut när de här spelarna får
7: lite... Vad snyggt det var.
10: Ja, de får de här tid och utrymme och de skapar sig det också med sin skicklighet. Och här ser vi ju hur de verkligen sågar sig fram och sista passen där från Viggo Björk är magiskt bra.
7: Liksom inte en tillstymmelse till att visa med ansiktet att jag ska söka målskytten Stenberg utan ett stenansikte rakt in tittar den i kortsargen och så slår han passningen 7 meter vänster öppen bur Stenberg.
10: Och det är precis det som gör att Damien Klara tror att det ska bli ett skott och när han viker över i sista rörelsen med spetsen på bladet så det blir en passning snett framåt till Ivar Stenberg som går på bortre stolpen och hinner inte Klara komma tillbaka.
7: Viktigt såklart också för det svenska landslaget sett till det som kommer nästa vecka med ett förhoppningsvis långt slutspel att kunna producera också i spelformen 5-5 på isen. Vi vet ju att numerära överläget har varit jättebra och det sitter säkerligen för den här gruppen. Italien blir allt tröttare, får börja om bakom egen målvakt. Stillastående söker man sig 3 meter upp vänster in till målburen, egen zon. Bra passning, friläge i Italien. Det här kan bli någonting en gång, 2 gånger och det är en bra räddning det gör Magnus Hellberg.
10: Magnus Hellberg var i skarp innan matchen, de lägena har fått emot så har han gjort bra räddningar.
7: Nya svenska möjligheter, bra passning. Målskytten den första i matchen, Carl Grundström för Jakob Silverberg. Den styrningen var inte långt borta att resultera mot den tidigare lagkamraten den gångna säsongen i Brynäs. Klara såg pucken smita tätt utanför den där stolpen. Jakob de la Rose som är så oerhört populär här inne och i den här staden Fribourg efter det schweiziska guldet. Han liksom river ju ner applåder där den Sidney Crosby när Sverige spelar.
10: Ja, han är verkligen populär här och han är en nyttig spelare för Tre Kronor. Han gör mycket i tysta. En spelare man vill spela med som forward, för han är så ruggigt bra att göra sina medspelare bättre.
7: Ja, Sverige har 3-0. Det känns som att det kommer att bli 3 ytterligare poäng i VM i socken. Halva matchen spelad i Fribourg.
0: Och Sportextra tar er nu tillbaka till fotbollsallsvenskan och kvällens enda match, den mellan Djurgården och Brommapojkarna. En match som Brommapojkarna vann med 2-1. Och hemmalaget Djurgården, ja, de blev utbuade, skulle jag säga, utbuade efter förlusten mot BP. Vi ska höra Adam Ståhl i Djurgården.
11: Ja, Adam Ståhl, Djurgården, såklart enorm besvikelse efter den här förlusten, avslutningen på vårsäsongen. Förlust 2-1 mot BP, vad känner man då som kapten i Djurgården?
12: Ja, vad fan känner man? En jävla irritation. Pinsamt. Jag är tom på ord, jag är en jävla frustration. Alltså, vi måste vinna de här matcherna, så enkelt är det. Jag vet inte vad som händer ute idag.
11: Såklart tungt att avsluta vårsäsongen på det här viset med burop från supportrarna, missnöje från er såklart, från dem. Om du ändå ska försöka liksom, ja, men hitta vad det är som inte funkar.
12: Alltså de buar med all rätt. Alltså de förtjänar så fucking mycket mer än vad det här än det vi gör idag. Vad slutar på din fråga, förlåt, vad sa du?
11: Hur ska... Ja, men du kan fortsätta om du vill börja i den änden med supportrarna där.
12: Ja, nej, alltså det är klart att de buar. Jag får ju förstå dem fullt ut. Det är de här matcherna med våra ambitioner och vilka fucking, alltså vilka vi är i Djurgården. Det är de här matcherna vi ska vinna. Det måste vi göra. De har de kraven, vi har de kraven, och när vi inte gör det, så är det klart att det är missnöje.
11: Och sen var det där med om du ändå ska liksom försöka hitta vad det är som inte funkar så här kort efteråt.
12: Jag tycker inte vi kommer till så många farliga chanser. När vi väl kommer till chanserna så får vi inte till skottet. Vi väntar för länge, vi dödar inte våra anfall. Känns som vi har problem att komma till lägen i sista tredjedelen. Det är det jag känner nu. Vi kommer inte upp i nivå helt enkelt.
11: Är det på något sätt extra jobbigt att avsluta vårsäsongen så här, förlust mot Sirius, förlust mot BP idag, när det var så himla bra bara för någon vecka sedan med den här IFK Göteborg-matchen och derbysegern?
12: Ja, det är klart att det är jävligt tufft. Det var inte så här vi ville summera vår säsong, absolut inte.
0: Ja, en känslosam Adam Ståhl där i Djurgården, intervjuad av Sigge Sanner. Efter förlusten mot Brommapojkarna idag, alltså BP vann med 2-1. Det var Simon Strand som gjorde det avgörande målet i 63 matchminuten. Och Simon Strand ska vi höra om en stund här i Sportextra. Resultatet och derbysegen för BP innebär att de kliver förbi Djurgården i tabellen och är nu också bara 3 poäng bakom Stockholms bästa lag just nu då, tabelltvåan Hammarby.
7: Här är VM i socken i Schweiz. Sverige leder 3-0 mot Italien, samtidigt som italienaren Alessandro Segafredo, det härliga italienska namn, det är sämsta gänget i gruppen. 2 mål, snart har de spelat 5 matcher i det här gruppspelet. Lyckats överlista motståndarna vid 2 tillfällen. Han har en del att jobba med, Jukka Jalonen, den hyllade finske förbundskaptenen under många år, nu i italienska båset. I reklamavbrott med skrapning av isen och annat. För det blir mycket snö i den värmen som råder i Alplandet. Vad tar du med dig så här långt i Sverige 3-0-ledning, Johan?
9: Ja, vi leder med 3-0 och har varit effektiva på de chanserna vi har skapat. Jag gillar inte tempot i matchen. Jag tycker passningsspelet är tappat. Det är inte skarpt nog. Men vi överlever tack vare att vi har skickliga spelare som gör mål och bryter mönstret. Och då har vi den här unga kedjan här med Viggo Björk och Ivar Stenberg som 2 gånger om i den här matchen har gjort mer än vad man kan begära.
7: Är det möjligt att drömma om det som var, jag tror, Prag 1992 med den unga generationen? Vi minns ju Peter Forsberg och det stora genombrottet och Sverige blev världsmästare den gången. Här finns ju också framtiden. Kanske inte på den nivån som Peter Forsberg och Mats Sundin, men omöjligt är det inte.
9: Ja, vi vet ju inte var de här spelarna kommer sluta. Vilken potential de har, det ser vi ju att de kan bli väldigt, väldigt bra. Speciellt då skulle jag säga Ivar Stenberg som har en sjuk framtid inom hockeyn. För han har den här extra... Jag kan inte jämföra Ivar Stenberg med någon annan spelare faktiskt i den här åldern med tanke på hur han rör sig i hans skridskoåkning och hur han både kan göra mål och spela fram andra spelare.
7: Någon gång nämnde du att det går att likställa honom delvis i sättet att spela ishockey med en ung Henrik Zetterberg.
9: Ja, det var med Viggo Björk som jag tycker liknar Henrik Zetterberg i sitt sätt att spela. Den här kloka centern som ligger rätt, gör rätt saker, gör andra spelare bättre. Och gör få misstag i matcherna. Och han är ju, det ser vi ju varje match. Även om inte han lyser där ute. Men när jag följer honom så är han så otroligt nyttig för det här svenska laget.
7: Anton Brondell från start, ordinarie i tredje formationen i den här VM-matchen. Tillsammans med Simon Holmström och Oskar Sundqvist. Han gjorde 20 mål under grundserien hemma i Djurgården. Har du sett av Anton så här långt ikväll?
9: Inte mycket. Jag tycker att i förra matchen så såg man Anton i varje byte. Han hade den här spelgången. Glädjen. Det är bara energin sprudlade ur han. I den här matchen så har han inte kommit till sin rätt. Jag tror inte att, och jag har inte sett att han har ett skott på mål ens en gång i den här matchen. Och det är det som Anton ska skapa. Anton Brondell måste få skott och avslut. För det är det som är hans styrka.
7: Bra gjort av backen Mattias Ekholm som i viss tidsnöd uppe vid blåa linjen ändå petar ner pucken bakom den offensiva målburen. Där Sverige nu kan bygga någonting via första formationen. Ska det komma mer mål från Björk och Stenberg tillsammans med Raymond? De får en bra spelsekvens nu i alla fall och de leker bokstavligen ishockey. Även om de tillbringar mycket tid på utsidan just i det här bytet så söker de hela tiden kreativa lösningar. Pucken bakom ryggen, italienarna kommer inte åt dem. Tacklingen delas ut mot Viggo Björk som plockar emot den tacklingen med vänsterhanden in till plexiglaset och sargens överkant. Pucken sen ner för italienska backarna i höjd med förlängda mållinjen bakom den egna målvakten med 7 minuter och 25 sekunder kvar av mellanperioden i Fribourg. VM i socken den tredje matchen. Sverige leder som väntat mot Italien. Det står 3-0 och rubriken så här långt. Två av de målen från Ivar Stenberg. Han gjorde 2-0 i numerärt överläge och han gjorde 3-0 här i den andra perioden dessförinnan Carl Grundström. Just den sistnämnde har pucken här ner i kortsargen. Jack Berglund som ser ut som en spelare som har varit på den internationella scenen i så många år. Han har ju storleken med sig en bit över 1,90 meter.
9: Ja, fysisk, stark, tävlar i varje moment, hela tiden, i varje byte. Och så har han den där ledaregenskapen också. Han är inte blyg att säga till när det inte är rätt ute på isen och även omklädningsrummet.
7: Bra gjort av Albert Johansson. Backen som sen visar prov på god rörlighet, bra spelförståelse, lämnar sin position, står nu placerat borta i vänstra teckningscirkeln, får passningen, den är bra av Silverberg, inspelet och styrningen, men den går inte hela vägen fram och italienarna hämtar pucken i eget högerförsvar. Använder långsargen efter den långa spelsekvensen som har varit i egen zon, delar av italienska gänget hinner byta, några blir kvar med tröttat kroppar och knoppar, ser då svenskarna att bygga igen via backenpassningen ut för Holmström, han åker ner i vänstra hörnet i italienska zonen där han blir fastlåst, bara tillfälligt spelar loss pucken, det är bra det av Joel Persson, lite väl mycket onödiga passningar nu från svenska lagen.
9: Det går inte på avslut utan vill göra den lilla extra passningen och då är italienarna där och då får vi inte grepp på dem och kan skapa situationer utifrån skottlägen som vi har haft möjlighet.
7: Bra gjort av Anton Frundell som öppnar upp lite tid nu för lagkamraten som är Rasmus Asplund Holmström. Asplund som har fått mycket istid uppsatt som extra forward den här kvällen. Pucken flyttas nu från vänster till högerläge in till den blåa linjen. Jakob Larsson skjuter tänkt styrning förbi samtliga svenska klubbor ut i mittzonen. Ner i eget svenskt vänsterförsvar. Med ganska hög fart men ändå med kontroll på puck och åkningen lägger han en svår passning 2 meter vänster för lagkamraterna. Det blir trångt i mittzonen. Sverige spelar fast sig lite i onödan där borta. Italienarna delar ut en tryckare. Gick bra för svenska laget som via Della Rose tar en båge med överstegsåkning. Två skär vänster egen zon. Ner för Joel Persson uppspelet där. Då är det mindre än 5 minuter kvar av mellanperioden i VM i socken. Här kommer de igen. Bradley, ni vet killen som hade läget för Italien. Och så kommer nya italienska chanser. Men där har Sverige pucken i sin ägo. 4:45 mellanperioden. Fribourg 3-0 Sverige mot Italien.
0: Och matchen mellan Finland och Storbritannien, där återstår ungefär en minut av den andra perioden. Och här är det finsk ledning med 3-0. Vi ska tillbaka till fotbollsallsvenskan igen då och prata med en kille som mår riktigt, riktigt bra.
13: Simon Strand, BP. Stor matchhjälte här mot Djurgården. Seger 2-1. Hur mår man då?
14: Man mår som bäst skulle jag säga. Vad ska man säga? Det är härligt att slå Djurgården. Det är härligt att vara tillbaka på den här arenan. Och få göra ett avgörande mål. Men det är magiskt. Sen har jag

0: Highway to Hell, AC/DC. Sverige leder 3-0 över Italien i ishockey-VM. Brommapojkarna besegrar Djurgården idag i fotbollsallsvenskan. 2-1 till Brommapojkarna. Och apropå fotboll, Peter. Svensk VM-oro.
1: Gabriel Gudmundsson, Lidsbacken, den så duktiga och som har gjort många goda landskamper också för Sverige. VM-uttagen är muskelskadad med en baksida och missar helgens spel med Leeds. Han säger dock till Hallandsposten att VM, ingen fara, jag kommer.
0: Mm. Och Manchester City har kommit med besked idag.
1: Ja, om att Pep Guardiola lämnar sitt tränaruppdrag där till 10 år. Det är ju en väldig massa titlar, 17 stycken totalt med alla kupper, en Champions League-vinst och så ett gäng Premier League-titlar i det. Otroligt framgångsrik tränare.
0: Han lämnar, men en annan stannar.
1: Ja, Michael Carrick som fick hoppa in i Manchester United under säsongen och tog United till sin bästa placering på många år, en tredje plats och en chans i Champions League kommande säsong, stannar kvar. Han har ju själv gjort över 460 matcher som spelare i klubben och en av ikonerna där.
0: Och många tänker och tycker om alla VM-trupper som just nu tas ut. Idag var det England som presenterade sin VM-trupp och där saknas några stjärnor.
1: Ja, det gör ju det och det blir alltid lite så här gnys lite bland våra fans och mer om inte annat i England. Det vet ni om, så är det också i Sverige. Det vet vi när truppen släpptes från Graham Potter här om veckan. Men några av dem som inte kom med då hos Thomas Tuchels VM-trupp i England är Real Madrids Trent Alexander-Arnold till exempel, Phil Foden från Manchester City och även Chelsea-mittfältaren Cole Palmer fick ju inte med. Dessutom Manchester United-backen Harry Maguire, han som har varit hyllad och bespottad, kom inte heller med, var på hans fru var ganska arg

0: och skrek också någonstans i några medier.
1: Var inte hans mamma till och med?
0: Var det mamman till och med också? Ja, det var många där i alla fall som tyckte att Harry Maguire skulle vara med. Så att det rör ju upp känslor förstås. Sen får vi se vad förbundskaptenerna lyckas med sina VM-trupper så småningom då.
1: Manuel Neuer i alla fall, kan vi lita på.
0: Han är 40 år och gjorde comeback här nu, eller gör comeback till VM, målvakten från Bayern München. Har inte spelat i Tysklands VM-lag på ett par år, men det finns med i truppen och ska ta Tyskland till en ny framgång.
1: Peter Ramberg, Jenny Rask i Sportstudion den här fredagskvällen, nu tillsammans med Johan Hellström från Ekots.
2: Den som ska ut och flyga i sommar kan behöva räkna med längre väntetider på flygplatser runt om i Europa när EUs nya gränskontrollsystem nu är på plats. Men Sverige är förberett, säger Susanne Norman som är operativ chef för internationella flygplatser på Swedavia.
3: Är du svensk eller EU-medborgare eller Schengen-medborgare så har vi liksom sett till att du kan gå i separata köer. Sett till att liksom där flyter det på, även när du till exempel ska transferera och du har ett nästa flyg att passa.
4: Sverige har också valt att ansluta sig till en app där de som bor utanför EU kan förregistrera sig innan de kommer till flygplatsen. Allt för att korta köerna, men juni och juli är ju flygbolagens högsäsong, så var på flygplatsen minst 3 timmar innan avgång, menar Susanne Norman, som också har ytterligare medskick.
3: Håll koll på vilken kö du ska gå i, så vet du att du inte heller fastnar i en kö som har lite längre hantering på grund av registreringen i det nya systemet.
2: Reporter var Torbjörn Nilsson på Trafikredaktionen. Minst 10 personer har dödats i israeliska attacker mot södra Libanon idag, det uppger Libanons hälsodepartement. Trots att det sedan den 17 april formellt råder vapenvila så pågår ofta eldväxling mellan Israel och Hezbollah-milisen. En lärare i Skellefteå kommun döms för sexuellt ofredande efter att han klämt en 12-årig elev på rumpan, rapporterar SVT Nyheter. Läraren hävdar att han kolliderat med eleven och att han då tog tag i henne för att hon inte skulle ramla. Men den förklaringen köper inte tingsrätten och han döms till villkorlig dom samt att betala 15 000 kronor i skadestånd till flickan.
1: Tack för det, Johan. Yannick Sinner, han är stor favorit i Franska Öppna och kan bli historisk. Om en stund så ska vi titta närmare på årets upplaga av den här tennisturneringen som börjar på söndag.

0: Dancing Queen med ABBA. Du lyssnar på Sportextra, Sveriges Radio P4. Alldeles strax tredje perioden mellan Sverige och Italien i ishockey-VM. En match som Sverige leder med 3-0. Men allra först, utlovad tennis.
1: Nu startar franska öppna mästerskapen i tennis. Vilka är favoriter? Vilka utmanar? Och har vi några svenska spelare med den här gången? Häng med här så får ni veta.
2: Le numéro 1 mondial, l'Italien, Yannick Sinner!
1: Och vi börjar med Yannick Sinner som kan skriva tennishistoria. Den italienske världsettan har dominerat herrtennisen totalt nu under våren och vunnit allt. Inte minst de tre stora grusturneringarna i Monte Carlo, Madrid och Rom. Nu slipper han också sin tuffaste konkurrent Carlos Alcaraz som är handledsskadad. Om fjolårsfinalisten Sinner får lyfta bucklan nu i Paris har han vunnit alla fyra Grand Slam-turneringar, en career Grand Slam. Sinner är stor favorit, men här tre utmanare.
2: Alexander Zverev.
1: Den 29-årige tysken har fortfarande inte vunnit någon Grand Slam-titel, men brukar trivas på Parisgruset. Ett stort problem för honom är att han förlorat sina 9 senaste matcher mot Jannik Sinner.
2: Novak Djokovic!
1: Och så den ständige Novak Djokovic, nu 39 år. Han har bara spelat en enda match på grus den här våren på grund av skadeproblem. Den goda nyheten för serben är att han slipper Sinner på sin lottningssalva i Paris. Och så har vi norrmannen Casper Ruud. Han har hittat tillbaka till formen igen. Tog sig ända till final i Rom nu senast. Den stönande Sabalenka, hon jagar sin första Paris-titel. Damernas världsetta som annars trivs bäst på underlaget hardcourt. Men hon var i final där i Paris förra året. En final hon också ledde med 1-0 i set. Hon är både revanschsugen och favorit inför årets turnering. Sabalenka får tampas bland annat med polskan Iga Świątek som vunnit franska öppna mästerskapen 4 gånger. Men här en varning. Redan i den tredje omgången väntar troligen lettiskan Jelena Ostapenko. Och vad är det med det då? Jo, Świątek har aldrig lyckats vinna mot Ostapenko på 6 försök.
3: Well,
1: amerikanskan Coco Gauff är regerande mästare där i Paris, men hon har haft det rätt tufft i Grand Slam-sammanhang sen segern förra året. Och så har vi svenskarna då. Nej, inte en enda svensk i singelturneringen i år heller. Elias Ymer slogs ut direkt i kvalet. Men i dubbel finns André Göransson med, och han är ju rankad 20:e i världen.
0: Martin Hedberg där med koll på tennis.
4: Karlavagnen, ikväll med mig Arash Sten, så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså inte ens en kort semester på 1 eller 2 veckor, utan med dig som verkligen har levt och spenderat ditt liv utomlands. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identitet, relationerna och framförallt kanske bilden av Sverige. Så om du har levt eller verkat utanför Sveriges gränser en längre tid, ring in på 020 22 10 30 redan nu. Vi drar igång efter 11. 020 22 10 30.
5: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
6: Den pampiga signaturen som berättar att det pågår ett ishockey-VM. Spelplatserna Zürich och Fribourg, den sistnämnda staden. Där befinner sig Tre Kronor och Radiosporten. Vi väntar på den tredje perioden. Tre Kronor leder 3-0 mot Italien. Vad kan man lära sig och ta med sig från sista 20 här, tror du, Johan?
7: Ja, att man spelar av den här på ett bra sätt. Att vi höjer nivån i vår intensitet. Passningsspelet måste bli bättre och att vi sätter press på Italien djupt ner i deras zon.
6: Ivar Stenberg gjorde 2:an, han gjorde också 3:an. Det var ett mönsteranfall det av svenska laget. Passningen var fullständigt underbar av Viggo Björk. Italienarna mer än lovligt bra i den andra perioden. Det kändes som att bränslet tog nästintill helt slut efter 10 minuter.
7: Ja, de finns ju ingen offensiv kraft i det här italienska laget överhuvudtaget. Man ligger och försvarar sig och skjuter ut puckarna, ligger och försvarar sig och skjuter ut puckarna och försöker egentligen bara överleva i varje byte. Och det är ju inte någonting man vill se i en VM-match.
6: Här kommer de, ny kraft efter 18 minuter i paus, och då sätter de allt framåt mot svenska målvakten som med enkelhet blockerar pucken från Djurgården, Almtuna, Uppsala. Det var där det började en gång i tiden. 35 år gammal Magnus Hellberg. Han har en diger meritlista, Hellberg. Du jobbade med honom under din tid som förbundskapten, Johan. Han var ju med i VM, om jag minns rätt, i Tammerfors 2022, va?
7: Ja, han var även med i guldlaget i Köpenhamn som en av målvakterna, så han har ett VM-guld.
6: Italien med forcering i alla fall, men det känns väl hur lugnt som helst. Det ska till ett smärre mirakel om Sverige ska tappa den här trepoängaren inför det som är en viktig match imorgon 20:08. Den får ni också tillsammans med Radiosporten. Det nordiska mötet mot stora sensationen Norge. Den matchen kommer vi att snacka upp rejält redan imorgon eftermiddag i ordinarie program i Radiosporten. Här ska vi följa nytt anfall. Ska Stenberg göra sitt tredje mål? Inte den här gången. Pucken försvinner upp på 9:e bänkraden på den ena kortsidan bakom italienska målvakten Damian Clara. Därav spelavbrott efter 1 minut 28 sekunder av den tredje perioden. Istället ska vi de närmaste minuterna tala om någonting som du har gått och tänkt och funderat på under veckan i Fribourg. Hockey-VM och dess nuvarande upplägg med 16 nationer, och du tycker att det här är förlegat och inte alls fungerar.
7: Ja, för mig är hockey-VM nu med en sportslig katastrof, för jag tycker att det är alldeles för många dåliga lag med i hockey-VM. Man har 16 lag totalt, och av dem är det säkert 6 lag som inte borde tillhöra den A-gruppen, och det gör ju att det är så många matcher som blir en dålig produkt under VM, tycker jag, sportsligt sett. Och det man behöver göra är ju, enligt mig då, att minska antal lag. För vi får inte heller glömma bort att Ryssland inte med och spelar, Belarus inte med och spelar, och ändå har vi 16 lag. Så då har vi lag som Ungern, England, Slovenien, Italien. Det är ju mer fotbollsnationer än hockeynationer, och de spelar därefter också. Och produkten som är så viktig sportsligt, tycker jag, när vi kommer till de här turneringarna, ska ju vara av yttersta klass. Och det får vi inte nu med det här upplägget.
6: Skulle man kunna behålla antalet lag och göra 4 grupper med 4 lag i varje? 3 matcher i gruppspelet, de 2 bästa lagen vidare till kvartsfinal. Kan det vara ett sätt?
7: Det är ett sätt för att behålla då, de här 16 lagen. Men jag tycker att de här lagen som är från 10 uppåt nu utan Belarus och Ryssland är för dåliga. Och det gör ju att även om du har 4 grupper så har du fortfarande de här dåliga matcherna. Och där måste vi göra någonting, och jag tycker då att man behöver minska antal lag.
6: Till hur många då?
7: Jag skulle börja med 12 lag. Det räcker, tycker jag. Och då kan man ha 5 gruppspelsmatcher. Komprimera ihop VM så att du spelar varannan dag, så det är inte så långt och utdraget. För nu är det 7 gruppspelsmatcher innan det roliga börjar. Och alla bara går och väntar på det här, för de bättre lagen är inte garanterade. Men i stort sett när vi ser de här matcherna så blir det ju en garanti att gå till den här kvartsfinalen. Och det tar ju bort det som ska vara så speciellt med ishockeyn, tycker jag. Jämna, bra hockeymatcher med de bästa spelarna tillgängliga i världen.
6: Jag vet att du har stört dig också på att det är för mycket 2 dagar ledigt utan matcher.
7: Ja, jag gillar inte det, utan när man kommer till VM-turneringarna, och jag vet som spelare själv, man vill ju komma hit, spela, gå igenom gruppspelet så fort som möjligt för att komma till de matcherna som gäller något. Och i hockeyn så är ju slutspelet det handlar om. Och komma till den här kvartsfinalen så fort som möjligt utan att spela massor med obetydliga matcher mot dåliga lag. Det är ingenting som de här svenska spelarna vill göra.
6: Kan det här döda ishockey-VM på sikt, nu när vi vet att OS kommer med de bästa, det kommer World Cup och det kommer med intervaller om 2 år emellan för de stora evenemangen. Finns det en risk att ishockey-VM dör?
7: Jag tycker att en stor risk för mig i alla fall. Vi satt och gjorde VM i Milano, och vi satt ju och tyckte
6: OS, ja.
7: Ja, just det, förlåt. OS i Milano. Vi tyckte att matcherna var enastående. Var verkligen bra matcher genom hela den turneringen. Och så sitter vi här och man nästan lider när man ser de här matcherna. När det är så ensidigt och Sverige går på halvfart och slår de här lagen med 5-6 mål.
6: Varför envisas internationella ishockeyförbundet? Jag vet inte om du har något svar på den frågan. Att fortsätta med det som många utöver dig då menar är en ganska tråkig turnering.
7: Nej, det är ju politik på högsta nivå. Det är en kongress som, där alla röster från alla de här länderna som är med i förbundet har lika stor rätt. Varje röst betyder lika mycket och när man gör de här röstningarna om att utöka lagen i de här grupperna så blir de bättre lagen nedröstade av de här sämre nationerna. Och det gör ju att det är svårt att göra en förändring. Och sen är det ju ekonomi. Det sänds i fler länder, det är mer pengar in till internationella hockeyförbundet. Där är en stor anledning också.
6: Jag hörde en uppgift för ett antal år sedan som sa att arrangörsländer brukar tjäna en bit över 100 miljoner bortsett från Sverige för ett antal år sedan som visade ett minusresultat. Jag tror det var 2013. Men annars är det ju en jätteintäkt för de respektive förbunden.
7: Ja, det är det ju när du har VM på hemmaplan och har du lag som Tjeckien och Tyskland där det kommer väldigt mycket folk. Jag tror Danmark gjorde ett väldigt bra plusresultat på deras hemma-VM också. Sverige senaste var vi också plus. Och det är viktigt, men jag tror det kommer bli lika mycket plus även om du minskar antalet lag i dina hemmaturneringar.
6: Otäckt för ett ögonblick. Tack så länge. Synpunkter från Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv. Gör om hockey-VM. Mer om det kan ni läsa om en stund på Radiosportens digitala och sociala plattformar. Tydliga synpunkter från Garpenlöv som själv varit världsmästare i ishockey. Spelat Stanley Cup-final, varit förbundskapten och klubbtränare. Jacob De La Rose åkte isen, italiensk utvisning. Men ser inte ut att vara någon större fara med De La Rose.
7: Nej, och jag tycker inte att det var en utvisning heller. Det var en ren schysst tackling. Jag tror då man stod på fel sida om den här situationen och såg inte den situationen. Men vi tackar och tar emot och spelar powerplay.
6: Och läge då att bättra på statistiken ytterligare för tredje gången den här kvällen. Möjligheten i nummer ett överläge. Ett mål så här långt, 2-0 i slutet på den andra första perioden av Ivar Stenberg. Här finns han med pucken i den högra cirkeln och dess ytterkant åker in mot punkten där pucken brukar släppas. Får den nu långt ner vid förlängda mållinjen, spelar till Ekman Larsson. Bra passning, strålande spelat och ännu bättre räddning av italienska målvakten Klara på direktskottet som kommer där bortifrån till vänster av Raymond.
7: Ja, vi sitter ju här och ser här hur de ställer upp i sina positioner och de bara passningarna skär rakt igenom italienska försvaret. Och flera gånger om här så gör man det och till slut hamnar pucken hos Raymond som skjuter direkt och det är en väldigt fin räddning av Damien Clara när han kommer överslidande och tar en nyper armen och räddar det skottet.
6: Hygglig inramning för att vara en på pappret mindre lukrativ VM-match. Kanske en bit över 5 000 åskådare till och med.
7: Det tror jag att det är. Och jag gillar den här arenan. Den är väldigt kompakt och branta läktare ner mot isen. Så den är relativt nybyggd också.
6: Svenska laget håller kvar samma manskap i nummer ett överläge. Det var lite problem med målburen, nu blir fixat. 5 minuter 24 sekunder. Så långt är det gånget av den tredje perioden. En kort vila sen för svenska laget. Nu har inte det här förmodligen tagit så jättemycket kraft på den här vältränade gruppen. Men det kommer ett möte med Norge imorgon. Där det gäller att vara påkopplade från första nedsläppet. Norge som imponerat och stormat fram och just nu fyra inför den här matchen i den svenska gruppen. Lite av en nyckelmatch och då är det egentligen där då att det gäller någonting i hockey-VM. För vill det silla Johan och Sverige tappar imorgon. Då blir det en nervkittlande avslutning mot Slovakien på tisdag.
7: Ja, det kan ju bli en skakig match mot Slovakien om vi nu skulle tappa poäng eller förlora mot Norge.
6: Minuten kvar. Ekman Larsson, jättefint spelat. Pucken gör arbetet. Sverige spelar med stor fräckhet. Skottet Ekman Larsson i magen på den italienska målvakten som icke släpper någon retur. Johan Bengts, där nere bland många andra potentater, står du med din rosa mikrofon. Vad har du för upplevelse den här kvällen?
8: Svårt att höra vad du säger där uppe ibland när du ropar till mig, för det är ju liv i hallen. Så är det. Den är väl inte så det överdrivet många svenska tröjor. De sitter fläckvis lite här och där. Jag frågade ju Viggo Björk i pausen där om de skulle ta det lugnt eller gasa på. Han förstod ju inte riktigt frågan, men är det inte känslan lite att de har ändå tagit det lite lugnt i den här tredje perioden och börjar sikta mot morgondagen?
7: Ja, det ser ut så på spelet att de egentligen bara försöker spela av den här perioden, spara så mycket energi som möjligt utan att bli slarviga i det man gör. Så att, och det är svårt. Hockey är ju mycket fart och intensitet för att vara bra. Och spelar man i låg tempo så är det lätt att det blir slarvigt.
9: Enligt uppgifter är artisten Charlotte Perrelli i arenan. Mm. Och då sa du, ja, hon har släktband med Viggo Björk. Det var mer än vad jag kände till.
7: Moster till Viggo Björk. Och är väldigt idrottsintresserad och hockeyintresserad.
9: Och dessutom en vacker pipa och en duktig sångerska. Mm. Svenskarna får ingen utdelning den här gången i spelet nummer 1 överläge. Det är 12 minuter och 45 sekunder kvar av den här matchen. Italien kommer icke att hämta i kapp underläget som är 3-0. För det är Sverige som stormar och forcerar in i den offensiva zonen. Pucken spelas bakom ryggen, Grundström och Della Rose i skön förening. Byter nu plats till Jakob Silverberg som faller och spelar fast sig men får hjälp av lagkamraterna ner bakom buren via köksvägen. Och så stormar två svenskar in till den gästande målburen och är nära att peta pucken förbi. Men den studsar utanför Mattias Ekholm. Han vill gå ifrån i den interna skytteligan med andra veteranen Ekman Larsson och prova då sin jättebussa. Men den här gången vill det sig icke för Ekholm och inget fjärde mål än så länge då för killen som jag tänkte säga fyller år. Och det gör han faktiskt på söndag. Han blir 36 år då. Jag pratade ju som sagt med honom tidigare idag. Han tyckte det var så himla roligt att få uppleva det som man hade för många år sedan, som han sa. Jag har inte spelat med Jakob Silverberg sedan SM-guldet för 12 år sedan i Brynäs. Spelade tillsammans med André Pettersson. Han är inte ombytt idag, men det finns liksom en... Det finns en nostalgi av många killar att liksom återförenas i sista delen av karriären.
7: Det är så det är många gånger att man växer upp tillsammans i de här olika landslagen. Man börjar i ett torklandslag och spelar med 17-landslaget, 18, 19 och sen JVM-laget. Och sen fortsätter det här då vidare sen ut. Och sen kommer man hem och så spelar man 40 kronor om man blir uttagen. Och då samlas man ihop igen. Och där har du en klick där med Oliver Ekman Larsson har varit en del av Ekholm och Pettersson där också. Så att, och den här yngre generationen har ju också spelat ihop med Berglund, Viggo Björk, Ivar Stenberg,
9: Frondell.
7: Så de kommer också ha den här liksom gemenskapen genom sina karriärer när de kommer tillbaka hem och spelar för 10 kronor.
9: Så när vi sitter där om 18 år, då kommer de på nästa VM.
7: Ja, och kommer en, då kommer alla.
9: Ja, och då kommer du.
7: Ja, och du.
9: Ja, vi hoppas det i alla fall. Annars har ju svensk ishockey upplevt en fantastiskt enastående bra säsong. Det började med J20-guldet då, med nämnda killar. Efter en gastkramande avslutning den gången in på det nya året för ett antal månader sedan. Och så ganska nyligen det yngre landslaget då, J18 eller U18. Och tänk om Tre Kronor också skulle bärga ett guld i Zürich nästa söndag. Det vore ju liksom... Ja. Det vore ju en enorm hockeyvår.
7: Ja, och vilket år för svensk ishockey om det skulle vara så att det blir ett guld här i Zürich som finalen går i. Och det som ändå är det ljusa tycker jag i det här är att det finns massor med nya, unga, skickliga hockeyspelare som fyller på. För vi har ju ett gäng äldre spelare som börjar närma sig sitt slut i sin hockeykarriär. Och det såg vi under OS också. Den här äldre generationen tror jag har svårt att spela i nästa OS. Och då måste det fyllas på med nya, unga, skickliga spelare. Och då har vi ju 5 stycken här i det här laget.
9: Och så har vi unge Leo Karlsson som är en superstjärna borta i Nordamerika, Rasmus Dahlin. Men de andra 4, de är från Bell, Björk och gänget. Tror du de finns med i OS-turneringen i Frankrike om knappt 4 år? Är det för tidigt?
7: Ja, men det är mycket möjligt. Fortsätter de att utvecklas som man kan tro att de ska göra med tanke på vad de presterar i den här VM-turneringen, så kommer de vara ett alternativ för förbundskapten Rickard Grönborg som tar över nu efter Sam Halland.
9: Svenskarna lägger ner pucken, men det är enkelt det för Klara att fånga den, och då är det halva den tredje perioden kvar att spela. Det blir inte så illa som det var i Milano i februari för Klara. Den gången var det olympiskt rekord. 60 skott mot sig hade han. Red sig ju kramper och plågor.
7: Och vi har inte sett någonting.
9: Det är bara 32 än så länge.
7: Ja, ingen krampvarning ännu. Han har inte varit ner och stressat ut och så vidare, och han dricker hela tiden här, så han lärde sig någonting från den matchen, att fylla på vätska under matchen så han inte får kramp.
9: Vad vill du se ska fungera bättre imorgon i den viktiga matchen mot Norge?
7: Det kommer ju bli en helt annan nivå på den matchen. Norge har ju utmanat alla lag man har spelat mot i den här turneringen med hög fart, fysiskt spel, satt press på sina motståndare, så att Sverige måste höja sin intensitet i skridskoåkning, passningsspel, fysik. Gör vi det imorgon så kommer vi även slå Norge.
9: Nu leker svenskarna och Italien får inte låna pucken. Jo, där i alla fall när Ekman Larsson missar i passningsögonblicket, och Italien kan få andas och byta några killar i alla fall när 10 minuter är passerat av den sista perioden. 3-0 för Sverige i VM i socken. Spelplatsen, Radiosporten denna fredag kväll, är Fribourg, guldstaden, för första gången någonsin i schweizisk ishockey under ledning av Roger Rönnberg. Italienarna, det här är klart bästa spelaren. Han hade en kanonmöjlighet att reducera i den andra perioden. Det är Bradley, Matt Bradley, med touch då av det nordamerikanska uttalet.
7: Och han är nordamerikan från början också. Har fått ett italienskt pass, eller dubbelpassare som man brukar säga.
9: Nu är det cirkus faktiskt, ja. Italienska laget. Nu faller två stycken och de ramlar över varann. Och det ser ut som skridskoskolan en söndag morgon i Rittorps ishall när 4-åringar kliver in på isen.
7: Ja, precis. Ja, det är ingen skön hockey direkt just nu. Italien har ju väldigt svårt att få tag i pucken och skapa någonting offensivt.
9: Det handlar väl om att överleva i det som är A-gruppen i hockey-VM för Italien. Att vinna de viktiga matcherna. Det är ju inte mot Sverige som de ska ta poäng. Men här får de Frycklund. Nu är det bra fart på italienarna som vandrar genom mittzonen. Jättepassning. Här kommer reduceringen. En superräddning av Hellberg.
7: Jättefin räddning av Hellberg som ligger kvar med sitt högerben och lägger ner efter isen. Hade italienaren fått höjd på skottet så hade det blivit mål.
9: Frycklund, oerhört bra. Eller bra.
7: Ja, han är bra. Oerhört bra ska vi.
9: Det kanske
7: var en överdrift.
9: Men italienska mått.
7: Ja, sticker ut i det här italienska laget. Frycklund har bra spelförståelse tycker jag, och storlek. Och vinner en hel del närkamper. Kan skapa offensivt. Och i den här situationen gör en jättefin backhandpass. Så den italienska spelaren kan bara åka in och göra avslut.
9: De flesta med koppling på ett eller annat sätt till Västerås brukar ha bra spelförståelse. I alla fall om man ska tro Johan Bengts, som är den fena på tennis.
7: Ja, de har ju Niklas Lidström som kanske är en av de smartaste hockeyspelarna någonsin. Men han kanske inte kommer från Västerås från början i och för sig. Han är ju från Avesta.
9: Skogsbo, va? Mm. I Avesta. Han
7: spelade sin hockey i Västerås när det tog fart.
9: Vård av den förhållandevis bra isen. Sverige leder 3-0. Det är 8:31 kvar. Om vi tar ett grepp över VM och det som är den andra A-gruppen då i Zürich. Schweizarna stormar fram där uppe i toppen vid sidan av Finland. Som programenligt kommer att besegra Storbritannien den här kvällen. Och har du imponerat Kanada som väntat över den här gruppen? Ja. Är de bäst?
7: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker Kanada inte riktigt har kommit till i den här turneringen. Man gör det man behöver göra. Man vinner sina matcher. Men jag har sett matcherna och det ser spretigt ut. Man släpper till väldigt mycket chanser emot. Och det känns som man går lite på cruise control. Man har inte riktigt den här mentala insatsen i varje match, utan man vinner matchen och så åker man hem och så åker man på någon sightseeing dagen efter, och så är det mer en semester känns det som för Kanada.
9: Finska laget spelar ju parallella matchen då i Zürich. De har också, precis som Sverige, ledningen mot Storbritannien, också det med 3-0.
7: Ja.
9: Och Storbritannien har svårt att utveckla sig inom ishockeyn.
7: Det har man. Alla de här så kallade B-nationerna som jag säger växer ju inte och blir bättre. Det enda landet som har tagit steg tycker jag, som kanske för 10 år sedan inte hade den där riktiga statusen i Schweiz, som har verkligen kommit här på slutet och nu utmanar för att vinna VM-guld.
9: Ska det bli fjärde gången gilt? De var ju uppe i den första VM-finalen i det som var Globen 2013. Sverige vann. De var uppe 2018, va? Ja. Mot Sverige i Köpenhamn när du stod i båset som assisterande till Rickard Grönborg. Och de var oerhört nära att vinna i Stockholm. Också det i Globen förra våren där USA vann i förlängning.
7: Ja, året innan där var de i final också om inte jag är helt ute och cyklar. Så att de är på den här nivån där man kan vinna och de har ju siktat på den här VM-turneringen på hemmaplan och alla de bästa spelarna som är tillgängliga i NHL har ju kommit hem och man ser deras insats i varje match är ju 100%. Alla spelare gör allt de kan i varje situation när de spelar.
9: Och det är högkvalitativa spelare, Hischier, Romaniosi, Nino Niederreiter, de är hur många...
7: Mayer, ja.
9: De har ett kanonlag.
7: De har väldigt bra lag.
9: Och ishockeyn i Schweiz, den är ju enormt stor. Det skulle vara en bejublad triumf om de skulle lyckas bärga det historiska guldet. Det är inte bara historia i så fall i Fribourg under ledning av den här klubben i inhemska ligan. I så fall är det också första gången för det schweiziska landslaget. Dit är det lång tid. Det kan ju bli så att Sverige redan inkommande kvartsfinal faktiskt i Zürich om de blir fyra i den här gruppen förmodligen ställs mot detta schweiziska gäng. 6 minuter, 17 sekunder kvar. Matchen bara spelas av. Det är ingen jätteunderhållning och vidare kvalitet.
7: Det är det inte. Det är fortfarande Sverige som dominerar i spelet och har pucken i stort sett hela tiden. Och Italien backar hem och försöker försvara sig så gott det går. Men tempot i matchen är väldigt lågt.
9: Jag har en avvaktande utvisning. Aj, aj, aj. Såg du från den låt in i en halvöppen båsdörr. Italienarna hade inte stängt den och det där kan ju gå riktigt illa. Jag vet Magnus Arvidsson, Ottawa-spelaren, åkte in och spräckte inre organ och fick akut operera. Så det var dramatiska timmar på ett sjukhus tror jag, i Philadelphia om jag minns rätt. Just när han åkte in i en öppen båsdörr.
7: Ja, det är ju väldigt vassa kanter där. Den där hörnan där uppe kan skära in rakt in i sidan och man kan spräcka lite reben också om man har riktigt otur. Så att det är viktigt för lagen att man stänger den där båsdörren så det inte blir någon skada.
9: Det gick bra. Bradley får åka och sätta sig och det får svenske Simon Holmström också. Det var inte någonting med den incidenten, men reprisbilderna visade att det var lite halvotäckt när Anton Frondell touchade i den där öppna dörren. Det gick bra med svensk spelare. 5:45 kvar. Spelet är 4 utespelare för de båda lagen. Nej, 5. Man kvittade den utvisningen. Svenskarna backar bara ner via kaptenen. Nej, det är Albert Johansson som håller pucken mellan cirklarna. Närmar sig egen blå linje. Tvärstannar precis på den där knallblåa linjen. Och så lägger han passningen ut vänster. Italienarna bryter. En flippande puck som Hellberg inte behöver stoppa för den går 2 meter utanför den högra stolpen ner för svenska laget att försöka igen. In centralt ligger den nu för backen Joel Persson. Berglund åker rakt in i massa, 4 spelare faktiskt och blir då ett ganska enkelt byte. Det var nog ett felval det av åkväg från Berglund.
7: Ja, samtidigt så gör han det ofta Berglund och han tar sig fram. Det går inte så fort, han är hal, han har lång klubba och han lirkar sig fram och det slutade med att han fick ut den på sarg och därifrån sen vann de faktiskt pucken som man skapar det här långa bytet. Men nu får det Sverige en utvisning här, Jakob Larsson trippig.
9: Ja, den är solklar den. Och så kommer de svartklädda. Svarta hjälmar, svarta skridskor, svarta träningsoveraller. Inte svarta snöskyfflar, men nästintill i alla fall. 15 ungdomar, en blandad kvalitet av skridskåkning in och sopar undan snö framför de båda målburarna. Det är väldigt vältajmat i alla fall.
7: De åker som en spets där på rad så att man skrapar av isen på ganska få minuter så att spelarna får bättre is att spela på.
9: Italien då, läge att spräcka målnollan i alla fall den här VM-fredagen i Sveriges Radio. Talarvagnen kommer när ishockeyn är färdig. Och vi ska om en stund då titta på numerärt överläge för Italien.
10: pratar ju om Anton Frondell som åkte in i den där kanten. Fick Grinarilla förstås när han åkte in och satt sig. Men det ser inte ut att vara något större för. Han fick en sån där stor ispåse. Det finns ett helt gäng med de där ispåsarna på alla de där hinkarna som står bredvid mig. Han sitter kvar där och tar sig åt sidan ändå. Så nog tror jag att det gjorde ont. Men vi får se om han kommer ut på isen snart igen.
7: Ja, det gjorde ont det där. Det är klart att det kommer kännas. Men just nu är ju han varm. Det han kommer få fightas med imorgon, hur han vaknar upp med den där skadan som han ådrog sig när han åkte in i den där öppna tvåstörren.
9: Betyder det någonting att hålla nollan eller spela någon roll om Italien gör mål?
7: Jag tycker att det betyder mycket för Magnus Hellberg som har haft lite oflyt tycker jag i inledningen i de matcherna han har stått med insläppta mål. Så det är viktigt för Magnus Hellberg för framtiden i den här turneringen att han håller den där nollan.
9: Är han det första valet som Hallam har plockat bland målvakterna? Känns det så?
7: Ja, det kommer vi se, tror jag, den målvakten som står mot Slovakien på tisdag. Det är den målvakten som kommer gå med.
9: Italien får börja om i egen zon med snart bara 4 minuter kvar av den femte VM-matchen i de 89:e världsmästerskapen i ishockey på här sidan. Vid 11 tillfällen har Sverige vunnit turneringen. Nu har ni hört, om inte så finns det att ta del av på digitala sociala plattformar hos Radiosporten om en stund. En vassa kritiken från expert Garpenlöv om det felaktiga upplägget och de många skräpmatcherna under dryga 2 veckor. Italien med ändå som försöker närma sig den svenska zonen. Nu kommer man, vi gör det ganska bra. Men då kommer stora rutinerade 36 år på söndag Mattias Ekholm och stänger klubban. Italienarna kan ändå hålla kvar den lite turligt, men det är bra gjort. Svår passning som studsar och nu är väl isen lite sämre, va?
7: Ja, och Sverige spelar på chans här. Linus Karlsson som hoppades att pucken skulle studsa förbi den italienska backen och det gör det inte. Och det får man betala för. Italien fick några sekunder extra i anfallszon.
9: Besked nere från Johan, tack där. Mellan de båda båsen, Anton Frondell lämnar efter det som var en inåkning i den öppna båsdörren hos italienarna.
7: Och det betyder att det är någonting där som irriterar. Det behöver inte vara så att han inte spelar imorgon, men det finns ingen anledning för Frondell att sitta kvar och spela något byte till i den här matchen när man vinner den. Det viktiga är att få han spelklar till imorgon när vi möter Norge.
9: Vad tror du hedersdoktor Jalonen tänker i italienska båset?
7: Ja, jag tror att han bara vill att den här matchen ska sluta.
9: Samtidigt följer han med nyfikna ögon det spelet som är för Italien i numerärt överläge ytterligare 15 sekunder. Ser då att svenska laget enkelt Zanettis passning, den stoppas av 3 kronor och då kommer den undan och då är det bara sekunder kvar och Sverige kommer att klara ytterligare ett spel i numerärt underläge. De har haft några möjligheter i Italien den här kvällen men inte fått utdelning hos svenska keepern Magnus Hellberg. Här kommer ett lurigt skott, helt oväntat 5-5 från den döda vinkeln men det smiter med väldig hastighet förbi den bortre stolpen. Undan genom mittzonen, svenska laget. 2:20 återstår av den här matchen. Det är 3-0. Det är än så länge inga mål i slutperioden. Där Sverige bara kontrollerar den ledningen som var densamma efter 2 perioder. Silverberg med sin karaktäristiska starka stil håller han bort italienarna öppna för lagkamrater Albert Johansson. Fiffigt spelat till backen Persson. Silverberg, åh vilken fin tanke på det lena öppna bladet. Och så vänder åt andra hållet. Läge för Italien och det är en ny fin räddning av Hellberg. Den här gången vänster benskydd.
7: Hellberg är 100% i den här matchen och det är viktigt för han att vara det också. Han har varit stabil, sänt bra signaler tycker jag till sitt försvar. Och de här chanserna som Italien har haft har inte varit nära.
9: Utsedd till SHLs främste målvakt den gångna säsongen. Och du menar att det var skillnaden på kvalspel och som det blev 8:e för Djurgården.
7: Det var det. Jag såg en hel del matcher och han var den stora anledningen till att Djurgården slapp kvalspel och gick till slutspel. Hade inte Magnus Hellberg stått i Djurgårdens mål så hade det blivit en jobbig avslutning för Djurgården.
9: Sista minuten börjar i detta nu. Sverige 3, Linus Karlsson pigg som få här i slutminuterna. Petar pucken vidare till svenska anfallare som gör det jättebra. Heinemann, Karlsson har lämnat vänstersidan, åker bakom den italienska målburen, får pucken av Heinemann, lämnar den till Dalkaren Heinemann igen. Inspelet kommer undan av italienarna, pucken är kvar i zonen med 45 sekunder kvar. VM i socken, Sverige kommer nu att vandra upp på fjärde plats i den här tabellen och passera Norge med sina 10 poäng. Men det blir ändå en oerhört betydelsefull match, det som kommer med start 20 över 8 imorgon kväll. Det är mötet i nordiska mot Norge. Där ligger en press och det kommer väl såklart det svenska gänget att känna av.
7: Det kommer de göra. De vet vad som står på spel i den matchen. Och de har ju också sett Norge spela under den här turneringen och vet att de har någonting på gång där i sitt lag.
9: Slutsekunderna, pucken är långt ner. Sverige stannar in till vänster om målvakten och tittar upp på klockan, åker ner och bara spelar av de sista sekunderna. Nu är det slut i Fribourg. Sverige har programenligt besegrat Italien, 3 mål. Och rubriken, Ivar Stenberg, 2-målsskytt, hans första i 3 kronor tröjan i den här VM-turneringen. Magnus Höllberg också, såklart en viktig snackis, håller nollan.
7: Ja, viktigt för Magnus att hålla nollan. Och det är viktigt för de här unga spelarna, Viggo Björk, Ivar Stenberg, att fortsätta producera i den här VM-turneringen. Bygga på det bra spelet som man har haft. Det vi inte ska, eller vi, samtidigt ska vi inte glömma bort att vi har mött väldigt begränsade lag här nu och dåliga lag här på slutet som gör att de här yngre spelarna har ju lättare att producera och spela bra när vi möter den här typen av motstånd som Italien står för.
9: Anders Sörensen, han har ni hört många gånger de här VM-matcherna. Stefan Klockare, huvudcoachen Sam Hallam och Sveriges mäste landslagsspelare genom tiderna, Jörgen Jönsson. Det är de fyra som driver och leder det här svenska ishockeylandslaget 2026 och VM-turneringen. Vad tänker man som förbundskapten efter den här öppningen och de 5 matcherna? Du har ju stått där själv.
7: Ja, man tänker att det viktigaste i den här typen av matchen är 3 poäng. Samtidigt så tittar man ju på vilken typ av spel man har och vilka motståndare man har framöver och vilken riktning laget går. Och det är svårbedömt nu för Sverige med tanke på hur den här turneringen har sett ut. För när vi har mött de bättre lagen så har vi inte gjort några bra matcher. Och när vi möter de sämre lagen så har vi gjort bra matcher och vunnit övertygande. Så att vi vet inte riktigt vad det här laget står. Jag tror även Sam och tränarteamet känner likadant.
9: Från det som var den senaste så kallade toppmatchen, den tjeckiska republiken i början på veckan, till det som blir också på pappret en bra motståndare, nämligen Slovakien på tisdag, så är det en vecka.
7: Ja, och de,
9: en vecka.
7: En vecka. Och de lagen som Sverige har mött under den resan har varit benationer, dåliga lag som vi inte ens har behövt göra våra bästa matcher för att slå. Och spelet blir ju därefter. Det blir ju olika spelare som gör individuella prestationer. Eller vi har ett powerplay som vi gör mål i som är skillnaden i de här matcherna. Sen när det blir matcher mot bättre lag där tempot är högre, varje situation är viktig, varje misstag kan rendera i ett baklängesmål eller att vi tar chansen och gör mål på motståndarnas misstag. Det blir en helt annan matchbild.
9: Och priset till bästa svenska spelare är inte helt oväntat. Ivar Stenberg, den svenska nationalsången. Passar alltid bra.
7: Gillar vi.
9: Sen kommer intervjuer också. Först njuter vi till detta.

0: Jaha, känner du en oro över att Sverige har förlorat mot både Kanada och Tjeckien, så kallade A-nationer, och vunnit de här blåbärsmatcherna?
1: Jag känner en oro att vi har förlorat mot dem, och jag vet inte riktigt var det här laget står när vi ska möta de bättre lagen i en kvartsfinal. Och det är ju, vi kommer ju få se i matchen mot Slovakien hur pass bra det här laget är, och kanske även imorgon. Vi vet ju inte riktigt vilken insats Norge kommer komma med, men vi tror ju att de kommer komma med samma insats som man haft tidigare, och då får vi en liten föraning på det.
2: Sam Hallam, förbundskapten till Kronor, efter då segern mot Italien 3-0. Är du nöjd?
3: Ja, jag tycker bitvis spelar vi riktigt bra, och framförallt i andra perioden tycker jag det. Så vi får driva väldigt mycket själva och håller det lugnt, håller kontrollerat, lite emot och så där. Så en seger och så fullt fokus på imorgon.
2: När du står där i båset, är det något du ändå hoppas få se ännu mer av i en sån här match, eller står du ganska lugnt?
3: Nej, jag står väldigt lugn i alla fall. Jag tycker spelarna håller uppe på en tillräckligt bra nivå. Och så gäller det för oss att ladda om och vara redo på varje mål.
2: Hur svår är en sån här match att ta sig igenom och fixa det man bör göra, vinna?
3: Ja, både och. Vi har sett i turneringen att det är ett par lag från liksom lägre rankade nationer som har verkligen klivit in och gjort några skrällar. Så det gäller att respektera spelet och respektera liksom laget, och det tycker jag vi gör idag.
2: Och det här unga gardet fortsätter leverera. Hur imponerad är du över dem?
3: Ja, men det är bra. Det tycker de tar kliv, och offensivt är de väldigt skickliga, men även i spelet utan puck och så där så gör de det jättebra. Sen det är lite fel att klumpa ihop dem, de olika människor, olika spelare.
2: Så om du sätter några ord på Ivar Stenberg då, som får göra två pytsar då, första VM-målen.
3: Ja, det är jättekul att IF gör mål. Otroligt duktig på att hålla i pucken och läsa spelet. Och kan styra tempot i en match. Allt behöver inte gå jättefort, utan han skapar sig själv mycket tid där ute.
2: Vad gäller nu då för att förbereda er på bästa sätt? Det finns ett grannland imorgon som någon gärna vill sätta dit er.
3: Ja, jag tror alla vill sätta dit oss. Det är väl så det funkar när man tävlar mot varandra. Men vi ska försöka ta oss tillbaka till hotellet så fort som möjligt och äta och sova. Och sen ha en väl lugn dag rent fysiskt imorgon för att vara redo när pucken släpps 20:08 imorgon kväll igen.
2: Tack för det, säger vi till förbundskapten Sam Hallam efter segern mot Italien. Och då ska vi få prata med tvåmålsskytten också då, Ivar Stenberg, som gjorde sitt första VM-mål och även sitt andra. Hur var den här dagen och kvällen?
4: Ja, men roligt, såklart. Kul att hänga sina första i VM, så det var kul och skönt med vinst.
2: Ja, var det, hur speciellt var det att få peta in den där pucken, eller spelar ingen roll?
4: Spelar inte så mycket roll. Kanske efterhand är det lite kul, men ja, haft lite stolpe ut, så det var på tiden tycker jag.
2: Är det kul att spela med Viggo Björk?
4: Ja, det är kul. Spelar ofta bra ihop, så det är kul.
2: Har han lika många ögon i nacken som du har när du lägger dina mackor som han gör?
4: Förmodligen. Förmodligen, nej. Han kanske har något öga mer, jag vet inte.
2: Det var ju jakt på pucken när Viggo Björk gjorde sitt första VM-mål. Hur gick jakten idag? Har du fått någon puck?
4: Nej, ingen aning. Ingen aning.
2: Det är ingenting man ber om heller själv, va?
4: Jag fick första landslagspucken för några veckor sedan. Jag gjorde mål på någon annan turnering, så ja, det är bara bonusen jag får den.
2: Får du se om det är någon som har fixat den?
4: Ja, vi får se.
2: Du var mamma och pappa här, eller?
4: Ja, mamma och pappa, lillebrorsan, kusinen och morbror. Och morfar, så det verkar jäkla gäng.
2: Ja. Vad betyder det för dig när du vet att de sitter där och att det finns den här kväll också med två mål?
4: Ja, jättekul. Får ta i lite extra då, så jättekul och stort att de är.
2: Mycket av dem stöttar dig på vägen hit för att kunna prestera så här på VM-turnering?
4: Ja, men otroligt mycket. Utan alla dem så hade jag inte varit här idag, och de har betytt jäkligt mycket, och ja, de är en stor anledning till att jag står här idag.
2: Lite ögonkontakt också efter målen, eller?
4: Ja, jag tror jag såg dem där efter andra målet. Så ja, lite.
2: Är det en sån här kväll dyr då? Schweiz kostar ju lite det. Eller är det du som har köpt alla biljetter till hela släkten?
4: Ja, jag vet inte hur priserna var, så ja, får ta dem på faktura eller vad det heter.
2: Blicka framåt mot Norge då. Grannlandet som Sverige alltid ska slå i ishockey. Det är ju lite viktigt att vinna imorgon för den där kvartsfinalplatsen.
4: Ja, såklart. Vi försöker vinna varje match, så det är klart det är viktigt att vinna imorgon. Och ja, jag är bra vän med målvakten i Norge, så blir lite extra spännande att möta han och försöka vinna över han.
2: Fler mål imorgon.
4: Ja, det har varit något.
2: Tack.
4: Tack.
0: Ja, faktura eller vad sa han?
1: Ja, eller vad det heter, sa han.
0: Ja, skön kille Iva Stenberg.
1: Ja, en ödmjuk, nästan på gränsen till jätteblyg när man pratar med han, tittar ner i marken och så vidare. Så att, men han kommer lära sig, han kommer ha en mikrofon under sin haka i stort sett hela sin karriär här framöver. Och det börjar redan nu när han kommer till draften och ska bli draftad.
0: Om du minns tillbaka på din karriär när du slog igenom, för du har ju stått där en gång själv också, Johan.
1: Ja.
0: Det är en resa också att göra.
1: Ja, det är en resa, och det är inte alls samma, eller det var inte samma mediebevakning när jag kom fram en gång i tiden. Och var det Sportnytt, de kanske visade något mål man hade gjort någon gång här och där. Så att, men nu är det ju sånt, med en sån mediebevakning med sociala medier, det är tv-bolag, det är allt möjligt som hela tiden vill ha de här spelarna, intervjuer de här spelarna, försöka liksom lära känna de här spelarna och sen förmedla det ut då till hela hockeyvärlden.
0: Och Radiosporten då, och Radiosporten nu, och Radiosporten förmodligen när Stenbergs barn eventuellt spelar VM också. Radiosporten bevakar alltid ishockey-VM. Med de orden så ser vi fram emot det som kommer imorgon. Ni är välkomna till oss i Fribor och gänget här, Sverige mot Norge. Det kan bli en nagel. Bittare det. Norge har imponerat. Sverige vann ikväll. Det var kul. 3-0 mot Italien.
5: Tack så mycket Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, Johan Bengts och William Valdetoff. Det är vårt gäng på plats under ishockey-VM. Tillbaka redan imorgon då. Och svensk seger idag alltså mot Italien. Skönt. I fotbollsallsvenskan ikväll så har Brommapojkarna besegrat Djurgården med 2-1. Om en stund så ska vi höra lite kort återigen Adam Ståhl och Simon Strand.

0: Agnes med Igo i Sportextra, Sveriges Radio P4. Vi sänder upp till klockan 23 och sen tar Karla Vagnen vit. Vi har följt ishockey-VM den här dagen och kvällen. Sverige, ja, de besegrade Italien med 3-0, 2-0 i första perioden, 1-0 i den andra och sen blev det mållöst i tredje och sista, men totalt 3-0-seger alltså för Sverige mot Italien. Finland, Storbritannien har också spelat den här kvällen. Där vann Finland med 4-0 och tidigare idag under eftermiddagen så besegrade Kanada Slovenien med 3-1 och Tyskland besegrade Ungern med 6-2. I kväll har en match i fotbollsallsvenskan också spelats. Det har spelats ett Stockholmsderby mellan Djurgården och Brommapojkarna. Och här var det Brommapojkarna som först tog ledningen med 1-0, Mads Hansen. Och sen kvitterade Djurgården till 1-1 i den 28:e minuten, Mikael Andersson. Sen i andra halvlek i matchens 63:e så slog Simon Strand in segermålet för Brommapojkarna som vann den här matchen alltså med 2-1. Vi ska höra en besviken djurgårdare, Adam Ståhl.
1: De buar med all rätt. Alltså de förtjänar så fucking mycket mer än vad det här än det vi gör idag. Så det är klart att de buar. Jag får ju förstå dem fullt ut. Det är de här matcherna med våra ambitioner och vilka fucking, alltså vilka vi är i Djurgården. Det är de här matcherna vi ska vinna. Det måste vi göra. De har de kraven, vi har de kraven. Och när vi inte gör det så är det klart att det är missnöje.
0: Frustrerad, arg, svär. Men han hittade sen också orden på vad den här förlusten betydde. Och varför de förlorade Djurgården, det kan ni höra i appen Sveriges Radio eller på våran sajt. Vi ska också höra matchhjälten då, Simon Strand i BP.
2: Det är härligt att slå Djurgården, det är härligt att vara tillbaka på den här arenan och få göra ett avgörande mål. Ja, men det är extra roligt, det är det. Jag tycker att vi gör ett bra kollektivt arbete idag. Vi ligger ganska lågt, men de skapar inte så mycket. När de inte får till Egland där så har de inte mycket att komma med, känns som.
0: Och det var Sigge Sanner som hade intervjuat Adam Ståhl i Djurgården och Simon Strand i BP. Vi ska byta sport nu. Det ska närmast handla om friidrott.
3: Efter 4 långa, eländiga år med skadebekymmer. Nu siktar han på comeback om ungefär en månad. Spjutprofilen Kim Amb, han som varit med i både OS-final, det var i Tokyo 2021, och 3 VM-finaler.
4: Det känns väldigt nervigt. Jag har egentligen ingen aning hur det här ska gå. Men bra, positivt. Känns bra i kroppen i alla fall.
3: Det var en julidag i Karlstad 2022 som Kim Amb halkade illa på tävling och fick en rejäl axelskada. Sedan dess har han kämpat, fysiskt men också mentalt.
4: Jag var tvungen att gå in och göra ett ingrepp och operera där. Man satt fast med 8 ankare i axeln. Jag hade jättestora förhoppningar att ta mig tillbaka till 2024 och försöka komma till OS då. Men då hade jag lite bakslag och sen började med mycket hjärnspöken. Just det här, vågar inte riktigt lita på kroppen i de här ytterlägena som man måste hamna i när man kastar spjut för att få full effekt. Sen dess har jag krigat mot det och egentligen i november någon gång så började jag få riktig islossning. Och sen dess har det rullat på jättebra framåt hela tiden. Det gör ont till och från och sådär, men det är jag van med.
3: Och här är hans mål.
4: Ja, men först och främst så bara komma igång och tävla igen. Men sen är det ju så, man vill ju givetvis komma till samma nivå som man har varit på. Vi har ju ett EM som går i sommar. Rent fysiskt och tekniskt och allting så känns det som att alltså kapaciteten finns där.
0: Kim Amb till reporter Bengt Schött, och man kan tro att det här är planerat, men det var det faktiskt inte. Det är en ren slump att det är Mondo Duplantis som ligger som nästa musikaliska inslag.

0: Feeling Myself med Mondo. Nu ska vi prata med Magnus Hellberg.
1: Magnus Hellberg, efter segern mot Italien, nyhållen nolla för Tre Kronor. Den här gången får ju du vara med och hålla den också. Vad betyder det där?
2: Nej, men det är klart att det är en väldigt skön vinst. Och en nollan tycker jag speglar hela försvarsspelet. Det är klart att de har några bra lägen, men samtidigt jag tycker överlags över 60 minuter så är vi definitivt det bättre laget. Men nej, för egen del var det väldigt skönt att få stå där och göra några bra räddningar.
1: Ja, du tangerar ju nu, men är du utifrån vad du ser på isen, är du nöjd med 60 minuter hockey?
2: Ja, det är jag faktiskt. De har ändå vissa bra spelare som är vassa. Det såg vi även i OS. Så det är ett lag som har spelat ihop väldigt länge. Så det gällde att vi verkligen var noggranna och jobbade ner dem hårt i deras zon. Och det tycker jag vi lyckades med.
1: Du var ju i dina tidigare matcher lite frustrerad över att det slank in några puckar som du kände att det var lite frustrerande helt enkelt. Var det här ett sätt att komma in i det igen?
2: Jo, men det tycker jag absolut. Jag kanske inte fick överdrivet många skott, så tycker jag ändå att jag hade en väldigt skön känsla. Jag tycker att jag spelade på det sätt jag ville. Jag kan ju bara spela det som jag får emot mig, men det jag fick emot mig tycker jag ändå att jag gjorde bra. Så att, nej, för egen del så kändes det jättebra. Jag kände mig lugn och avslappnad, såg pucken bra och bra kommunikation med backarna när jag var nere och stoppade pucken och sådär också. Så att det är sådana saker man kollar på också. Så nej, överlag så skön känsla.
0: Magnus Hellberg i Tre Kronor efter segern över Italien idag med 3-0. William Valdetoft var det som intervjuade. Ny match för Tre Kronor redan imorgon lördag. Samma nedsläppstid då, 20:20 på kvällen. Och imorgon möter man Norge. Sportextra i morgon lördag. Ja, det är ett rejält program. Mycket innehåll, många timmar. Vi börjar klockan 15:03 och då startar vi med fotboll främst då. Herrallsvenskan, två matcher. Halmstad Örgryte och Kalmar Degerfors. Och så damallsvenskan, Kristianstad Hammarby, Eskilstuna Rosengård. Det är de fyra matcherna vi bevakar. På kvällen sen Champions League-final för damer, Barcelona mot Lyon klockan 18. Och så SM-final i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Det är en del av innehållet i Sportextra i morgon. Fredagskvällen då? Ja, vilka har jobbat då? Det har varit Kristoffer Karlsson, William Grönlund, Emil Håkansson. Det är gänget på våra digitala plattformar. Lotta Linderör, Mariette Parling har varit kvällens tekniker. Och i studion har ni hört Peter Ramberg och Jenny Rask. Hela det här sportgänget tackar för den här fredagskvällen. Hoppas ni får en fin fortsättning nu på timmen som återstår av fredagen. Och så natten i P4. Karlavagnen närmast här nu efter Ekonyheterna. Då är Gerald Stenlund idag redo att prata om vad lärde du dig av att leva utomlands? 020-22-10-30, det är numret till Karlavagnen. Häng med gänget där efter Ekonyheterna.

0: Videon där Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza får fortsatt hård kritik. Och inom EU väcker den återigen frågan om sanktioner mot Israel.
1: Titta på dem nu. De är inga hjältar. De stöttar terrorism och de är hemma i terroristfängelser, säger säkerhetsministern Ben-Gvir i videon. Runt omkring sitter gripna aktivister på knä med bakbundna händer. Den här videon möter hård kritik inom EU, även från länder som brukar vara mer Israelvänliga. Och det har väckt nytt liv i frågan om sanktioner. Sverige har tillsammans med Frankrike föreslagit att EU ska begränsa handeln med varor från ockuperade områden på Västbanken. Det skulle kunna ske genom exportlicenser eller tullar till exempel. Idag träffas EUs handelsministrar här i Bryssel. Sveriges Benjamin Dosa menar att stödet för regeringens linje att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken har ökat efter den uppmärksammade videon med Ben-Gvir.
2: Och vi märker ju att det svensk-franska initiativet som vi tog för ett par veckor sedan får allt bredare stöd. Det kan inte vara så att produkter från ockuperad mark där man har stulit helt vanliga människors mark på Västbanken kan tas till EU nästan tullfritt.
1: Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Och NATO-ländernas utrikesministrar möttes idag i Helsingborg. En av dem var USA:s Marco Rubio som bland annat pratade om Sverige som NATO-land och amerikansk närvaro i Europa. Gina Lindberg är Sveriges radios korrespondent i Washington.
3: Ja, Marco Rubio är ju en smidigare diplomat än vad hans chef är, Donald Trump. Men grundbudskapet från Trump-administrationen är detsamma. Det vill säga på sikt minskad amerikansk militär närvaro i Europa jämfört med nu. Och Trump-administrationen tycker att Europa måste göra mer, betala mer, bördan ska fördelas på nytt sätt. Och budskapet är också att det amerikanska engagemanget beror på hur mycket Europas länder betalar och bidrar.
4: Men vad spelar det för roll då, vad Rubio säger? Det är väl Trump som bestämmer ändå?
3: Det är definitivt Trump som bestämmer, men jag tycker inte deras budskap skiljer sig så mycket åt. De har ju helt olika framtoning förstås och olika tonfall och sätt att föra sig. Men det budskapet som de framför är i grunden samma budskap. Det vill säga USA har tröttnat på att vara världspolis, som de brukar säga. Man hävdar gång på gång att Europa inte gör tillräckligt. Och man signalerar att ett amerikanskt engagemang för NATO är beroende av hur mycket Europas länder bidrar.
0: Sa USA-korrespondent Gina Lindberg till Mattias Rensmo. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
5: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
6: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
5: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
6: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
0: Och regionen meddelar att de avvaktar med att kommentera domen. Reporter Emilio Garro, P4 Malmöhus. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid svår kris. Och så här låter det nya varningsmeddelandet.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och tv, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Reporter Henrik Damberg. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Govalius är rapportens redaktör.
2: Många känner att de inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
3: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
2: Vi har en barnboksförfattare, Emma Karinsdotter, som hade problem när hon skulle översättas till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur den samiska litteraturen inte ges utrymme.
3: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Govalius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
1: Reporter Ellen Cavallin, Kulturnytt. Imorgon väntas först soligt väder på många håll, men molnigheten ökar allt eftersom och där följer regn eller skurar. I söder 20-25 grader, i norr 15-20 grader.
4: Med mig Jara Stenlund så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Och då menar jag inte en sån här kort semester på en eller två veckor, utan jag vill prata med dig som verkligen har spenderat ditt liv utomlands en längre tid, eller kanske gör i detta nu. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identiteten, relationerna och bilden av Sverige. Så om du har levt utanför Sveriges gränser en längre tid eller något annat, så ring in 020 22 10 30. Och ringer från utlandet så är det 0771 110 900 som gäller. Så jag vill prata med dig om din tid utomlands, och vi har ju på oss ända fram till klockan 12, så hör av dig. Hjärtligt välkommen.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Och det kan man ju göra i ett annat land. Det är ju massvis med svenskar som lever eller till och med flyttat utomlands. Jag har själv varit på resa nu här i Portugal och träffat på en hel del svenskar faktiskt som lever där nu mer, och det är ju supertrevligt. Så jag vill gärna prata med dig som har under en längre tid då antingen jobbat eller möjligtvis rest. Så ring in på 020 22 10 30. Det går också att ringa om du nu är utomlands, så finns det faktiskt ett nummer du kan ringa, och det är 0771 110 900, alltså 0771 110 900, om du befinner dig utomlands just nu på en längre period. Det handlar alltså inte om de här korta semestrarna, utan gärna då en längre tid. Jag har också Facebook, eller jag, P4 och Karlavagnen, som du hittar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där skriver bland annat Helena Järvinen: hej från Finland, jag har jobbat några korta perioder på sjukhus i Norge, och det som roade mig var luncherna i fikarummet. Folk tog fram sina matpacker och den enda konversationen handlade om turer. Antingen så hade man varit på tur eller så skulle man på tur eller ut på tur. Fullt förståeligt i det vackra land som Norge är. Så skriv gärna där. Det går också bra att skicka ner post, och då gör du det till karlavagnen@sverigesradio.se, men framförallt telefonnumret hit är 020 22 10 30, 020 22 10 30. Och första samtalet för ikväll, den här sena Karlavagns sändningen, Synnöve Zackrisson i Ludvika. God kväll.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej, allt väl i Ludvika?
1: Ja då, absolut.
0: Det är härligt. Det är det. Och då antar jag då att du är tillbaka i Sverige, men har befunnit dig utanför Sveriges gränser under en längre tid.
1: Ja, i flera omgångar.
0: Ja, får höra.
1: Fast nu har jag varit hemma ett tag.
0: Ja, okej. Vad har du gjort?
1: Jag är missionärsbarn från början, så jag bodde mina första år i Tanzania.
0: Jaha.
1: Och ja, min pappa var präst, så... Jag bodde ute i bushen i Tanzania i några år när jag var riktigt liten. Och sen så bodde vi i Sverige ett tag, men flyttade sen tillbaka till Botswana. Nej, på mellanstadiet, för min pappa arbetade för UNHCR och var föreståndare för ett flyktingläger. Så jag bodde i några år då i Afrika när jag var liten, först och främst.
0: Ja, alltså från det att du föddes då fram till några år, eller?
1: Nej, jag var 2 när vi flyttade ut första gången.
0: Okay.
1: Jag har inte jättemycket minnen från just Tanzania.
0: Nej, okay.
1: Men när vi bodde i Botswana så var det på mellanstadiet.
0: Men hur många år har du tillbringat alltså utanför Sveriges gränser, om man säger så? Har du koll på det?
1: Ja, det är väl 5, 6, 7, 10 kanske.
0: Ja. Hur skulle du säga, har det påverkat dig?
1: Ja, det har ju påverkat mig jättemycket, i och med att jag började mina levnadsår liksom i Afrika. Så det har påverkat mig väldigt mycket på så sätt att världen har blivit väldigt liten.
0: Mm.
1: Det är liksom ingenting konstigt med andra kulturer och så. Det jag är uppvuxen med, det är det jag är van vid.
0: Men innebär det här då att du fortfarande åker omkring i världen?
1: Ja, jag älskar ju att resa. Jag reser ju väldigt, väldigt mycket. Nu senast så bodde jag ju med min familj och mina barn också då i Kina i 3 år.
0: Hur funkar det då? Alla som nu är så, skulle gärna vilja testa men känns sig livrädda för att man kan inte åka iväg med barn och sådär. Vad har du att säga till dem?
1: Ja, åk bara, åk. Jag menar, det är, alltså, det är världens chans för barnen också, definitivt.
0: Men vad är fördelen med det, skulle du säga?
1: Fördelen att man får liksom, man upptäcker någonting nytt. Man får en helt ny syn på livet. Man lär sig ett nytt språk förhoppningsvis. Man får uppleva saker.
0: Mm.
1: Jag tvekade inte en sekund när vi fick möjligheten att åka iväg. Nu var det min man som fick jobb i Beijing och fick möjlighet att ta med familjen. Och för mig var det en icke-fråga. Det var bara klart, vi åker.
0: Jag har ju en vän som åkte iväg med sin familj. 3 barn har de. Och han sa att det är ju inga problem för barnen. De har ju skaffat nya vänner så fort man har flyttat in på gatan. Det är ju värre för vi vuxna.
1: Men skojar du? Jag menar, det tog inte många dagar förrän min äldsta hade sin första sleepover. Det var ju liksom... verkligen. Och genom dem så träffar man ju föräldrarna och får vänner via dem också. Ja. Så det...
0: Tror att du har en annan syn på Sverige än vi andra som har hållit oss hemma här?
1: Ja, det är väl absolut säkert mycket möjligt. Det tycker jag. Men man vet ju att man klarar sig på lite egentligen. Att man behöver inte allt nytt och fint egentligen för att... Man har liksom en erfarenhet av en annan värld helt enkelt.
0: Mm. Jag tror att många kan nog vara lite rädda för tryggheten, att man känner sig liksom trygg i Sverige. Skulle du säga att det är lika lätt att hitta i andra länder?
1: Att titta, hur då menar du?
0: Nej, men att hitta trygghet. Jag tror att de flesta är rädda, att man tycker att man känner sig så trygg i Sverige. Men att åka iväg och bo i ett annat land, är det lika lätt att hitta tryggheten i andra länder som i Sverige?
1: Jag kan inte säga att jag någonsin har känt mig otrygg när jag har varit ute och rest i andra länder. Det har jag absolut inte. Det tycker jag inte. Men man får väl använda sitt sunda förnuft helt enkelt. Mm.
0: Jag känner bara att vi har någon falsk, vi har vaggats in i liksom att allting är så bra här, men det funkar ju lika bra i andra länder om man bara...
1: Absolut. Så.
0: Ja, men vad härligt.
1: Nej, men otrygg tycker jag väl aldrig att jag har känt mig. Nej. Absolut inte.
0: Ja, men härlig ambassadör, Synöve, måste man ju säga. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Jag ska fortsätta få in lite fler samtal här så vi hinner prata. Vi har så kort sändning i eftermiddag på sig ikväll. Tack för att du var med. Och tack för att du var med.
1: Ja, men absolut.
0: Ha det gott.
1: Tack. Detsamma.
0: Synöve Zackrisson, Ludvika alltså. Ja, du hör där. Jag vill prata med dig också om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså om du har jobbat eller bott eller kanske kanske nu har bosatt dig. Ring in och berätta. 020-22-10-30 020-22-10-30. Finns också ett nummer om det är så att du är utomlands just nu och lever och verkar, så kan du ringa på 0771-110-900. Så 0771-110-900. Välkommen.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: och Kaspers orkester Tonårsland här i P4 och Karlavagnen med mig, Aron Stenlund, där jag vill prata med dig som har spenderat tid, mycket tid dessutom, utanför Sveriges gränser. Antingen att du kanske, ja, men kanske har gått i pension och bosatt dig utomlands eller jobbat eller så vidare. Du kan ju ringa in på 020 22 10 30 eller skriva på vår Facebook-sida. Där har bland annat Pontus Karlsson skrivit: man lär sig framförallt att människor är olika och att ha respekt för svåra, eller för våra olikheter ska jag säga. Själv har jag bott en sväng i Egypten, Fuerteventura på Kreta och Oslo. Underbara minnen. Ring gärna in till Karlavagnen ikväll, 020 22 10 30. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Och det är ju då inte bara de här korta vistelserna utan lite längre. Och jag har med mig Mikael Nilsson från Stockholm. God kväll.
1: God kväll, Gerard.
0: Ja, men hej, är allt bra?
1: Mycket bra, tack.
0: Ja, hur är det med, ja, men jag tycker det är jättebra. Det är bara lite synd att det varit lite kortare sändning. Det är så intressant att höra om svenskar överallt i världen. Jag har som sagt varit själv nu i Portugal och där träffar jag några svenskar faktiskt som sitter och lyssnar på radion här hemma. Det är lite kul. Det här har jag varit med om tidigare när man sänder Karlavagnen, att folk ringer liksom runt om i världen. För att man, jag tror att det är väl skönt att hålla kontakt lite grann med sitt hemland säkert.
1: Absolut.
0: Ja. Hur är det för dig? Vad har du för erfarenhet?
1: Ja, jag har bott och arbetat i 12 länder och 4 kontinenter.
0: Hur kommer det sig?
1: Jag jobbade inom telekom.
0: Okej.
1: Och det var... De sjöng Tonårsland nu, så i mitt tonårsland där var drömmen redan på plats att leva utomlands.
0: Wow. Men det är ju en sak att drömma det, men vad häftigt att du då lyckades hamna där det blev verklighet.
1: Ja, det var, ja, drömmen föddes ju när min morfar gick bort när jag var 6, och den föddes precis innan han gick bort. Ja. Så att nej, det var, gick genom gymnasiet och började jobba inom telekom då, och det var Europa först och så, ja, först Norden då, så Europa och så globalt till slutänden.
0: Men det är ju ganska, på hur många år jobbar du? Alltså, så här.
1: Jag brukar säga så här att det inleddes och avslutades med raseringen av 2 byggnadsverk. Mm-hmm. Det började med Berlinmurens fall och kom till en änd när, efter 9/11.
0: Ja. Hur kom det sig att det blev ett slut där?
1: Det var det att det sammanföll lite också med den här telekomkrisen också. Ah. Att konkurrenssituationen blev ohållbar, så att de hade inte råd att fortsätta som de hade gjort tidigare då.
0: Men det här är ju ganska många år då du jobbade. Hur var det då för dig att avsluta det här liksom flackandet så att säga, och flytta hem då igen?
1: Ja, det har ju lett till att man är lite, vart är hemma någonstans? Ja. Hemma är överallt och ingenstans.
0: Men alltså 12 olika länder, och det, om jag nu räknar rätt här så blir det drygt 10 års period eller något sånt där.
1: Ja,
0: ja. Stämmer. Alltså var trivdes du bäst?
1: Ja, det var ju, Thailand var ju, lejonparten var ju i Thailand då. Där låg jag längst då, det var 2 år då. Ja. Och där blev jag blev både gift och pappa. Och...
0: Jaha, ja, det är klart, det blir ju lite annat förstås.
1: Ja, precis. Både gift och skild.
0: Ja, du ser.
1: Ja. Och här kan jag berätta om min son, han föddes sista dagen jag jobbade i Thailand.
0: Okej. Okay.
1: Så när han var 3-4 månader någonting, då flög vi över då till nästa uppdrag då i Egypten, Kairo. Mm. Och där blev han 1 år. Och han lärde sig att gå i Portugal, i Lissabon.
0: Ja, du ser.
1: Han blev tonåring i Bangkok och han blev vuxen man i Göteborg.
0: Det är fantastiskt. Men lära sig gå i Lissabon, jag är precis var där. Det är ingen lek, det är mycket backet upp och ner.
1: Ja,
0: mycket sten.
1: Vi hade flyt. Ja, verkligen. Mm. Men vi hade flyt. Vi hade någon park i närheten. Så att, ja, just det. Där kunde jag gå.
0: Men vad skulle du säga skiljer sig, alltså 12 olika länder, det är ju mycket det. Skiljer sig mycket liksom bland olika länder skulle du säga?
1: Jo, det gör det ju. Och det är mycket. Man får ju resa till varje nytt land med en ödmjukhet och tänka det att ja, hur går saker till här och vara liksom, var nyfiken och ödmjuk. Hur funkar det här? Hur gör man business? Hur tar man sig fram i samhället och så där?
0: Men alltså alla som har liksom jobbat vet ju att byta jobb till exempel, det är ganska påfrestande. Du ska lära nya, känna nya människor och du ska lära nya gångar och så här. Och i det här fallet, ja, det blir nästan samma sak att byta länder.
1: Ja.
0: Hur lång tid tar det liksom innan du börjar känna att det klickar så att säga?
1: Jag menar, ja, en vecka ungefär.
0: En vecka, ja.
1: Ja. Sen beror det lite på hur länge man är också. Om det är mycket med sån här visum och sånt där som måste ordnas då. Och då det kan ju vara att det tar lite längre tid då i så fall.
0: Men hur såg det ut med boendet då? Är det någonting som företaget ordnar eller fick du bli sån här hotelldödsmänniska?
1: Det inleddes alltid på hotell och man sen vart ordnade med boenden åt en då. Så att i kontraktet då så ingick en boendeschablon då. Så jag åkte ut med mäklare och tittade på lägenheter och i Bangkok då hittade jag en väldigt fin och trevlig lägenhet och det var en lägenhet per våning i byggnaden. Det var 12 våningar.
0: Mm-hmm.
1: Och där bland andra Saudiarabiens ambassadör bodde. Och det var ju en kul grej för att jag var ju alltså svensk då i Thailand och i den byggnaden där var det ju bönutrop då som började 5:30 på morgonen.
0: Perfekt, då fick du kliva upp och stretcha.
1: Ja, precis. Och jag väcktes ju 5:30 om jag inte hade stängt sovrumsdörren. Men å andra sidan så vaknade jag 20 minuter senare om jag hade stängt sovrumsdörren. För då kom skolbussen och den spelade lambada när den backade.
0: Såklart, som bussar brukar göra när de backar. Men du, alltså, om jag räknar ut det är ju nästan liksom ett land per år då, ungefär.
1: Ja, det stämmer.
0: Alltså, blir det inte rörigt för en människa att åka runt så här mycket?
1: Jo, det gör det ju. Men ja, jag har ett lugn liksom. Det ordnar sig. Jag känner mig hemma fort. Så.
0: Men saknar du det här livet?
1: Ja, det gör jag. Det här livet är verkligen jag, känner jag.
0: Mm.
1: Jag trivs fantastiskt då. Jag bygger en ny karriär nu där jag har möjlighet att resa och jobbar inom annan verksamhet nu. Mm. Grunden är att det är platsoberoende.
0: Just det. Och det där är också spännande för att det är många jobb idag som faktiskt är lite platsoberoende. Då kan man ju utnyttja den här möjligheten om man nu vill och känner för det.
1: Ja.
0: Men
1: absolut.
0: Du Mikael, fantastiskt, det är så himla härligt att få höra folks erfarenheter. Helt fantastiskt, det här var ju otroligt. 12 olika länder på 4 kontinenter under drygt 10 år. Tusen tack för att jag fick prata med dig.
1: Mitt nöje.
0: Ja, ha det gott.
1: Tack så mycket.
0: Hej hej.
1: Tack. Hej då.
0: Och nu hör ju Karlavagnen ikväll i P4 om ditt liv utomlands, utanför Sveriges gränser. Det finns ju så många varianter på vad man har gjort. Man kan ju ha jobbat, man kan ha flyttat. Ja, hör av er och berätta. Jag vill veta, vi har en halvtimme kvar. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30 om ni ringer från Sverige. 020 22 10 30. Är det så att du är utomlands och vill ringa in och berätta vad du gör och hur du verkar i ett annat land, då kan du ringa 0771 110 900. 0771 110 900. Hjärtligt välkommen.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello med låten Senorita.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Rosling.
3: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer alldeles utmärkt, och idag så vill jag ju prata med dig om ditt liv utomlands. För att bo eller resa utomlands i månader eller år, det kan ju förändra det mesta. Vardagen, identiteten, relationen och bilden av Sverige. Så jag undrar lite grann varför du har åkt, vad fick dig att stanna och hur blev det när du kom hem? Eller när insåg du att hemma kanske är på en annan plats? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020 22 10 30 020 22 10 30 och är du utomlands i detta nu och vill ringa in och berätta, då ringer du på 0771 110 900, alltså 0771 110 900. Då har jag med mig Margareta Berg. Hej!
4: Hej!
0: Du ringer från Eksjö.
4: Ja.
0: Ligger utanför Stockholm eller är ute och cyklar nu? Ligger du utanför Stockholm? Nej. Vart ligger det?
4: Nej, det ligger ju i Småland.
0: I Småland, då har jag blandat ihop det.
4: Eksjö har du inte hört talas om
0: det. Absolut, det är min hjärna bara som inte har ramlat in exakt. Jag älskar att veta vars ställena är.
4: Nej,
0: så kort känning kanske därför. Men du Margareta, vi pratade om det här med livet utanför Sveriges gränser. Hur ser det ut för dig?
4: Det var... Jag fick möjlighet att arbeta i Hamburg efter att ha tagit studenten och varit lite i Tyskland innan. Och sen gick jag på Balock-institutet i Stockholm ett år, och sen hade jag en tysk pojkvän och han tyckte du kan väl jobba i Hamburg. Så att då gick jag till biblioteket i Eksjö, och där hade vi en bok som, eller ett häfte som hette Svenska handelshus i utlandet. Då skrev jag till en firma i Hamburg som hette Holzmakler Axel Berlin, och jag fick jobbet. Så att på ett år var det kontrakt. Så att jag hörde tidigare om Berlinmuren när den rest, men jag var med när Berlinmuren byggdes upp. Det var den 13 augusti 1961.
0: Ja, otroligt.
4: Och så var jag där i ett år och lärde mig tyska och trivdes väldigt bra. Pojkvännen, han tyckte vi skulle gifta oss och jag skulle vara hemmafru, och då tackade jag nej.
0: det så fick det inte bli för Margareta helt enkelt. Men hur var din tid då? Ett år där i Tyskland, så, alltså 61 då, hur var det skulle du säga?
4: Ja, det var naturligtvis omtumlande. Hähnchen vom Grill, det var jättegott att äta. Alltså grillad kyckling, jaha, det var mycket bra. Och det var mycket kultur. Så att den här pojkvännen och jag, vi gick ofta på orgelkonsert på luncherna. För han jobbade inte så långt ifrån där jag var heller. Och sen när de... Tyskarna är ju grundliga, så att om vi skulle gå på operan så hade hans mamma en bok som hette Opernführer, så att vi gick igenom vad operan handlade om först.
0: Wow.
4: Och jag måste säga att det där året i Hamburg, det har präglat hela mitt liv efter detta. Det är mycket intressant och jag tar varje tillfälle i akt att tala tyska.
0: Ja, det är så. Okej.
4: I lilla Eksjö är det, ja, kanske på sommaren, det är, vi har ett konditori som jag inte får nämna namnet på, men det ligger vid torget.
0: Ja.
4: Och då så söker jag mig dit, och det är alltid någon tysk att prata med.
0: Men du Margareta, jag måste ju fråga dig, det här gjorde ju då ett år 61-62, om jag har förstått det här rätt. Har du gjort någon sån här tur efter det här? Har varit i något land och jobbat?
4: Nej, inte jobbat, men jag har ju varit. min son han jobbade i England och nu bor familjen, tyvärr avled min son, men hustrun fick jobb i Chicago.
0: Jaha.
4: Så att hon och pojkarna, två stycken, bor där. Och den äldste som heter Hugo, född 2009. Han är i alla fall 17-18 år.
0: Ja, just det.
4: Han ska börja på Stanford universitetet och så spelar han fotboll med dem sen.
0: Men Margareta, hur är det att ha barnbarnen så långt bort då?
4: Det är inte roligt.
0: Nej.
4: Det är inte roligt. Och jag orkar inte när jag är 86 år flyga.
0: Nej.
4: Och var där. Och sen känner man sig ju kanske i vägen i alla fall. Nej,
0: inte du väl i vägen? Varför skulle du vara i vägen, Margareta?
4: Nej, men det är... De har sina rutiner.
0: Ja, men du, då undrar jag ju, är du så tekniskt begåvad så att du kan köra sådana här videosamtal då ibland, eller?
4: Ja, det kan vi göra.
0: Ja, men det är ju bra. Det är ju fantastiskt. Ja.
4: Men sen har jag två stycken som bor i Göteborg. Så att,
0: vad härligt.
4: Ja. Så de, men den här förra året så träffade jag inte Hugo, för han är alltid upptagen av fotbollen. Men hans lillebror och mamman, vi träffades på Nöjesparken ihop med mina andra två som bor i Göteborg då. Som är i Göteborg, Nöjesparken. Och det var några timmar, men det var väldigt, väldigt roligt att träffa lille Viktor. Han var en riktig liten framknutte.
0: Det är så intressant det där, för när vi börjar prata om barnbarn och så, jag läste någon undersökning om, för vi svenskar har ju som tenderar ju ofta att prata, ja men vi vill bo i varmare länder och så, men vi gör ju inte det ofta. Och det är ju för att vi vill ha våra nära och kära nära, så att säga. Så att där har vi en stor förklaring till att kanske inte många, men det är också många som otroligt många som väljer att flytta och bo. Så du hade aldrig funderat på att flytta utomlands nu när du har blivit äldre då?
4: Nej, absolut inte. Vi har Eksjö en alldeles lagom stad att bo vid. Jag bor till exempel, vad heter han, Jarström, som uppfann Karlavagnen.
0: Ja, du ser. Men,
4: ja, han rings och spelar. Vi har han ju också uppfunnit. Det är imorgonbitti det.
0: Ja, du lyssnar mycket på radio, eller?
4: Ja, hela tiden. Nej, jag tittar inte på tv. Tv är inte någonting för mig. Jag lyssnar på någonting, så är det radio.
0: Vi kanske borde utnämna dig till hederslyssnare.
4: Ja, det kan jag göra. Det tackar jag för.
0: Jag ska nominera dig, helt klart. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen, Margareta.
4: Ja, tack själv.
0: Och att du delade med dig. Ha det så bra.
4: Ja, detsamma.
0: Hej då.
4: Hej då.
0: Margareta Berg i Eksjö. Här i Karlavagnen med mig, Arv Stenlund. Vi håller på fram till 12, så ring gärna in. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså du som har tillbringat tid på andra platser än just i Sverige. Telefonnumret är 020-22-10-30. 020-22-10-30. Är du utomlands just nu, möjligtvis, och jobbar eller bor eller lever, så kan du ringa på 0771-110-900. Alltså 0771-110-900.

0: Meghan Trainor, Higher Love. Nej, Lips Are Moving heter den. Här i P4 och Karlavagnen. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Telefonnumret är 020-22-10-30. Alternativt om du just nu befinner dig utomlands. 0771-110-900. Jag har med mig Margareta Mattsson i Göteborg.
1: Ja, Mattisson.
0: Mattisson, där ser man. Det står Mattsson här, vad spännande. Det är härligt att få rätt namn, eller hur?
1: Ja, det har alltid varit Mattsson. Nej, jag heter Mattsson, Margareta Mattsson.
0: Heter du Mattsson eller Mattisson? Det var det märkligt här.
1: Mattisson.
0: Ja, men Mattisson. Ja, men då så. Då blir det rätt. Du, vi pratade om svenskar som... har bott utomlands eller befunnit sig utanför Sveriges gränser länge. Hur har det varit för dig?
1: Jo, jag flyttade till London 1975.
0: Ja.
1: Som au pair. Men jag gillade inte att vara au pair, utan jag flyttade in till London och började som hotellstädska. Och sen så blev jag hotellhusfru. Och sen så fortsatte jag att jobba där. Under tiden så träffade jag en massa australiensare. Och så tog min pappa då. Hallå, är du där?
0: Jo, men jag sitter och lyssnar på. Du är jag vill veta vad du berättar.
1: Ja. Jo, när jag sen, under tiden jag var där i London då och jobbade, så blev min pappa sjuk. Och så dog han då. 1977. Och så fick jag 10 000 kronor till min mamma. Och då hade jag träffat en massa australiensare. När jag jobbade i London så tänkte jag, då åker jag till Australien. Så då gjorde jag det. Men när jag kom dit då så hade jag varit där 2-3 veckor, så ramlade jag ner en rulltrapp och slog ut ena framtanden.

0: Och det var ju då 1978. Och så jobbade jag där några år. Och sen var jag tvungen att åka hem för jag var på att bli deporterad. Men sen har jag varit tillbaka några gånger. Och sista gången jag var där var 93 tror jag det var. Men vi skickar fortfarande julklappar till varandra. Och hon som jag jobbar, han, gubben där, han dog ju för några år sedan. Men Carol, hon är ju 89 år nu och ja.
1: Det låter nästan som ett tivoli det här. Det, man hinner nästan inte med i svängarna. Det är allt ifrån att bo i London, australienare och slå ut tänder. Och, men nu är du tillbaka i Sverige då, eller?
0: Ja. Jag är tvungen att åka tillbaka. Jag är på att bli deporterad.
1: Ja. Saknar du det här livet att åka runt?
0: Ja, naturligtvis gör jag det. Men jag är 70 pass nu, vet du, så att... Eftersom jag jobbar utomlands så många år så har jag en riktigt pissig pension, om du förstår.
1: Ja.
0: Så man har inte råd att åka så långt längre.
1: Nej, jag förstår det. Men vad härligt om du har med dig de här erfarenheterna. Du ångrar inte att du har åkt runt som du har gjort det?
0: Nej, inte en minut. Men herregud, jag får ju fortfarande julklappar. Vi skickar ju fortfarande julklappar till varann.
1: Jaha. Australienarna?
0: Ja. Och jag menar Carl, som jag jobbar för där, en av de fantastiska människor jag har träffat hela mitt liv.
1: Ja, det låter
0: och
1: fantastiskt.
0: Och under tiden jag var där så träffade jag en massa andra människor också. Liksom, och...
1: Förstås. På tal om andra människor, Margareta, vi ska släppa in några fler också. Vi har så kort sändning idag så nu är klockan snart 12.
0: Sverige är varm i alla fall.
1: Ja, bara en sån sak. Tack så mycket, Margareta, för att du fick prata med dig.
0: Ja, det är så bra.
1: Hej, hej. Karla Weiner ikväll om svenskar som tillbringar tid utanför Sveriges gränser en längre stund. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då åker vi till Norge om jag har fattat det här rätt. Lasse Ljung, hej.
2: Tjena, tjena.
1: Ringer du från Norge?
2: Ja, Norge är det just nu i alla fall.
1: Nå, var är du i Norge då?
2: Jo, jag snackar ju inte norsk, jag snackar svensk.
1: Jag är svenska och norska samtidigt. Men var någonstans ringer du? Var är du någonstans då?
2: Jag bor i Hønefoss. Det ligger cirka en timme från Oslo rättning Hemsedal.
1: Ja, hur länge har du bott i Oslo då? Eller i Norge ska jag väl säga.
2: Nu blir det väl 20 år som cirka.
1: Det här är kvällens längsta boende kan man väl säga. Hur kom det sig att du hamnade i Norge då?
2: Nej, alltså egentligen bodde jag i Irland. Men så är det ju så med alla flyttar att det är ju en kvinna i bakgrunden då. Så då var man ju bara tvungen att ta sitt pick och pack och ta första flyg till Norge.
1: Men du Lasse,
2: det i sig själv var ju intressant.
1: Ska vi verkligen enas om att det alltid har med en kvinna att göra att folk flyttar? Det kan jag nog inte riktigt gå med på. Inte alla flyttar.
2: Nej, men att män flyttar.
1: Jaha, du menar så.
2: Kvinnor eller pengar.
1: Ja. Men du var okej, men du har ju varit kvar där nu i 20 år.
2: Ja, det blev ju så.
1: Ja, trivs du?
2: Ja, alltså...
1: Det där var inte 100%. Det där var inte 100%, ja. Nej.
2: Nej, alltså som svensk är lite svårt att förhålla sig till Norge, måste jag ju vara helt ärlig. Alltså, när en pizza kostar 500 spänn och när expeditören på Elköp så tuggar tuggum i ansiktet på det och inte har någon form för kundservice, så är det klart att det är svårt för en svensk att förhålla sig till.
1: Kundservicen kan jag inte kommentera, men jag tror att du är överdriven när du säger 500 kronor för pizza, för så pass mycket koll har jag. De är dyra, men inte 500 spänn.
2: Okej, 500 spänn, men då får du en cola med, en och en halv liters cola, då kostar det 500 spänn, och det är inte ens skämt alltså.
1: Nej, men då undrar jag så här, då säger ju alla att absolut att det är dyrt i Norge, men bor man och verkar där så tjänar man ju också bättre.
2: Ja, man gör ju det. Men jag vill nog påstå att procentuellt sett så tror jag faktiskt att levnad, alltså kostnaden för leva

0: är lite högre än den ökta intäkten, om man säger så. Så det är fortfarande väldigt dyrt. Alltså, till exempel internet, då, alltså, de lever ju lite efter Sverige när det kommer till det. När du kan få internet för 300 kronor i Sverige och jag betalar väl 1900 för fiber i Norge.
1: Men det känns ju lite grann här som att du inte riktigt trivs till 100% här, Lasse.
0: Nej, alltså... Du vet ju själv hur det är med regeringen. Det tar lång tid att övertala och så är det byråkrati och så. Så att jag jobbar på det, men det har tagit 20 år. Men jag räknar med att inom en femårsperiod så ska vi kanske ha fått igenom och flytta tillbaka till Sverige.
1: Det är ditt mål.
0: Det är regeringen som styr.
1: Det är alltså ditt mål.
0: Det är en förhandlingssak.
1: Ja, jag förstår det. Ja, men då får vi se då om du dyker upp här eller inte, helt enkelt.
0: Ja, och så var det ju då den här frågan vad man har lärt sig, men så, som jag sa till, alltså, jag satt och diskuterade med frugan i bilen och vi kom fram till det att du lär dig absolut ingenting av att bo utomlands som du inte kan lära dig i det land du bor i. Så det slutar ju bara med att du får livserfarenhet, men det är inte så att du lär dig någonting. Ja, kanske språk då, men det gäller ju inte mig uppenbarligen.
1: 20 år och du har fortfarande inte lärt dig prata norska, det är spännande.
0: Alltså problemet är att jag pratar svosk. Jag är ju smålänning egentligen, så jag kan inte säga R.
1: Nej.
0: Så att då byter jag ut till norska ord på det. Och så när jag kommer till Sverige så är det ingen som förstår mig, för då snackar jag ju svosk. Så att jag har blivit någon sån här lite som i filmen Terminal. Jag har inget land.
1: Men du Lasse, det här ska vi följa upp. Det känns lite grann som en spännande fortsättning. Det är nästan så att jag måste ringa upp och kolla med dig lite nu och då hur det går för dig.
0: Ja, men nu är jag i alla fall en liten slump i alla fall. Jag har varit på utlandsferie i 4 veckor.
1: Ja, men vi får se. Men du Lasse, jag får tacka dig. Vi ska ta avrunda här nu. Klockan börjar närma sig midnatt.
0: Då får du ha en fortsatt trevlig kväll och god natt.
1: Absolut. Ha det gott Lasse. Tack för att du var med.
0: Hej då.
1: Ja, vi ska väl runda av då kvällens program av Karlavagnen. Tack till alla er då som har ringt in under den korta sändningstiden som vi har haft. Det är några som har skrivit och berättat och alla ni som lyssnat också förstås när vi har pratat om att bo utomlands. Kvällens producent Paulina Rinne och dialogredaktör, han som har hand om det som är på webb och annat, Hugo Götberg. Och när ni då ringde så besvarade samtalen av Renata Dos Santos och Maja Kling. Och kvällens ljudtekniker är Björn Nitzler, musikredaktör Olle Nilsson. Och vill du höra dagens program igen så finns den som podd förstås då på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i våran app då Sveriges Radio. Efter nyheterna som du får här alldeles strax med Leif Näslund så kan du lyssna på Vaken med Kalle Johansson och Robert Frank. Karlavagnen är tillbaka igen på söndag kväll då med Lis Karin. Och jag heter Gerhard Stenlund och jag önskar er alla en riktigt god natt. Steve Winwood, High Love, fram till nyheterna.

0: Ekot. I Kina har 4 personer dött i en gruvolycka i provinsen Shanxi. 90 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar Reuters. Sammanlagt befann sig närmare 250 arbetare i gruvan och hittills har drygt 150 räddats enligt statliga kinesiska myndigheter. Tusentals människor samlades utanför USA:s ambassad i Kubas huvudstad Havana igår för att protestera mot USA:s beslut att åtala förre landets förre president Raúl Castro för nedskjutningen av 2 civila flygplan för 30 år sedan, rapporterar Reuters. De regimlojala protesterna riktar sig också mot den energikris som landet befinner sig i efter att Washington skurit av bränsleleveranserna. Sverige och USA har undertecknat ett samarbetsavtal som gäller olika teknik- och forskningsfält, bland annat om rymdfrågor, försvarsteknik, AI och samarbete för framtidens mobilnät. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid svår kris. Och så här kommer det att låta.
1: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och tv, och utomhussirenen Hesa Fredrik.
0: Och reporter var Henrik Damberg. Det här var Ekot vid midnatt och i studion hörde du Leif Näslund.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4.

Alex Warren med Fever Dream här i P3 och P4. Som precis dragit igång, jag som sitter vid mikrofonen, jag heter Kalle Johansson och jag tänkte sitta här ett bra tag till faktiskt. Robert Frank och jag är det som håller ditt sällskap natten den 23 maj. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar till den här spellistan. Du kan om du vill mejla oss vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Och jag kan också ta och berätta att temat är fritt i natt så att du kan önska vad du vill. Men du får väldigt gärna ha en fin motivering. Det är alltid välkommet. Du kan också ringa till oss på röstbrevlådan 020 99 55 00 och tala in ditt meddelande efter pipet. Jag har fått in ett meddelande från Marie som skriver: nytt hus, nytt jobb, ny bostadsort, ny natur, ny väg till jobbet och ett nytt radioprogram. Då är frågan, ska önskelåten bli Leaving New York? Ska den spelas av New Order i så fall? Eller ska man kanske önska New Day Coming? Eller blir det kanske Dua Lipas New Rules? Ja, det blir knepigt det. Jo, jag tror det blir New Rules faktiskt med Dua Lipa. Ni blir ett utmärkt sällskap i natten när vi packar upp och gör vårt bästa för att installera allt nytt i våra liv. Det tackar vi för. Dua Lipa med New Rules alltså.

Dua Lipas New Rules. Får hoppas att det blir en trevlig inflytt för Marie och gänget då. Få in en önskan som kommer in på sms tror jag, eller om det är sociala medier. Det står i alla fall. Jag skulle då, om det är fritt i natt, gärna önska God Only Knows. Det är många som knyter sina band med denna helg. Och vad är det då mer passande än i mitt tycke en underbar kärlekssång? Bröderna Wilson visar upp sig från sin bästa sida här. Den här låten vill jag gärna att du spelar med The Beach Boys. Tack på förhand, önskar alla vaken vänner en fin pingsthelg.

God Only Knows, här är P3 och P4, The Beach Boys är det som gör oss den. Få in meddelande på Instagram, det slidas DM på Vaken med P3 och P4. Emily skriver, jag har varit ute och dansat och liksom hängt på stan de senaste kvällarna och även den här veckan, trots att jag egentligen kanske borde har hållit mig hemma och sovit. Inget konsekvenstänk alls, skriver hon. Jag vill gärna att du spelar Veronica Maggio och låten Jag kommer.

Hej på er vaken. Min önskelåt, den är till våra fina goa barn. Låten, den heter We Are Family med Sister Sledge. Hoppas att du spelar den. Kramar från mamma Irene och pappa Jan-Olof.

Sister Sledge med We Are Family hade P3 och P4. Temat i natt, det är ju alltså fritt. Du får gärna vara med och bidra med en låt om du vill. Det har Miriam gjort. Hon skriver: jag behövde verkligen höra de här orden tidigare i veckan. Jag har lyssnat på den x antal gånger. Och låten som jag pratar om, det är Lale. Och hennes låt, Det kommer bli bra.

Just så heter den. Vi får den av Lale. Karin skriver, spelades i alla radioprogram tidigare i Europa 1970. Jag och min man lyssnade på den när vi bilade genom Europa under det året. Nu har vi varit gifta i över 55 år och vi gillar den här låten fortfarande. Spela gärna In the Summertime med Mungo Jerry så blir vi mycket glada.

Mango Jerry Mad in the Summertime här är P3 och P4. Helen skriver, kan ni snälla spela Din soldat? Min partner har haft en riktigt tung vecka. Jag försöker bara finnas där så gott jag kan.

0: Albin och Kristina Paro, din soldat. Dags att lyssna in oss på nattens första inringare. Alltså som vi tar spelar upp här. Det är någon som har hört av sig, eller flertalet faktiskt, på 020-99-55-00 och önskat en låt. Ett av dem låter så här. Jag säger beep!
1: Hej vaken! Jag skulle vilja att du spelar Let It Be med Beatles. Var på Ullevi och titta på Paul McCartney. En helt fantastisk konsert. Tack och hej! Önskar Eva.

The Beatles, Let It Be, har kört bil i Sveriges vackra natur här i veckan. Bästa tiden är nu, mellan hägg och syren. Jag har sett hare, jag har sett älg, rådjur, solnedgång och månen som snart är halv. Fåglar och så även polstjärnan. Jag skulle gärna vilja höra Louis Armstrong med låten What a Wonderful World, skriver Johansson.

0: Louis Armstrong med What a Wonderful World här är P3 och P4. Jonas Karlsson från trafikredaktionen är inne i studion. Hej.
1: Tjena, tjena.
0: Berätta, hur ser det ut i trafikläget?
1: Jo, men det är för att vara en, vad ska man säga, mitt i natten. Jag brukar ju komma hit liksom utan papper så, men idag är det faktiskt en hel del att avhandla vad som händer just nu. Vi kan börja med riksväg 17 mellan Landskrona och Eslöv. Där är ju vägen fortsatt avstängd mellan Örja och Rågehörstad. Och det här gäller alltså den här personbil och bussen som råkade illa ut tidigare under dagen. Det har varit avstängt där i flera timmar och det saknas fortfarande prognos för den avstängningen. Sen har vi rörelse till en annan riksväg som är också avstängd, och det gäller då riksväg 23 mellan Växjö och Älmhult. Där är vägen avstängd mellan Gottåsa och Lövhult i riktning mot Älmhult. Det är en brand i en fordon där och man hoppas kunna öppna upp vägen kanske om igen om en 20 minuter, 50 minuter ungefär, någonstans däremellan. Så tror man att man ska kunna öppna upp vägen där igen. Och sen har jag också två olyckor på Europavägar. En som inträffade ganska nyligen, och då gäller det Lundbyleden utanför Göteborg mellan Leråkersmotet och i riktning mot Tingstadstunneln. Där är det flera bilar som har krockat och står i vänster körfält. Och sen avslutningsvis då E6an utanför Malmö mellan Fredriksberg och Sallerup i riktning mot Halmstad inträffade en singelolycka med en bil för ungefär 45 minuter sedan, men man jobbar fortfarande med den olyckan på platsen då.
0: Just det, det är mycket som händer och får hoppas att det lugnar ner sig nu då.
1: Ja, det får man absolut göra, och att man får en bra natt, alla bilister där ute.
0: Stöter man på patruller så finns du redo att svara på trafikens tipstelefonnummer.
1: Ja, och det är 020 999 444.

Cyril med Stumbling In hade P3 och P4. Jordgubbsplantorna, de frodas i landet och man bara väntar på att få se röda gubbar och njuta av dem. Har inga stora krav i livet, men jag har ett krav. Det är att du spelar Still Loving You med Scorpions, skriver Annika.

Still Loving You här är P3 och P4 Scorpions. Hejsan vakengänget. Jag skulle gärna vilja höra Donny Hathaway och låten A Song For You. Det är en låt man riktigt njuter av. Jag och frugan har varit tillsammans i 28 år och har två underbara döttrar, två underbara svärsöner och tre barnbarn. Det är verkligen livets efterrätt. Så tacksam för detta.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Israel har genomfört flera luftangrepp mot Libanon nära den syriska gränsen, rapporterar AFP. Attackerna kommer efter att israelisk militär uppmanat till evakuering från två områden i södra Libanon. Enligt Libanons hälsodepartement har minst 10 personer dödats i israeliska attacker under gårdagen. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt innebär det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
3: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
4: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
3: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
4: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
2: Reporter Emilio Garro, P4 Malmöhus. En man i 40-årsåldern har dött efter en krock med en buss på Eslövsvägen i Landskrona igår kväll. Mannens bil fattade eld vid olyckan. 7 av bussens passagerare fick föras till sjukhus för vård, en med allvarliga skador. Och i Borlänge har en man i 45-årsåldern förts till sjukhus med allvarliga skador efter att ha attackerats med ett stickliknande föremål igår kväll. En man i 60-årsåldern har gripits och polisen utreder händelsen som försök till mord. I studion, Leif Näslund.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Agnes med Love Songs här i P3 och P4. Några minuter efter ett är klockan. Jag som sitter i studion, jag heter Kalle Johansson. Och jag tänkte ta och spela dig mer musik, eftersom det är önskenatt. Du som lyssnar får gärna vara med och bidra här med en låt i playlisten. Det går fint att göra till vaken@sverigesradio.se. Skriv några rader och berätta varför du vill höra den där låten. Du kan också smsa 72250, inleda med vaken, eller ringa, det är ju mysigt, 020 99 55 00. Justin skriver att jag skulle gärna vilja höra Lev nu, dö sen. Jag fyllde år i veckan och fick lite panik över hur snabbt tiden går, så nu försöker jag bli bättre på att faktiskt njuta av livet medan det händer, skriver hon. Miss Li, Lev nu, dö sen.

Svensk pop, det får vi av Miss Li. Lev nu, dö sen. Nu till något annat faktiskt, lite rockigt från Tyskland. När Kristoffer är av sig och skriver: jag undrar om ni kanske har gruppen Tokyo Hotel på Sveriges Radio. Det vore trevligt att få höra den här låten Monsoon. Den är väldigt bra och jag har gillat den låten i väldigt många år.

Och hade verkligen en period med Tokyo Hotel när jag var ung också, Kristoffer. Fick lite nostalgi när jag hörde den. Inte dumt. Hallå vaken, jag önskar att få höra en låt med Lady Gaga och Bradley Cooper. Den heter Shallow och jag älskar den bara så jättemycket. Det här skriver Camilla genom sin vän som heter Uffe.

Svulstig ballad minsann av Lady Gaga och Bradley Cooper. Här är P3 och P4. Åsa skriver New World in the Morning med Roger Whittaker. Låt oss få fred och en ny värld öppnar sig, skriver hon. Kram!

Roger Whittaker med New World in the Morning. Lena skriver, jag skulle vilja höra Lena Philipsson med hennes låt Det gör ont. För jag har nämligen bränt mig på vattenånga här ikväll och det gör

0: Lena Philipssons slagerhit, det gör ont. Och nu en annan hit, men inte från Slagen. Han har förvisso varit med i Slagen, eller gjort den värsta Slagen för massa år sedan. Vi ska faktiskt ta en lite äldre låt med Markoolio nu. Det är Marcus som skriver: tänk nu att det bara är 3 veckor kvar tills fotbolls-VM är igång. Då vill jag såklart höra In med bollen med Markoolio, som i mitt tycke är en av de bästa svenska fotbollslåtarna någonsin. Bra låt att peppa igång inför Sveriges matcher.
1: Ja, det här är Tommy och Lasse, svenska fotbollslandslaget, och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål. Vi kör.

0: Ger dig oss energi. En låt som inspirerar oss.
1: Yes.
0: Markoolios låt. In med Polen mål. Känn inte efter. Tänk inte efter. Tryck dit det. Jobba på andra bollen. Hela tiden. Fokusera. In med Polen i målet. Det är receptet. In

0: Markoolios In med bollen här på P3 och P4. Vill du så kan du ringa till oss på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Tänk att vi ska lyssna in oss på ett sånt nu. Jag säger pip!
1: Hej. Jag är en gammal tant som ligger och minns när man gick på bio. Ett ställe uppe i Västerbotten. Och den enda melodin de hade fått spela innan bion, det var Bill Haley's Rock Rumble Rock. Den ska vi höra. Tack.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

Lou Combs som ju faktiskt kommer till Sverige längre fram i sommar. Be By You heter låten. Vi fortsätter på country-spåret nu när Lina skriver: kan ni snälla spela Emmylou med First Aid Kit? Jag och min syster har kört bil genom halva Sverige i veckan och sjungit med till den här varje gång den kommit på. Så mysig låt.

Emmylou med First Aid Kit. Anne-Marie, hon kanske heter Anne-Marie, osäker, men hon skriver i alla fall, önskar att Gypsy Kings och låten Volare spelas för min bestis som just nu kämpar med sista andetagen. Minner om en fint jag har minnen från en fin tur mellan öarna i Stockholms skärgård där Gypsy King faktiskt överraskade oss en gång. Penso con sueño para

Gypsy Kings, låten heter Volare. Här är P3 och P4. Hallå, jag skulle gärna vilja höra Eva Cassidy och hennes enormt fina tolkning på Somewhere Over the Rainbow. Jag vill också passa på att hälsa till min syster Ingegärd. Eva Cassidy som hade en sån stor låtskatt hon har lämnat efter sig. Jag vill att du spelar Over the Rainbow, en cover som hon gjort, skriver Marianne.

Gustav Norén med Del av dig. Det finns ingen annan låt i världen som jag kan springa hundratals mil till som Guess med Charlie XCX och Billie Eilish. Det skriver Lo i Malmö. You wanna guess the color of my underwear. You wanna know what I got going on down there.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. I Kina har 4 personer dött i en gruvolycka i provinsen Shaanxi efter att halterna av den giftiga gasen kolmonoxid blivit för höga. 90 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar Reuters. Ungefär 150 av de 250 arbetare som befann sig i gruvan har hittills räddats enligt statliga myndigheter. En man i 40-årsåldern har dött efter en krock med en buss i Landskrona igår kväll. Mannens bil fattade eld vid olyckan. 7 av bussens passagerare fick föras till sjukhus för vård, en med allvarliga skador. Den som ska ut och